0: прати само 10 години след като сградата е реновирана и разширена. Тогава, както в много населени места в нашата страна, училището остава запустяло, сградата започва да се руши, но група ентусиасти от село Розово с подкрепата на община Казанлък и Европейска програма успяват да го превърнат в една уникална академия за таланти, която вече приема деца и развива техните таланти и умения. Сега ще ви представя и директора на академията. Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители!
0: Разкажете ни повече за тази уникална академия, в която се намираме и това, което правите.
1: Казвам се Калинка Богданова и съм директор на Академия за таланти в село Розово. Като академията е не просто образователно пространство, а зад нея стои много голяма общност, която вярва в потенциала на всяко дете.
0: И нека също сега да влезем в тази общност и при децата,
1: това,
0: там където
1: децата имат нужда от свобода и пространство.
0: Здравейте, деца! Да, кажете ни какво правите в тази академия, какви дейности развивате. Виждаме тук много усмивки, значи са доволни децата. Не ги изпитвате?
1: Ами ще ги попитате самите те да кажат. Академията отвори врати през 2025 година. От тогава имаме реализирани целодневни лагери през ваканциите, през които са минали над 250 деца. Имаме над 1800 посетители на общностните ни събития, които организираме, които представляват на отворени врати, в които възрастни деца могат да опитат различни неща, да се включат в различни работилници и дискусии. През седмицата организираме отворени безплатни курсове за деца и младежи, спортни дейности, творчески работилници, научни работилници, имаме клуб по лего роботика, както и младежки програми, които тази година са в фокуса и за които всъщност ще ви разкаже Яна Перпериева.
0: Сега отиваме точно към нея, която всъщност управлява сдружението Естествен интелект. Много актуално име на вашето сдружение, което пък е в основата на реализацията на този голям проект за Академията за таланти. Кажете ни, добро утро първо, какви дейности развивате с децата тук в Академията?
2: Добро утро на всички ваши зрители. Аз от сравнително скоро съм в екипа и стъпвам на добрата основа, която всички останали вече са започнали.
0: Виждаме, че има карти, има и баници. Има и сладки, има и роботика, разбрах, че развивате.
2: Здраво тяло. Аз се занимавам основно с младежки програми. Стартираме три нови формата в академията, като в този бързо променящ се свят искаме да помогнем на учениците да бъдат конкурентно способни на всичко, което се случва по света. Така че новите ни програми са свързани с това как да лавираме в новата дигитална среда и какви ще са уменията на бъдещето. Съответно, много се радвам, че с експерти от цяла България се обединяваме около един формат на закуска в академията. Наши гости ще бъдат Гости Ненов от Свръхчовека с Георги Ненов, Дора Иванова.
0: Да, разбирам, че доста интересни неща правите. Да? Сега нека да питаме и младите таланти. Здравейте! След учебните занятия, които карате, вие идвате тук в академията. Кое ви накара да изберете не мобилните устройства и телефоните, а това да сте тук и да развивате вашите умения?
3: Ами това, което ме накара да избера академията пред мобилните устройства, беше това, че тук е среда на подкрепата и няма никакво състезание и всеки помага на другия относно целите, които той иска да реализира.
0: Какви дейности развива?
3: Аз помагам по съорганизацията на присъствения сезон на Able Mentor в Казанлък и участвам в останалите два формата на младежките програми.
0: Добре. Ти да се представиш и да кажеш ти пък с какво се занимаваш.
4: Аз съм Ива и се занимавам, участвам в Академията през дадето младежките програми, най-често през модата и архитектурата.
0: Мода и архитектура. Тук са и още няколко деца, които са част от Академията. Здравейте! Кажете, какви са вашите дейности?
5: Ами, ние сме лего роботика и аз казвам София и избираме роботиката, защото работим в екип заедно. Забавно е и дори да направим грешка, не се отказваме, а опитваме докато не го направим.
0: С естествен интелект към роботика.
6: Да, аз съм Мартин. В лего роботиката се учим да работим в екип, да Сега наскоро ходихме на едно състезание, където спечелихме награда за най-добър щанд.
0: И най-вече да развивате вашите таланти. Ами това е, колеги, от Академията за таланти в село Розово. Тук наистина мога да ви кажа, че е розово и се залага на естествен интелект, развиване на умения и баница в свободното време. Така че горещо препоръчваме на всички деца, които са от района, имат възможност да дойдат, правят се и летни лагери. Наистина място е уникално и си заслужава да се включите в дейностите.
7: Благодаря ти, Митко. Прииска ми се да бъда ученик.
8: Но и на нас.
7: Докато, и на брат Ергирови също, но докато гледахме, се разпалихме, защото почнахме да обсъждаме един закон в Дания. Ще го обсъдим след рекламите, а на всички млади таланти им пожелаваме наистина едно светло бъдеще. Образованието наистина е важно и те го доказват. А след това в тайм-аут Валери Божинов.

0: Ето ни отново след рекламите. Завършихме насилно време за разговор за образованието. Предлагаме сега да го продължим с вас, невероятни господа. За образованието е именно един закон в Дания, който го пипат, жаргонно казано, да, да, от 60, края на 60-те, сега не знам точната година, но от края на 60-те го пипат този закон, а именно тогава, края на 60-те, отнемат правото на учителите, по какъвто и да било начин, да имат физически контакт с децата и да могат да прилагат физическо насилие.
1: Ами да, обаче от 60-те години нещата много са променили. Аз си спомням, мога да кажа за Норвегия, когато се запознах с жена ми, Норвегия беше 4 милиона и нещо, в момента Норвегия 5 милиона и 3 и 300 хиляди, при условие, че имат отрицателен прираст на населението. Откъде мислите, че идва този прираст? Много емигранти в Норвегия, да не говорим за Швеция, за Дания. Просто нещата са много променени. Нападенията на учители са увеличили значително.
0: Също да кажем и за нашите зрители, точно това е причината в крайна мярка, вече ако се стигне някакво крайна ситуация, тогава те могат да упражнят физически контрол. Примерно да изведат, да хванат ученика и да го изведат от класната стая, ако не искат.
2: А не да го бият.
1: Могат да го изведат, разбира се.
3: И вкарат затвора.
1: За Дания и за... Даже и за България вече да удреш дете, това е за мен престъпление, но все пак трябва да има някаква дисциплина. Дисциплината в училищата в Дания и в цяла Скандинавия вече на много ниско ниво, то така е и в България вече. И е крайно време според мен да се вземат мерки, затова те са помислили. Те по принцип са много толерантни хора, скандинавците, но явно нещата са отишли вече много...
3: Ножа е опрял до колко.
2: Според проучване, във всеки пети клас има насилие срещу преподаватели. Това по наше време беше немислимо. Как насилие срещу
0: преподаватели? И това не е ли сериозен знак? Именно в една много крайно либерална държава, където те са създали, нали, датския метод.
2: Прогресивно образование.
0: Датския метод на възпитание. Нали знак, че точно тази държава все пак оставя една врата за крайна мярка?
1: Ами това според мен показва, че нещата вече са неудържими.
2: Махалото е стигнало от другата крайност.
1: Махалото е стигнало, просто трябва да се вземат мерки, да се повиши дисциплината. Аз си спомням едно време ние какво уважение имахме към учителите. Сега децата просто не ги уважават, а един учител, който не е уважаван, на какво може да научи? И за да стигнат до там, да дискутират такъв закон в Дания, значи смятайте какво е положението и в Дания, и в Швеция, и в Норвегия.
2: И да, в Норвегия има организация, която пък се грижи точно обратното за правата на децата, и там косъм не дават да падна от главата им. И веднага, говорим за Барневерн, които веднага погват не учителите, семействата, ако нещо се е случило, има някакъв сигнал.
4: Това бяха те, дето крадяха българчета.
2: Да.
1: Това за Барневерн, аз не съм много положително настроен, защото имам двама души приятели от Норвегия, на които им взеха децата за нищо. Така че там според мен нещата отиват малко в лоша посока.
0: Ето друга крайност.
1: В друга крайност. Верно е, че трябва децата да се защитават, ако има насилие в семейството, но там според мен малко се спекулира с това нещо.
0: Но има и културния пласт. Например, аз знам, много майки в България също възпитават децата си по датския метод. С разговор, примерно, когато детето каже, ми не мога да си напиша домашното, и бащата или майката не казва, напиши го, защото после няма да играеш. Нали, играта, то не е награда, играта за децата, това е нещо нормално, естествен хабитат според тях. Пример е следния, нали, кажи се какво те затруднява, дай да започнем първата стъпка и на база разговор се започва. Обаче вижте културния пласт какво прави. Ти възпитаваш детето си по датски метод, но то вирее в среда, където има различни възпитания. Когато се срещне детето ти с друго дете, което се възпитава, ей, ще ти...
1: Да, да. Ще ти удари един шамар, примерно.
0: И се получава един...
3: Това е най-мекото.
2: Само да ви кажа, че в Сингапур от 26-та година са въвели в техните училища за един шамар три пръчки получава детето. Официално са го приели.
0: А Сингапур има нулева престъпност.
2: Да.
4: И не са и хични са зле в Чиза.
2: Да, да. в същия момент. Виждате ли сега, тук много става сложно. Не знам.
0: Да, веднага се извинявам.
3: Въпрос е много сложен с възпитанието на децата. Съвсем скоро имахме една много негативна случка. Това за 14-годишното момче от Пловдив, което там постъпи по този начин с майка си. Но, искам и друго да кажа. Много позитивна новина е, според мен вчера я чух, не знам от кога е, решението на българската държава, деца, които са спечелили световни олимпиади, а такива деца има много в България, да учат в българските университети безплатно, което за мен е отдавна трябваше да стане, защото тези деца, т.е. няма само негативна част. Вижте, тези деца, те са гордост за цяла България и прославят България и абсолютно заслужено, според мен, трябва да учат безплатно в университетите.
1: Ние много пътуваме с Благо и като нещо позитивно искам да изтъкна, че във всички градове, даже и в села, най-добре изглеждат училищата. Значи все пак е направено нещо за децата да се учат. Въпросът е те какво желание имат да се учат, защото виждаме в изследванията сме на едно от последните места. Според мен е основната причина за това е липсата на дисциплина в училище.
3: И уважение към самите.
1: И липсата на респект от учителите.
4: И липса на кадри, защото все по-малко хора
3: да,
4: всъщност
3: спират
4: това образование да бъдат педагози и се казва, че след години няма всъщност да има учители. Но в този ред на мисли...
0: Веднага, между другото, се сещаме и за Франция. Какво се случи? Ето вчера гледах едно момче с флакони за палка изгори лицето на една жена, която се опита да потуши вандалщината на една стъклена спирка. И то точно това се случва. Едната крайност, другата крайност и в момента точно живеем на такъв е пулса на времето, когато двете крайности се сблъскват. Крайно ляво, крайно дясно и се сблъскват. И точно за това става въпрос, между другото, в пиесата на Еврипид «Ваканки». Явор Гърдев постави наскоро и в момента има 5 отличия в най-престижните гръцки театрални награди.
3: Браво.
0: Той точно с това се занимава.
2: Номинация. Все още.
0: Номинация. Извинявай, значи ми се иска просто вътрешните желания.
3: Да. Страдаш от локален патриотизъм.
0: Да, страдам от локален. От наприва на чувството.
2: Вероятно ще ги вземат.
0: Дори да не ги вземат.
1: Е, поне една 29-ти.
0: Ама наградите, това са нещо странично, някакъв бонус. Но той точно с това се занимава в пулса на нашето световно общество, общо взето. Точно сблъсъка на разума и на инстинкта. Това, на което сме свидетели. Така че ми пожелаваме пък тези награди. Но наградите, телевизията, социалните мрежи, флакона, който споменахме, всичко се опира в крайна сметка до една велика наука, именно физиката. Тя е навсякъде около нас, но явно не всички го осъзнаваме, особено учениците, за които законите на Нютон понякога звучат като наказание. Три учителки по физика обаче са готови да докажат, че този предмет не е само формули, задачи и двойки в бележника. Срещнахме ги в нашото мобилно студио пред НДК. Вижте какво има да ви кажат. Здравейте, мили дами! Вие сте в кабината на Преди обед и нашата нова рубрика «Имаш думата» и с удоволствие давам думата на вас.
5: Ние сме учителки и за нас темата е образование, разбира се. Целият ни живот е свързан с възпитанието, с бъдещето на нашите ученици.
6: Ние сме физички. Завършили сме физика. Тогава, когато да бъдеш физик, беше чест. В тези години, последните особено, на природните науки, на физиката, химията и биологията, се държи много малко и учениците имат теоретични познания, но никакъв усет и нещо, което да направят, да творят.
5: Не може само теория, без упражнения, без опити, без демонстрации.
0: Според вас на какво се дължи липса на интерес относно физиката, например, от учениците в днешно време?
7: Първо, физиката не е лесна наука. Има много математика в нея, но и много приложения. Без физика живота е немислим.
6: Важна е материалната база, която сега няма в училище. Няма ги кабинетите по физика. На това първо трябва да се обърне внимание.
0: Приласкайте ме с три изречения да се занимавам с физика.
7: Първо, много интересна наука. Занимава се от най-малкото нещо, атома и състава му до Вселената. Всичко е физика.
6: Ако искаш да осъществиш най-голямата мечта и да бъдеш много, много напред във всяка една наука, за да ти помогне и IT в днешно време, учи физика, но върви напред и стигни наистина далеч.
8: Нужно ли е да говорим за това, че всички постижения на човечеството в областта на науката са свързани точно с физиката? Нема компютрите, които толкова широко навлязоха и за които говорим за бъдеще, даже започнахме да се страхуваме от изкуственият интелект, за да не би да измести естествения. Аз съм щастлива, че доживях времето, в което физиката намери такова широко приложение насякъде в живота на хората. Телефоните, какво мислете? Газената лампа е заменена с електрически ток. И това е било нещо много значимо. А днес къде сме? Ами това е науката.
6: Ако ти не си учител и не гориш, и тук теб не те боли за всяко едно дете, няма да вървиш напред. И физиката, вярно е, всичко, което говорим, трудно и така натък. Но трябва да умеем да ги завладеем. Ако те не ни гледат всичките в клас, трудна работа. Та важно е, ще бъдеш учител, ако милееш за това. Ако те бива, ти си един артист в клас.
0: Мили дами, вие имахте думата благодарение на физиката. Благодаря ви.
6: Точно така.
8: Пък били сме учителки. Били сме, не, защото ние говорим до 40 минути.
0: Много интересно беше. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Страхотно беше.
9: Изключително симпатични са.
10: Личеше ти колко ти беше интересна.
0: Те бяха пет, излезли на среща. Просто нямаше място в нашето студио да съберем повече хора.
10: Но като те гледам много и на тебе ти се прииска, може да се пренасочиш малко към физиката, така както беше застанал с микрофон.
0: Не съм си послушнал.
1: Се носи в пети клас най-много.
2: За съжаление, такива учителки в днешно време аз поне не съм срещала последните години.
10: Защото не си била в училище наскоро.
2: Не, окей, имах деца, които са ученици, така че и покрай тях не съм виждала такива учители, не?
10: Определено свързано и по темата, за която си говорихме преди да видим това видео «Ти имаш думата», наистина на мен ми е било изключително важно и най-вероятно все още ми е учителя, който е, нали, един вид ментор, педагог и така нататък, който се предполага, че би трябвало да има умението да ти предаде знанието и опита и така нататък. Трябва по един или друг начин да има авторитет или поне да ти вдъхва на теб. Не искам да кажа, нали, да отивам в крайно страхопочитание, но поне едно почитание, нали, да си наясно с това, че човека срещу тебе не стига, че има повече опит във всеки един аспект, но иска да ти го предаде.

0: Прелюда и фуга от Бах, след това малка нощ, соната Ла мажор от Моцарт, а латурка последната част и гледам, че те ни има интересно. И викат, бе, няма ли нещо по-съвременно? И аз викам, добре, какво искате? И те викат, ми нещо по-съвременно. И аз почнах да им свира Beatles, Stones. И те веднага живнаха. Така че, мисля, че е много важно учителя да успее да привлече вниманието на децата по нов начин, защото децата с тези телефони в момента, с тези социални медии, те имат съвсем друг свят. И учител трябва да е в крак с цялата система, да може да привлече вниманието им, да може да ги накара да го слушат. Това е много важно. Сега, аз нямам нищо против тези прекрасни жени, но според мен те трябва да почнат да мислят малко по-модерно, за да могат децата да им вярват.
1: Това е основната задача на учителите, да мотивират някакси децата. Да, не знам как, сигурно много трудно. Да.
2: Което ние като родители се опитваме и се учим цял живот.
1: Да, те трябва да го правят и така едва ли не, което няма как да
3: няма
1: да
3: е лесно.
2: Само на собствените
3: най-сложни. Няма да е лесно, защото има огромна разлика в поколенията и ние трябва да ги разбираме децата. Пак казвам, не трябва нито в едната крайност, нито в другата крайност. Проблема е сложен.
1: Така и няма да го решим тук, за голямо съжаление.
3: Абсурд. Да.
1: Но ще питаме утре.
2: Ще продължим да решаваме световни проблеми следващите дни. До края на седмицата сте с нас. Благодарим ви много за
3: днес. Готови сме на всякакви престъпления.
2: Очакваме ви утре пак да щупим някоя мебел заедно.
0: Ама той е поправи веднага. Гледай, то сега е по-здраво.
4: Добре, че го имаме. Означава, че можем да се чупим колкото си поискаме.
3: Да, да.
0: Значи и той е готов на всякакви проблеми.
5: О, отдавна. Ама си трябва да правя се на позитивен, в позитивно предаване.
0: Да, как седеше пред учителките с микрофончето на врата? Най-много пети клас.
2: И да поканим нашите зрители, преди да излезем в кратка пауза, всеки вторник в 4 часа ви чакаме в нашото мобилно студио пред билетния център на НДК, за да имате думата и вие.
1: Така, след малко, какво? Валери Божинов.
2: Да.
3: А, както каза Божинката.
0: Айде! Айде!

0: Здравейте, вие сте отново с преди обед след рекламите. При нас вече е Боби Орлинов. И без да издавам каквото и да е, само ще те питам малко коте тайм-аут има ли?
1: Покажи само.
2: Време е за тайм-аут с Валери Божинов, естествено. Уникален, готин човек, който с присъствието си изпълва цялото пространство и който за мен е предизвикателство, защото той толкова много истории имаше, които да разкажеш, че то е трудно цялото това нещо да се овладее като една стихия, която трудно да бъде събрана. Така че си е като и втора част да трябва да има на този разговор. Големия Валери Божинов в понеделник, който съм сигурен, че и ще забавлява хората, обаче има и неща, които са доста поучителни. Са, кажете и вие него като образ с какво го свързвате? Почва с забавни неща или...
3: Аз като го ще почва с забавни неща. Аз с култови реплики.
0: Аз искам с него да правя стендъп.
3: Така. Ето култова реплика.
1: На мен пък ми е много любопитно така, както каза ти, Боби, че понякога много поучителни неща, много съществени неща биват поднесени по един такъв много хумористичен, забавен начин. Мисля, че това е нещо, което отеква от човека и остава и наистина те накара се замислиш, отколкото да ти бъдат сервирани, нали, като морално такова моралите, четеност, като конско, това и това. И повечето хора, нали, усещат едно такова отблъскване от този принцип.
3: Искам да ви кажа няколко смешки от него. Реплика. Напуснах септември, тъй като вече сме октомври. Или пък, Враца ми е като Нью-Йорк. Ще бъде Божие наказание, ако ме няма във футбола, е казал той. Как е всъщност наистина?
2: Ами има и едно нещо, което ние си оговорихме преди да запишем интервюто,

0: което казано каква е идеята, е, че националният стадион е устарял, че има нужда от това да се реновира, да стане по-модерен, че акустиката не е достатъчно добра, дори когато има сериозен интерес. Но преведено на езика на Валери Божинов е, когато националният стадион е пълен, той пак е празен.
1: Имам абсолютно много смисъл. Това означава, че многото, т.е. всичкото е едно нищо. Не е ли така?
2: В крайна сметка.
0: Какво точно да бъде казано?
2: Със сигурност това е много щастлив, тъй като вчера Левски би Черно море с 2-0 и трябва да се поздравим от екрана.
0: Така е. ЦСКА също победи,
2: да,
0: което
2: е,
0: означава, че интереса, нали, и интригата са доста големи. Но нещо, което според мен е важно да си дадем като сметка, че Валери Божинов всъщност има една много-много богата футболна визитка. И аз си спомням, преди много години бях видял едно списание на FIFA, където те представят най-младите таланти. Това е било преди много години, но ставаше въпрос за футболисти набор 8-4-8-5-8-6 и там естествено беше и Валери Божинов. И класацията беше следната. Валери Божинов, България. Лионел Андрес, Меси, Аржентина. Уейн Руни, Англия. Фернандо Торес, Испания. Защото Валери Божинов на 15 години играше в серия, в едно от най-силните и престижни първенства. И когато на 15 години целият свят ти е в краката, защото да си футболна звезда, наистина е така, тогава може би допускаш някои грешни стъпки в живота си. Божинов казва, може да бъде по-добре, несъмнено, обаче аз искам сега да си приема пък другата роля, да получавам това, което съм допуснал като грешка, и на езика, на който той го казва, той говори на езика на моите, така че е много интересно.
2: Ми да гледаме.
0: И повече няма да издавам.
2: Айде, гледаме.
0: Днес в Time Out ще си говоря с един човек, чийто живот може да бъде синтезиран в мисълта «Усмихни се, човече». Защото и когато е бил на върха, и когато е бил на дъното, той в нито един момент не е загубил доброто си настроение, а именно Валери Божинов. Валери, това несъмнено е талант. Кажи обаче, как успяваш винаги да пазиш усмивката си?
3: Както и сега, винаги усмихам. Сега, не знам дали е талант, но може би е изграден характер. Моето детство, за хората, които ще ни гледат и ни гледат, трябва да знаят, че да, една част от моето детство е в България, другото, може би най-важното е в престоя в Италия. От възрастта от 13 до 18, да кажем 20 години, там беше моето наистина, да кажем, професионално израстване. И като човек, и като футболист. Научих много неща от културата, от начина на поведение, на държание. Мисля, че един спортист, да кажем в случая аз съм футболист, е много лесно. Час и половина, два часа, идваш, подписваш един договор, получаваш едно възнаграждение месечно и всичко е песен. Да, то е песен, но за тази песен има много труд, много професионализъм, много даденост, много работа във всеки един аспект и компонент, за да можеш да успееш. В живота и в спорта трябва да си поставяш цели. И то обективно големи, високи цели, ако искаш да си наистина да бъдеш на топ ниво.
0: Валери, ти си имал възможността да се учиш и да взимаш пример от много големи легенди на българския футбол. Сега обаче ситуацията е различна. Защо?
3: Аз се наслаждавах на едно прекрасно лято 94-та година с едни прекрасни, фантастични, феноменални, незабравими мигове и футболисти. Сега това лято ние ги търсиме и ги искаме да имаме такива футболисти. Да, имах възможността да играя с уникални футболисти, като Бербатов, Стилян, Мартин, да не изборяваме куп други уникални футболисти, защото ние тогава играехме в чужбина. Гледайки Стилян, Мартин и Бербатов тогава, по това време и 94-та година, моето желание беше да бъда на ниво на тях, да бъда с тях. Гледайки Бербатов, всека седмица, головете и мачовете, които играеше, как играеше, Стилян с събраздаването, с борбеността, с характера, с волята, Мартин с експлозивността, с спринтовата работа, с силния шут, Димитър с елегантността и с това, че правеше така, че топката да я
0: Окрутяваше?
3: Не само, да, той едно, че окрутяваше. Самия му стил на игра беше наистина наслада за окото. И аз исках да приличам и да бъда един от тях. Гледах тези футболисти, въпреки че играех с тях в национален отбор, не съм пропускал нито един матч, съм гледал, искам да и да подобрявам, и да взема, и да креда нещо. Защото Чичо Венци ми казваше така едно, до ден днешен. Боженов, занаята се краде.
0: Една от големите оценки за твоите качества е, че до ден днешен те канят много големи звезди да ходиш на благотворителни мачове на бенефисити. Сега се връщаш от Италия, където разкажи с какви хора беше и изобщо какво ти е отношението с тях.
3: Аз първо бях на 100 години на Фиорентина. Хората от Флоренция, въпреки че аз не съм легенда на този клуб, нали, има много големи футболисти и легенди, като Батистута, Баджо, Руи Косте, Денис Борян, клуб, велики имена. Бях един от тях, бях част от 100 годишна на този велик клуб. И когато получих обаждане от самия клуб да ме поканят за това, за 100 годишната, за мен беше наистина една привилегия. И така, дори се разтреперих и дори получих така един... Вау, казах си, вау, да, аз не съм имената, които са там, нали, изписани на, да кажем, на базата, на стадиона, като Антониоли, като Баджо, като Батистута, като Ри Коста, като други клубия. Но, значи, явно съм оставил нещо зад гърба си и съм направил нещо, което явно хората са видяли в тогавашното време. И благодаря на клуба, благодаря на хората, че ми поканиха, че ми даваха тази възможност и да бъда част от 100 години, 100 години един път. Едва ли ще доживея да бъда
0: за 200. Валери, на 15 години вече играеш в италианската серия и си представям не какъв е живота на терена, а извън него. Всичко да е в краката ти. Разкажи обаче, наистина ли беше така?
3: Ти си на 13 години, се озоваваш в Италия и след 2 години се озоваваш в серия Калчо Италия, където едно от най-силните първенства, едно от най-гледаните първенства, едно от най-всички тогава топ футболисти, да кажа и чужденци, италианци, играеха в Италия. И изведнъж от хлапето, детето, се превръщаш в звездата на 15 години. И мен беше малко странно, защото наистина живота се променя. Почва да те разпознават, знаят. И отиването ми в Италия беше точно заради това нещо, за да стана футболист, да играя в топ първенство и да прославям България, да играя в националния отбор. Това беше моята идея, това беше моята цел. Таланта, който имах, естествено, благодаря на хората в Италия и на тренерския щаб, тогава на детско-юношеската школа на Лече и на хората, които стоят за всичко това, да работят с мене индивидуално, да работят с мене за този талант да се разкрие още повече и още повече, да надгради, надгради, надгради и да стане все по-добър и все по-добър, то беше ежедневно. Аз мога да кажа, че сутрин ставах, отивах на училище, свърши училище, 2 часа си на стадиона, значи от 2, 3, 4, 5, 6, 7 часа си тръгваш от базата, иначе стоиш около 4-5 часа, стоиш и отпо се прибираш във вечереш, учиш и отпак научиш. Това беше. Това беше всяка една година. И да, докато не стана така, че почнах да ме вземат в мъжки отбор, но и в мъжки отбор се работеше. Се работеше ежедневно за развитието на моят талант. Защото, както казваше моят директор, Валери, таланта го имаш, но той талант е до един момент. Този талант трябва да бъде развит. За ако искаш да играеш на топ ниво и да играеш срещу големите отбори и да вкарваш гол на топ отбори, ти не трябва да спираш да тренираш и да работиш.
0: Китай. Има една интересна история, как ти четат книгата на сър Алекс по никое време.
3: В Китай, когато отива в този малък град, милион и половина за мен, милион и половина, тогава...
0: Там е като село.
3: Като село. Наистина, аз тогава викам милион и половина и те ми викат, ама той вика да знаеш, вика малко вилеч, нали, като село. Викам, хубаво път да село, бе. Ама и то така се оказа, че наистина е село. И сега хората, културата, менталитета, хубавото е, че аз наистина... Престояваме в Китай за 6 месеца, видях една друга култура, друг менталитет, друг тип хора на живот. Сега, президента, да кажем, мистер Чао, който беше тогава като директор, президент, отговаряше в смисъл за трансфери, всичко.
0: Човек-оркестър.
3: Оркестър, да кажем. Човек-оркестър, който всичко той правеше. Аз Отива с много голям ентусиазъм, наистина. Изключваме, нали, финансовата гледна точка, естествено, сега няма какво да лъжем, парите, които получавах там, наистина бяха много в това, което се получаваше тогава в Европа. И имаше един период, където вече не усещах тръпката, не се чувствах добре, отбора беше малко слаб, нали, не беше този отбор, който аз исках да бъда, нали, очаквах.
0: Да, ама ти си свикнал на паста, трябва да еш пилешки крака и тарантули, то какво да усетиш там?
3: Мани. Въпреки, че...
0: ти си свикнал на друга култура.
3: Да, на друга култура и то пак е така, че ти... Тогава пък ти трябва да са... Това, което ми казваше тогава и Ясен Петров и тогава, защото чувах много от него, той вика да знаеш един съвет, ти трябва да се прилагодиш към тях, не те към тебе. Ти няма как да се променят. Нали? Ти си в тази държава, ти трябва да направиш така, че да влезеш в тяхната така, Урсула или в тяхния така начин и мислене, и да, начин на живота. Така. Постава, ти ме налагали, но че пътувахме аз където бях в този град, значи за да отида на за файм самолета, първо пътувам с автобуса по 6-7 часа, да стигна до летището в Гуанчжоу. Оттам айде още 7-8 часа. И мисля, че няма да забравя матч, играем с Фози. Тогава Здравко беше треньор, ако не се лъжа, в Грин Таун, някакъв отбор беше така, Зеления град нещо се казваше отбора, но той беше тогава помощник треньор или треньор нещо беше. И сме на лагер там. И лягам да си почивам вече, да заспивам и 2 часа през нощта ми звъня телефона в стаята. И аз дигам телефона и тогава човек, който беше преводач, китаец, естествено говореше английски, вика Божинов, вика, може ли да дойдеш в стаята на господин Чао, вика, че не иска да разговори. Аз викам, 2 часа разговор. Еми, да. И аз отивам сега в стаята, влизам, аз ми се спи, другия ден матч имаме. И мистер Чао е така на такъв един диван, буквално такъв, и се опънал. И книгата така взел, книгата на Фергюсон, на китайски. Вика, Сидни. И сега там те, китайците, пушат или, примерно, пият тяхната ракия. И аз, нали, аз викам, аз не пуша. И той вика, не, вика ти, това, когато... Тяхната култура, когато те ти
0: предлагат,
3: ако ти не вземеш и не уважене. И аз казвам, аз не пуша, не пия. Добре, вика, ти го приеми, като все едно, извините, показваш уважение. Викам, аз ще го приема. Викам, не мога да запаля. Викам, пък аз не пуша. Викам, да запаля. Викам пред президента и така нататък. Викам и да пия. Викам, 2 часа, нали, диджестив един вид, нали, тяхната ракия. Да. Викам, благодаря. Викам, наистина. Но, не, вика, сега си дни. Човек, вераш ли ми, от 2 до 6 съм е държал. Той чете на китайски. Това...
0: Преводача
3: на английски. И сега как играл, нали, сър Алек Фергюсън, с поведението му с Бекъм, с всички там по книгата, как по каква система, с каква схема на игра, как и такова. И аз викам, добре, викам, всичко хубаво, господин Чао, нали, няма проблем. Но това всичко, това, което ми на мен казвате, викам, да, окей, аз не съм чел книгата, но какво искате от мен да направя? Той ви каза, много вярвам в тебе, много държа на тебе, моля те, искам да бъдеш този Божинов, който беше. И аз му обяснявам, викам, ние нямаме материал. Викам, една птичка пролет не прави.
0: Той е поискал от Ювентус с Недвед да играеш.
3: И аз му викам, добре, викам, ай, каквото мога, викам, ще дам, наистина. И обсъдихме, нали, че, нали, както викам, окей, няма проблем, викам, аз ще помогна, каквото мога, ще помогаш, да, но казвам ви, аз не се чувствам добре, не съм щастлив. Сега аз му казвам, нали, само искам, като реша да си тръгна, да ме пуснеш да си тръгна. Аз за първи път виждам да иска човек да си ходи, да си тръгва от отбор и да му бъде изплатено това, което му е дължимо. Демек, аз до този момент ми оставяше още договор, още 6 месеца. Човека дойде и вика, това си е договор, това си е по заслуга, плащам ти всичко и ставаш тръгваш. Аз просто стои и го гледам и не мога повярвам. Но няма да забравя вечерта, когато преди да си тръгнем, поканя вече. На вечеря, няма така вечеря в гараж. Гараж, буквално гараж. Едно време, не знаете гаражи такива,
0: да.
3: Все едно като, да, в панелката, как са гаражите отдолу. Да. И отиваме на вечера, аз той менеджера, който беше китайца, и идва да ме взема от хотела и отиваме в този гараж. Аз първо не знаех, че е в гараж, мислех, че е ресторант. И сега е в гаража и сега прино виждаш една китайка, лелка или баба, нещо такова беше. И прино в един леген, змии, другия леген жаби, другия леген имаше някакви... Абе, такива някакви, тях не си развиваш. И аз стои и вика на преводача, викам, кой е това? А, вика, very nice. Вика, много, very good, special. Я, викам, да, ма, викам, то за вас може да е special, викам, а за мен не е special. Викам, това е... Викам, това е very delicious, викам, това е... И пак, окей, аз... Но викам, сега змия никога не съм ял, викам, за мен е това да ям змия и викам жаба, викам, това е, нали, някакси малко странно ми е. И му обяснявам, викам, преведи на мистер Чао пак, нали. Той, добре, хем ми плати човека, ма искаш да ме изпрати с змии, с жаби, си, като си бъде, как така. Аз знам, че повече футболист няма да бъда, но надявам се да получа възможността да бъда човек, който да занимава отново с футбол и с спорт и да бъде съпричастен с развитието на футбол и с успехите и с това, че да се гордеем, че сме българи, дали ще бъде в национален отбор, дали ще бъде в някой клубен отбор, като примерно в Левски, Тигора или независимо къде. Аз, Валери Божимов, да бъда съпричастен, да помогам с кауза, с това, че това, което не съм могъл да изпълня, да го предам и да го помогна да направя така, че да помогна на подрастващото поколение или на младите, или на който има нужда, защото България ще съществува, ще продължава да съществува, но ние трябва да направим така, че да се гордееме и да направим така, че да се говори за България с чест, достоинство, любов, отговорност и за мен, както винаги обичам да казваме, за да ни успее спорта, трябва да имаме една силна държава. А за да имаме силна държава, трябва да имаме силни хора.
2: Ами голям. Не случайно един от приятелите му е генерал.
0: Каза си го.
2: Благодарим ти.
0: Да сложим тайм-аут на тайм-аут и до следващия понеделник.
2: Благодаря ти, следващия понеделник. А сега към Лора, за да разберем какво ни очаква в Ергена.
4: Здравейте, колеги. Както знаете, има партита от петък вечер, които се обсъждат дори в понеделник. И точно това ми предстои с моята компания Голям купон. Много рокади и събития, които ще коментираме с нови лица днес. Кои са те, ще разберете след кратката пауза.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Туропарти разтърси любовното имение. Имаше флирт, танци, аз тебе много те уважавам. Какво се случи на разсъмваме, коментираме с моята компания Георги Коджабашев, Ния Косара. Имаме си две нови попълнения, Виктория Асенова и журналиста Антон Стефанов. Добре дошли при нас.
1: Добре си ни заварила.
0: Имаше штур купон в петък и го обсъждаме тази сутрин. Видяхме, че така, разкрепостиха се малко нещата. Видяхме Педро, който влезе в неговата си удобна роля. Струва ли ви се той по-фриволен така с новите дами?
2: Заповядайте, моля ви се, мадам. Видях вашата ръка. Заповядайте.
3: Да, дигам ръка с като ученичка. Леле, това много ми стана гадно, защото на мен двойката Педро и Ралица много ми допада. Аз съм абсолютно наясно, че те в живия живот няма как да просъществуват, но за ефир и за екранно време са просто страхотна комбинация. Ми стана много тъжно, че така той почна да хойка по всички, но това си е той.
2: Ти мислиш, че има му романтика между тях?
3: Да, не е романтика, не е, имаше химия между тях.
1: Ние от позицията на Педро ще ти кажа, че всеки обича Агнешко. Така че положението е такова. В крайна сметка, когато една врата се затваря, ще отвори и друга. Трябва да се пробват всякакви варианти. Педро е наистина купунджия, харесва ми как се държи, харесва ми колко е фриволен, положението е да падат дрехи и задръжки. Така е на парти. Общо взето и алкохола много помага, но от това парти, не знам дали ще съгласите с мен, аз имам един фаворит и това е Данчо.
0: Данчо. Най-накрая
1: Данчо, не само, видяхме го да танцува, видяхме го щастлив, видяхме го с Васка. Това парти показа Данчо в една корено различна светлина.
0: Хареса ли ви неговото отношение? Явно една жена все пак може по съвсем друг начин да обърне поведението му. Ти какво мислиш за
4: това? Аз смятам, че Данчо наистина показа едно друго лице. Надявам се дали ще е Васка, Галена, Гергана, просто да се разкара вече от тази Станислава, защото тя му спива енергията. Ох, чакай, аз си казах, че ще дойде тук и ще имам цензура.
0: Но няма нужда. Тук може всичко да
1: се каже.
4: Ти
1: като кажеш,
4: смятам, че Станислава просто е времето да си ходи. Не знам дали беше полезен ход това Данчо да каже какъв план има всъщност да я махне, но...
0: Вики, предлагам ти да си припомним точно какъв е плана на Данчо и ще обсъдим.
2: Как изглеждате според теб отстрани?
5: Супер фейк. В смисъл, от моя страна няма фейк. Не се не харесвам, имам чувства, но от нейна страна изглежда приятелско. Изглежда супер смешно. Тя е умна жена, усетил, че аз съм добрия персонаж и иска покрай мене да излезе и тя добра. Аз също съм малко като Роналдо, все едно, и ми използват славата, която дори още нямам, но тя умна жена и се усетила. И според мен има чувства към бившия си. И просто като има повече ефирно време, ще забележат повече хора и така ще може да се намери някакъв по-богат мъж или някакъв мъж, дето и отговаря на
2: нея. Тя значи някаква измамница. Що си влюбен в измамница?
5: И аз това са чуда. Като и дам на здраве, тя дори не иска да ме поглежда. Не искам да е само шоу. Искам да има любов. Не съм дошъл тук само за шоуто.
2: Имаш ли желания някакви? Имаш ли стремежи някакви?
5: Имам желание, искам Васка.
2: Той ли?
5: Да.
2: Еми отивай при Васка.
5: Васка ми е топа.
6: Много си влюбчив, бе. Много бързо съм влюбваш.
7: Те са трите много хубави.
5: Да, да.
7: Но едната ти е харесах за теб.
5: Коя?
7: Тази Васка.
8: И аз за него искам най-доброто. Все едно ми е син.
7: Ще говоря с нея, ще питам да, ако те харесваш, то редя да жи.
5: Разбранаш.
0: От Джеймс Бонд вече си имаме един истински Роналдо. Видяхме обаче странни твърдения от страна на Данчо. Ще премахне ли той Станислава от живота си според вас?
4: Аз много се надявам да я премахне, защото както и Данчо вече го усеща, за мен Станислава е чисто да си прави пиар. В момента тя се мисли, че е нагребена на вълната, всички рекламодатели ще отидат да я викнат да им прави реклами, но единственият, който за мен има бонус от това нещо е Йордан и в момента той е персонажа, който е търсен от брандове.
0: А само... този танц, който беше малко като на песента с Богом да носи щастлива, как го тълкуваме?
1: Аз мисля, че Данчо трябва да му измислим прякор схемаджията, защото просто наистина е по схемите. Оказа се изключително интелигентен, изключително прозорлив. Сега, той много добре знае, че не може да осигурява 15 000 евро на месец на...
9: Чакай, той е Роналдо.
1: Така че... Той може да е Роналдо, но без банковата му сметка. Така че...
0: Перспектива, може би.
1: Така че, в крайна сметка, наистина той осъзнава какво е нивото му и се пренасочва към някой, който наистина по-да му пасне. Но пък тя абсолютно права. Те не са един за друг. Те не са родени един за друг. Те никога не могат да просъществуват извън това. И наистина Данчо е прав. Тя го използва. Използва го, за да продължи на
3: това. То беше дадено. Станислава разказа цялата си любовна история. Аз искам да кажа нещо. Ето момичетата, които искат да подражават на Станислава, да знаят какво ги очаква за бъдеще.
9: Роналдо или Джеймс Бонд.
3: Да, монтажа беше напълно направен по този начин. Станислава разказа историята си, тя вече е изчерпана и е крайно време тя да си отиде, така че на следващата церемония очакваме Станислава да дойде тук на гост.
1: Ма ти как го каза, какво да очакват момичетата? Те трябва да висят пред затворите постоянно, нали? Трябва ход на свиждане всяка седмица.
9: Стратегията е Данчо да се вреди, защото видяхме, че покрай неговата избраница Васка има твърде много обожатели и тук сега дано Данчо някой да му почушне, видяхме лафа на сезона. Ако Данчо не успява да получи нужното внимание от Васка, той трябва да отиде до нея, да я погледне в очите и да й каже: би ли желала да бъдеш моята Роуз и да си играе на Титаник?
0: Да, това беше.
9: Това беше свалката на зона.
0: Леко смущаващо.
9: Това беше...
0: Към Васка обаче има доста интерес. Видяхме, много от момчетата бързо се насочиха към нея. Тя става като магнит за необвързаните мъже в къщата. С кой разговора най-много и хареса обаче според вас? Имаше с Александър сякаш най-спокойно така водене на темата. За баскетбол си говориха, нейното хоби. Къде ще се получат нещата? Ще отмъкна ли Александър от Данчо?
9: Тя и с Жоро излезна, нали така? Е, лексикона на Жоро би абсолютно всички, моля ви се, нямат баскетбол, няма нищо. Тя беше поставена на въпросите на Жоро.
3: Тя си каза, че най-много е допаднало с Александър, така че аз не смятам, че ще се отклони от тази си първа тръпка.
9: Не, ще е супер скучно с Александър.
0: Ще има ли обаче мъжка солидарност, ако Данчо обаче истинския харесва и иска да си отмъкне?
1: Аз пък се си мисля, че тя ще играе игра. И ще ги разиграва. Така си мисля аз. От позицията на това, че тя не даде заявка към нито един от тримата, с които разговаря, е показателен, че тя наистина е една фриволна дама, която ще си позволи да играе играта до край. И да ги държи, на каишка и тримата. Така мисля аз. Не казвам, че съм прав.
4: Аз съм на твоето мнение, защото Васка в нашия сезон показа, че е едно тихо, скромно момиче, което, нали, чакаше примерно Алек да я покани. Тук според мен ще играе в съвсем друга роля, да изкуси да си играе, да ги опознава и ако влезе нещо по-добро, Васка ще използва този момент да ги зареже и просто да им даде червения картон.
9: Да,
3: съгласна съм, ако влезе нещо, тогава може.
9: Тя има всички качества да си позволи да го направи това нещо.
0: Така е.
9: И другото нещо, което само ще вметна е, че всички мъже, които са разклатени, се залепят за нея. Но мъжете, които някакси си държат на своята позиция или привидно държат на тази позиция, си спят на едно място и просто очакват, нали.
1: Ема, те и разклатените искат да останат в шоуто, то затова се ориентират, трябва по някакъв начин да се дава рози.
0: Видяхме, че Галена обаче никак не е разклатена в нейния избор и директно се насочи към Георги. При тях имаше една среща, в която Георги дава хем задна от света, хем допреди малко беше в прегръдките и какво случи на тази среща? Ще има ли там нещо, което ни предстои?
3: Тежко е горко на Галена. Тежко е горко.
1: Просто ще има черна магия ли?
3: Ми видях, че някакви магии се разиграваха така срещу едни бурни ветрове бяха.
1: Не знам, имаше нещо много по-страшно, което наподобяваше на късен порнофилм с затворени врати, в което се чуваха разни стенания. Абе, въобще беше много така хард всичкото, но пък... както аз я наричам ергенската ванга, успя по някакъв начин да умилостиви Георги, той да я прегърне, да й каже: какво ти е, мила, как си, добре ли си, как си.
0: Смяташ, че това беше театър, за да я обърне
1: той? Абсолютен, това е мега силен театър. Ход на една жена хитра, ход на една жена, която иска да постигне своето, която иска да получи вниманието, така че тя си изигра картите. Но, що се отнася до Жоро и Галена, аз мисля, че Жоро има истински симпатии към Галена. Пак казвам, това е мое мнение. И мисля, че там може да се случи нещо.
0: Странно ли беше намесването на Цвета, която се появи на срещата им и нищо не каза, но сякаш искаше да демонстрира присъствието си? Какво целеш?
9: Цвета е много емоционална и е всичките тия неща, които
4: случват вътре... Тя е емоционално лабилна, не е емоционална.
9: Не знам,
4: тя просто дали... не си е пила...
1: Хапчета.
4: Вики, обичам те, обичам те.
0: Обичам да
9: добре, на Цвета и дойде малко в повече всичко, което се случва там и затова показва, нали, проява на слабост в случая. На нея наистина и липсва някой, който да я подкрепи в тези тежки за нея моменти и затова се стига и до крайности. Но в случая нямаше никаква работа тя да ходи, нали, да им свети, да се вика. Ако един мъж не е за тебе, просто приемаш и продължаваш напред. За втори път се случва това
1: точно
9: нещо.
1: Точно това е първия отстранява, втория отстранява, то вече идва.
9: Въпреки, че видяхме как с Алекс се застъпи за нея, когато тя се върна, което разбира се разгневи Таисия.
0: Дайте да го обсъдим това. Да. Сега, имаше ли повод за ревност от страна на Таисия в тази ситуация? В крайна сметка Салех и Цвета са имали отношения, той отива да я утеши, най-вероятно, ако приемем, че тя е търсила внимание, го получава по този начин. Имаше ли право Таисия така да се разгневи?
4: За мен не. В смисъл, това беше някакво как си, какво си, що си. Според мен Салех си остава отворена вратичка към Цвета. Нищо чудно да видим някакъв обрат, само и само да седи в предаването. И двамата, колкото и да искат да се отделят един от друг, има нещо, което ги свързва, поне това е моето мнение. Цвета, че си обсебваща и задушаваща, да, има някой, който би моето минало годишното. И аз съм спокойна. Така...
9: Изместена си от косацията.
4: Изместена съм, всички, които писаха, че съм за бяла жилетка и за психодиспансера, моля ви, предназначете ти вниманието към друг човек.
0: Реабилитирана си, Вики, всичко
4: да. Наред. Останах на заден план, но Таисия, тя да. Според мен е несигурна просто.
3: Таисия беше токсична ревност е това, моят мъж също го потвърди. Но, макар, че на мен ми се стори нормално да реагира по този начин, особено в тази все пак токсична обстановка.
0: Имаше нещо сладко обаче в начина, по който го извъртя. Сега дърпаше му се на целувките, после имаха страстен
9: просто
0: момент.
9: Просто Салех трябваше да й продължи в този това момент, тя да бъде неговата роз и всичко щеше да бъде
1: наред. Аз пък ще кажа нещо малко по-различно от тях. За мен това си беше игра, подобна на тази на Цвета, само че в друг вариант. Малко по... малко по-интелигентна игра и мисля, че пак си постигнаха. Абе, жените умеете тия неща. Умеете да си постигате целите.
0: Да,
9: само в главата ми е сцената, в която Салех отива до нея. Изчезни веднага. Да, жените го умеят, така.
1: Да.
0: Факт. Видяхме и един разговор обаче между Галена и Цвета. Отново Галена потърси разговор с Цвета, което на мен ми прави впечатление. Всяко едно момиче, което някак си се докосва до нейните избраници, отива първо да говори за разрешението на Цвета. Толкова силна ли е наистина нейната енергия, че всички искат първо нейната благословия да получат.
9: За мен тук постъпката на Галена е буквално мъжка постъпка. Вижда, че има проблем и иска да си изговори този проблем, за да види каква е ситуацията, за да не се случва до повторяемост на тези ситуации, което супер яка постъпка. Аз много се скефих на тази постъпка, но Цвета не знам дали знае за способностите на Галена. Предложи малко, нали, тя е бойниско све тренирова. Директно и предложи, че щяло да изчупи главата навън.
1: Най-вероятно се търсят толкова... консултации, защото се страхуват да не станат омагьосани и да не сънуват кошмари посред нощ.
4: Митко да ги обладае.
1: Така че...
0: Имаше заплаха за саморазправа от страна на Цвета към Галена. Защо смятате, че толкова бързо стигаме до тези заключения? Това ли е единствения начин, по който можем да се справим с тази ситуация?
3: Разбира се, че не е агресивният подход, никога не е правилният подход. Аз нещо друго ще кажа. Аз мисля, че на Радо Тушев от тук нататък ще му стане абсолютно солот да си търси гледачки и врачки в следващите му предавания.
4: Това е хора, тая псевдогледачка и аз мога да ти...
3: Това ще е психосолото, който е
4: други ден ти
1: пука. Ма каква гледачка си да не можеш да познаеш, че нито един мъж няма да ти хареса? Просто това е гледачка си.
9: Аз ще защита Цвета. Има и нещо друго.
4: Просто енергиите са много там.
9: Не, Цвета в това предаване вече колко трета, четвърта седмица, а Галена влезна преди малко. В смисъл, когато един човек е влезнал, то още е със свежа енергия, тя няма целият този емоционален товар от случващото се досега в предаването, така че...
4: Ама тя си го предизвиква, той е емоционален товар.
1: Абе, Жорка, тя влиза в къща и вика... Тука ми се дава умрял. Естествено, от пет човека се някой има, на който е умрял близък човек. То и аз мога да ти го кажа, без да съм Цвета, нали?
0: Така, и без ние да сме Цвета, дайте да видим какво ни предстои утре вечер, за да обсъдим.
10: Аз да не съм някаква кукла на Кончито Кабарде.
11: Мислите ли си, че ще го оставя и няма да продължа с него? Твета ще има това, което иска.
12: Георги бил предопределен за нея.
13: Тук или ще има любов или война.
14: И няма ти цепна пасма да говориш за майка ми,
13: защото
14: мога да започна да говоря за теб.
13: Ти знаеш какво
14: да
13: ти предавам и приемам.
15: И става мяу.
13: Георги, защо да пиеме още малко?
16: Тя полутява.
17: Ергена, любов в рая. От вторник до петък, 22 часа по BTV.
0: Така, с тежка въздишка изпращаме това промо.
1: Серията е скандал в рая.
0: Наистина.
3: Както винаги.
0: Отново ще има доста ожесточени скандали. Видяхме Деси, която истински си изпуска нервите. Първи път срещу Силви, сега срещу Жоро. Какво ли се е случило?
3: Това за първ път ли е? Защо се впечатляваме на Деси, че си... Тя Деси просто си е лабилна. Това е всеки път. Каквото и да е, то може да е минимално. Тя ще си изпусне нервите. Ами и ти...
1: Всички, които са били затворено пространство, знаят, че човек там по много различен начин реагира. Така че всички сме били в затворени пространства, в реалити и знаем как.
0: Ще видим утре вечер наистина какво ни предстои. На мен ми е любопитно и се виждам отново в сряда, за да коментирате всичко. Бяхте страхотни, а на нас сега ни предстои една среща с Крис, който ще ни разкаже неговия сладко-горчив опит от любовни реалити със също май.
18: Благодаря ти, Лора. Да, след малко чакам в студиото Крис, с който ще си говорим за това как откри любовта в Ергенът, но за огромно съжаление я изгуби в фермата. Как продължава живота му след раздялата с Елеонора и има ли кой да лекува в момента разбитото му сърце? Може би въпросът, който вълнува всички. След кратката пауза.

0: Следващият ми гост се определя като романтичен. Може да готви мусака и е готов да отменя половинката си във всякаква домакинска работа. В Америка е бил спасител, после разносвач на пици, докато не започва свой бизнес с отглеждане на канабис за медицински цели. От тук Яна се жени, след това се развежда и се връща в България, за да търси отново любовта в петия сезон на Ергенът. В романтичното реалити той наистина я откри, но във Фермата 10 я загуби. Да си припомним как.
1: Много хора се съмняват. Дали това между нас е истинско? Ние ще им го покажем с нашите хубави моменти.
2: А ти бая си напреднал. Повече от половината се ударял.
3: Мен, да.
2: Супер.
4: Крис се вписва много добре. Когато се обърна, в който и момент от деня да се обърна, той винаги е заед с много тежка работа и вписва се с това, че няма нещо, което да не прави.
5: Много са тегави те, Скорпион.
1: Тегав ли съм, бе?
5: Много са тегав. И моята приятелка, наш брата ми е Скорпион.
1: Я съм тегав. Аз
5: да,
1: трябва да съм обаче...
6: много лесен
5: в момента. Да, да, те са страшни кучета, но трябва много внимателно да си подбираш и настроенията, и думите, защото просто те не възприемат.
1: А ти ги подбираш?
5: Аз с теб не, но с нея много.
1: А защо с мен не ги подбираш?
5: Защото така съм преценила.
1: Мъж по чехъл няма да бъда. Както и съветвам и другите мъже да не бъдат. Естествено, с жената ще съобразяваме, ще правим всичко за нея, ще я слагаме на първо място и тем подобни, но сайте трябва да си знаят, че и ние си имаме лимити.
7: Аз не мисля, че те ще оставим.
8: Не, аз така много са различни.
2: Давай, ти смятай на втория ден се изпокараме.
9: Аз смятам, че Нора, наистина, тя изглежда като човек, който не го харесва. Може да е такъв човек, разбира се, не знам. Но този годеж за мен е пълен фан.
10: Вие ще се разделите след 6 месеца, примерно.
1: Защо това мислиш?
10: И така си го мисля. Ти имаш интуиция, аз имам интуиция.
5: Ма на мен това не ми
10: моля ви, пречи. Моля ви, нека да не съм прав.
1: Аз те усещах още и преди да влеземе тук, че ти едва ли не е сено, нищо нямаш към мене. Ние не знам даже защо толкова се напъна и даже реши да се пуснеш тук в това приключение. Аз даже и отвънка съм и го казвал, преди да влеземе, че съм имал такова чувство, че е само с мене за да спечели. И съответно само да влеземе тук във фермата. Честно да ви кажа, ако аз бях от другата страна на нещата, нямаше да го направя публично. Щях просто да изчакам да ни приключи нашето участие, да излезем и да си поговорим двамата. Аз не поглеждам назад и няма смисъл да поглеждам назад.
0: Крис вече е при мен. Добре дошъл.
1: Добре заварили.
0: Ти дойде за това интервю специално от Америка. Кацна буквално вчера.
1: Вчера,
0: за което
1: да.
0: Много ти благодаря. Успях да гледаш последният епизод с ваше участие?
1: Да, успях.
0: И как се почувства?
1: Ми не се почувствах много добре. Не очаквах да чуя смисъл такава критика и такива неща за себе си. Явно това е виждала в мене.
0: Ти не видя ли в нея това, което виждаш сега, след като всичко приключи? И по-скоро, защо не се слуша в мненията на хората от фермата, които сега като гледаш предаването, чуваш, че всъщност всички се го виждали от самото начало. Че вие не сте един за друг. Очевидно е. И те ти го казаха много от тях в очите. Защо не се замисли?
1: Ми, когато обичаш един човек и го виждаш под една друга светлина и градиш така един план за бъдещето с него, трудно можеш да видиш самата истина. Колкото и човек, колкото и хора да ти го казват отстрани, трудно можеш да го видиш.
0: А семейството какво ти каза?
1: Ми, първоначално подкрепяха ме във всяко едно решение.
0: Говори за Ергена?
1: Да, вече след Ергена. Но после вече ми казваха разни неща, обаче аз не слушах.
0: Влюбен.
1: Влюбен и загубен.
0: Искаш ли сега да си припомним, Нора беше тук в петък,
1: okay.
0: Да си припомним какво каза, защото има неща, които е добре да обясним на зрителите. И все пак чухме нейната гледна точка, да чуваме и твоите по същите казуси. Гледам.
1: Глас.
5: Не, аз не съжалявам за нищо. Аз съм такава, аз съм темпераментна. Много трудно е човек да излезе на глава с мен. Може би понякога да е лошо, пък понякога и добро качество зависи. Но просто съжалявам за някои от постъпките си определено и за това, което съм казала, и за тона си, но не мога да върна времето назад. Аз мога само да продължа напред.
0: Добре, но ако можеш да го върнеш, би ли го направил?
5: Ако можех да го върна, нямаше да постъпя по този начин, абсолютно категорично.
0: Не би се разделила с Крис в ефир, би го направила извън ефир и изобщо не би се разделила с него.
5: За разделата това е нещо, което нямаше как да се избегне.
0: А къде е този пръстен? крайна пръстен. Тази... Всичко опира до къде е пръстена.
5: Тази сага, пръстенът беше даден за ремонт.
0: Ами, значи си е в теб?
5: Ами,
0: или?
5: Не. Да ти кажа честно, ние не сме се чували с Крис след това, mm-hmm. след тази случка. И аз искрено не знам къде е този пръстен, но мисля, че е в него. Значи, аз доколкото разбрах, той е продължил живота си доста бързо и успешно. Така, ако мога да ти кажа, има и човек до него. Така че аз чувствам, че съм направила услуга на това момче, да го, както се казва, да му дам тази свобода на пътя си, да си го продължи.
0: Продължаваш напред с човек до теб или...
5: Не.
0: И какво мислиш?
1: Започваме
0: едно след друго, ако искаш да ги подхващаме.
1: Но откъде да почнем?
0: Ох, добре.
1: Чакай първо само нещо.
0: Така.
1: Дал съм ви един подарък, защото вече така премирахме в Hollywood Hills, Джулия Робъртс и Ричард Гир, Уста Беглец или Pretty Woman, така че това от мене.
0: Много ти благодаря, много ти благодаря. Ще си го сложим в декора. Да. Сега, първо, няма как да отречем, тя се разкаива в някаква степен. Uh-huh. Не би променила нещата, както става ясно, т.е. при всяко положение би се разделила с теб, uh-huh. но съжалява за поведението си вътре. Това ми направи впечатление.
1: Ми? Айде, нека да и повярваме, че съжалява.
0: Не вярваш така ли?
1: Не, често казано не. Не мисля.
0: Игра ли е? Тоест, цялото ти поведение ли беше игра?
1: Честно казано, вътре във фермата, понеже имахме така премеждия преди да влеземе и пак така си променяше настроението постоянно и съм получавал и критики, сякаш така все едно бях подготвен вътре. Обаче мина на съвсем друг левел. Тази цялата критика и нейното държание с мене вътре. Затова гледах така малко да съм по-встрани, защото в момента, в който съм до нея, и просто не ме понасяш. Mm-hmm. А изглежда, както зрителя може да види.
0: Пръстена бил в теб?
1: Така,
0: или някъде там?
1: Да приключим сагата с този пръстен прословут. Наистина и беше голям. Аз го взех да го направим правилния размер. След това се оказа, че трябва още малко да се смали. Обаче нямаше време. След като ми предстоеше влизане във фермата и съответно аз си го връчих в деня на влизането във фермата и с нейната кола отидохме до комплекса, в който живея, да паркираме и да оставим там колата и пръстен си остана в колата.
0: В нейната кола?
1: Да.
0: Тоест той е в нея?
1: Там да си го потърси, според мен.
0: Някой да не го открадна, сега се замислям.
1: Не знам.
0: И за свят тя да не знае къде е.
1: Да, прегледа нещата. Право.
0: Добре, най-важният въпрос. Има ли човек до теб? Тя беше категорична.
1: Това ме шокира. Значи аз един приятел си се разхождаме по Санта Моника и Венис Бич и в един момент някакви приятели и хора почват да ми пишат: вярно ли, има ли някой до тебе? И така разбрах, че тя го е казала, защото ние още не го бяхме изгледали нейното интервю. Няма, но има интерес. Така че времето ще покаже. А аз нямам нищо против, ако срещна нов човек, да го покажа.
0: А възможно ли това, че тя го казва, да означава, че ревнува и още има чувства към теб? Или това е абсурд?
1: Нямам си на идея, даже ми е интересно. И трябваше да я попиташ върху какво основание, откъде знае. Как така?
0: Би слухва, явно така си му до нея.
1: Не знам.
0: Може би тя си мисли, че е американка, там няма как да получи доказателства, че има такова нещо, някой ги е казал.
1: Не. Правилният момент ще дойде и ще се появи правилният човек за мен.
0: Но това не е Нора.
1: Не.
0: Накрая на разговори казахме, я попита да ти предам ли ползва и тя каза да, имаш ползва и от Нора.
1: Благодаря, ползва и на нея.
0: Би ли се обадил сега обаче?
1: Не мисля, че има какво да си кажем. Буквално наистина след като излязохме от фермата, ние повече не се потърсихме. Нито тя ми е писала, нито аз. И нека така да си остане.
0: А не беше ли редно, че може би не трябваше да случва в ефир тази раздяло, не трябваше, но може би трябваше след това да има някакъв разговор между вас. Някак си така си го представям.
1: Честно казано, за мен това беше супер незряла постъпка. Да решиш това да го направиш пред камери и то вътре. Аз бих подходил по съвсем друг начин и го казах на синхрон, че ще изчакам, ще излезем навън, ще си кажем нещата, поживо поздраво, никой няма да бъде осъден, така че така можеше да стане за благото на всички.
0: Когато излизахте, тя така имаше една дълъг синхрон, в който каза причините. Една от тях е, че си злоупотребявал с алкохол, ми запиваш малко повече, нещо такова беше. Имал момент, в който под ефекта на алкохола си се държал грубо с нея, даже малко си и крещял. Вярно ли е това?
1: Чух го това. В Това не е вярно изобщо. И двамата сме се забавлявали, и двамата сме излизали да се почерпим и да излезем на бар или някъде. Като повечето пъти, примерно, сме били в тях или тук в София, сме пили безалкохолна бира или една-две алкохолни. Аз все пак се готвих и за фермата месец и половина-два преди това и бях на хранителен режим и почти никакъв алкохол. Но реално никога не сме имали такава случка, че да си буйстваме или да изпадаме. Аз даже малко изпаднах в шок.
0: Така, шокира ли те и изречението, че никога не се съобразяваш с другите и първо ти се нахранваш и след това хората и магарето?
1: Вау, да. Това беше също едно от всичките вау. Реално Бърканичков, Горан и аз така имахме нужда да хапнем повече. Който беше in charge, така да се израза на английски, в кухнята от ратаите, те винаги казваха, хора, има за мъжете допълнително. Леща или боб. Съответно, ние, като си приключвахме това, което е отредено, всеки отиваше и си слагаше екстра. Но никога не съм взимал от на някой друг храната или без да попитам, или без да знам, че има допълнително.
0: Добре, тогава не разбирам защо трябваше да ги кажа всички за тези неща, след като не са верни. Така излиза.
1: Да, аз не мога повярвам. Това малко, знаеш как ми се видя? Ще използвам една метафора даже. Това е едно някой, който никога не е държал едно оръжие в ръцете си и ти му го даваш. И каква е вероятността той да се простреля в кръка? Голям. И това се случи.
0: Имаше така, удари по твоята обща култура.
1: Да.
0: Спомним си в някакъв разговор, тя каза, че така на моменти е усещала, че ти не можеш да се включиш, когато седнете на масата и Горан и останалите по-възрастните участници дискутират някаква тема, ти мълчиш, защото няма как да се вклиниш.
1: Значи аз бях един от най-мълчаливите вътре, почти никаква дума не обявах, да знаеш. Стига. В смисъл, винаги сме подхождали, имали сме разговори на всякакви видове теми, дори с Войчо Крис. С Горан също съм си говорил на всякакви видове теми, съм се интересувал с Бърканичков, така че не виждам никъде къде да не съм се включил или да нямам.
0: Според теб, коя ситуация е по-неприятна? Твоята с Нора или това, на което му се случи на Викторио, да стане част от любовен триъгълник?
1: Вау, да.
0: Чисто телевизионно погледнат.
1: Еми, ще заложа на моето. Сега Викторио наистина няма вина в тази ситуация. Нали, Мони също така, на такъв ранен етап от възрастта трябва да минеш през такива любовни драми, за да си изградиш човека, който искаш да бъдеш след време.
0: Попадал ли си в такава ситуация ти в живота?
1: Всички сме минали през всякакви видове ситуации. Нормално да се сблъскваме в любовни драми и всякакви неща.
0: Сега, да кажем за зрителите, ти имаш намерение да постанеш в България. Няма да летиш обратно за Америка. Не. Оставаш тук за колко време?
1: Ми, за сега ще остана. Аз винаги мога да се превера в щат. И ще си ходя от време на време до щатите, защото си горя моите неща също там от разстояние, когато трябва да отида. Но предимно ще бъда позициониран тук.
0: И ще се занимаваш с какво?
1: Имам разни идеи, ще се разбере наистина. Малко съм се разпокъсал, защото това искам, друго искам, но ще се разбере. Аз обичам да си кажа, когато стане.
0: Когато човек се опари като теб по този начин и то публично, как продължава да търси любовта? И защо търси ли или вече се оставя на течението и ако стане, стане?
1: Да, наистина аз така се изразих и на синхрон, че е много гадно, когато някой така ти разбие един свят. После ти е малко така страховито да се отпуснеш, но мисля, даваш шанс, но имаш едно на ум в същото време.
0: Това ме притеснява, че сега вече ще минават всички жени през някаква жестока старателна цетка при теб.
1: Да, не, няма да бъда звяр или опасен, но наистина ще си имам едно на ум. Няма да допусна никога да ми се случи нещо подобно повече.
0: Мисля, че на нея, на Нора, проблемът ти до някъде беше, че не си много еманципиран, не си амбициозен. Ти така ли се усещаш?
1: Не, аз съм се показвал какъв мъж мога да бъда, знам си ролята като мъж. Абсолютно всичко съм дал и съм направил тази връзка да проработи. Съобразявал съм се с нея, с нейното време, когато тя е била и заета, нали, между Ергена и фермата, коментирам. Така че тя е видяла какво мога да дам аз на една жена.
0: Опитахте ли да живеете заедно? Също попитах Нора в петък, тя казва, опитам днеска теб. Между Ергена и фермата, опитахте ли да поживеете заедно, за да видите как се получават нещата?
1: Еми, след Ергена, така не трябваше да излизаме така някакъв дълъг период да се показваме. Съответно, аз понеже нямам жилище тук в София, защото живея в Америка. И така малко не беше удобно, нали, в къщи да бъдем. Затова ходихме в София, примерно на Airbnb или хотел някъде. Или тя ме канеше в тях. Съответно, преди фермата вече, нали, си намерих и жилище вече, защото ще установя тук и си казах, ще остана вече в България. И имах така идея, и аз също, след фермата да имаме място някъде да живеем заедно.
0: Но то не се случи.
1: Не се случи, ама ще си живея.
0: Сам.
1: Не знам. Много
0: подчертаваме за сега. За сега.
1: Да.
0: Повечето от участниците във фермата ти симпатизираха открито. Mm-hmm. След това обаче Нора каза, че имало някакво обръщане и са започнали да говорят други неща. Ти имаш ли такава обратна връзка за такова нещо?
1: Не, това, което гледах от предаването, видях някои хора на синхрон, че казаха много мили думи за мен. Благодаря ви.
0: Тя Румяна се разплака.
1: Да, наистина и Кристи, те са ми много близки. Повечето Кристи също, а бе всички. Аз почти към никой нямах проблеми. Никакви. Чух също грозни неща да се казват по мой адрес. Не беше приятно. Така че не мога да ти кажа дали там има повече симпатия или при мене.
0: Така, имахте ли, създадохте ли ти, т.е. конкретно, създаде ли приятелства, които остават и в живота?
1: Да, разбира се. Разбира се. В смисъл, трябва да се поопознаем още с другите участници и да, нали, да прекараме време. Аз сега нямах толкова време, защото веднага заминах след това за Америка, да се виждаме и да излизаме, но сега съм склонен.
0: Добре, след като ставаш в България, може пак да се виждаме.
1: Да.
0: Така че това да не е последната среща.
1: Абсолютно.
0: Благодаря ти много, пожелавам ти много щастие, откри любовта, благодаря, истинската, голямата, колкото и време да ти отнеме търсенето й.
1: Благодаря.
0: Така, ние след кратката пауза продължаваме с Петър, който отива на гости на Естел от Гласът на България. Останете с нас.

0: Вече сме в компанията на нашата какво? Родена по щастлива звезда, астроложка Мария.
1: Много ми е приятно. Здравейте.
0: Здравейте. Преди да подхванем на тема звезди, да отидем на едно място, при едно момиче, което се качва на сцената едва на като малка, вече на 22 години, се яви в Гласът на България за втори път.
2: Вчера Естел Пейчева обърна 3 стола на журито и направи дует с Мария Илиева.
1: Нека се припомним.

0: Направо благородно завиждам. Той обича малки сладки животики. Сега вече е там около тях. Петър, моля те, кажи ни колко ти е интересно и колко ти е забавно, за да завиждаме още повече.
1: Ами много, много, Екатерина. Вие чухте невероятния глас на Естел Пейчева, но в момента сме и с невероятните кучета, които това е само една малка част. Естел, здравей!
2: Здравейте, благодаря!
1: Нашите зрители и в студиото се насладиха на твоя глас, докато ние се опитваме да окрутяваме тези малки...
2: Царството ни от животни.
1: Царството ти от животни. Преди царството ти от животни, обаче... Кажи, след снощи обаждаха ли ти се много приятели, познати, емоцията, когато...
2: Роднини, непознати, и непознати, абсолютно уникална е емоция. Страшно съм благодарна за всяка една подкрепа и вчера всяко едно съобщение съм чела, отговаряла съм дори на непознатите хора. Наистина съм много благодарна за подкрепата и надявам се наистина да сте усетили песента през душата, както я показвам.
1: Както я показваме и те кучетата и те искат да пеят.
2: Ари
1: си! Песента «Любов». Много специална, вече в няколко направления.
2: Да. За мен тази песен беше избор още от самото начало и факта, че Мария Илиева даже е в жу...

0: По-различно може би беше това, че вече мога да кажа със сигурност, че бях готова да се покажа по телевизията таланта ми и все пак по-голяма, по-олегнала, с повече мъдрост.
1: С повече мъдрост, паралелно с това, паралелно с изявите на сцената и в Гласа на България, следваш право.
0: Да.
1: Ще ни обясниш ли малко материята, право и артистите направления?
0: Да, няма нищо общо. Занимавам се с двете неща, защото търся и стабилност, търся и това, което обичам да правя. Със сигурност правото ми беше първото решение, защото ми е интересна самия материал за учене, интересно ми е цялото това нещо и също така нямаше как да оставя и пеното и актьорското майсторство на заден план, затова и продължавам да се занимавам и с пене и с реклами снимам.
1: Май няма как да изоставиш и кучетата, защото разбирам си спасила много през твой житейски път. Колко кучета си спасила и откъде тази любов към живота?
0: Кучета, общо всъщност 4 ноги като цяло, котки, кучета, птички също съм спасяла, 34. Животинки.
1: 34?
0: Да. Има много групи, които хората могат да помагат и всъщност да качват там постове. Дори да не можеш да вземеш едно животно, можеш дори просто да, както се казва, да вземеш смартфона, да кликнеш една снимка и да се намери веднага кой да помогне.
1: Има ли, макар че историите с животни не се категоризират, но има ли такава история, която наистина те разстроила много?
0: Ами, постоянно се случват за насилие над животни постове, които наистина аз съм, както казах и в предаването, наистина страшен емпат. И за мен е супер тъжно да видя въобще насилие към животно по камери, както показват случаите, където ги прегазват хора, няма да споменавам имена. Другия пример е в съседния ни двор, другото ни куче, което спасихме от един двор на 2-3 къщи по-надолу, в който...
1: Сега не го виждаме, но уважаеми зрители, видяхме да. Един красив албай. Да, не го визираше, нали?
0: Да, беше малтретиран и имах хематон на главата, но в момента е на лечение и всичко се подобрява.
1: Също с любовта ти към животните те отправя и към нещо логично с твой приятел,
0: да.
1: Който сега гледа от тук отстрани. Имате идея за платформа.
0: Да.
1: Ще ни разкажеш ли за нея?
0: Ами идеята за платформата е да се помогне, да е нещо като приложение, което да цъкнеш, например, ако нямаш възможност да вземеш ти кучето или животинката, да цъкнеш и да дойде някой друг веднага да се прибере и тази платформа да е свързана с както хотели, така и ветеринарни клиники и да може просто да се даде шанс на едно животно да живее живота, който трябва да живеят всички.
1: Да очакваме ли скоро платформата в действие?
0: Ами, опитваме се. Надявам се и хората сега, които гледат това, да... с тази идея. Защото мятам, че наистина е нещо много хубаво да помогнеш на животно, което няма шанс за само да си помогне.
1: Цялото семейство, кучетата с мен ли сте?
0: Сигурно си, че има двор, ако трябваше да се разхожат всичките. Разхождаме ги в града, постоянно, сменяме се. Зачистването е.
1: Зачистването
0: е по-трудно.
1: Ами те са и много, много. Приятел, че това как се казва?
0: Това е Арис, най-новия ни член на семейството. На една годинка навърши миналата седмица.
2: Много ти благодаря,
0: да, чуха, че се Петър.
1: Да, единствено,
2: на нас ни беше прекрасно тук да ви гледаме с Стел, въпреки че връзката е лоша. При нея се личи колко е всъщност чувствителна и през гласа й, и в музиката се проявява това. Ето, че и в живота също. Тук ние с момичетата леко така се опитахме да разконспирираме коя зодия би могла да е. Дали риби, дали водолей,
3: като
2: една емоционална душа.
3: Със сигурност, за да се занимава човек с изкуство, трябва да има силни водни позиции, задължително. Рибите са най-емпатични и те са много свързани с изкуството и с всякакъв вид отразяване на чуждата болка като своя. Така че сигурно момичето има някъде водни позиции. Не е за правото, както се вижда. По-добре си е там, където е тръгнала.
4: Но човек дори да е хубава емпатична зодия, рано или късно минава през кризата на средната възраст.
3: Е, тя много далече още, да? При девойката е далече, искам да кажа.
2: И не само тя, но...
3: Да, извинявай, да, и ти, и ти.
4: Ние не сме обаче, Яна,
3: да,
4: не сме.
3: Да, не сме.
2: Ние леко сме задминали, може би, даже някой от нас. Да, наистина, в астрологията това е една много интересна планета, Уран. Тя прави една пълна обиколка около Слънцето за 84 години. И се смята, че горе-долу, когато застане на половината обиколка, т.е. застава срещу собствената си позиция,

0: Тогава се казва се уранова опозиция или кризата на средната възраст, около 42-3 годишна възраст.
1: Добре, извинявай, че те прекъсвам, аз само да попитам. Непременно ли човек стига до тази...
0: Непременно. Непременно.
2: Тоест... Теже някаква надежда.
1: Да. Няма ли как това нещо да го обърнем дефекта в ефект?
0: А, можем, разбира се. Уран е страхотен. Той ни дава освобождаване. Той ни дава възможност ние да щупим всички рамки, да излезем от досегашния си път, да направим някаква голяма промяна. Това е страхотна планета. В никакъв случай не го казваме с лош. Кризата си е криза, тя минава, след което човек усеща свободата и крилата и може да се разпери. Между другото, сега дори да не са на тази възраст, голяма част от близнаците, тъй като Уран е в близнаци в момента, той седи по около 7 години в един знак. През това време ще мине постепенно през всички близнаци. В момента е в началото при майските близнаци, родените, да кажем, до 27-8 май някъде. При тях действа много силно, защото минава през слънцата на тези хора и им дава шанс за това те да се допрат до истинската свобода или гениалност по някакъв начин. Това обаче при повечето хора е свързано с големи промени и за това има тази криза и този страх, когато Уран ни наближи. Той някакси иска да щупи всички рамки, да ни даде шанс за нещо различно, обаче е много несигурен. Той обръща нещата на 180 градуса. За щастие в обществото също има много бунтове могат да се появят, но в момента хубавата новина е, че той седи чудесно аспектиран спрямо Плутон, което е една сериозна енергия. А Плутон в момента е в Водолей, Уран в Близнаци, това са въздушни знаци, тече добре между тях комуникацията. Това означава, че ние имаме шанс да приложим тази свобода в някаква научна посока, в комуникация. Близнаците са страхотни, свързани са с транспорта. Така че аз очаквам следващите години да има голям бум и развитие в тези области, например. А иначе да, като личностно преживяване, Уран носи разводите също така. Носи бързата смяна на професиите.
2: Сега с ретроградната Венера,
0: чудесно, да.
2: Семейна.
0: Между другото, понякога е нужно човек да направи един рестарт и природата го е измислила този рестарт да бъде горе-долу около 42 с тази уранова опозиция, за да даде шанс на хората в местата, където ние се чувстваме притеснени или ни е тясно, или не е за нас. Някакси тази голяма промяна, която носи Уран, можем да се възползваме от нея, а не да се плашим. Както и всички близнаци в момента, Уран е телевизията също, всички нови технологии. Въобще една страхотна планета. Смята се, че тя дава много разкрепостен вкус на хората. Дава им шанс да не са подобни на тези в обществото. Затова се казва, че между лудите и гениалните, нали, една крачка. Уран е тази планета, която носи тази интересна енергия. И реших точно за това да говорим в момента, защото смятам, че времето е такова, че трябва да бъдем много адаптивни, бързо променящи се. Всичко върви с страхотно бързи обороти и Уран е планета, която трябва да усвоим като урок, защото преди години назад при нейни лоши поставени опозиции или квадратури с другите, с Юпитер, например, или с Плутон, някой път с сериозните революции, Френската революция и така нататък. Но мисля, че ние го овладяваме и бума е към технологичните неща.
2: Добре,
0: изкуствения интелект и други.
2: Ако, както казваш, кризата на средната възраст започва около 42...
0: Астрологически.
2: Астрологически, добре. Астрологически кога се излиза от нея?
0: Ами...
2: Към 50?
0: Не, аз не смятам толкова много време. Напротив, трябва да сме бързи по Уран. Идва, усещаме го, преценяваме, че не е за нас. А то най-вероятно отдавна ни е тежало. Просто сега се едно някой отваря ключалката. И клетка.
2: Момичета, минала съм я. Даже не съм разбрала, но чудно съм е минала вече.
0: Ами да, при много хора тогава има един голям завой в живота. Тези, които си позволяват някакси да го направят, са много щастливи, така че не се плашете. И ако има наближаваща промяна около тази възраст, смело можем да я вземем.
2: Според нумерологията, циклите са на 9 години и всъщност, когато си в единица, така наречената единица, тогава започва истинския рестарт. Има ли някаква съпоставка между астрологията и нумерологията?
0: Ами, сега, астрологията със сигурност е много по-богата, защото тя не свежда нещата до 9, колкото са цифрите. Там имаме колкото хора, толкова комбинации и възможности. Но се смята, че има, да, няколко момента в живота, когато можем астрологически да кажем, че това е рестарт. най-хубавия е по Юпитер, който е сега за лъвовете, т.е. при всяко едно завъртане 12 години на Юпитер, той пък ни дава шанс за разширение. Едни възможности, но много късметлийски, така че това също може да го водим за някакъв такъв рестарт. По-сериозния е на Сатурн, който е на 30 години, там са обаче големите ни уроци, веднъж около 30, после малко преди 60. Ние наистина се движим на цикли, всичко покрай нас има цикли и закономерности. Разбира се, сложно е на хората да ги следят, пък и не е нужно. То ние ги усещаме като хора, сме в синхрон с природата. Така че, който около 29-30 сега знае какво означава да имаш Сатурнов възврат, например. Тоест, Сатурн се връща на собственото си място, кара ни да пораснем. Това пък е една планета, свързана с много уроци и тежести. В момента е при овните. Те лично...
2: Тоест, какво?
0: Ами, по принцип, сега тези две години и половина Сатурн преминава през знака Овен. Това е нещо различно от неговото пълно завъртане, което говорим за 30 години. Ами да, сега знака Овен ще бъде сигурно ограничен по някакъв начин или ще му се наложи да се съобразява с авторитети, така както той най-наобича.
1: Това според мен не е никак лошо.
0: Да, малко да се огладят рокцата на овните. При всички положения, когато едно влияние в началото ние го усещаме, то не продължава през всичките тези две години и половина. Въпрос, разбира се, на много качествена лична комбинация от знаци в картата, но обикновено за едни 4-5-6 месеца човек прихваща какво трябва да научи и вече научен минава нататък. Сатурн пък ни дава структурите. Още всяка една от планетите си има своята роля и е хубаво, когато ние поназнайваме нещо, за да можем да ни е по-лесно, когато трябва да се взимат решения, да се минава през сложни ситуации. Сега, например, днешния ден Луната е в Скорпион, Меркурий в Скорпион, от другата седмица ще бъде ретрограден, Венера ретроградна. Тоест имаме много концентрация на една такава по-дълбокомислена енергия, да кажа.
1: Добре, и какъв е твоя съвет, когато, ето, примерно, имаме тази информация и тези натрупвания и на базата на това, всъщност, как трябва да си взимаме решенията? Трябва ли да се съобразим изцяло с това или не?
0: Не, не бих казала изцяло, защото това е не повече от едни 30-40% от нашия свят. Ние имаме генотип, имаме социална среда. Но да, това са едни импулси, когато ако човек им синхронизира, би бил много по-щастлив. Ето сега, например, около 42 годишна възраст, ако на някой му се даде шанс да пробва нещо ново, да излезе от статуквото, от обикновения си живот, нека да го пробва. Сега е шанса и много хубаво се получава. За тези пък, които сега да започват връзки. Не, астрологията казва, внимавайте, Венера е ретроградна, те няма да са дългосрочни, няма да са успешни. Това обаче не значи, че ако пък много дълго време сме си харесвали някой или той нас, сега точно няма да има някаква развръзка. Така че всичко е много индивидуално, но да, ако генерално се опитаме да не нарушаваме много тези правила, бихме живели по-спокойно. Ето сега, от другата седмица, когато Меркурий е ретрограден, трябва много да премисляме новите хрумвания, пътувания, подписи, документи. В този смисъл можем да си синхронизираме информацията към начина ни на живот и тя да ни върши работа.
2: Тоест, какво да бързаме да свършим преди да стане ретрограден Меркурий?
0: Ако имате подписи, да слагате по-добре сега или стартирайте неща, които искате след време да довършите, които не може веднага да бъдат свършени. Поне ги стартирайте сега, а не когато времето ще е много по-сложно и объркващо.
2: Друго астрологично явление от тази седмица, което не бива да пренебрегваме?
0: Това е, че Плутон спира своята ретроградност. Ето, отърваваме се от една планета. Тя вече няма да е ретроградна, но тъй като той много дълго време е ретрограден, това са 3-6 месеца, той трепти и така се придвижва, няма как да ни се отрази тази седмица това нещо, но да, Плутон от тук насетне лека по лека продължава своя път през Водолея. Всички водолеи или хора, които имат позиции в началото на водолеите, ще бъдат подложени на една голяма лична трансформация, от която няма как да избягат, ами просто по-бързо трябва да свикнат с това нещо, защото Плутон не е Сатурн, той няма после подарък, ако си свършил работата, а просто там има трансформация от едно към друго, без връщане. Така че за водолеите, за началните, родените пред Скорпиона, телците в началото, лъвовете в началото, всички тези първи 10 дни от знаците са под влияние на Плутон и на едни дълбоки вътрешни трансформации, които след време, рано или късно, ще ги видим и навън.
2: Добре, ами благодарим ти, много беше полезно, както винаги.
0: И аз благодаря.
2: Благодарим ти много. Ще се видим другия понеделник. Уважаеми зрители, бъдете с нас и утре, за да видите нашите лични трансформации в национален ефир.
3: Какво е формата на...
2: Какво предстои утре?
1: Водещ номер 5, защото колкото повече, толкова повече. Жорко, работят китаец, който вече е бил на дискотека в Студентски град.
3: Ето това е уран в близнаци.
2: Ще го пробвам на хоро. Как е? От бедно племе в Уганда до световните модни подиуми, историята на Purity Rachel.
3: И двама братя българи на колелото на смъртта в един от най-големите циркове в света. Всичко това утре. Приятен ден!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Парите за здраве нарастват непрекъснато, следователно и парите за крадене от здраве нарастват непрекъснато. Случаят с Пловдивската болница Свети Георги разказва това нагледно. Но защо чак сега? Къде са били контролните органи, медицинския одит, касата, която вижда как 49 болнични легла поемат стотици болни в кавички, докато истинските болни чакат за прием? Прилична, добре организирана от държавата и охранявана кражба. Широко затворени очи, заключени уста. В студиото вече е доктор Александър Симидчиев от Демократична България. Здравейте, доктор Симидчиев.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Преди да започнем този разговор и за Свети Георги, и за липсата на трансплантации, заради което ви поканих, защото в петък вие направихте един много, как да кажа, трогателно слово, като пуснахте едно туптящо сърце на трансплантиран. Но ще започна с новината от деня. Ива Михайла, българското момиче, някак стигна до родината, до страната ни. Не знаем още как, има различни версии. Въпросът е, ще получи ли адекватно лечение според вас тук?
1: Да, в Пирогов имат специализирани клиники точно по профила на страданието и свързано с травмите, които тя е получила по време на катастрофата и неврологично страдание. Така че аз лично смятам, че тя може да получи европейско лечение в България. Така че от гледна точка на медицината и възможността тя да може да не бъде увредена трайно, хронично, България може да се справи с това.
0: Това е медицинската част на проблема. Слава Богу, вече е тук. Но кажете, как си обяснявате това нежелание на Скопие, не на Скопие, дори на съда в нейния град Кочани да я пусне?
1: Моята колежка Елисавета Белобрадова беше в Кочани по време на процеса и това, което съм чувал от нея е, че някои от нещата учудват. Поведението, отношението учудва като към гражданин, който е с двойно гражданство, но така или иначе това, за което мога категорично да говоря, е медицинската страна. Има нужда всеки, който има хронично заболяване, да се предотврати възможното трайно инвалидизиране или хронифициране. Това е нещото, което наистина за мен е първенстващо. Слава Богу, това може да стане. А след това съдебните процедури ще си минат по етапния ред.
0: Има и още нещо, което за българския политически живот го намирам за забележително. Поне по този казус с Ива няма проблем между различните парламентарни групи, което много рядко се случва у нас. Вие всички заставате зад нея и поискахте от Северна Македония да я пусне. Колко трудно се постига консенсус изобщо в политиката?
1: Трудно е да се постигне чуваемост, иначе консенсусът не е толкова труден. Аз имах щастието да постигна такъв консенсус миналия петък, точно с декларацията. Там нямаше колеги, които да седат безучастни. Там всички на практика подкрепиха декларацията в зала. И се надявам това, което съм замислил и в бъдеще, да надградиме върху това, да има същия консенсус, защото здравеопазването е уникално с това, че то няма цвят. Никога, когато съм практикувал като лекар, не ме е интересувало човека, който седи пред мене, каква партийна принадлежност има. Винаги е било какъв медицински проблем има, за да може да му го решим. Така че тази диагноза винаги е, медицинската диагноза винаги е първенстваща в здравеопазването и така трябва да бъде.
0: Какво казвате в тази декларация, която подкрепиха вашите колеги?
1: Казах няколко неща. Едното е по твърдение на един от хората, чието сърце пуснах да се чуе там.
0: Трансплантирано сърце, отново да кажем за нашите зрители.
1: Аз това, което казах е, слушайте едно сърце, което не е родено в човека, в който топти, но същевременно това е сърце, което в момента постига световни и европейски шампионски постижения, качва високите върхове на планините, защото това е нещото, което Жоро Пеев прави в момента. Тоест, той е световен и европейски шампион, бидейки трансплантиран. Той е и трансплантиран и втори път, и то от жив донор, от неговата майка. Тоест, той съчетава в себе си няколко неща, които в момента са проблемни, защото за последната година ние нямаме нито една трансплантация от жив донор, което е ужасно. Както и да е, това е една тема, която много ми се ще да я надградя. И мога да я надгада последният начин. Ако ми позволите 10 секунди, това, което ще направя, ще изпратя един SMS на моята дъщеря, в който казвам следното. Ако нещо ми се случи, искам да даря органите си, обичам те. Ще го изпратя на нея, защото по този начин аз отнемам отговорността тя да трябва да решава, ако нещо се случи с мен. Нещо толкова кратко, ето го изпратено, нещо толкова кратко отнема отговорността от нашите близки, улеснява тяхното решение. В България около 20% от хората, когато биват попитани в такъв труден за тях момент, казват не, което не винаги може би съвпада с желанието на човека и затова искам хората да могат да направят нещо сами. Това, което аз ще направя, заедно с моите колеги в парламента, ще говорим с Министерство на здравеопазването. Този списък, който е негативният списък, защото по закон у нас всеки, който има установена мозъчна смърт, може да дари органи. Само, че мнозинството от моите колеги лекари питат близките и съвсем основателно питат близките дали може да се дарят.
0: Тоест не могат да го направят и без да питат ли, казвате по закон?
1: Могат да го направят и без да питат, но според мен е морално и етично да се питат близките. Същевременно близките трябва да знаят. Това, което аз искам да направя сега, тъй като има специален списък, който е за хората, които отказват да даряват. Има такъв списък в България, където има хора, които са отказали официално. Към този списък...
0: Това официален ли този списък?
1: Официален е, да. Да. Всеки път, когато се тръгне към трансплантация, т.е. имаме донорска ситуация, този списък се проверява дали човека, който дарява органи, не фигурира в този списък. Но отказали се. Аз искам към този списък да се добави просто на хората, които потвърждават изрично, защото тогава няма нужда да се питат близките. Човека изразил приживе своето желание, както аз сега току-що го изразих. Това може да го направим.
0: Вие го изразихте пред вашето дете.
1: Да, точно.
0: То не, да, да не дава Господ да се стига до там, тя да взема решение.
1: Но тя знае вече каква е моята воля при живе.
0: Но трябва да има и нещо официално.
1: Не е необходимо да има официално.
0: Официално съгласие?
1: Не, няма нужда от официално съгласие. Нашият закон предвижда даряването на органи да може да става за всеки, който не е изрично отказал.
0: Разбрах. А този, който изрично е готов да дари органи в случай на проблем, трябва ли да има такъв списък?
1: Не трябва, но облегчава много хората, които са след нас, които ще останат, за да не трябва да взимат това решение. И второто нещо, което е изключително важно, е, че по такъв списък ние може да оценяваме, виждам, че сайта на За живот БГ е на екрана, може да оценяваме по такъв списък колко ефективни са нашите кампании. Тоест, когато направиме кампания за дарителство, може да видим по това колко хора са се записали в този позитивен списък и много лесно ще устойностяваме това, което вършиме. Няма да бъде просто направихме една кампания, ура, ура. Ще имаме цифричка, която да кажем, която увеличи броя на хората, които са дали съгласието с 5% или с 10%. И това е изключително важно, защото по този начин ние ще имаме измерим параметър. На сайта, който показахте, това е актуалният сайт на Дирекцията за трансплантации към Изпълнителна агенция Медицински надзор, пише актуално. Актуалните новини, някои от тях са от 2020.

0: живота на свой близък човек и след това това се провали, защото се получи тежка инфекция, от която човек може дори да почине, това обезмисля много от тези усилия, които се правят у нас. И затова това е една кауза, която съм решил да движа напред. Чакащите за трансплантация в България са 923 към днешна дата. Това е горе-долу точно 4 пъти повече, отколкото са депутатите в парламента. Тоест, всеки един депутат има нужда 4 човека да познава техният проблем, да знае от колко време чакат. Всеки един от нас в своите райони има поне 4 такива. Ако ние имаме по-близка връзка с тях, това ще стане много по-добре. Това, което имам като призив към Министерството. Отдел трансплантации към Изпълнителна агенция Медицински надзор не е добра организационна форма. Това трябва да бъде Изпълнителна агенция по трансплантации, както беше преди, за да може дейността да се фокусира, да се работи и да има отговорност, номинална отговорност. Това, което мога да кажа за предстоящата или по-точно вече развиваща се президентска кампания. Много ми се ще да видя всички кандидат президентски двойки да кажат нещо за трансплантациите в кампанията си. Много ми се ще в следващите избори, които са за местна власт, да има точка, в която кметовете и кметските съветници да казват нещо за трансплантациите. Защото това не е случайно, че правя такъв призив. Трансплантациите са лесен за решаване проблем. В рамките на година и половина-две може да го решиме. Годишно в България мозъчна смърт се установява при около между 300 по официални данни до към 600 по данни на пациенти случаи на мозъчна смърт, от които се установяват едва 30 до 50. Тоест десетократно по-малко от колко може
1: тук, да се... Тук следват многото въпроси.
0: Защо
1: Вие ме подсещате, че няма апаратура, която да покаже, че човека е в мозъчна смърт.
0: В голям процент областните болници има такава апаратура. Просто, понеже тази дейност не е адекватно финансирана, тя на практика за голяма част от директорите на болниците е защо да си предизвикваме всичко това допълнително, когато може с нещо друго да го направим. И това е нещо, което трябва да бъде решено. То може много бързо да бъде решено.
1: Аз подкрепям наистина тази кампания, защото тя спасява човешки животи, но това не ни отнема от правото да задаваме въпрос.
0: Разбира се.
1: И няколко въпроса имам. Сега, сам споменахте за вътреболничната инфекция. Да. Това е нещо, за което говорим от години. И все едно нищо не се променя. Човек да не е специалист във всяка болница, когато влезе, вижда за какво става дума. Да. То е нещо, което някой трябва да отговаря за това. Някой да го изследва.
0: Има лесно решение. Има лесно решение, буквално.
1: Не е бързо, защо умират хората от инфекции?
0: Прозрачността винаги решава проблеми. Ако ние имаме национален сайт, в който всяка една болница трябва да си публикува честотата на вътреболничните инфекции и то такива, които може да бъдат аудитирани, т.е. и външна организация.
1: Кой луд да го направи?
0: Министерство на здравеопазване.
1: Не, коя болница ще си каже, имам вътреболнични? Как ще кажеш напът на роднините, че хирурга е свършил добра работа, обаче сме тук с бактерии пълни и човек умря.
0: Навсякъде по света има такива публични регистри в местата, където тази тема е тема. Тя е тема навсякъде по света. И в Дания, и в Холандия има публичен регистър и може да видите коя болница е с най-малко такива инфекции, коя е с най-много.
1: А кой да го... Трябва самопризнание, така ли?
0: Не самопризнание, има лабораторни изследвания, които...
1: Някой трябва да ходи да ги прави.
0: Разбира се.
1: А не самата шефовете на болниците да се самопрестрелват.
0: Самата болница има в състава си хора, които отговарят за това.
1: Те, ако са отговаряли, няма да има вътреболнични.
0: Да, но...
1: Ако толкова добре са отговаряли...
0: Не, вътреболничните инфекции са проблем на цял свят. И затова има строго определена система, която прави превантивни и последващи мерки за това какво се случва с вътреболничните инфекции. Проблема е решим, стига той да се вижда. Ще цитирам
1: Едвард... Чия трябва да е волята?
0: Волята е обща. Но когато казвам обща, тя е персонализирана в министъра на здравеопазването, защото деца вика, може да и се издаде наредба, която да предвижда още от следващият месец да има такъв регистър и поне областните болници, големите областни болници, където е огромният процент от оборот на хора, които имат нужда от операции и от тези, които по-често имат инфекции, те могат да бъдат въведени.
1: Като лекар ви питам, ако е, да не дава Господ, пациент почине след операция, трансплантация или нещо подобно, кой ще докаже, че той е починал от вътреболнична инфекция? Как се доказва това?
0: Вътреболничните инфекции са от тъй наречените полирезистентни щамове. Това са бактерии, които не се срещат извън болниците най-често, защото те са бактерии, които живеят в среда, която ползва много антибиотици, поради което те са резистентни на редица антибиотици и е много лесно да

0: се покаже, че примерно полирезистентна клепсиела или полирезистентен друг щам е в тази болница, особено когато има проследяване на смивки от ръцете на персонала, от околната среда, това не е толкова трудно за доказване. Просто трябва да има воля. Тази воля трябва обаче да е свързана с това, че да се вижда кои работят добре и кои не работят добре, защото тези, които не работят добре, трябва да бъдат показани. Не е необходимо да бъдат наказани, необходимо е да бъдат показани. Другото ще си свърши.
1: Може ли да се вземат мерки? Какво може да се случи?
0: Първо се започва винаги с обучение. Веднага цитирам, когато говоря за медицина, винаги цитирам авиацията, защото авиацията е най-опасният вид транспорт, който обаче е най-безопасният вид транспорт. Защото има строги правила, защото се следи постоянно за спазването на тези правила и защото хората се възнаграждават за споделяне на грешките си, възнаграждават се за споделяне на грешките си, за да не ги замитат под килима и да може да се учим от грешките си. Няма нищо по-силно от това да може да се учим от нашите грешки. Ако наказваме, всеки гледа да скрие грешката, като я скрием и ние не може да се научим от нея. Трябва да се учим от грешките си, за да можем много по-добре да работи системата, което значи, че не трябва да държиме хората виновни, трябва да бъдат виновни само ако не са се поправили след като е установена такава грешка.
1: И финален въпрос по тази тема. Да. А бихте ли укорили човек, който по религиозни причини откаже да стане донор?
0: Не, разбира се. Не случайно донорството и трансплантациите са абсолютно волеизявление. Всеки има правото да разполага със собственото си тяло и да прави с него каквото прецени. Така че по никакъв начин няма никакъв морален или друг укор.
1: Или по друг повод. Вие знаете как много хора казват молим се за чудо. Той е в мозъчна смърт, на органите му работят. Еми молим се за чудо. Може да упрекнете един лаик, който не е лекар или не е сестра, и си казва, щом органите му работи, може да се случи чудо.
0: Не, когато имаме мозъчна смърт, това е медицински установен факт. Не случайно един от законопроектите, които правих миналата година, беше свързан с автоматичните дефибрилатори. Защото за всяка минута закъснение намалява с 10% шанса човек да оживее. Което значи, че в рамките на 10 минути без кръвоснабдяване мозъка загива безвъзвратно. Няма как да се получи чудо след това.
1: Това чудо е невъзможно. И сега, всъщност, въобще не сменям темата, но друг казус искам да ви помоля да обясните каква логика откривате в това, което се стана ясно в Свети Георги в Пловдив. 49 места, ма те са запълнени, толкова запълнени, че едва ли не по двама лежат на това легло. За това как са санитари и сестри и лекари са давали кръв, за да се изписват. И става дума за около 3 милиона. Ако всяка болница открадна от касата по 3 милиона с фалшиви хоспитализации, даваме ли си сметка за каква огромна сума? Иначе на пръв поглед, те откраднаха милиарди от пътища от това. Но това е 3 милиона само от една болница.
0: 5 години, откъд съм в политиката, това е една от темите, които постоянно говорим и постоянно предлагаме в законодателни инициативи да се вземат мерки. Включително и сега това, което се случи е, че фокусира се вниманието върху непосредствените извършители. Ама знаете ли, в България клиниката не получава тези средства. Средствата се получават от клиничната пътека в болницата и се разпределят от ръководството на болницата. Тоест това нещо няма как да стане без една голяма дълга верига извън отделението. По никакъв начин не искам да унивиня хората, които са извършвали тези дейности, но това не е изолирано в една или друга клиника. Това е системен проблем, който върви до върха, до изпълнителното ръководство на самата болница, и то не е на една болница. Това не е изолиран случай. Системата е такава, а системата е такава. Много често хората казват, то е така, защото, видиш ли, се е превърнало в търговия. Ами, вижте, това, че болниците са търговски дружества, практически няма особено значение за конкретния случай, защото веднага ви казвам, една част от здравната ни система, която е 100% търговски дружества, и там няма никакви проблеми. Нарича се извънболнична помощ. Общопрактикуващите лекари, всички до един, са частници и са хора, които работят на търговски принцип. Но там няма проблеми. Защо? Защото има правила. И защото там реално в много по-голяма степен е застъпена превенцията и профилактиката, а не обема дейности, които трябва да минат през болниците. Дори на този последният бюджет, в който бяхме в парламента, опитвах се да говоря с колегите хора, защо повишаваме за пореден път парите към болниците. Там нещата, които се случват, не се случват по правилният начин. Дайте да преместиме повече пари по-близо до пациента в извънболничната помощ. Там, където може да се помага. Защо трябва да влеземе за едно скъпо изследване в болница, за да се отчита и ток, и вода, и всичко останало, когато то може да бъде направено в амбулаторен вариант.
1: То не може, защото се чака. Бог... И само на финала да ви кажа, да, ръководството на болницата очевидно е знаело. Това няма как да се скрие. Това е... Но, примерно, в касата нямат ли одит? Няма ли медицински одит, който да види, конкрет... че този... Аз съм сигурен, че има много други такива
0: случаи. За този конкретен случай...
1: Касата нещата... не вижда ли, че там нещо става, там лечението е в...
0: За този
1: и сигурно има
0: случай,
1: и други болници.
0: За този конкретен случай има данни за... от преди 3 години. Това е започнало като процес от преди 3 години. В последното служебно правителство имаше за същата болница питания и въпроси, свързани с разпределението на едни лекарства по наредба 10. Така че проблеми има, тези проблеми трябва да бъдат надлежно разглеждани от съответните структури.
1: И най-после някой да си отвори очите, благодаря.
0: Да, но имайте предвид, че едно от нещата, което не трябва да се случи, е да се прави циркове от това. Защото правенето на циркове намалява броя на хората, които имат доверие в системата, а ключов компонент от това да функционира добре една здравна система е доверието.
1: Благодаря за разговора. След кратките реклами ще разговарям с Румяна Чиналова, кандидат за президент.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме с предизборни сюжети. Румяна Ченалова, независим кандидат за президент. И отново да ви кажа, гостуванията тук в студиото на Лице в лице са напълно безплатни, така че разговор е съвсем свободен, просто очаквайте го. Здравейте, госпожо Ченалова. Кое ви дава самочувствие, че може да бъдете президент?
1: Краткия отговор е идеите, които имам и разработихме модел с хората, които всъщност организираха и проведоха походите за мир. Също така много референдуми, събраха подписи за последния с 300 000 подписа, който отлежава в 52-то Народно събрание, което абсолютно ни игнорира, дори не отговаря на писмата ни. Така че това решение, което ние предлагаме, аз не говоря в единствено число, защото зад мен има много хора, екип, хора, които наистина горят в тази кауза. Има модел, който до сега не е предлаган. И това не е въпрос на самочувствие, а на зрялост, ако щете, на опит и на поглед, чисто юридически, върху законодателството, върху миналото, върху управлението на България. И този модел се свежда до това, че народа наистина може да управлява по пътя на референдумите. Не както до сега, с събирането на хиляди подписи, не дори както е швейцарския модел, там се искат 50 000 подписа. В този модел президента ще бъде инструмент на народната воля. Гражданите чрез електронна платформа ще могат да поставят своите проблеми, обществен съвет да обсъжда, да формулира въпросите, разбира се, с съдействието на правната дирекция или звено, като само с един подпис ще бъде достатъчно да се инициира произвеждането на референдум, също и на местно ниво.
0: Това няма ли да се превърне в някакъв хаос? Всеки човек с един подпис иска референдум. Кой за смъртното наказание, кой за пътя, кой за детските градини, кой за... То как модела, ще се управлява?
1: Модела показва механизма, който, разбира се, има своите детайли. Защото не може всяко предложение, първо не всяко предложение може да бъде внесено в Народното събрание.
0: Да, такова
1: истина, тъй като има условия за допустимост. Актуалността на въпросите, значимостта ще се проверява чрез, ние така сме го нарекли, допитване неофициално чрез тази електронна платформа, което ще дава една предварителна база за преценка на президента, доколко този въпрос е актуален. Не бих казала, че ще се получи хаос. Може би това ще остане най-верния и единствения път за народовластие. Го казвам отговорно, защото според Конституцията народа може пряко да управлява по два начина, избирайки своите пълномощници или чрез референдуми. В рамките на 36 години ние видяхме нашите пълномощници как зачитат народната воля. Те не се интересуват от това, което мисли народа в болшинството си, приемат, имат решения, приемат закони и каквито и други актове, които са в противоречие с волята на народа. Ето и класическия този конкретен пример, който дадох с референдума. Ние сме ги избрали за наши пълномощници, ние сме гласували за тях, ние искаме да се проведе такъв референдум, но за тях това няма значение.
0: Добре, така, тогава да ви върна и към друга тема. Вие говорихте за възгледи. Не може само референдума да бъде, така да се каже, платформата, заради която се кандидатирате за президент. И затова, вие нали бяхте и представител на Възраждане в едни от избори?
1: Това беше, да, 21-а година. Бях от гражданската квота, участвах в едни избори, да.
0: Защо се разминахте с Възраждане и решихте да играете самостоятелно на политическите?
1: Не бих казала, че сме се разминали. Тогава предложението беше от да участвам като представител на гражданската квота. То беше само за конкретни избори и оттам нататък просто не сме общували.
0: А какъв човек сте? С леви възгледи, с десни възгледи? Какво е отношението ви, например, по повод на двете войни, които се водят? Тази в Украина и тази в Близкия изток.
1: Да. Сега първо искам да кажа, че когато стъпваш в властта не за да властваш, а за да служиш, тогава няма как твоите убеждения да бъдат значими, не могат да бъдат и абстрактни, разбира се. Защо? Защото когато държавата ни винаги е на първо място в най-негативните класации, на последно в позитивните, ми се струва, че трябва да се изберат решения, независимо от това какви са личните ти убеждения. И веднага давам пример. България е икономически слаба, основно се издържа от данъци, основно така парите, които влизат в държавата, са от европейските фондове. Ние сме най-бедната държава, видяхме какво се случи тази година с данните за образованието в тежък демографски срив. Така че в този момент ми се струва, че левите убеждения по отношение на икономиката и то в частта за държавното регулиране биха били много по-удачни, отколкото десните. Тук, например, влизам веднага в спор с премиера, който каза, ми не можем да контролираме цените, защото има свободен пазар. Така е. Това може да си...
0: Ама не, те опитаха и не
1: това
0: само
1: може,
0: той.
1: Това може да
0: и предишни
1: си...
0: правителства опитаха, ами не се получава.
1: Да си позволи да каже една държава, в която обществото има друга зрелост, която има друга икономика и в която вече десните принципи, свободен пазар и равни възможности за всички наистина ще бъдат справедливи. В, например, закона за въвеждане на еврото имаш такива възможности за контрол върху цените с при промяната, нали, и едновременното така обявяване на цените в евро и лева. Бяха написани доста така тежки, бяха предвидени доста тежки санкции, имаше 4 групи контролни органи, аз мисля, че нищо не се случи. Така че въпросът не опира до това дали принципно може, дали обективно може, а дали субекта може. И в това се коренят всички така причини за положението, в което се намираме.
0: Кажете вашето отношение към двете войни, помолих преди маничко.
1: Да, разбира се. Аз смятам, че би било много елементарно и много повърхностно да се коментират войните без да имаме исторически поглед назад във времето и събитията, които са се случили. Например, войната в Украина. Самата Меркел каза, ако си спомняме всички, каза, че да, ние знаехме, че се нарушават минските споразумения, но ние искахме да бъде така. За нас това нямаше значение. Така че този конфликт, и той не е Украина-Русия, този конфликт е по-скоро англосакси, Съединени щати и Русия. Започва много назад във времето. Дори не от 2014
0: значи,
1: година, когато започнаха.
0: Значи Путин правилно нахлу в Украина.
1: Путин не нахлува в Украина. Путин години преди това говореше за действията на НАТО, което въпреки оговорките затягаше възела около Русия. Путин години преди това говореше за тези нацистски организации в Украина. Години преди това той защитаваше Донбас. Вие знаете, че той до малко преди 22-а година дори не беше признал съществуването на тези републики. Така че неговите действия не бяха нахлуване.
0: Напротив, а какво беше?
1: Това беше реакция и една последователни действия на фона на всички действия срещу Русия за времето от 2014. Какво да кажем за бандеровските банди, за убийствата в Украина, за алеята на ангелите в Донбас? Какво да кажем това, какво се случи с православната църква? Знаете, там бяха опожарявани.
0: Т.е. смятате, че Путин правилно води битката в Украина?
1: Смятам, че основата на тази война стоят онези вечни миротворци, които са в основата на всички войни по света. И смея да кажа
0: въпросът
1: отговорно...
0: Въпросът е да, който и да стои, каквато и да е историята, казвате Путин правилно влезе в Украина.
1: Путин защити руския народ, както и народите на Донецк и Луганск. И той каза,
0: сцената
1: нашата
0: на
1: битка
0: много
1: против
0: смърт.
1: Нацизма и в защита на православието. Ако тук... Госпожо Ризова, в България имаше нацизъм в същите форми. Ако имаше убийства...
0: И той влезе да ни денацифицира. И
1: как
0: той
1: бихте
0: да ни...
1: реагирали?
0: А не, аз мисля, че трябва всяка страна да се справя със собствения си проблем. Не искам Путин да влиза
1: и да се справи с проблема. Той се справи с проблемите
0: макар,
1: на Русия.
0: Макар, че тези нацистчета в Пловдив се оказа, че са свързани с руска нацистка група. Значи там има нацистки. Помните, нали, тези, дето убиха хора.
1: Украински, така че да не говорим. Знаете пък украинци по морето какво правят, но не ми се ще... Не ми се ще да обвиняваме хората заради тяхната националност. Има различни хора.
0: Аз за това говоря, българи, за държави и... говоря, а не за хора, националност.
1: Но обърнете внимание, кой помага на Украина? Точно тези, които подготвиха Украина за жертва. И англосаксите, и американците. Кой разположи биолабораториите в Украина? Защо се мълчи след изявленията на Тулси Габърт? Защо се мълчи след изявленията на други представители?
0: Защото,
1: и
0: знаете ли, според мен вече никой в нищо не вярва. Помните ли изявленията, когато нахлуха в Ирак, че щеше да има оръжие за масово поразяване?
1: Но нямаше.
0: Ами имаше изявление. Как да вярваме вече? Тоест, всяко нахлуване в чужда страна, дали от биолаборатория да я спасяваш, дали от оръжие за масово...
1: Тогава пак американците бяха виновни.
0: Който и да е виновен.
1: Те
0: нахлуването
1: това
0: в чужда страна, за мен е неправилно и недопустимо. И въобще войните, аз съм пацифист. Но кажете си,
1: отричате ли, че Украина беше подготвена да бъде използвана срещу Русия?
0: Не мога да
1: преценя.
0: Украина е суверенна държава.
1: Аз за това ви казвам, че трябва малко повече да четем и да мислим назад във времето. Знаете ли на какви тежки санкции беше подложена, е била подложена?
0: Разбрах нещо. Искате ли да поговорим и за нещо друго? Тук няма. Този спор е вечен и ще бъде вечен според мен.
1: Ако срещу България има толкова много държави, тя дали би могла да издържи? Вие виждате в момента Иран, какво се случва. Иран 2 години е под санкции и едва издържа. Русия го прави от 2014 година. Така че,
0: нека
1: си даваме сметка, кой стои в основата на тези геополитически
0: страна, за мен е недопустимо.
1: Промени.
0: Но сега да ви върна към тема, с която вие отдавна вие сте адвокат, преди това бяхте съдия, да припомним на нашите зрители, така излязоха едни записи, тогава беше Янева Гейт.
1: Янева Гейт,
0: в който вие говорихте с бившия председател.
1: Не съм говорила, аз тя говореше с Момчил Мондешки, аз бях основно слушател, но аз бях единствената, която потвърди истинността. Аз се явих във Висшия съдебен съвет, бях готова нощна ставка с Владимира Янева, но за съжаление тя не се яви. Всъщност оттам тръгна и Барселона Гейт. Точно там Янева разказа за подарената къща и така нататък, да не се връщаме тези теми вече. И в момента особено не са толкова.
0: Но там в този разговор, аз помня, ставаше дума за намеса на изпълнителната власт, то много сериозна в правосъдната система.
1: Да, Янева тогава разказа, че службите са на Пеевски. Това беше конкретното изречение.
0: Да, и според вас нещо променило ли се? Вие тогава бяхте съдия заедно с Янева, сега сте адвокат. А сте били и прокурор, ако не се лъжа, нали?
1: Да, началото на
0: кариера. Тоест, вие сте минали тази система навсякъде.
1: Да.
0: Какво се е променило от случая Янева Гейт до сега?
1: Нищо.
0: Кратки отговор.
1: Нищо не се е променило, защото аз винаги съм го твърдяла, ако има някой най-виновен, значи нека да не се връщаме толкова назад в миналото, но все пак, вие знаете, основните политици дойдоха от силовите структури, това в някаква степен позволи случайници да стъпят в властта. Тези случайници пък доведат свои близки в по-низките нива и така корупцията стана възможна. Ако съдебната система беше на мястото си, нямаше как да се стигне до това срамно положение България да е държава в продължение на години като пример за най-висока корупция и в сивия списък дълги години. Това беше между другото отчетено и от Европейската Централна банка при приемането ни в еврозоната.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро във вторник, 13 октомври. Часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Желаем ви хубав и спорен ден. В предаването днес ще коментираме изненадващото пристигане в България на Ива Михайлова, която първо пред BTV разказа как и защо е напуснала Република Северна Македония, където срещу нея се води дело за катастрофа и не й беше позволено да дойде да се лекува в София. От вчера тя вече се лекува в Пирогов, а българските и македонските власти бяха изненадани, че тя е у нас. Как ще се развие казусът, който според българските власти е хуманитарен, ще поиска ли Скопие Ива да бъде екстрадирана и ще се изострят ли допълнително отношенията между двете страни? Разговор по тази тема очаквайте в минутите след 8.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Прекрасен ден ви желаем. Макар да се очертава да е мрачен, дъждовен, има и обявени кодове на много места в страната за валежи. Подробностите след малко в прогнозата от Алекс Янкова. По-обстойно ще говорим за времето с професор Георги Рачев в минутите след 7.30. Продължаваме да следим и най-актуалните теми. Тази нощ, за жалост, имаше пореден инцидент с тирове, който затвори главния път Велико Търново-Русе. Подробностите след малко. Продуцент на предаването днес е Румяна Попова, а ето и останалите акценти до края. 7.45.
0: Цончо Ганев ще бъде наш гост от Възраждане за президентския вод и дроновете в Черно море.
1: В минутите след 8 ще говорим по темата Ива Михайлова в България. Какво следва в отношенията София-Скопие?
0: В 8.45 фатално селфи с тигър. Какви са мерките за сигурност в зоопарковете?
1: В минутите след 9 статуята на Изида. Защо паметникът възмути Видин? И още?
2: След сигнал за мизерия и липса на грижа в хоспис, как реагират институциите? Изпитанието да живееш с дни без вода или само с капещи чешми? Какви са причините? Как бургаска инициатива се превърна в символ на победата над рака на гърдата?
3: Вчера ти година.
1: Сега новините с Алекс Донев. От нас наистина е много хубаво сутрин ви желаем и до след малко.
4: Добро утро във вторник, 13 октомври. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Извънредно заседание днес на Народното събрание заради помилването на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. То ще започне точно в 9 часа. Депутатите ще изслушат ръководителя на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Въпросите са свързвани с изготвянето и проверката на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов, послужили за помилването му с президентски указ от 5 декември 2022 година. Предложението за изслушването е на Продължаваме промяната. Задържаният и обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов обжалва наложената мярка за неотклонение. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров срещу задържането му под стража днес. Мегеров беше задържан на 30 септември в столицата, по-малко от денонощие след убийството на Филипов в Пловдив. Той е обвинен в предумишлено убийство, а на 4 октомври окръжният съд постанови да остане за постоянно в ареста. Защитата настоява мярката да бъде променена. Апелативните магистрати трябва да решат дали обвиняемият ще остане зад решетките. Грижата за най-малките деца в яслените групи отново на дневен ред. Столичната община събира днес лекари, експерти и директори на детски ясли, за да обсъдят как да се съчетаят медицинската грижа и ранното детско развитие без компромис с здравето и безопасността на децата. Повод за дискусията са приетите на първо четене промени в парламентарната образователна комисия за по-широко участие на педагогически специалисти в детските ясли. Те ще заменят медицинските сестри там, където лекарският персонал не е достатъчен. В София не достигат над 150 медицински сестри, а заради липсата на нужния по закон персонал вече се стигна до затваряне на яслени групи. От медицинското съсловие обаче вече предупредиха, че без сестрите грижата за най-малките ще бъде непълна. Основна причина за недостига на сестри в яслите е ниското заплащане. И днес протести на служители в Български пощи и културни дейци. Този път в Шумен. След вчерашната демонстрация във Варна на работещите в пощите и културния сектор, днес от КНСБ продължават с исканията за по-високи възнаграждения. Акцията, организирана от Конфедерацията, е насочена към осигуряване на повече средства за заплати в бюджет 2027. В протеста в Шумен ще се включат служители на регионалната библиотека, бюрата по труда, читалищата, детските ясли и здравеопазването. Демонстрацията започва в 12 часа пред регионалната библиотека Стилян Челингиров. Основното искане е за минимум 10% увеличение на средствата за работни заплати в обществения сектор. Оранжев код за значителни валежи е обявен за 7 области от източна и южна България. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология е в сила за Варна, Бургас, Шумен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян. Очаква се там да паднат над 35 литра дъжд на квадратен метър. Жълт код отново за значителни валежи е в сила за 17 области. Без предупреждение за опасно време са само София град, Кюстендил, Перник и Благоевград, а повече за времето след минути. Поглед към международните теми, сделката за доставката на руско дизелово гориво за Съединените щати ще смекчи позицията на Москва в преговорите за Украйна. Това са заявили източници на Reuters, запознати с хода на преговорите. На срещата с украинската делегация през почивните дни в Майами, американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер са ги предупредили, че Владимир Путин не е подготвен за преговори за слагане край на войната. Те са заявили, че сделката за дизела може да промени ситуацията. Руският вицепремиер Александър Новак обеща, че до края на годината Русия ще може да доставя по 3,5 милиона тона гориво на световния пазар. Папа Лъв 14 днес ще постъпи в болница за отстраняване на белодробен възел. Поради тази причина главата на Римокатолическата църква отмени всичките си ангажименти за една седмица напред. 71-годишният папа сам съобщи за належащата хирургическа интервенция на неделната служба в катедралата Свети Петър в Ватикана. Малкият израстък в белия му дроб е открит при рутинни изследвания, а не след оплаквания. За разлика от предшественика си папа Франциск, който имаше сериозни дихателни проблеми, Лъв 14 има силен глас и говори и пее молитвите си с пълен глас. Операцията ще бъде извършена в университетската болница Джемели, където по традиция се лекуват висшите духовници в Ватикана. Шанхай се превръща в огромна сцена от светлина и цветове. Международният фестивал на светлините озари града с стотици атракции. Тази година фестивалът обхваща една основна локация и още 16 места в града с общо 158 събития. С помощта на модерни прожекции фасадите на сградите оживяват, а посетителите могат дори да играят интерактивни игри върху тях. Фестивалът привлича хора и към близките нощни пазари, ресторанти и магазини. Посетителите могат да събират специални значки на различни локации и да ги разменят за ваучери за пазаруване, храна и развлечения. Така светлинното шоу подпомага и местния бизнес. Още новини след час, а сега Алекс Янкова ще ни каже кога приключват дъждовете из страната. Приятна утрин с тази сутрин!
5: Добро утро! Днес ни очаква облачно и дъждовно време. На места преваляванията ще бъдат интензивни и значителни по количество. Оранжев код за обилни валежи е обявен в 7 области от страната, а в други 17 е в сила жълт код. Предупреждение от първа степен е обявено и за силен вятър и опасно морско вълнение. Очакват се поривите му да достигат до 90 км в час, а морското вълнение ще бъде около 4 бала. Към този момент температурите са между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня валежите ще продължават като най-значителни и ще бъдат в Централна и Източна България, а в югозападните райони постепенно ще отслабват и спират. В източната половина от страната предстои и временно усилване на вятъра. Температурите ще останат почти без дневен ход и максималните стойности ще са между 10 и 15 градуса. В София максималната температура ще бъде около 11 градуса. В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, а над 1700 метра преваляванията ще са от сняг. сняг. Значителни количества се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус. В сряда ще остане предимно облачно с отслабващи превалявания в Южна и Източна България. Ще бъде хладно и ветровито с максимални температури между 11 и 16 градуса. В четвъртък на много места ще бъде слънчево, а от петък отново предстоят повече облаци и валежи, които ще продължават и в началото на следващата седмица. Температурите ще останат сравнително ниски за сезона. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Така се оформя вече. Отиваме си естествено в есента. Жълти, оранжеви кодове. Между другото, тази сутрин за тези, които не са излезли още от вкъщи, леко пръскаше, обаче има вятър и то доста коварен вятър. На мен така ми стана хладно.
1: И вчера имаше доста силен вятър и се усещаше много по-студено, отколкото реално показваха температурите, но днес оранжев код вече.
0: Има за код оранжевия по източното.
1: Източна и Южна България, така че шофирайте внимателно. Отново
0: и се обличайте добре. Да, шофирите внимателно, както каза Юлято, отново инцидент. Катастрофа между два тира затвори вчера главния път Велико Търново-Русе. Това стана вечерта. Един шофьор е пострадал. Двата товарни автомобила с турска регистрация са ударили около 8 вечерта преди село Поликрайще. Единият водач откаран за преглед в спешна помощ. Пробите за алкохол и на двамата шофьори са отрицателни. А причината за катастрофата тепърва ще се изяснява. За щастие вече движението още с нощи беше възстановено, така че пак казваме призива, карайте внимателно, не бързайте. Важното е да стигнете живи и здрави там, където сте тръгнали. И да не забравяме, че има близки хора, които ни чакат. И сега една важна потребителска тема, която вчера беше в фокуса на новинарския поток, очевидно ще е отново в фокуса на всеки един от нас, защото Комисията за защита на потребителите излезе с шокиращи данни за цените от края на лятото до момента и отчете на ценки до 141% при основните хранителни продукти, като най-големите са при млечните продукти, които всъщност са продукти от първа необходимост. Данните бяха изнесени след проверки в търговските вериги, а от големите вериги възразиха срещу представените от регулатора числа, като твърдят, че комисията подвежда потребителите с неточна информация.
1: Иначе рекордьор в наценките се оказва кравето масло с 141%, следва го сиренето с 133%, кашкавалът с 106%, а киселото мляко с 99% наценка. Комисията за защита на потребителите обяви, че ще иска обосновка от веригите за поскъпванията на цените в периода от август до октомври. Ето и няколко примера. Комисията пита защо при краставиците доставната цена е намаляла с 14%, а крайната се е повишила с 15%. И още защо без промяна в доставната цена остава сиренето, а при търговеца то е било с близо 18% по-скъпо. Да видим още.
2: Малко ми се виждат скъпички.
3: Тодор Димов купува едно и също сирене и отчита поскъпване с 40 евроцента за една и съща опаковка през последните месеци.
2: Това е цена, която ми е така запаметена, нали? То може преди това да е било още по-евтино. Обаче в рамките на 2-3 месеца, може би така, нали, стъпаловидно си имаше поскъпване.
3: В магазина в Димитровград, в който мъжът е редовен клиент, има сирене от 6,40 до 23 евро за килограм.
4: При увеличението на заплати, на осигуровки, на горива и всичко се увеличава, така че няма как да работим на по-малко от 20% на ценка.
3: Във фирмения магазин на млекопроизводител от Монтана цените на продуктите не са се променяли от 2 години. Никодим Войнов твърди, че те се определят от пазара, а не от него.
5: Аз да си дигна цената и с 50 цента, мен търговския обект няма да ми вземе стоката.
3: В столичния магазин, с който работи основно, наценката на продуктите му стига до и над 80%. С най-големите вериги не работи от години. Според него е напълно обяснимо цените в търговските обекти да са по-скъпи.
5: Защото веригата също си има разходи, тя си определя цените.
3: А увеличението в цените на млечните продукти е най-чувствително за възрастните хора, показва проверка на екипа ни.
6: Не усещаме, непрекъснато се дигат.
3: Комисията за защита на потребителите обяви, че ще поиска от търговците обяснения какви икономически фактори стоят зад поскъпването и наценките. Ако не успеят, ще бъдат глобени.
6: Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че наценки от 99 до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
7: Има значителен брой стоки, при които всъщност наценката е повече от 100%.
3: Търговските вериги обвиниха КЗП в неточни интерпретации и подчертават, че наценката не е чиста печалба, тъй като покрива разходи за ДДС, транспорт, електроенергия, заплати и бракувана стока. От сектора поискаха от КЗП да отговори на ключови въпроси.
8: Колко продукта проверихте и при колко от тях открихте 150% надценка? Можете ли да споделите какви са най-ниските надценки при ключови стоки в търговските вериги? Разяснявате ли на хората, че надценка не е печалба? Посочва ли се, че тази разлика покрива 20% ДДС, ток, транспорт, заплати и бракувана стока?
3: Проверки КЗП извършва и на бензиностанции, и на банковия сектор.
1: Да, проверките всички продължават, а на фона на високите цени продължават и споровете за размера на минималната работна заплата. Очаква се следващата седмица да бъде определен размерът на най-ниското възнаграждение в страната, като за момент е известно, че то ще бъде между 620 и 672 евро. Формулата за изчислението отново предизвика спорове между властта, синдикатите и бизнеса, след като преди седмици депутатите те приеха новия механизъм за пресмятане на минималната работна заплата, без да разполагат с конкретния метод за изчислението й. Сега до разнобой се стигна и сред синдикатите. Те са на различно мнение дали новите 4 критерия, които влизат в сметката за най-ниското заплащане, са обективни. Те са производителността на труда, промяната при средната и при медианната заплати, както и инфлацията от малката потребителска кошница. Работодателите също подкрепят новия начин за изчисление на минималната работна заплата. След изборите се очаква да бъдат представени и числата в бюджета за 2027 година. Знаете, това трябва да се случи до края на октомври. Вчера финансовия министър Гълъб Донев заяви, че усилено се работи в тази посока, като стремежа на властта е да бъде овладян дефицита, който за 26-та година официално е 5,7%. Целта е в бюджета за следващата година да се доближи максимално до заветните 3%. За сега се говори за около 3,5%.
0: Да, но всъщност това, което хората най-вече искат, да бъдат овладяни галопиращите цени, защото бюджета и дефицита на общия бюджет не влиза пряко в нашия джоб, косвено ни интересува, но пряко влизам в магазина и цените са такива, каквито са постоянно вървящи нагоре. Сега към другата водеща тема от вчерашния ден. 23-годишното момиче Ива Михайлова, което беше обвинена в Северна Македония за причиняване на смърт при катастрофа, се прибрава в България. И изненада институциите и в Северна Македония, и у нас. Първо по BTV. 23-годишната жена с българско и македонско гражданство разказа как е преминала границата с нейния адвокат. Припомняме, че тя е обвинена за участие в тежка автомобилна катастрофа, при която има починал човек.
9: Влошеното здравословно състояние и невъзможност за лечение в Северна Македония. Това кара Ива Михайлова и адвокатът ѝ да организират тайното идване в България. Заради делото 23-годишното момиче има наложени ограничения за напускане на страната. На границата обаче властите не са я спрели, разказва Михайлова в ефира на BTV.
10: Аз имам лична карта в мен, с нея минах. Имам и българска, и македонска лична
11: карта. Коя карта си показа вчера на границата?
10: Българската.
11: И мина и през двата пункта?
10: А на македонската лична карта.
12: Властите на границата бяха с пълното съзнание македонските, че тя минава.
11: Какво ви казаха?
12: Поздравления. Поздравления за това, че сме избавили оттам. Никой не ни спря. Аз си говорих с тях 20 минути.
9: Не уточняват от кой граничен пункт са минали, но допълват, че са получили помощ.
12: Много хора са помогнали за това наше дело, главно от македонска страна. И ние не искаме по никакъв начин някой да пострада.
11: Говорим за гранична полиция там, които са помогнали много.
12: За гранична полиция, за местна полиция, всички бяха в известност, какво ще направим. Аз отидох, взех ескалата, минахме през границата и пристигнахме тук.
9: Припомняме, че преди седмица Северна Македония даде официално съгласие български лекари да отидат и да прегледат Ива Михайлова. Днес момичето е категорично.
10: За тази една година, откакто аз съм задържана в Македония без никаква вина, аз съм минала над 50 прегледи. Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Аз нямам нужда от повече прегледи.
9: Михайлова вече е в болница Пирогов за лечение, а дали ще се върне за следващото заседание по делото през ноември, не уточнява.
11: Ще се върнеш ли? Там.
10: С мен или без мен, то там продължава. Ще видим как ще протече.
12: И ние взехме съдбата си в наши ръце и направихме...
11: Какъв е ходът от тук нататък? Какви са всъщност са ходовете?
12: Сега ще ви кажа. От тук нататък ходовете са много добре премислени.
9: Адвокат Николай Димитров допълни, че тази сутрин са уведомили външното и вътрешното министерство за действията си.
13: Трябва да помогна.
1: Да, какво предстои от тук нататък по казуса на Ива Михайлова ще коментираме в минутите след 8 с нашите гости в студиото. Имаше остра реакция от страна на Македония, която се очаква да поиска нейната екстрадиция. Те заплашиха и че ще сезират европейски институции. А българските власти, както ви казахме и малко по-рано, се оказаха изненадани от този ход на Ива Михайлова и нейния адвокат. Реакции вчера имаше от президента, от вътрешния, от външния министър. Нека да ги чуем.
14: Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
15: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Важното в случая е, надявам се, тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
16: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя и адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресъкла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
17: Външно министерство пропусна едни 7-8 месеца по този случай, но в крайна сметка се активизира и виждаме, че когато българската дипломация се активизира и си върши работата, имаме лостове за влияние и можем да решаваме проблеми, включително и такива в Северна Македония.
0: Да, без изненади последва мигновена реакция на нашите съседи от Северна Македония. Преди да разкажем какви бяха те, само искам да анонсираме нашите зрители, кои ще бъдат нашите гости по темата. Това е бивши председател на Народното събрание, бивш евродепутат и бивш посланник на България в Македония тогава, Александър Йорданов. И както и адвоката по международно право, той е председател и на адвокатската колегия Иван Дерменджиев, ще бъдат в минутите след 8 при нас. Хора, които много добре познават цялата картинка. А сега към реакциите в Северна Македония. Министерството на външните работи смята, че приемането на Ива Михайлова в София пряко подкопава усилията за изграждането на доверие между двете страни. От Министерството заявяват, че националната принадлежност и притежанието на друго гражданство не могат да служат като защита от съдебна отговорност. Те обявиха, че ще информират за случая и институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа.
1: Реакция последва и от прокуратурата, там откъдето припомня, че още на 9 октомври 25-та година на Михайлова са и били отнети двата паспорта, македонски и българския. От прокуратурата твърдят, че именно рискът от укриване е бил причината многократно да се противопоставят на исканията за връщане на паспорта й. Но най-сериозните въпроси възникват след проверките на Министерството на вътрешните работи според граничните регистри. Последното влизане на Михайлова в Северна Македония е било през октомври миналата година, как тогава тя успява да стигне до София. Тази тема ще коментираме в предаването, а първият коментар на самата Ива, която каза на едната граница минах с македонската си лична карта,
0: на
1: другата
0: граница.
1: С българската лична карта, без никакъв проблем. Такава е нейната версия за случилото се, чухме вчера първо в ефира на тази сутрин.
0: Да, пак да кажем, след минутите след 8, Александър Йорданов и Ивайло Дерменджиев в студиото на тази сутрин. А сега продължаваме с една доста интересна кибератака. мащабна кибератака, изключи хладилниците в стотици супермаркети във Франция. В резултат на тази атака, тонове замразени и охладени храни трябва да бъдат изхвърлени. Хакерите са проникнали в софтуера за дистанционно управление на хладилниците и са задействали принудителното размразяване. В някои магазини са възникнали включително и пожари, изключително опасна ситуация, а в един от супермаркетите температурите на фризерите са се покачили до 50 градуса, което автоматично за нула време унищожава цялата стока вътре. Това е наистина мащабна кибератака.
1: Да, и преди да разберем от Алекс къде ще вали най-много, ще ви разкажем за една предстояща премиера. Режисьорът Стилян Иванов е с двойни юбилей през месец октомври. 30 години кино, документалистика и 30 години в пътя на себепознанието. През октомври 96-та година беше премиерата на първия документален филм на Стилян Иванов, с който тръгна по пътя на себепознанието и споделените духовни истини. Ванга, създаден по изричната заръка към Стилян Иванов от българската пророчица. 30 години по-късно той споделя натрупаното знание от десетките си срещи с духовни учители и лечители по целия свят чрез два семинара на 13 октомври в София и на 1 ноември във Варна, търсещи отговор на най-важните въпроси за всеки осъзнат човек, кой съм аз и защо съм тук. И отново в София, Варна и Сандански ще се състои премиерата на най-новия документален филм на Стилян Иванов «Спартак. Неразказаната история». 64-та поред кинолента на режисьора дава нова гледна точка към образа на една от най-прославените личности от античността. Филмът отправя предизвикателство за размисъл, коя философска система е задвижвала съзнанието на гладиатора, така че да увлече след себе си десетки хиляди мъже, повярвали в невъзможното – свободата. Първата част от трилогията за Спартак завършва с думите на Яне Сандански, превърнали се в символ верою на режисьора Стилян Иванов. Роботът се бори за свобода, а свободният – за съвършенство.
0: 64 филма. Това е нещо огромно.
1: Впечатляващо.
0: Впечатляващо е. Поздравления, адмирации за този голям юбилей. Така че българското кино е на световно ниво. Както и нашите синоптици са на световно
1: така,
0: ниво.
1: Няма
0: дори
1: спор.
0: Когато говорят за жълти и оранжеви кодове. Каквото всъщност ни е приготвил Алекс. Добро утро.
1: Добро утро, Алекс.
0: Виж, падна ми гласа за секунда.
1: Толкова не ти се говори за дъжд.
0: За лошо време.
13: Колеги, знаете какво ви очаква днес? Имаме в голяма част от страната обявен жълт код за обилни валежи, както и оранжев код в 7 области от страната. Ето и картата, цветна, както може да видите. Имаме предупреждение за силен вятър в Източна България. На места поривите му ще достигат до 90 км от час. Имаме предупреждение за силно морско вълнение, където така височината на вълната ще достига до около 2 метра. А иначе в областите с жълт код очакваните валежни количества ще достига до 35 литра на квадратен метър, а в районите с оранжев код валежните количества ще надвишават 35 литра на квадратен метър. През целия ден ще се задържи облачно и дъждовно с по-съществени превалявания в Централна и Източна България и ще бъде доста хладно. Температурите няма много да се повишават от сегашните в момента. Виждате 11, 13.
1: Това максимални стойности?
13: Това са максималните стойности за деня. Тоест...
0: И нещо си разглезила. Натам сме тръгнали.
1: Аз бях на 30 градуса.
0: Беше, но ето да. Сега отиваме към тези стойности.
13: За съжаление, през следващите няколко дни температурите няма да се повишават особено. Така глътка въздух ще си поема в четвърта, когато ще има повече слънчеви часове и така леко затопляне само за в рамките на четвъртък. Петък нататък отново ни предстоят по така динамична обстановка с валежи и по-ниски температури от обичайните. Над Балканите ситуацията е същата. Средиземноморски циклон определя хладното облачно и дъждовно време. Виждаме, че в Румъния също така има предупреждения за от първа степен за обилни валежи. В Гърция също така има предупреждения от първи от втора степен за обилни валежи, придружени на места и от грамотни девични бури. В Северна Македония предупреждението е за силни ветрове. И бърз поглед естествено и над Европа. Пак отново е доста шарена така ситуацията там. Най-динамично ще бъде като че ли времето в части от Италия по така, интензивни ще бъдат преваляванията в южните части на Италия, както и на остров Сицилия, където пореден ден там падат поройни валежи. В изминалите няколко дни дори се образуваха...
1: Маше и торнадо там.
13: Точно така, два водни смерча, които успяха да прекусат сушата и да нанесат сериозни материални щети. Ето, може да видим и кадри. Да, на стихията. Сериозни материални щети, беше прекъснато и електрозахранването. Така доста беше пострадало и едно училище. Беше се наложило да евакуират около 300 ученици. За съжаление има и пострадали, а двама са така в тежко състояние. Ето, колеги, може да видите за какво...
0: Ужасно да не, че изглежда много красиво.
1: Да, доста страшно изглежда, според мен.
0: Страшно.
13: Наистина, да, доста така сериозна стихия. Сериозна е стихията. А иначе над Европа, особено Пиренейският полуостров и в южните части от Франция, ще преобладава така предимно слънчево време.

0: действия без риск при евакуация. Следвайте безопасния маршрут, не преминавайте през наводнени участъци. И предлагам да видим повече в тази тема видеото, което подготвих.
1: Един силен порой, една разрушителна буря, само няколко минути, в които познатият свят може да се промени завинаги. Природните бедствия не разрушават единствено сгради и пътища. Те отнемат спокойствието, сигурността и понякога всичко, което хората са градили с години. Но възможно ли е да бъдем една крачка пред стихията? Всяка година на 13 октомври светът отбелязва Международния ден за намаляване на риска от бедствия. През 2026 година ООН поставя акцент върху една проста, но изключително важна идея. Устойчивостта започва от дома, защото най-добрата защита не започва в момента, в който прозвучат сирените, а много преди това. Тя започва с начина, по който строим, с местата, които избираме за живот и с решенията, които взимаме всеки ден. По света вече се прилагат различни решения, които намаляват риска при екстремно време. В райони, застрашени от наводнения, някои домове се изграждат на повдигнати основи. На други места сградите се укрепват срещу силни ветрове, а градовете създават зелени площи и пространства, които задържат част от дъждовната вода. Но дори най-модерната конструкция не може да осигури пълна безопасност, ако хората не знаят как да реагират. Затова подготовката започва от най-обикновените неща. Да познаваме рисковете в района, в който живеем. Да следим официалните предупреждения. Да имаме подготвени най-необходимите вещи, вода, лекарства и документи. И най-вече да знаем на къде да се насочим, ако се наложи евакуация. Понякога навременното предупреждение и правилната реакция могат да бъдат решаващи. Стихиите не могат да бъдат спрени, но рискът, който носят, може да бъде намален. И може би най-важният урок е, че бедствията не бива да ни учат единствено как да възстановяваме разрушеното, а как да предотвратяваме част от загубите. Защото истинската устойчивост не започва след бедствието, тя започва много преди него, у дома.
2: Да. А утре е Петков ден и можем да гадаем какво ще бъде времето през зимата.
0: Да, Петков ден.
2: Народните вярвания са нещо, в което
3: погадай
2: трябва да се обръща внимание.
0: Точно така.
2: Утре ще гадае.
0: Петков ден е
2: този наръчник.
0: Особено важен за нашите прадядовци и баби, които са се опитвали така да прогнозират каква ще бъде зимата. Ето и четири народни поверия за зимата. Ако е слънце в деня, слънце на празника означава сурова зима. Ако има ранен сняг около Петков ден, очаквали по-мека зима, а листата по дърветата, неокапалите листа до празника означава знак за сурова зима и скупчените овце около празника очаквали тежка и снежна зима, но аз отново съм подготвила много интересно и любопитно видео, предлагам колеги да го видим.
1: Някога, много преди метеорологичните спътници и съвременните прогнози, хората търсили отговорите за времето в самата природа. В шумоленето на листата, в полета на птиците, в поведението на животните. Вярвали, че всяка промяна носи послание, а есента е времето, когато природата започва да разкрива тайните на предстоящата зима. На 14 октомври отбелязваме Петков ден, празника на Света Петка. В народния календар той е известен и като зимен Петков ден. Нашите предци вярвали, че с него приключва активната работа по полето и започва подготовката за студените месеци. Но най-любопитното е, че именно около този ден хората търсили знаци каква зима ги очаква. Според едно от старите поверия, ако на Петков ден грее слънце, листата все още не са окапали, а овцете се събират на куп, предстои студена и сурова зима. Тези знаци имали особено значение за хората, чийто живот зависи от реколтата и добитъка. Затова стопаните наблюдавали внимателно не само небето, но и поведението на животните. Днес знаем, че овцете могат да се събират по различни причини. Заради вятъра, температурата, опасност или просто заради естественото си стадно поведение. То не е надеждна прогноза за цялата зима. Но Петков ден не е бил само ден за предсказания. Той поставил началото на важен период за животновъдите. По традиция овчарите пускали кочовете при овцете, а стопаните приготвяли обредни хлябове и трапези с пожелания за здраве и плодородие. В някои български краища жените оставили работата си, защото вярвали, че така ще предпазят животните и дома от нещастие. За нашите предци настъпването на зимата не се измервало единствено с температурите. То било свързано с ритъма на земята.

0: последната прибрана реколта с скъсяването на деня и с първите предупреждения за наближаващият студ. И макар днес науката да не потвърждава тези поверия като надеждни дългосрочни прогнози, те разкриват нещо изключително ценно – колко тясно е бил свързан човекът с природата. Днес разполагаме с много по-точни методи за наблюдение на времето, но народните вярвания продължават да пазят спомена за поколения, които са се учили да разбират сезоните, наблюдавайки света около себе си, защото преди прогнозата да се появи на екрана, тя е живяла в разказите на нашите предци.
1: Да кажем пак, утре Петков ден, всички тези важни елементи.
2: Внимавайте внимателно. Да, гледайте внимателно дали овцете ще се скупчат в утрешния ден.
1: Какво
2: беше сурова зима.
3: Точно така и дали
1: всички индикации, според мен, за сега поне това, което се очертава, е към сурова зима. Само за овцета нямам наблюдение, но утре ще имам пред този важен акцент. Алекс, благодарим.
2: Алекс.
3: Благодаря и аз.
1: Сега да кажем какво остава до края на предаването. 7.45 студиото влизат Цончо Ганев за президентският вот и дроновете в Черно море.
2: В минутите след 8 Ива Михайлова, България, какво следва в отношенията София-Скопие?
1: В 8.45 фатално селфи с тигър. Какви са мерките за сигурност в нашите зоопаркове?
2: В минутите след 9 статуята на Изида, защо паметникът възмути Видин, останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Дъждовно и хладно ще бъде днес в страната. По-значителни количества се очакват в Централна и Източна България. Предупреждения за опасно време са в сила в 24 области от страната. В 17 от тях е обявен жълт код за обилни валежи, а в останалите 7 – оранжев, където валежните количества ще са над 35 литра на квадратен метър. Жълт код е в сила и за силен вятър с пориви до 90 км в час и силно морско вълнение до 4 бала. Температурите сега са между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня облачността ще се задържи значителна, на места дъждът ще бъде временно интензивен, докато в Югозападна България валежите постепенно ще спират. Предстои и усилване на вятъра в източните райони. Температурите няма да се повишават съществено и максималните стойности ще са между 10 и 15 градуса. Тук в столицата максималната температура ще бъде около 11 градуса. В планините също ще бъде облачно и ветровито с преваляване от дъжд, а над 1700 метра височина преваляванията ще са от сняг. По-значителни количества се очакват в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус. Сряда, облачното и хладно време ще се задържи, като на места в Южна и Източна България все още ще превалява. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. В четвъртък ни очакват повече слънчеви часове и постепенно подобрение на времето. А от петък облачността отново ще се увеличи, а през почивните дни и в началото на новата седмица на много места ще има валежи, ще остане хладно за сезона. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро, казваме на колегата Калян Кирикчиев.
1: Добро утро.
0: Който ще ни представи акцента в света на спорта. А те не са малко. И скандалите не са малко. И успехите не са малко, разбира се. Но преди това, Юра, предлагам малко да се раздвижим.
2: Да, само да ти кажа, ако не си закусил, заповядай, почерпи се.
1: Благодаря.
2: Стаси Цалова беше така мила и любезна да осигури тази закуска за екипа.
0: Нали ще правим сега тренировки, нека да мине.
2: Ние, понеже няма да тренираме, можем спокойно да си хапнем, но вие, ако още не сте закусили, възползвайте се от следващите минути, за да се раздвижите.
0: Ако може да почерпи, Калян, преди това. Заповядай.
1: Благодаря, благодаря.
0: Стаси Цалова ги е правила, най-вероятно са уникално вкусни, сигурен съм.
1: Ще ги пробваме по време на видеото.
0: Ами, не, ние в 9:30, след 9:30, до тогава ще продължи тази сутрин.
2: До тогава ще се облизвам.
0: Очевидно, да. Сега обаче да се раздвижим с Лора Костова.
3: Добро утро, втора сутрин заедно с Милен Стойков, който е масажист-терапевт, и тази седмица ще се фокусираме върху възстановителни техники. Затова Милен днес ни е подготвил упражнения, които свързващи корема, но и за травмите, които всеки може да изпитва при болки в кръста, нали така?
4: Точно така, Лора. Добро утро на всички, на ваши зрители. Днес ще изпълня упражнения, които не натоварят кръста, т.е. няма участие на кръста, изцяло се фокусираме само върху корема. И за целта отново сме с качето. Целта на първото ни упражнение е така стандартното упражнение крънч, както му казват. То се изпълнява като ръцете се дават зад тила. Краката може да са или висок горе на 90 градуса, или да бъдат пуснати долу на земята. Или двата варианта да направим, няма да е проблем. Въпросът тук по-важното е кръста да ни образува като арка да ни стане. Трябва да бъде плътно прилепен, да сме ротирали тазобедрената става, за да може да е изцяло кръста на земята. Катя, демонстрирай упражнението. Много важно е тук също дишането, това, което забелязвам. Много от дамите хаотично правят упражнението. Дишането е важно да бъде поеме дълбоко въздух в долната фаза на упражнението, т.е. където расте над корема, и в горната фаза да дишаме целия въздух, за да може да получи пълна контракция на мускулатурата на корема.
3: Кое е следващото упражнение, което ще ни покажете, свързано отново с травмите?
4: Следващото упражнение е странично-коремния пресинг към петата. Тук също дишането е по същия начин, отново отпускаме да може да разтегнем корема, и в контрактилната част, където докосваме петата, издишаме с цел по-голямо стягане на мускулатурата на корема. Странично пресинг.
3: И третото упражнение кое е?
4: Третото упражнение е на диагонално докосване лакът коляно. Като целта е, нали, да се докосне лакта за коляното, по-голямо движение се извършва от коляното към нас. Отново пак казвам, внимаваме да няма извършване на арка към кръста. Дишането по същия начин.
3: Колко повторения препоръчваш?
4: При всеки индивидуално, тъй като при всеки човек мускулатурата на корема е различно силна, при някои хора е по-слаба, при някои е по-силна, по-развита.
3: Кои са най-честите травми, които виждаш?
4: Най-чести травми в ежедневието, които срещам с клиенти, това са проблеми в врата, рамото, кръста. Това са трите най-чести срещани.
3: И какъв е твоя съвет към всички? Как да направят така, че да се възстановят всъщност?
4: Да засилят малко повече мускулатурата, да подобрят самата функционалност на биомеханически на цялото тяло, да имат по-добра еластичност и да се подхранят с хранителни вещества, тъй като те са основната градина единица за възстановяване на тялото.
3: Благодаря много. Три упражнения ви показахме днес. Надяваме се, че и вие може да ги правите от вкъщи, за да може и вие да заздравите мускулатурата си и да нямате болки в кръста, правейки коремни упражнения. Утре ни очаквайте по същото време.
0: Да. Лора, благодарим ти, един съвет. Не ги правете в леглото на земята, на твърда повърхност. Да не почне някой още в леглото и да прави упражнения.
1: Абсолютно. Не правят упражнения обаче в българския футбол. Залагат на сигурното. Имаме нов стар селекционер, поне за сега, и това е Атанас Рибарски, който остава само за два мача начело. Той води отбора два мача и сега още два мача му удължиха така престоя начело на Лъвовете. Оттам нататък президентът Георги Иванов отправи изключително сериозна критика към българските клубове и липсата на работа с наши футболисти. Също така каза, че следващия селекционер, който ще бъде от следващата календарна година, със сигурност сигурно ще бъде чужденец и не постави чак толкова висока оценка на досегашните български селекционери, изключвайки Рибарски, които са откакто той е начало. Става въпрос за Александър Димитров и преди това Илян Илиев. Да видим въобще по какъв път ще върви българския футбол, защото изглежда, че наистина автопилотът продължава с гръмитрясък. Та за сега имаме селекционер, но само за два матча. Нищо ново, общо взето.
0: С чужденец, без чужденец. Не е само селекционера.
1: Виновен.
0: Птичката, която ще направи пролетта.
1: Абсолютно.
0: Да го кажем така.
1: Да видим обаче птичката, която може да направи пролетта в българските щанги. В крайна сметка цялата тази сага изглежда, че е към своя край, защото вече имаме президент и това е Асен Златев, който в крайна сметка ще бъде вписан като такъв. Имаше една жалба, която забави с 10 месеца в крайна сметка това вписване и сега от тук нататък всичко е в ръцете на олимпийския ни шампион от 1980, за да може, ето го Асен Златев, за да може нашият спорт, един от най-успешните в България, да се завърне на добрата си позиция, която има. Асен Златев е категоричен, че ще може да се справи с тези близо половин милион евро задължения. Ще успее да намери средства, ще участват щангистите ни на световното, което може да гледате.
2: Това е много добра новина. Как се разплете ситуацията? Защото последното, което коментирахме тук в нашия
1: беше темата с
2: ефир, беше, че обявиха фалит щанги.
1: Точно така. А всъщност, от тук нататък първо трябва Асен Златев да докаже пред съда, че в крайна сметка имат аргументи да не бъдат в фалит. И второто нещо, което е важно и всъщност до което се стигна до това Асен Златев да бъде президент е, че жалбата в крайна сметка беше оттеглена. Mm-hmm. Точно тази жалба, която е срещу избора му, беше оттеглена и вече няма нещо, което да стопира именно...
2: Разумът е наделял.
1: Надяваме се, че разумът е наделял. Штангистите още са без заплати, но се надявам, че в доста бързи срокове и това ще се оправи.
2: Или поне ще участват в състезания, което
1: ще участват.
2: Е
1: със сигурност ще имат и лагери, така че малко или много има светлина в тунела на този толкова успешен спорт за България.
0: Да, аз сега ще пресека тази информация с една информация буквално от последните минути, която е доста притеснителна. Тук колегите ми спращат информация за това, че има получен сигнал за ударен отново кораб, плаващ под малтийски флаг, който е ударен от дрон на 15 мили от брега срещу град Бяла. Това е област Варна. Има 12 пострадали. Това е официална информация от 112. Има 12 пострадали, които ще се транспортират до пристанище Варна. Обаждането от дежурен Варна трафик. Сигналът е подаден на ОДМВР, Морска администрация, ГДНП, НСО, общината и дежурен в областта. Очаквайте малко повече подробности, но така и не
2: чуя. На 15 мили от брега, това означава мили. Изключителната икономическа зона,
0: да,
2: на България.
0: На ръба,
2: извън
0: на
2: териториалните
0: риби,
2: които са 12 мили от,
0: да,
2: брега.
0: 12 мили от брега, морски мили говорим, е това, mm-hmm, от брега. Е нашата териториална зона, другата изключителната икономическа зона, както каза Юлето, много близко. Това е официалната информация към този момент. Очаквайте малко повече подробности в рамките на предаването. Новините са в 7 с Алекс Донев. И така, Кълян, извинявай.
1: Разбира се.
0: Такива са обстоятелствата и сега трябва много успешно да разберем какво се е случило. Защото, пак казвам, има пострадали хора.
1: Дано не са и тежко пострадали, което, разбира се, е най-важното в тази ситуация, а и всичко да се окаже по най-лекия възможен начин, с всичко най-спокойно.
0: Да, това ще бъде тема в предаването, със сигурност. Благодаря ти. Очакваме коментар, ще го говорим и в 7.45 с Цончо Ганев от Възраждане. Той ще бъде наш гост. Ще говорим за президентския вот, разбира се, но и за дроновете в Черно море.
2: В минутите след 8 Ива Михайлова, както разбрахте, първо в ефира на тази сутрин вече в България. Какво следва в отношенията София-Скопие?
0: 8.45. Фатално селфи с тигър. Какви са всъщност мерките за сигурност в зоопарковете у нас?
2: В минутите след 9 статуята на Изида. Защо паметникът възмути Видин? Останете с нас.

Здравейте, във вторник започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Започваме с новина от последните минути, но в случай на ударен от дрон кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Този път инцидентът е бил на 15 мили от брега срещу град Бяла, като сигналът е подаден минути преди 2 часа тази нощ. Корабът е плавал под малтийски флаг, като се съобщава за 12 пострадали, които ще се транспортират до пристанище Варна. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Извънредно заседание днес на Народното събрание заради помилването на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. То ще започне точно в 9 часа. Депутатите ще изслушат ръководителя на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Въпросите са свързани с изготвянето и проверката на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов, послужили за помилването му с президентски указ от 5 декември 2022 година. Предложението за изслушването е на Продължаваме промяната. Задържаният и обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов обжалва наложената мярка за неотклонение. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров срещу задържането му под стража днес. Мегеров беше задържан на 30 септември в столицата, по-малко денонощие след убийството на Филипов в Пловдив. Той е обвинен в предумишлено убийство, а на 4 октомври окръжният съд постанови да остане за постоянно в ареста. Защитата настоява мярката да бъде променена. Грижата за най-малките. Децата в яслените групи отново на дневен ред. Столичната община събира днес лекари, експерти и директори на детски ясли, за да обсъдят как да се съчетаят медицинската грижа и ранното детско развитие без компромис с здравето и безопасността на децата. Повод за дискусията са приетите на първо четене промени в парламентарната образователна комисия за по-широко участие на педагогически специалисти в детските ясли. Те ще заменят медицинските сестри там, където лекарският персонал не е достатъчен. В София не достигат над 150 медицински сестри, а заради липсата на нужния по закон персонал, вече се стига до затваряне на яслени групи. От медицинското съсловие обаче вече предупредиха, че без сестрите грижата за най-малките ще бъде непълна, а основна причина за недостига на сестри в яслите е ниското заплащане. Оранжев код за значителни валежи е обявен за 7 области от източна и южна България. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология е в сила за Варна, Бургас, Шумен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолен. Очаква се там да паднат над 35 литра дъжд на квадратен метър. Жълт код отново за значителни валежи е в сила за 17 области. Без предупреждение за опасно време са само София град, Кюстендил, Перник и Благоевград още за времето след минути. Поглед към света, сделката за доставката на руско дизелово гориво за Съединените щати ще смекчи позицията на Москва в преговорите с Украйна. Това са заявили източници на Reuters, запознати с хода на усилията за постигане на мир. На срещата с украинската делегация през почивните дни в Майами, американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са посочили, че споразумението за износа на руски дизел е част от опитите за връщане на Русия на масата за преговори. И са предупредили, че при досегашната ситуация руският президент Владимир Путин не е бил готов да преговаря за прекратяване на войната в Украйна. Междувременно руският вицепремиер Александър Новак обеща, че до края на годината Русия ще може да доставя по 3,5 милиона тона гориво на месец на световния пазар. Очаква се допълнителните доставки на руски дизел да балансират частично глобалното предлагане и търсене. А Шанхай се превърна в огромна сцена от светлина и цветове. Международният фестивал на светлините озари града с стотици атракции. Тази година фестивалът обхваща една основна локация и още 16 места в града с общо 158 събития. С помощта на модерни прожекции фасадите на сградите оживяват, а посетителите могат дори да играят интерактивни игри върху тях. Фестивалът привлича хора и към близките нощни пазари, ресторанти и магазини. Посетителите могат да събират специални значки на различни локации и да ги разменят за ваучери за пазаруване, храна и развлечения. Така светлинното шоу подпомага и местния бизнес.
Още новини в 8, а до кога ще вали, ще ни каже Стаси Цалова след минутки. Останете с Тази сутрин.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента. С 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
3: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаване за града влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцена на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
6: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
7: ти ще ми дадеш треньор.
6: Ти трябват топки. Големи топки.
8: Готова съм.
9: Да тренираш мъжки отбор на...
10: Памни сте!
6: Гледайте
9: Скалабов.
6: Александра Лашкова.
8: Шегуваш се.
6: Спортната комедия...
11: Майко мила!
6: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
13: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Утрото е влажно, на места вали, температурите сега са между 9 и 14 градуса в по-голямата част от България. В София температурата в момента е около 9 градуса, денят тъкмо започва в Пловдив, а също и в Бургас температурата сега е 14 градуса. Можем да ги видим. Във Варна е 13 градуса, във Варна виждате, че все още превалява дъжд, там и в по-ранните часове също валеше и то не слаб дъжд. Тъкмо сега настъпва времето на изгрева и през следващия половин час, но заради облаците днес трудно ще виждаме слънцето. Жълт код за значителни валежи от дъжд важи в почти цялата страна. Особено интензивни ще бъдат валежите в южните и в източните части на България. Затова там важи днес оранжев код за опасен дъжд. Днес също и през нощта в източна България ще бъде и ветровито. Днес ще преобладава облачно време, на много места ще вали. На места в централните и източните части на България валежите временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен вятър в източната половина на България, временно и силен от север. Днес ще бъде доста хладно. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Ще има места, където дневните температури ще бъдат по-ниски от тези сега. В планините ще бъде облачно, ветровито, ще има валежи. Над около 1700 метра, виждате, валежите ще бъдат от сняг. В района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар, валежите ще бъдат значителни по количество. И в сряда все още ще се задържи облачно, все още на места в южните и в източните райони ще има валежи, но вече ще бъдат по-слаби в сравнение с тези от сегашното денонощие и ще бъдат в процес на спиране. В източна България ще остане ветровито. Температурите и през следващите дни ще останат по-ниски от обичайните за тази част на годината. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължаваме с новината от последните минути по информация на BTV. Нов удар с дрон по кораб в Черно море. Става въпрос за кораб, който е бил на 15 мили от град Бяла. Тоест би следвало да е в изключителната икономическа зона на България, защото териториалната е на 12 мили, говорим за морски мили, от брега, така че по наша информация властите вече са се активирали. Има информирани си морска администрация, Министерство на транспорта, ГДНП, всички, които са замесени в този процес.
1: Корабът е плавал под малтийски флаг.
0: Под малтийски флаг, да.
1: Говори се за 12 пострадали моряци на този етап.
0: Да, петима от тях вече са закарани с катер до пристанището във Варна. Плавателният съд, поне по първоначална информация, тази, която имаме, се казва Челси. Сигналът е подаден в 1 часа и 57 минути от дежурен служител на Варна Трафик. По първоначална информация, както и ти каза, 12 души, тези, които са закарани на пристанище Варна, са леко пострадали. Очаквайте още подробности в рамките на предаването. Наш екип, разбира се, пътува към мястото на инцидента. Ще търсим и информация и от властите.
1: Да, очакваме официална реакция от страна на институциите, както и какво ще са следващите действия, които ще бъдат предприети. Сега продължаваме с сериозния проблем с безводието във Враца. Какво е да нямаш вода с дни? Или ако имаш, едва да тече и дори ръцете да не можеш да се измиеш, да дежуриш пред пералнята и да я пълниш с бутилки, защото няма друг начин да работи. На подобен тормоз са подложени жителите на Враца от месец и половина. Казват, че са изрядни платци на водното дружество, но жалбите им остават без резултат. А решение на проблема за сега няма, което според тях 21 век е недопустимо. Маргарита Стефанова е с потерпевшите хора. Сега и ще ни разкаже повече за техните неволи. Добро утро, Марги.
0: Добро утро, Марги. Но пък вода има при вас, вали?
2: Здравейте, колеги! Ако вие живеете месец и половина без вода, предполагам, че не бунт ми революция ще вдигнете. Така е в най-високата точка на квартал Медковец във Враца. Близо 30-тина къщи са без вода, хората страдат, като ми обясняват изобщо как покриват битовите си нужди без вода, е направо трагично. Това е невена, тя инициира хората. Имате извор тук горе, каптаж, доколкото разбирам, да. Обаче вода не стига до вас. Кажете как се живее в такава ситуация.
3: Ами как се живее в европейска държава в тази ситуация? Институциите дали ще вземат някакво решение? Защото никой не взе решение за един месец да направи нещо с налягането на водата, с подаването на хората на вода. Оставили са едни бидони тук, които са за общо ползване. Кажете ми, в кой век живееме?
2: Оставили са ВИК вода. Вие, например, кажете как перете.
4: Не е за пиене обаче. Тя не е за пиене.
2: Тази, която е тук,
4: за туалетната.
2: Е за туалетната.
5: Не са и за туалетна, защото се фаща на гривната лош. Водата е мръсна, от язовира ли е теглата, откъде не знам.
2: Кажете, как се готви, как се пере? Вие сте домакини.
6: Много трудно, много трудно. Не можеш да използваш електроуредите, които имаш, не можеш да се изкъпеш. Да не говорим за полирната система. Аз съм безкрайно разочарована за наглото отношение във ВИК, които ни казват, че ще имаме вода, когато вали. Ето сега дойде деня, в който вали.
2: Вие се молихте, молихте и той
6: точно така заваля. За безхаберието на общината по същия начин. Това е цял месец. Никой не си мръдна пръста за нищо.
4: Това за 30-40 години.
6: Което го правим.
4: Едно и също.
6: Да.
4: Идва момента на свършване на водата през август, ако вали. Ще имаме вода през септември и октомври. Август, ако не вали, както е сега, сега налегането на водата отгоре, дето идва, е колкото пика едно дете. Такъв дебит. Като пръщето. При положение, че тръбата е толкова голема. Просто няма вода. Значи...
2: Тук и майки са довели децата си.
4: Ето ги.
2: Дайте човека, който живее, е стопанин на този дом. Христо.
7: Водата не е лукс.
2: И сте стопанка, да. Кажете ми.
7: Водата не е лукс, а необходимост.
2: Къщата тук е на няколко етажа.
7: Да, на първия етаж сме се оборудвали с къмпинг душ. На втория етаж вода до...
2: Тоест, долу ниско го държите, защото ако издигнете по-високо, ще стане страшно.
7: Да, става страшно, няма налягане нагоре. Наливаме с тубите. Ходили сме до Вършец също да си наливаме вода.
2: Как се къпете?
7: Пълниме първо в един лиген вода и с канчето.
4: С канчето.
7: така се къпеме. В пералната наливам с 10 литрова туба вода също.
2: Тоест вие дежурите пред пералнята, да, като дойде момента да се налее вода в нея, вие го правите?
7: Да, точно
2: не се случва автоматично?
7: Не, автоматично няма как да се случи. Тя ще изгори пералната иначе.
2: Ами тук гледам много майки са довели и децата си, за да покажат, че ситуацията наистина е много тежка. Изобщо, Маргарита, да, понеже те ви са име, Ничка ви запомних името, кажете, Маргарита, тези дами как да си измият децата?
8: Еми как да ги си измият, като нямаме вода да си измиеме очите, мани да си изкъпат децата?
9: Да перат.
8: И да перат. Как перат? Като са малко водичка от бидона, пера нещичко.
2: До потопните времена така, разбрах, че живеете. Добромир Крумов е представител на ВИК. Мога ли да ви видя? Да. Вие се отделихте от хората. Има ли решение? Ето споменаха ВИК безхаберие, споменаха безхаберие на общината. Има ли някакво решение така, защото тези хора да могат да имат вода? Крайна сметка, хората от Буклук правят асфалт. В арабския свят няма вода, обаче навсякъде има вода. А кажете как защо при нас няма стратегическо мислене да могат да се обезпечат хората с тази толкова необходима течност, колкото и да говорим, че е суша?
10: Решение може да има. Обаче искам да кажа, че безхаберието не е от страна на ВИК, защото ние сме постоянно тук, разпределяме водата, която макар и малко, дебитът, който идва отгоре от Капташ Медковец е с 150 мл, може да резервира едва половин кубик вода за час. Почасово я разпределяме и това е ресурс, с който разполагаме. Превантивно сложихме бидони за битови нужди.
2: И от това са недоволни хората.
10: С това разполагаме, това можем да разпределим.
2: Има ли решение? Има ли решение или ето е дъжд вали? Това е решението. Природата е решение.
11: Няма шанс да кажем градската вода да се градска нагоре за всички да беше презумцията на воден цикъл.
10: Има изградено съоръжение, което да повишава налягането в тези критични участъци, тук на улицата и на улица Страцин. То не е актив на ВИК Враца, не ни е предадено за експлоатация и не мога да отговоря защо до този момент е построено и
2: свидано. От кой зависи? И аз не знам от кой зависи, но аз ви предлагам така. Вие сте институции, вие сте призвани да решавате проблемите на гражданите. Седнете на една маса и решете. В край на краищата става въпрос за 40 къщи, не за целия град Враца. Това е, уважаеми зрители, от тук вода от небето пада, обаче в къщите на хората вода няма.
0: Точно като приказката във вода гази,
1: жаден ходи. Да, благодарим ти, Марги. Много неприятна ситуация. Съвсем основателен е гнева на хората. Видяхме и семейства с малки деца. Наистина нетърпима ситуация в 21 век.
0: Да, сега продължаваме с една тема за отново нетърпима ситуация. Преди това обаче една новина отново от последните минути. За жалост отново от региона на Варна. Доколкото има информация, по информация на BTV, има 30 души, които са евакуирани от хоспис в района на Варна. Става въпрос за пожар в старчески дом. Очаквайте малко повече информация по тази тема. А сега продължаваме точно в тази посока, защото много сигнали за лоши условия и липса на адекватна грижа за възрастни хора в регионалния хоспис в Дряново. Дъщерята на един от настранените там твърди, че баща ѝ е отслабнал драстично, а при посещението си го заварила бос, премръзнал и без зъбните си протези. Емил, екип на BTV, опита да провери условията на място, но естествено срещна съпротива от ръководството, а институциите започнаха проверка.
12: Галина Христова от Дряново от години живее и работи в Германия в социалната система. Родителите й били настанени в регионалния хоспис в Дряново от сестра й. Разказва ни, че майка й починала там, а когато пристигнала да види баща си, била шокирана.
9: Моя син е ходил няколко пъти, видял е много лоши неща. И аз просто се молех да ме дочакат, нали, за да си ги взема оттам да ги махна. Но майка ми не можа да ме дочака. Каза, че е с преграда на леглото, с памперс. А тя беше подвижна жена, ходеше си сама на туалетна. Всичко си беше точно, просто имаха лека деменция, както всички хора почти на тази възраст. Идвайки си тука, прекъснах си там работата, посещаваме центъра. Нали, не сме правили снимки, записи, защото не съм очаквала, че бъде попадна в такъв ад. Просто бях в ступор. Баща ми беше седнал, бос, краката му бяха посинели от студ, отдолу мръсни, по една тениска. Той беше неадекватен от глад, от студ, от ужаса, който ежедневно преживява там.
12: По думите на Галина Христова, в хосписа махнали зъбните протези на баща й и го хранили с пюрирана храна.
9: Видяхме едни поми, там седяха по пластмасови кофички. Ногтите са мои такива. И почваме сега да го обличаме. С ризи търсиме. На баща ми зъбите ги нямаше. Убиваме се да търсиме зъби. Тук зъби, там зъби. Той никога и майка ми не са си вадили зъби. И той не може да говори без протези. Не мога да ви обясня какъв ужас. Тук сълзи, ревове, кошмар. Трихме крака, обувахме чужди чорапи. Там всичко е чуждо.
12: След сигнал екипът на BTV отиде на място, за да провери условията в социалния център. При влизането директорът Нели Тодорова ни посрещна остро и заплаши, че ще извика полиция.
13: Ние сме журналисти, искаме да проверим дали условията са такива. Това е в обществен интерес. Аз не влизам противозаконно, аз ви питам защо? Дали е възможно. Защо? Да извършим проверка? Защото има такъв сигнал.
14: Като има? Нека го адресира към нас, нека да дойдат проверяващи наши органи. Има Министерство на здравеопазване.
13: Това е нещо съвсем различно. Ние сме медия. Ние защитаваме обществения интерес.
14: Ами защитавате. Знаете ли жената какъв проблем надигна, че му нямало долните зъби?
12: В стаята на Милан Костадинов екипът ни установи, че той е отново без протеза. Попитахме го как се чувства, как се отнасят с него и с какво се храни.
15: Чувствам нормално, как да кажа. Не съм идеално. Нали, аз съм възрастен човек. Но съм добре. Като човек съм добре. Не се оплаквам нещо така, нали.
12: След посещението ни потърсихме позицията на община Габрово, собственик на хосписа, а час по-късно директорът Нели Тодорова се свърза с екипът ни и пожела да даде своята гледна точка.
16: Ръководя хосписа от 10 години и през този период съм имала много проверки от различни институции, включително и от Изпълнителната агенция Медицински надзор. Не са констатирани нарушения, свързани с хигиената и медицинската дейност.
17: На снимките, предоставени от близките на въпросният човек, видяхме така един доста мръсен пот, мръсни чаршафи, турбичка за катетър, която беше буквално хвърлена на земята. Има ли пропуски в тази дейност при вас?
16: Ами, най-вероятно, ето по този пример има. Има, но признавам, че бях по-рязка с жената, но грижата е и за комфорта на пациентите, и понеже тя беше шумна, викаше и блъскаше вратите, към мен беше проведена и вербална, и физическа агресия чрез бутане. И аз повиших тон, защото в него момент помислих, че това беше единственият начин да бъда чута.
17: Да, но примерно вие бяхте вчера по-рязки с нашия екип, който реално не под никаква форма не е повишавал тон и най-нормално ви попитахме да може да разговаряме.
16: Съжалявам.

0: хранят с да кажем, надробено или с, ние му казваме, цяла порция, пасираме, да. Пасираме за тия, които не могат.
1: Галина Христова казва, че заплаща 1000 евро на месец за престоя на баща си и тези условия не отговарят на даваните пари.
2: И това са 1000 евро, той е на свободен прием. И аз питам, къде отиват тия 1000 евро? Ние сме длъжни тук за всяка стотинка да ви държиме сметка. Къде отиват тия 1000 евро? Настоявам да се потърси съдебна отговорност.
1: След посещението ни в дома община Габрово започна проверка.
3: След получения сигнал, община Габрово назначи вътрешна проверка от служители на общината. Поискахме проверка от регионална здравна инспекция относно хигиената. В сигнала има данни за лоша хигиена, затова поискахме проверка от регионална здравна инспекция. Поискахме проверка по отношение качеството на храната от агенция по храните, както и за качеството на медицинската дейност. Поискахме проверка от изпълнителна агенция медицински надзор. Изключително неприятна ситуация за мен, така че при установяване на виновни длъжностни лица ще предприемем всички мерки, които са предвидени в договора за управление на управителя на търговското дружество и ще наложим съответните санкции.
1: Резултатите от проверката ще бъдат готови до края на седмицата.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
2: Синкванон! Пробиотик шампион!
3: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! Тази сутрин има места с валежи. Температурите сега са между 9 и 14 градуса. Около този час те изгряват в столицата, но заради облаците днес трудно ще видим изобщо. Слънцето камо ли изгрева. Жълт код за значителни валежи от дъжд важи днес почти в цялата страна. Особено интензивни ще бъдат валежите в южните и в източните райони на България. Затова там важи оранжев код за опасен дъжд. Днес също и през нощта. В източна България ще бъде и ветровито. Днес на много места ще вали дъжд. Най-силни ще бъдат валежите в централните и в източните райони. В източната половина на България вятърът от север на моменти ще става и силен. През деня ще бъде доста хладно, с стойности не по-високи от 10-15 градуса в повечето райони. И утре все още в южна и в източна България ще има места с валежи. В източните райони ще остане ветровито. И през следващите дни температурите ще останат ниски за тази част на годината, а облаците често ще покриват небето над България. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро, казваме на професор Георги Рачев. Професоре, преди да преминем към вашата прогноза обаче, която всички чакаме с огромно нетърпение, много важна информация. Сега ще покажа карта на реално движението на корабите в момента в Черно море и въпросният кораб Челси, който е плавал под малтийски флаг, ударен от дрон на 15 мили от нашия бряг. Тоест на границата, ето тук тази черта, която може да видят зрителите, е нашата територия. След нея, там където е ударен корабът Челси 3, е и изключителната икономическа зона на България. Знаем, че има 12 души, които са евакуирани, пострадали има от тях.
1: Противоречива е все още информацията. В 1.30 през нощта е подаден сигнала за ударения кораб. По информация на сайта Maritime става дума за удар от 3 дрона, при който е бил поразен този кораб. Плавал е, както каза и Боги, под малтийски флаг. Не знаем на този етап какво точно е превозвал. За 12 души екипаж на борда знаем към този момент, които са пострадали и са част от тях поне се знае, че са транспортирани вече до Варна. След минути ще включим нашия репортер в морската ни столица Йордан Фотев с още подробности за този инцидент.
0: Само да покажем...
1: Очакваме и реакцията на институциите.
0: Това е движението на кораба, това е от тук е тръгнал. Сега не мога да точно да преценя къде се намира точно това пристанище.
1: От Турция.
0: Движението, това е срещу Бяла на 15 морски мили от Бяла. Там в момента, нали, данните, които се подават за този кораб е, че е в движение, поне това е официалната информация, но пък скоростта му е изключително ниска. Както каза Юлето, по информация на Maritime, 3 дрона са ударили.
1: Да, и според тях става дума за 14 мили морски навътре в морето, което наистина е буквално на ръба на териториалните ни води.
2: 3 мили разлика от териториалните ни води са 5 км. Той в морето, това е буквално капка. Само 5 км малко по-навътре и това е в териториалните води на България.
0: Ето,
2: а
0: само
2: той се
0: да
2: движи
0: покажем
2: точно по, така, по, на ръба между териториалните и икономическите.
0: Ето е границата между икономическата зона и нашата териториална зона. Ето тук е Бяла и обзор, за да придобият представа и зрителите къде точно се е случило, на границата, т.е. изключително близко.
2: Да си представете, те трите дрона, ако някой се бъгне случайно от някой от тези дронове, ние сме 15 милите, той ще дойде буквално за 10 минути.
0: Ние показвахме и преди миналата седмица в тази зона има заглушаване, силно заглушаване на GPS сигналите. Ще ги покажем малко по-късно.
1: Инцидентът случва точно седмица след предишния инцидент, който отразявахме отново в новините, в водите на Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Тогава бяха ударени два кораба. Единия потъна, това доведе и до свикването на Консултативния съвет за национална сигурност.
0: Да, така че ето само да покажа това, което казвам и продължаваме напред. Ето така изглежда в момента заглушаването на сигнала. Секунда да видя дали съм на правилното място. Очевидно не съм. Както и да е, ще покажа малко повече подробности. Очакваме изявление и от властите. Доколкото има информация, вече са събрали, има и щаб. И ще търсим и повече информация и от специалисти, от морска администрация.
2: Трябва, защото вчера пък разбрахме, че 11 антени са малко така поизгорели, тези, които свързват космоса с наземните станции, дават доста добра информация, не само за нас, но и на Украина.
0: За целия свят.
2: Така че проблема е доста сериозен и службите просто трябва да се хванат здраво на работа.
0: Проблема обаче днес ще възникне по друго направление. Миналата седмица, когато бяха ударени тези два кораба, морето беше много спокойно. Обаче днес няма да е така.
2: Днес времето е доста лошо. Има и немалък ветрец, силен вятър. Вълнението е сериозно. А отгоре на всичкото и в целия този район вали, и то здраво вали. Нощното през нощта, според станциите на String Meteo, между 10 и 20 литра е валежа до този момент, който е натрупал, което от агроклиматична гледна точка е много добре. Ето го този циклон, който ще формира времето, особено в тази югоизточна част на България. Той е над, така, над южната част на Егейско море. Това е от утре, посред нощ. Той ще се изтегля в източна посока към Кипър и азиатската територия на Турция. Ние ще попадаме в преноса на малко по-хладен въздух, така че и днеска, и утре си е хладничко с много... Докато преди няколко дни беше сутрин студено, на обед беше крещящо топло, сега нещата са се свили, амплитудата е малка и почти няма да има сериозен дневен ход на температурата. Квото е сутринта, още няколко градуса и на обед. Дъждовно време, особено в източната част.
1: Професоре, прекъсваме ви тук, защото вече имаме готовност да включим Йордан Котев от Варна. Той се намира на пристанището и ще ни каже повече подробности за инцидента от тази нощ, при който отново, по първоначална информация от три дрона, беше ударен кораб буквално на около 14-15 морски мили от българския бряг. Данчо, слушаме те, какво знаеш за този инцидент.
0: Слушаме те, Данчо.
3: Да, здравейте от морската гара във Варна. Точно така, информацията, с която и аз разполагаме, че корабът е ударен 14-15 морски мили от източно от Бяла, което е някъде около 30 км или малко под 30 км. Аз се намирам на морската гара, където са част от пострадалите. Виждате в момента една линейка. Вътре в нея се преглежда един от моряците, които са докарани тук с катери. Вътре в самата морска гара също има няколко човека. Идвайки насам към мястото, видях, че и две линейки също потеглиха към болниците в града. Това, което знаем, е, че корабът плаващ под флага на Малта, кораб за генерални товари Челси 3, е поразен при атака с дронове източно от Бяла. Сигналът е подаден около 2 часа след полунощ. Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гересун с направление към Джурджулещ. Около 14-15 души е екипажа. Доколкото разбрахме, не са тежко пострадали, но в момента им се оказва лекарска помощ тук на морската гара във Варна. Част от моряците все още не са пристигнали тук. Доколкото разбрах, един катер на гранична полиция трябва да пристигне след минути с още няколко моряка. Това буквално се случва много близо до териториалните води на България. Знаете, те са на 12 морски мили от брега. След това вече започва изключителната икономическа зона, която е 200 мили. Ако приемем, че предният удар срещу двата кораба беше на около 70 морски мили, този тук вече е доста, доста близо до българските териториални води.
0: Данчо, доста е близо, да. Тук има много... Само искам да ви попитам, дали успя да разговаряш с някой от хората от екипажа, също така и с властите. Виждаме, че човека в линейката, който в момента е превързан и с поражение по главата, успя ли да разговаряш с някой? Какво ти казаха? Всъщност, те каква народност са? Защото корабът е под малтийски флаг, но е турска собственост, на турска компания.
3: Да, точно така. Знаете, корабите по принцип плават под различни флагове, там където са по-евтини данъци, такси и така нататък. Към момента не успяхме да разговаряме с нито един от моряците, нямаме достъп до тях. Този, който е в линейката, в момента се преглежда. Да, той е с контузия на главата, това, което виждам и аз, но нямам възможност да отида и да разговарям с него. Вътре в морската гара има още няколко пострадали моряци, но също към момента достъпът до тях е ограничен. Тук има сериозно присъствие на полиция, които към момента не ни позволяват да разговарям с хората. Може
1: Данчо,
3: би,
1: колко души е, още от екипажа се очаква да пристигнат на морска гара? Колко души вече са там?
3: Ами това, което разбрах, още трима.
1: Какво се знае за тяхното доколкото състояние? Разбрах, можем ли да предположим, че те са по-леко пострадали?
3: 15 човека. Да, точно така. Те са по-леко пострадали. Виждате в момента един моряк, който беше изпратен заедно с полиция на някъде. Би трябвало най-тежко пострадалите моряци да са тук в момента на морската гара. Естествено, приоритетно, те са били доведени тук. Остават така най-леко пострадалите, ако изобщо са пострадали. Доколкото разбрах, трима моряци още трябва да пристигнат тук с катер на гранична полиция.
0: Значи оставаме те да се опиташ да разговаряш с представители на властите и с моряците, за да разберем какво е станало, защото е много притеснителна тази ситуация. Йордан Фотев остава на живо на линия, ще следи ситуацията, малко по-късно ще те включим. Професор, извиняваме се за тази вредна ситуация.
2: За мен ще бъде много интересно следващите дни какво ще бъде мнението и изявлението на Турция. Защото кораба е...
0: Очакваме различна позиция и да видим и
2: мълчанието първия дрон път беше оглушително, сега е много интересно, защото втори път Турция как ще реагира.
0: И предишните кораби бяха турска собственост на турски компании.
1: Всъщност най-често са атакувани турски кораби в Черно море. Имаше проведен миналата седмица разговор между турския президент Ердоган и руския Владимир Путин. За сега това беше реакцията от страна на Турция.
2: Така, лекичко. Сега ще бъде много интересно реакцията, защото
0: Турция... Бурно ще е, като нашето море.
2: Да. Затова пък ще бъде хладно днеска и утре, тъй като, слава Богу, няма жертви в цялата тая история. Позволявам си малко хумор. Слушах ви на Петков ден какво ще бъде и така нататък. Това овцете, дет се скупчат.
1: Да, говорихме с малко, народни поверия.
2: Малко, да.
0: Почти сме се скупчили.
2: Да, детска радост, бенгалски огън, интересничко. Хладно. Ето, Балканите, възможно доста хлад, 15-16 градуса, докато над Западна Европа есента си е в разгара и си е доста топло. От неделя очаквам леко затопляне. Прекрасната ни столица София.
0: Не, сега ще превключим картите, ако колегите бъдат така добри, да минеме бързичко да ги
2: покажем.
0: Няма
2: никакъв проблем, той няма кой знае какво. Сега тук те превалявания днеска трябваше да вали и по това време, а е сухо навънка. По-късно след обед ще превали. В сряда няма да има валеж, четвъртък много слабо и петък и събота ще има един вторичен проблем с един циклон, който ще се зароди над северната част на Черно море, след което оставаме сравнително хладно време, но типично за тази част на годината. Петрич, там какво ли не расте, там...
1: Доста повече слънце.
2: И много да. Повече
1: професоре,
2: слънце.
1: Професоре, да обобщим с едно изречение прогнозата, защото нямаме повече време, за съжаление. В петък, надявам се, няма да има извънредни ситуации и ще имаме възможност.
2: Ще спре валежа в Западна България, ще спре и много ще намалее, но на изток и на югоизток ще продължи да вали сравнително хладно за сезон.
0: Добре, професоре, благодарим ви. Останете с нас, продължаваме сега, ще коментираме ситуацията, реакциите. Това, което се случва в Черно море, Консултативния съвет за национална сигурност, действията на службите със следващия ни събеседник.

0: Това е ясно, къде ще.
1: Да. И така, в студиото сега е Цончо Ганев, депутат от Възраждане, заместник-председател на партията. Добро утро. Добре дошли. Сега развиха се извънредни събития тази нощ. Наясно сте, предполагам, чухме преди малко и включването на нашия репортер от Варна. Как ще коментирате този пореден инцидент, вече съвсем на ръба на българските териториални води в Черно море, само седмица след предишния такъв инцидент, при който един от корабите потъна и моряците изчезнаха?
2: Не би трябвало никой да изненадам всичко това, което се случва в България, активен участник във военния конфликт. Само ще припомня, че август месец България беше атакувана от украински дрон, и то конкретно в една изключително важна за нас точка, именно една от газоразпределителните ни станции в непосредствена близост. Това оправдаване, това оправдаване на украинците, ако беше руски дрон, щеше да се пропищи света. Света нямаше да се обяснява, че е заблуден. Факт, че е украински. Нещо по-важно. В началото на тази година ДАНС залови, в момента са подсъдими двама украински офицери в непосредствена близост до друга наша газоразпределителна точка и са съдени в момента в засекретено дело. Това, което се наблюдава в момента в Черно море. Първо, искрени съболезнования на предишните загинали, които не, така и никой не беше открит, дори и телата им. Но по-важното е, че към днешна дата ние не трябва да се изненадваме, със съжаление го отбелязваме, че сме обект на такива нападения. Все още само чужди кораби, но за съжаление отбелязваме, че ние сме активен участник. България продължава да изпраща оръжие. България и правителството на Гюров подписа споразумение с Украина, което правителството на Радев в момента обяснява, че е много добро. България продължава да изпраща пари на Украина. Само в този бюджет има гласуван от мнозинството на Радев 34 милиона за Украина. България продължава да издържа украинските туристи в страната ни. Така че, но най-важно оръжието, което изпращаме, видяхме посещението на един от най-важните хора в Украина, Буданов. Питаме отново, преразпределиха ли комисионните Буданов към новите власти имащи, но никой не отговаря. Затова ще имаме искане.
1: А трябва ли час по-скоро според вас да се установи дали Русия е източник на атаките от миналата седмица, на тези дронове, които поразиха двата кораба в Черно море, при положение, че и това, което стана ясно след Консултативния съвет за национална сигурност, въпреки че властта официално все още се въздържа да посочи Русия, се събират в момента доказателства и заявката е, че ще бъдат предприети всички дипломатически действия, ако това се потвърди.
2: Живеем в изключително технологично време, живеем в времена, в които България е част от НАТО, от Европейския съюз, от всякакви други военни и други съюзи. И България, като част от тези съюзи, може да се възползва от всякаква техника и технологии, които да достигнат до дъното на морето. В крайна дума тук не става за точка от Марианската падина. Спокойно можеше за една седмица това да бъде направено, дори ако нямаме нужното оборудване да ни го предоставят други държави, партньори.
3: Правителството това поиска нещо, вече такава техническа подкрепа.
2: Какво е поискал?
3: Смятате ли, че тези действия
2: една друга тема?
3: Да, са в правилна посока? Закъсняваме ли някъде? Работи ли правителството в правилна посока или изпускаме важни възможности?
2: Да, закъсняваме безкрайно, още от самия военен конфликт. Ние сме част от него. България беше първата, която наложи санкции по отношение на газовите доставки. България беше първата, която забрани достъпа на руски кораби до нашите пристанища. България продължава да се лишава от ефтин руски петрол, включително и от всякакви други горива. Въпреки това, че ние на няколко пъти в предишните парламенти и само преди няколко седмици внесохме предложение, което Радев аргументира в зала, че това нарушава нашите партньорства. Така че България е активен участник в този военен конфликт.
1: Но същото време Тръмп вдигна санкциите за дизела срещу Москва. Стана ясно, че ще бъдат освободени количества, които ще се продадат в Съединените щати и на световния пазар, но това не спира Русия да атакува енергийната инфраструктура в Украина. Едно условие, което поне по първоначална информация според американския президент и това, което той публикува в социалната мрежа Truth Social, трябваше Русия да се съобрази с едно такова спиране на огъня напротив, по енергийна инфраструктура.
2: Напротив, Тръмп призова и директно каза, че Украина трябва да спре атаките на руските рафинерии и Украина трябва да пристъпи към избори, защото този президент, цитираме, време да си отива. случая Зеленски, тъй като той е незаконно президент по тяхната конституция, не според мнението на който и да било. Така че в момента имаме безпрецедентна ситуация, в която Русия ще продава горива на САЩ, а САЩ ще ги продава на европейските държави с надценка. Тук е ключово да кажем, че тези привидни санкции не правят нищо повече от това Франция да е най-големия вносител на втечнен газ към днешна дата. Тези санкции не променят факта, че Испания е основният доставчик на газ, именно Русия, през танкери. Това не променя факта, че ние купуваме през посредници петрол, който минава на по-висока цена.
1: Как обаче да се постигне примирие при положение, че Русия отказва да спре военните действия срещу Украина, включително за да се проведат избори в Украина? Зеленски каза 60 дни спиране на огъня, провеждаме избори.
2: За да се заредат, да се
1: дислоцират. Защото броя на цивилните жертви расте, вие виждате.
2: Вижте, растат цивилните жертви от страна на Русия, а не на Украина. Защото Русия води, меко казано, в учебниците ще влезе тази война, която вода толкова прецизни удари, че няма никакви, почти никакви цивилни жертви. Там се удря с хирургическа, точно само във военни обекти. Ако имаше нещо такова,
1: имаше
2: ще стане ясно.
1: Имаше много информация през последните дни за цивилни жертви.
2: Това са енергийните жертви. Това са енергийните обекти, съвсем други. Това са легитимни цели по време на война. Това са различни неща.
3: Но има информация, това, което и казва Юлия, за жертви и в Украина.
2: Точно така, при положение, че толкова
3: цивилни
2: много
3: жертви говоря.
2: Има, аз съм далеч от мисълта, че няма никой. И това го отбелязваме със съжаление. Да, прецизни жертви, при положение, че вие видяхте какво направи Израел в ивицата Газа, изби стотици хиляди жени и деца и сравни с земята ивицата Газа. Това нещо руснаците не го правят. Така или иначе, тази война и това, което е важно за България, аз гледам само единствено български интерес. Ние, за да не сме част от този военен конфликт, България трябва да направи няколко спешни неща, които зависят директно от Радев. Първо, основно, спиране на всякакъв износ на оръжие. Второ, денонсиране на споразумението, което подписа Гюров, а Йотова одобри и Радев също приветства. Трето и основно, участието във всякакви формати за гарантиране на пари и изпращане на пари да бъде прекратено веднага. И не на последно място, разбира се, това да бъде прекратено издръжката на украинските туристи в страната ни.
1: Тоест, според вас, ако спрем оръжията за Украина, ще спрат атаките срещу корабите в близост до териториалните води на България. Такава връзка.
2: Ние не можем, вижте, ние трябва да си гледаме нашите интереси. По отношение на това, поне няма да бъдат удрени корабите в близост до нашите териториални води. Ние не можем да забраним на руснаците, които се защитават и спират доставките на оръжие до тяхната от страна на Украина. Защото, както беше отбелязано и професора преди няколко секунди, оглушително е мълчанието на Турция заради кораба, който беше ударен и потъна, защото това гарантира, че има много оръжие на този кораб и самото му изчезване толкова бързо.
3: Може ли да
2: този кораб, който в момента ударен, надали е просто с хуманитарни стоки вътре?
3: Това карго, товарен кораб, ще разберем какво е превозил, това е много важно също. Но тъй като премиера Радев каза, спираме изпращането на оръжие към Украина. Вие сега казвате, има търговска дейност, но така или иначе волята на правителството, поне което са заявили, е да бъде спряно.
2: Няма подобно нещо, това са само някакви декларации от страна на Радев. В момента, към днешна дата, няма украинско оръдие, което да не стреля с снаряди, произведени в България. Няма такова оръдие.
1: Сега, понеже има развитие по ситуацията от тази нощ, извинявайте, ще трябва да ви прекъсна. Промени се сценария на днешното предаване по обясними причини. След инцидента от тази нощ, близо до българските териториални води в Черно море, до сега ви съобщавахме за един кораб. Вече се появява информация за два ударени кораба, като един от тях се смята, че е потънал и само един член на екипажа е бил спасен. А повече по това развитие сега се надявам да разберем от Йордан Фотев. Това е буквално информация от последните минути. Данчо, какво знаеш?
0: Здравейте отново от морската гара във Варна. Към момент за тази информация за вторият ударен кораб на север от българското крайбрежие до Крапец не мога да ви кажа абсолютно нищо, тъй като няма към момент информация. Тук властите категорично отказват да говорят на местно ниво към момента. Иначе какво се случва тук на морската гара? Както виждате зад мен, линейката вече я няма. В нея се качиха трима моряци от удареният на 14 морски мили източно от град Бяла Челси 3 и бяха отведени към болници в Варна. Общо 7 моряци от корабът Челси 3 към момента са в болници в Варна. Трима от тях са настанени във военноморската болница, един в болница Света Анна и сега още трима в момента бяха отведени. Това, което разбрахме, нито един от тях не е тежко пострадал. Иначе корабът, който е ударен, е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ в Молдова. Той е около 140 метра дълъг. Поразен е с 3 дрона, това, което разбрахме към момента, и очакваме да бъде потвърдена тази информация. Все още е твърде рано, абсолютно никой не е поел отговорност за тази атака. Едва ли отново ще се разбере, но това предстои да го разберем. Иначе тук на морската гара очакваме да пристигне още един катер с последните трима моряци, които са от Челси 3. И които, доколкото разбрахме, нямат наранявания, но предстои да разберем това, когато пристигне катерът. Тук на място остава много сериозно присъствието на полиция. Тепърва ще се опитваме да установяваме и от корабът, чия собственост е, иначе...
1: Да, благодарим ти, Данчо, ще те включим отново малко по-късно в предаването. Ще обобщим последната информация за инцидентите в Черно море, както и реакцията на институциите. Разбира се, финален въпрос към вас, господин Ганев. Сега този инцидент от тази нощ променя ли извода от Консултативния съвет за национална сигурност миналата седмица, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност, но рисковете продължават да растат, казаха тогава участниците в него. Много кратко.
2: Това беше извода на евроатлантиците в парламент и управляващите. Аз пак казвам, е персонално човека, който трябва да поеме отговорност и максимално бързо да направи така, че България да не е участник в този военен конфликт. Румен Радев,
1: трябва
2: като
1: ли да искаме
2: прекрати...
1: този път активиране на член 4 от договора?
2: Нищо не може да активираме и нищо не може да ни защити, ако продължаваме да сме участници в този военен конфликт. България трябва да спре максимално бързо износа на оръжие, да премахне санкциите и да нормализира взаимоотношенията си с Русия, за да не бъдем
1: обект на
3: позиция на премиера Румен Радев, който каза, че ще извикат за разговор посланник Митрофонова. А сега новините с Алекс Зонев.
4: Здравейте, започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Нов случай на ударен от дрон кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Този път инцидентът е бил на 18 мили от брега срещу град Бяла, като сигналът е подаден минути преди 2 часа тази нощ. Корабът е плавал под малтийски флаг, но е собственост на украинска компания, посочиха властите. Съобщава се за 12 пострадали. Част от тях вече са извозни до пристанище Варна, като им се оказва лекарска помощ. Други все още се транспортират. Нека да чуем и какво каза министър-председателят Румен Радев.
5: И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на търпящ бедствие кораб в Черно море. В 1:30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център в Варна веднага реагира. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаваш под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Само преди броени минути екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания.
4: Извънредно заседание днес на Народното събрание заради помилването на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. То ще започне точно в 9 часа. Депутатите ще изслушат ръководителя на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Въпросите са свързани с изготвянето и проверката на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов, послужили за помилването му с президентски указ от 5 декември 2022 година. Предложението за изслушването е на Продължаваме промяната. Задържаният и обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен Илян Филипов обжалва наложената мярка за неотклонение. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров срещу задържането му под стража днес. Мегеров беше задържан на 30 септември в столицата, по-малко денонощие след убийството на Филипов в Пловдив. Той е обвинен в предумишлено убийство, а на 4 октомври окръжният съд постанови да остане за постоянно в ареста. Защитата настоява мярката да бъде променена. Оранжев код за значителни валежи е обявен за 7 области от източна и южна България. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология е за сила във Варна, Бургас, Шумен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолен. Очаква се там да паднат над 35 литра дъжд на квадратен метър. Жълт код има и за голяма част от останалата част на страната. Повече в прогнозата след секунди. Още новини в 9, следва времето. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Утрото е облачно. От повечето райони има и места с валежи. Температурите сега са между 9 и 14 градуса. В София температурата в момента е 9 градуса, в Пловдив е 14, Бургас също е толкова. Във Варна температурата на въздуха е 12 градуса, там все още превалява дъжд. Жълт код за значителни валежи от дъжд важи почти в цялата страна. Особено интензивни ще бъдат валежите днес в южните и в източните райони. Там важи оранжев код за опасен дъжд днес, а също и през нощта. В източна България ще бъде и ветровито. Днес на много места ще вали дъжд. Най-силни ще бъдат валежите в централните и в източните райони. В източната половина на България вятърът от север временно ще става и силен. Днес ще бъде доста хладно. Дневните температури ще бъдат в повечето райони малко по-ниски от сегашните и няма да превишават 10-15 градуса. В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи. В района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар валежите ще бъдат значителни. Над около 1700 метра валежите ще бъдат от сняг, като по най-високите части на Рила вече заваля сняг. И утре все още в южните и в източните части на страната ще има места с валежи. В източна България ще остане ветровито. И през следващите дни температурите ще бъдат ниски за тази част на годината, а облаците често ще покриват небето над България. Разделяме се за кратко в компанията на любобилните капибари в Бургаския зоопарк. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължаваме с актуалната тема. Отново поразени кораби, по последна информация, но не потвърдена още официално, са два. Единият е потънал, спасен един човек от него. От другия кораб 12 души вече са изкарани до пристанище Варна. Продължава на част от тях евакуацията. Ударни са на около 15 мили в изключителната икономическа зона на България, на 15 мили от Бяла. Така че сега ще включим с малко повече подробности бившия заместник министър на отбраната Йордан Божилов, който има и би трябвало да има малко повече информация. Добро утро, господин Божилов. Какво знаете в този момент? Къде се е случило? Това е много близко до териториалната ни граница.
1: Да, това е близко до териториалната граница, тъй наречените вътрешни води, но в тъй наречената прилежаща зона, която се разпростира от вътрешните или териториалните води навътре към морето още 12 мили, където ние също имаме определени права и задължения. Но тази атака внася допълнителна ескалация. Аз вчера гледах сайтовете, които показват движението на корабите в Черно море. Почти всичкият трафик е насочен през териториалните води на България и Румъния. Това е допустимо по международното право и много малко кораби са в прилежащата зона. Тоест ние може да очакваме, че трафика или ще намалее драстично, или ще се измести почти изцяло в териториалните води на България.
2: А казахте сериозна ескалация. Каква трябва да е в момента реакцията на българските власти вече след този инцидент? Само седмица след този, който отразявахме миналата седмица срещу два кораба, при който инцидент отново имаше един потънал кораб и загуба на човешки животи.
1: Ние вече трябва да мислим какви биха могли да бъдат следващите елементи на ескалация и дали не може или дали няма заплаха и за териториалните води, и кораби и съоръжения, които са в териториалните води, което вече ще бъде нарушение на територията на България. В този последния случай имаме и нещо много, нещо допълнително. Корабът плава под флага на Малта. Международното право ясно разделя правомощията на държавата на флага, държавата на корабособственика и държавата, през чието води преминават корабите. И тъй като Малта е член на Европейския съюз, аз предполагам, че държавата на флага Малта също има интерес за разследване и предполагам, ще постави този въпрос в рамките на Европейския съюз. Така че от тук нататък аз мисля, че България и Румъния би трябвало съвместно да поставят въпроса в НАТО, може би не за действане на член 4, но консултации, а също така да се постави съвместно и с Малта въпроса в Европейския съюз.
2: Казахте, че плава кораба под малтийски флаг. Премиера Румен Радев каза малко по-рано, че е украинска собственост. Може би казахте неактивиране на член 4. Защо според вас и в тази вече поредна ескалация няма необходимост от това да активираме член 4 от договора ни с НАТО?
1: Аз не съм казал, че не трябва да се активира. В НАТО има различни механизми, които могат да доведат до много сериозни последици, включително усилване на способности на държавата и в случая пък отправяне на ясен сигнал до държавата, която атакува. Сега, трябва да знаем, че в НАТО няма автоматизми, т.е. ако нещо се поиска, това не означава, че ще бъде извършено. Ето защо всички действия трябва да бъдат много солидно така подплатени с доказателства, но също така с конкретни искания. Аз мисля, че по-силната позиция би била, ако България и Румъния, а пък възможно България и Румъния, Турция, поставят въпроса за Черно море, за корабоплаването в Черно море и сигурността.
2: Какво е вашето предположение за източника на тази атака? Защото в случая ето говорим за украински кораб. Ако миналата седмица властите официално се въздържаха от това да посочат Русия, този път трябва ли да сме малко по-категорични според вас?
1: Аз мисля, че отдавна трябва да сме по-категорични, защото това не са единични случаи. Ние имаме над 150 или 160 случая на ударени търговски кораби, превозващи основно украински товари. Имаме кораби, които са ударени и в териториалните води на Украина. Имаме кораби, които са ударени в икономическата и прилежащата зона на Румъния. Тоест, ние не трябва да разглеждаме тези случаи изолирано от всички други подобни. И на тази база вече може да се направи много ясно заключение, че Русия иска да преустанови корабоплаването, търговското корабоплаване в Черно море, за да се спре износа на Украина най-вече.
0: Да, има всякакви очаквания за засилване на тези атаки. Благодарим ви, господин Божилов, за този коментар. Сега продължаваме с коментар на нашите гости в студиото. Темата, за която ви поканихме, беше доста по-различна, но и двамата са достатъчно компетентни и може да коментират и тази тема. Имате достатъчно много информация. Господин Йорданов, премиера Радев казва, ще извикаме Митрофанова, ще уведомим Европейския съюз, вече са уведомили, ще разговари с Марк Рюте. Какви са действията на държавата в една такава ситуация? Какво може да направи правителството?
3: За съжаление, аз конкретно за това правителство не знам какво може да направи.
0: Говориме по принцип. Но какви по принцип
3: България трябва да има много ясна и категорична позиция изобщо срещу руската агресия в момента, която продължава вече много години. И цел на тази агресия, особено в последно време, през тази година, все повече става цивилната инфраструктура, стремежа да се дестабилизира тотално живота в Украина, а с тези удари, които осъществяват сега и върху морски съдове в близост до нашите брегове, очевидно се прави и износ на агресия с определена цел. Тази цел е свързана с дестабилизацията вече и на регион извън конкретната територия на войната. Аз не го наричам конфликт, а война, защото това е една открита война на Руската федерация срещу Украина, с милиони жертви, с милиони бежанци и една голяма трагедия изобщо за света. Тук за мен е показателно, че този път под удара, абсолютно съм убеден, че това е руски удар, попадат кораби под малтийски флаг. Напомням, че председател на Европейския парламент е госпожа Роберта Мецола, която е от Малта, именно от Европейската народна партия, и дори днес, доколкото така знам, от вчера всъщност, но и днес Европейската народна партия има изнесено заседание и там 100 на 100 това ще се обсъжда този въпрос. Какво да направи нашето правителство? Както казах, много по-категорична антируска позиция трябва да има България. Ние не сме просто някаква страна до Европейския съюз залепена, за да си играем, че имаме някаква различна позиция от нашия съюз. Ние сме Европейския съюз в този регион на Европа. Няма друг Европейски съюз, освен нас, Румъния и Гърция. Следователно, ние трябва да съгласуваме тази политика с всички останали държави и категорично да се каже най-после на този самозабравил се диктатор в Русия Путин, че трябва да спре войната. Трябва да има заплаха от тотална изолация на Русия в момента. И това отдавна трябваше да се случи и Митрофанова не просто трябва да бъде викана на кафе, така да се каже, на разговор, и на забележка приятелска, защото след като имаме дипломатически отношения, следователно поддържаме приятелски отношения. Трябва във всички случаи вече да се помисли и за отзоваване на руския посланник от България за намаляване на равнището на отношенията с тази агресивна държава.
2: Господин Дерменджиев, вие сте и специалист по международно право. При тази поредна ескалация, вече доста по-сериозна, доста по-близо до българските териториални води, каква трябва да е реакцията на българските
0: власти? Какво можем да направим сега?
4: Сега аз имах възможност да коментирам предишния случай в вашата телевизия, в рамките на новините, разбира се, по-кратко, но понеже е нов инцидент и това се случва буквално преди минути, така че бих продължил това, което съм казал и преди в подобен контекст. Инцидента предишния беше в икономическата зона на България, което на практика означава най-общо шелфа, в който се разработват риболов и природни изкопаеми. Сега вече инцидентът е доста по-близо. Това, както правилно спомена заместник-министър на отбраната, е в така наречената прилежаща зона. Прилежащата зона не е териториални води, не е територия на България, но въпреки това тя подлежи на по-различен режим от икономическата.
0: Каква е разликата? Може да обясните
4: по-добре? Разликата е, че в териториалната зона това е суверенитета на държавата, това е територията на България.
0: 12 милната зона.
4: От 12 до 24 мили, това е така наречената прилежаща морска зона, която е предвидена за специфични дейности, на които държавата има монопола. Това са санитарен, примерно, миграционен контрол. Дейности, които държавата може да упражнява изключително, но те не са териториалните води. Поради тази причина, ако ме попитате дали е възможно да се правят консултации, да, на базата на член 4 от договора, могат да бъдат правени такива консултации.
2: Има основание този път да поискаме активиране на член 4.
4: Но пък доста трудно ще се намери основание за действие на член 5.
0: Той трябва да е, че да е в нашите територии.
4: Първо трябва да е в териториалните води, после трябва да бъде все пак държава, която е засегната, в случая Малта, не е България, ако бъде кораба Балтийски, както беше упоменато. И най-вече проблемът тук е с член 6, който не предполага за действие на член 5. За да кажа с две думи какво е член 6, това е член 6 определя територията и обхвата на задействането на предходния член, именно член 5. И това са териториите на държавите, членки, включително и морската 12 милна зона, Атлантика и Средиземно море. Черно море не е вътре. Черно море не е описано като част от договора за НАТО за действие. И това, между прочим, е станало още 51-ва година, когато са били приети Гърция и Турция в НАТО.
2: И това сега се оказва доста сериозен проблем.
4: И всъщност задействането на договора за НАТО в извън териториалните води е доста трудно на базата именно на член 6.
2: А сега ще включим в нашия разговор и Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната. Включваме го дистанционно в предаването по Viber. Добро утро, господин Шаламанов. Каква е вашата оценка за последната ескалация, на която ставаме свидетели от тази нощ? И съгласен ли сте с това, което прозвуча и тук в нашото студио, че вече на този етап имаме всички основания да искаме да се активира член 4 от договора ни с НАТО?
5: Да, здравейте. Утрото не е много добро, защото за пореден път се оказа, че България върви след събитията. Премиера трябваше да създаде временен междуведомствен ситуационен център във връзка с действията на Русия в Черно море, още при първия такъв случай, както направи премиера Костов в 1999 година, при започване на ударите в Косово, и в този център трябваше 24/7 да се събира и координира информацията от всички служби, включително икономически служби по претърпените загуби, за да се търсят консултации на най-ранен етап и в НАТО по член 4, и в Европейския съюз. Сега наистина
2: трябва да се... От тук нататък какво спешно трябва да бъде направено според вас? Какви трябва да са първите стъпки?
5: Първите стъпки, както казах, трябва незабавно да се сформира такъв междуведомствен ситуационен център, който да следи ситуацията, включително рисковите от кибератаки, от информационна война, от саботажи по складове, по маршрути на българска територия. На основата на тази информация регулярно и обективно да се информира обществото, а с класираната информация да се провеждат консултации в рамките на НАТО и Европейския съюз. И премиера трябва коренно да промени своята доктрина, че българската отбрана и българската въздушна сигурност трябва да е само с български самолети, с български пилоти. Явно това не става. Не става и само с български кораби и български моряци. Трябва да се активира в консултации цялата мощ на НАТО и на Европейския съюз, за да се респектира руската страна, защото само това може да доведе до възпиране на последваща ескалация.
0: Какво можем да поискаме като подкрепа на източния фланг на Европейския съюз? Отиваме към въпроса активиране консултации в рамките на член 4. Какво можем да поискаме като подкрепа, като техника, като оборудване, като техника за проследяване и защита, разбира се?
5: Първо, тъй като България е най-слабата противовъздушна и противоракетна отбрана, трябва да се поиска развръщане на полевите елементи на противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО за усилване. Това е номер едно. Второ, засилване на наблюдението, както с безпилотните апарати от Сицилия и американските разположени в Румъния.
2: Можно с
5: засилено патрулиране с поне една ескадрила бойни самолети, които да патрулират, да водят наблюдение. Трябва естествено максимално да се използват инструменти на сателитното наблюдение и най-вече трябва да се търсят начини за подпомагане на Украйна активно да поразява всички източници на заплаха, които в крайна сметка поразяват цели в нашата икономическа зона, а в някаква степен и на наша територия чрез саботажни действия.
0: Добре,
2: благодарим
0: ви за този разговор.
2: Се в предаването Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, в ефира на тази сутрин.
0: Да.
2: А сега това, можем ли да го впишем в графата преднамерена провокация според вас? Можем ли да предполагаме, че Русия тества границите на търпение на държавите в региона и в НАТО само седмица по-късно, след като възникнаха първите удари в изключителната икономическа зона на България?
3: Когато става дума за Русия, за руската политика и конкретно за този самозабравял се диктатор в Кремъл, всичко може да се очаква и със сигурност там се обсъждат най-различен така набор от действия, които да водят до силна вече дестабилизация в самата Европа. Ако доскоро това беше Украйна като цел, смятам, че все по-ясно става видимо, че голямата цел е дестабилизацията на Европа, така че да се обърне общественото мнение в Европейския съюз, където десетки, стотици милиони мирни, спокойни хора живеят, да се обърне срещу конкретни правителства, срещу конкретни политики, да се създаде ситуация на криза между гражданите и властите на отделните държави.
2: И като че ли този план добре сработва, дестабилизацията, защото мирни, да, и спокойни хора, за съжаление, точно виждаме така точно обратните процеси в редица западноевропейски държави. Господин Дерменджиев.
0: Просто как можем да противодействаме и как можем

0: Да, здравейте отново от Варна. Тук сме с областният управител Марио Смърков, който ще разберем повече подробности за тези инциденти. Господин Смърков, здравейте. Нека да започнем с инцидента, който е до Бяла.
1: Инцидентът до Бяла, информация за него постъпи на телефон 112 около 2 часа сутринта. За това, че кораб е атакуван и е пострадал, екипажът му към онзи момент беше с леки наранявания, спасени от катер на... транспортирани са моряците с катер на гранична полиция. Към 7.30 пристигнаха на морска гара Варна. Част от хората, които са с леки наранявания, са транспортирани до многопрофилна болница за активно лечение Света Ана. Един с леки изгаряния е транспортиран до многопрофилна болница Варна към Военно-медицинска академия.
0: Разбрахме 15 члена на екипажа. От каква националност?
1: 15 члена на екипажа. От тях 7 са граждани на Украина, 8 са граждани на Азербайджан.
0: Откъде на къде са пътували?
1: Пътували са от Турция към Молдова. Корабът е бил без товар.
0: Разбрахме, че е носил зърно към...
1: Това е напорен етап. Напорен етап корабът е транспортирал зърно от Украина към Турция, където е разтоварил и се е връщал обратно към Молдова по същия курс. Бил е, към момента на инцидента е бил в непосредствена близост до териториалните води на Република България.
0: Всички моряци са спасени, няма в тежко състояние пострадали?
1: Да, точно така. Всички моряци са спасени, няма тежко пострадали. Има само един, който е в Света Ана, е с малко по-сериозно нараняване на главата.
0: А корабът в какво състояние?
1: Не мога да коментирам, доколкото разбрах от екипажа, корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно преди това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
0: А относно инцидента на север, кораба, който е до Крапец?
1: До Крапец много е непълна информацията, доколкото разбрах се касае за кораб, който е потънал, от него има моряци, които са успели да се спасят и са на спасителни плотове. В близост до тях има кораб, който ги спасява в момента.
0: Но знае ли се, че към момента...
2: Сигнал, кога е получен?
1: Първият сигнал, аз разбрах за него около 2 часа сутринта.
2: За кораб с 12 души на борда?
1: С 15 човека. С 15 човека на борда, от които, както казах, 7 човека от Украина, 8 от Азербайджан.
0: А този, който е на север, знае ли се той в какво състояние са моряците, кога евентуално ще бъдат транспортирани?
1: Информацията от там е съвсем откъслична и много непълна. За сега разполагаме с информация за поне 4 човека, които са спасени.
2: 4 спасени, да. А за тежко пострадали?
1: Нямаме такава информация. Не мога да кажа в какво състояние са намират тези, които са спасените.
2: Сигналът, който сте учили за два посред нощ за 15 члена на екипажа, от тях какво е състоянието на пострадалите?
1: В добро състояние са, има 6 пострадали, от които един с леки изгаряния, той е в многопрофилна болница за активно лечение Варна към Военно-медицинска академия, другите 5 са с леки наранявания в Света Ана.
0: А корабът горе, в който...
3: Благодарим на Данчо.
0: С разстояние от Варна?
1: Някъде от брега на Крапец, някъде на около 17 мили, което означава на около 5 мили в близост до териториалните води на Република България.
3: Пак е в тази зона, това беше
4: важно. Да, става ясно, да. Два са всъщност инцидентите. Благодарим ти, да. Данчо. Отново ще те включим малко по-късно.
3: Малко по-късно, да оставим и адвоката Дерменджиев да си доизкаже мисълта съвсем накратко, за да продължим с другата важна тема, по която ви поканихме.
5: Да.
3: Просто
5: да довърша, просто на тази конференция...
3: не са тези, които решават проблемите.
5: Да, но там бяха изказвани на официалните лица, които имат отношение, между другото и на международни експерти, които точно по този проблем, какво да прави България във въпросните териториални води прилежащи, дадоха и конкретни идеи. Наблюденията на тези територии, тъй като атаките могат да бъдат из въздушни дронове, с подводни дронове, знаете, се извършват главно от спътниковата система Коперник, която е на Европейския съюз, която не покрива обаче всички части на Черно море и в известен така период изключва от наблюдение. Затова така предложението, идеята е да бъде извършено такова наблюдение с постоянно летящи дронове в района, които да осъществяват пълен контрол. Това е едно предложение, което може би се реализира.
4: Да обобщим информацията, може би само кратко преди.
5: Да. Но преди това ми се иска да кажа нещо друго, което стана така доста ясно и категорично. Всъщност проблемите с тези атаки на България директно се отразяват и то в икономически аспект. Защото изнесоха се данни, че от първи инцидент за страховките са качили на всички товари 10 пъти. А сега ще качат още повече. И това, че корабите се преместят в териториалните води, вече съставлява голям проблем. На корабоплаването, на икономиката и въобще.
4: Да, на сериозни рискове да покажете, и за сигурността, колегите, и за икономиката.
3: В момента

0: корабите.
1: Това са инцидентите. Единият е срещу Бяла, а другия е срещу Крапец, и то на 17 мили от брега, отново буквално на ръба на териториалните води на България. При този инцидент кораба е потънал. Спасени са четирима от моряците, които са били на борда. А при другия инцидент срещу Бяла, украинският този кораб плавал е под малтийски флаг. Имало е на борда му 7 души украинци екипаж и 8 души от Азербайджан. Всичките са спасени и са с по-леки наранявания. Продължаваме
0: да следим темата. Ще има още включвания в рамките на предаването. Сега обаче към другата тема, която вчера така доста развълнува цялата държава, и включително и правителството и на България, и на Северна Македония. Завръщането на Ива Михайлова в България, което така разбуни духовете, да кажем, и като че ли обтегна още напрежението между София и Скопие, и всъщност това, което се казва Скопие, обвинява българските институции, че подкопават доверието. Питам ви, господин Йорданов, като също така и като бивш посланник на България в Македония.
2: Свидетели сме, бих казал, на сериал по-интригуваш от прехваления сериал Под прикритие. Защото така и не можахме реално да разберем какво точно се случва, как е станало преминаването на Ива Михайлова. Но това, което може би трябва да се каже, е, че поне от някакъв опит, който имам аз от минало време, такова преминаване не може да стане без участието на съответните разузнавателни служби от двете страни на границата.
0: И от двете страни?
2: И от двете страни.
0: Не може не само от едната, например?
2: Не. Това става само с някаква взаимна договореност. Като в тази ситуация, и затова аз бих казал, че това е, може би, успешна операция на разузнавателните служби на двете държави. Защото с тази операция се постигат целите и на двете страни. Българската цел е изцяло хуманитарна. Една млада жена да се прибере в България, да може да бъде поставена под лекарски сериозен надзор, и това вече е постигнато. Това е направено от нашата страна. В случая обаче македонската страна влага друга цел. И тя може да се определи като чисто политическа. Образно казано, от една страна, нали, политическа с така две разклонения, бих казал. От една страна, македонската страна си измива ръцете, защото разчита да спре атаката срещу нея от страна на европейски институции и прочие, като последния случай беше в началото на октомври, когато председателката на Европейската комисия, госпожа Урсула фон дер Лайен, посети Скопие и ясно каза, че включително и този случай трябва да по някакъв начин да приключи хуманитарно. Той не може да продължава като някакъв политически рекет спрямо България.
0: А другата
2: но
0: страна,
2: това е, но това е едната предна страна. Другата е, че т.е. от една страна македонците се освобождават от проблем. На тях Ива Михайлова им вече беше станала проблем. Те се освобождават от проблема. Но от друга страна им се дава, си създават възможност отново да предявят претенции към България, отново да обвиняват България, и те вече го правят. Те казват, че информират европейските институции за това, че едва ли не България извършила някаква тайна операция.
0: Да ескалират нещата.
2: Тоест, ще ескалират отново. Искам да заключа с това, че тоест в съзнанието на македонските управляващи, там, които са действали по тази операция, това е нещо като изравняване на резултата в отношенията между България.
1: Добре, това е политическия прочит, според вас. А правният прочит какъв е? какви ще са следващите ходове? Ще искат ли екстрадиция на Ива Михайлова? Какво може да направи страната ни, за да защити предстои дело на 9 ноември?
3: Значи трябва да разделим въпроса на две.
0: Само ще помоля да сте кратко.
3: Ще ги събера в едно всъщност. Единият проблем е конкретното производство съдебно, което се води. То е за пътното спортно происшествие с максимална присъда, която може да бъде дадена 20 години за това нещо, при наличие на смъртни случаи. Другото е евентуално нелегално преминаване на границата. Това са отделни неща. Това, което се е случило, дали е вярна теорията на господин Йорданов като посланник, не знам. Дали това, аз по-скоро бих приел нещо друго, че са използвани поруките в шенгенската система и Ива Михайлова се е появила в България през някоя шенгенска граница, а тя е само една с Гърция. На нашата граница не е необходимо това. Тоест, тук българските власти нямат касателство, защото ако тя се появи в България и минала през шенгенска граница, паспортен контрол не е необходим. А как е излязла вече от Македония, това е проблем на македонските власти. Тоест, аз не виждам проблем между България и Македония тук.
2: Тя категорично твърди, че е минала през българска граница. Единствено не каза кой е пункта. Има три пункта с Македония. Може би трябваше да се каже през кой точно пункт.
3: Дайте да не се прекъсваме в тази тема. Продължават българите да казват на кулата гръцката граница и граница. Така че всичко е въпрос на формулировка и на тълкуване на изказа. Но ако това е станало така и по някакъв начин, след като има забрана съдебна за напускане, това е факт. Има съдебна заповед от съда в Кочани, която е издадена, който междувременно, по моя информация, паспорт отметно, не е личната карта. А знаете, че граници се преминават с лична карта, защото личният документ е необходим на лицето да бъде...
0: Вътрешно министерство на Македония казва, няма регистрирано нейно излизане.
3: Ето това е проблема. Проблема е в Македония. Той не е в България. Тоест, ако има някакъв проблем, той е на територията на Македония, но той е проблем и на съда. Защото след това излизане, факт е, че тя не е на територията на Македония и съдебната заповед е нарушена.
1: Много
3: е
1: кратко кажете и за делото във връзката страна.
3: Сега, с това, което най-вероятно ще се случи, Македонския съд в момента изчаква именно разследването от полицейските власти, как точно е извършено преминаването, и на базата на тези констатации вероятно ще промени мярката за неотклонение, която е в Македония постановена, тя е именно да не напуска територията на държавата. Това ще се случи и съответно съдебното производство ще продължи, може би, при условията на задоволство. Най-вероятно ще се поиска и такъв инструмент, но съгласно член 6 България трябва да откаже.
0: Много ви благодарим за този разговор. Много така напреднахме с времето, но ситуацията е динамична. Следим и ситуацията с двата ударени кораба, много близко до нашата териториална морска граница. Останете с нас, продължаваме след малко с актуални включвания от морето.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
8: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
9: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
10: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквоном Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
11: Синкванан! Пробиотик шампион!
12: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
13: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес на много места ще вали, очакват се и значителни количества валежи със застудяването високо в планината, заваля и сняг. Жълт код за значителни валежи от дъжд важи в почти цялата страна. Особено интензивни ще бъдат в южните и в източните части на България. Там важи и оранжев код за опасен дъжд днес, а също и през нощта. В източна България ще бъде и ветровито. Днес на много места ще бъде дъждовно. Най-силно ще вали в централните и в източните части на България. В източната половина от страната вятърът от север временно ще става и силен. Днес ще бъде доста хладно. Максималните температури ще бъдат не по-високи от 10-15 градуса. В планините ще бъде облачно и мъгливо, ветровито и с валежи. Можете да видите, във високата планина над около 1700 метра ще вали сняг. В района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар, валежите, независимо дали от сняг или от дъжд, се очаква да бъдат значителни. От утре все още в Южна и в Източна България ще има места с валежи. В източните райони ще остане ветровито. И през следващите дни температурите ще останат ниски за тази част на годината, а облаците често ще покриват небето над България. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега отново отиваме при Йордан Фотев във Варна, защото очакваме от него последна информация. Два са вече официално, стана ясно, ударените кораби с дронове. Единия в на 14-15 мили морски от района на Бяла, а другия на около 17 мили срещу Крапец.
1: Този кораб е потънал. Още информация сега ще разберем от Йордан Фотев.
0: Да, слушаме те.
2: Здравейте от Варна. Последната информация е, че тук пристигна главният секретар на МВР, който влезе в морска гара и в момента събира повече информация и той за случая разговаря с част от моряците на кораба Челси 3, който беше ударен с дронове на 14 морски мили, източно от Бяла, непосредствена близост до българските териториални води. Иначе каква е информацията за атаката срещу този кораб? Около 2 часа след полунощ е ударен с 3 дрона. Остава да дрейфа в района без екипаж. Екипажът е спасен от катери на гранична полиция. Общо 15 човека, украинци и азербайджанци. Пристигнаха около 7.30 сутринта тук в Варна. 8 от тях са в болници в града, но не са в тежко състояние. Останалите 7 към момента остават тук в морска гара. С тях гранична полиция и властите водят разпити. Корабът е плавал от Турция към Молдова. Връщал се е всъщност, тъй като преди това от Молдова към Турция е транспортирал зърно и празен се е връщал, когато е бил ударен. Другият кораб горе, който е до Крапец, той е потънал. Може би 4 от екипажа са спасени, са качени на друг кораб. За сега информацията за този случай е оскъдна. Това е от тук.
0: Натанчо, благодарим ти. Този кораб, който е прибял е с 7 души, доколкото разбрахме преди това от областния управител, от Украина е карал зърно за турското пристанище. 7 души са украинци, останалите 8...
1: Граждани на Азербайджан.
0: Да.
1: Става дума за екипажа на кораба, който е бил ударен срещу Бяла. Вече имаме и първите реакции след поредната ескалация от тази нощ. Първи коментар и на министра на отбраната Димитър Стоянов. Деси Ризова включваме сега, за да обобщи реакциите. Добро утро, Деси.
0: Деси, слушаме те.
3: Добро утро от Народното събрание. Знаете, днес тук трябва да има извънредно заседание, посветено на съвсем различна тема, но вече всички партии, които са тук, дадоха заявки, че ще коментират този случай. Междувременно на влизане в Народното събрание срещнахме министъра на отбраната, който към момента отказва повече информация. Това, че той бързаше пешак към Министерство на отбраната, обаче ни навежда на мисълта, че може би заседанието на съвета по сигурност към премиера вече е приключил. Нека да ви припомня, че по-рано от заседанието на съвета за по сигурността премиера Румен Радев обяви, че това е безпрецедентна и недопустима атака в български териториални води. Той каза, че вече е информирал Европа и НАТО и му предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Така че ситуацията е динамична, ние следим и ще съберем политическите реакции от тук. А какво каза военния министър? Чуйте.
4: Нямаме повече информация, очакваме всеки момент да я получим. Нямаме повече информация.
5: Решение
4: взе съвета? Не е взето решение.
1: Да, благодарим ти, Деси. Лаконичен беше министъра на отбраната. Темата ще се развива със сигурност през днешния ден. Чухме вече преди минути изказването на премиера Румен Радев след тази поредна ескалация, изключително близо до българската граница, в прилежащите води в Черно море.
0: Да. Продължаваме темата веднага след прекъсването за кратко новини и още по темата с двата ударени кораба в нашите територии, макар нашата зона всъщност, не територия точно.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
8: Синкванон, пробиотик шампион.
9: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Есента влиза в кадър.
11: Или на бързи обороти.
10: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
11: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
10: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
11: Сезонът се сменя.
10: Стилът също. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
12: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
13: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
14: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
15: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884-500-000.
16: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Нови два случая на ударени от дрон кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. При единия инцидент на 17 морски мили от Крапец, плавателният съд е потънал, спасен е един член на екипажа. Другият инцидент е бил на 18 мили от брега срещу град Бяла, съобщи министър-председателят Румен Радев. Сигналът е подаден в 1 часа и 30 минути тази нощ. Корабът е плавал под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е собственост на Украина, посочи премиерът. Има пострадали сред екипажа, като част от тях вече са извозени до пристанище Варна и им се оказва лекарска помощ. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палбата и по борда. България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите, заяви Радев, като страната ще настоява за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство в Черно море. Няма доказателства кой стои зад ударите, но според премиера логиката сочи, че това е Русия.
1: Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова. Само преди минути, по време на съветът, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега, корабът е потънал. Има един спасен член на екипажа. Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
0: Извънредно заседание днес на Народното събрание заради помилването на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. Депутатите ще изслушат ръководителя на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Въпросите са свързани с изготвянето и проверката на медицинските заключения и сведенията за поведението на Атанасов, послужили или за помилването му с президентски указ от 5 декември 2022 година. Задържаният и обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов обжалва наложената мярка за неотклонение. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбата на Славчо Мегеров срещу задържането му под стража. Мегеров беше задържан на 30 септември в столицата, по-малко денонощие след убийството на Филипов в Пловдив. Той е обвинен в предумишлено убийство, а на 4 октомври окръжният съд постанови да остане за постоянно в арест. Защитата настоява мярката да бъде променена. Грижата за най-малките. Децата в яслените групи отново на дневен ред. Столичната община събира днес лекари, експерти и директори на детски ясли, за да обсъдят как да се съчетаят медицинската грижа и ранното детско развитие без компромис с здравето и безопасността на децата. Повод за дискусията са приетите на първо четене промени в парламентарната образователна комисия за по-широко участие на педагогически специалисти в детските ясли. Те ще заменят медицинските сестри там, където лекарският персонал не е достатъчен. В София не достигат над 150 медицински сестри, а заради липсата на нужния по закон персонал вече се стига до затваряне на яслени групи. От медицинското съсловие обаче вече предупредиха, че без сестрите грижата за най-малките ще бъде непълна. Основна причина за недостига на сестри в яслите е ниското заплащане. И днес протести на служители в Български пощи и културни дейци, този път в Шумен. След вчерашната демонстрация във Варна на работещите в пощите и културния сектор, днес от КНСБ продължават с исканията за по-високи възнаграждения. Акцията, организирана от Конфедерацията, е насочена към осигуряване на повече средства за заплати в бюджет 2027. В протеста в Шумен ще се включат служители на регионалната библиотека, бюрата по труда, читалищата, детските ясли и здравеопазването. Демонстрацията започва в 12 часа пред регионалната библиотека Стилиан Челингиров. Основното искане е за минимум 10% увеличение на средствата за работни заплати в обществения сектор. Още новини в 12. Сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други важни теми. Хубав ден!
2: Здравейте! Утрото е облачно от повечето райони, има и места с валежи. Температурите сега са между 9 и 14 градуса. В столицата температурата на въздуха в момента е 9 градуса. Пловдив температурата е 14 градуса, в Бургас е 13, във Варна е 12 градуса. Жълт код за значителни валежи от дъжд важи днес почти в цялата страна. Особено интензивни ще бъдат валежите в южните и в източните райони. Там важи оранжев код за опасен дъжд днес, също и през нощта. В източна България ще бъде и ветровито. Днес на много места ще вали. Най-силни ще бъдат валежите в централните и в източните части на страната. В източната половина от България вятърът от север временно ще става и силен. Днес ще стане и доста хладно, с дневни температури под 10-15 градуса в повечето райони. В планините ще бъде облачно, ветровито, мъгливо, с валежи. Виждате, по високата планина, над около 1700 метра ще вали сняг. В района на Централен Балкан, на Родопите, Странджи, Сакар, валежите, независимо дали от сняг или от дъжд, се очаква да бъдат значителни. И утре все още в южните и в източните райони ще има места с валежи, в източна България ще остане ветровито. И през следващите дни като цяло температурите ще останат ниски за тази част от годината, а облаците често ще покриват небето над България. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
3: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
6: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
7: ти ще ми дадеш треньор.
6: Ти трябват топки. Големи топки.
8: Готова съм.
9: Да тренираш мъжки отбор на...
10: Бавни сте!
6: Гледайте
9: Скалапов.
6: Александра Лашкова.
8: Шегуваш се.
6: Спортната комедия...
11: Майко мила!
6: Да... Топки от 30 октомври в кината от BTV Studios.
12: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Минутите след 9 продължаваме с една тема, която силно развълнува хората във Видин и предизвика остър сблъсък между църквата и местната власт. Става дума за скулптура, издигната на брега на Дунав и заявена като скулптура на светлината, която се оказа паметник на египетската богиня Изида, гарниран с масонски символи.
1: След реакцията на Видинската митрополия, табелата с името на езическото божество беше демонтирана, но напрежението в града остава. Къде се разминаха документите и реалността? Защо хората се почувстваха обидени в религиозните си чувства и каква ще е съдбата на монумента от тук нататък? Още по темата сега включваме Рени Христова.
2: Добро утро от Крайдунския парк на Видин. Недалече от нас е емблематичната крепост Баба Вида. Това е сърцето на културния и религиозен туризъм във Видин, което през последните седмици се превърна в арена на културен и религиозен сблъсък. В основата на този сблъсък всъщност е въпросният паметник, издигнат като символ на светлината. Впоследствие става ясно, че на него е изобразена Изида. С нас е представител на Видинската митрополия, протосингел Йоаким, заместник кметът на община Видин Румен Лилов и Геннадий Велков, който през 2017, когато се ражда цялата идея за поставянето на този паметник, е председател на Общинския съвет, а сега е Общински съветник. Нека първо да започнем с вас, отче. Какво ви притесни в този монумент?
3: Ами вижте, ние бяхме изключително много изненадани от поставянето на този монумент, защото не сме съгласни с това нещо, защото в 21 век да се поставя паметник на езическо божество, на древногръцката богиня Изида, поне така беше представена в публичното пространство, което не, за нас е несъвместимо с нашата православна вяра, и негови високопосвещенство видински митрополит Пахоми излезе веднага с открито писмо от общината, с което изразихме нашето несъгласие с поставянето.
2: Кое точно ви възмущава? Дядо Владика нарече скверен символ този паметник?
3: Езически символ, да. Той е още от древността, както се знае, нали, от историята. Ами вижте, нищо общо няма както с културната, така и с действителността във Видин. Това е древно просиял епископски център с утвърдени културни, с християнски традиции, и този паметник няма място в нашия Крайдунавски парк.
2: Нека да чуем сега и представителите на местната власт и после, ако се наложи, нали, да излезете с други аргументи. Господин Лилов, разбрахме, че идеята е още от 2017 година. Тоест, взето е на предишен общински съвет и по време на предишен кмет. Инициативата е изцяло частна. Чия е?
4: Инициативата е изцяло частна на неправителствена организация, сдружение Бъдин. Тук общината няма никакво участие, нито парично, нито каквото и да било друго участие.
2: Вие сте изпълнили?
4: Тоест, ние сме издали само съответните документи за поставянето на този монумент. Инициативата е частна, те са си изпратили към Министерството на културата целият проект за съгласуване. Там е минал проекта през Комисия по изобразителни изкуства към Министерството на културата с положително становище. Има положително становище и на министъра на културата, след което издадено разрешение за поставяне от главния архитект на община Видин. И тази инициатива е започната още в далечната 2017 година.
2: Да кажем само на зрителите нещо, което сега не се вижда. Паметникът е монтиран в деня, в който страната ни посрещна тлените останки на цар Самуил. Това беше и
3: един от мотивите на него високо посвещенство. Вместо, ние видяхме, нали, колко много народ присъства на това нещо, обединява се народа, а ние в този момент слагаме паметник, който просто не му място.
2: Така, другото уточнение, че при монтирането на паметника се монтира една паметна плоча с името на автора на проекта. Не я виждаме тази плоча сега. Господин Велков, имате ли какво ще добавите по отношение на това?
5: Аз миналата седмица в сряда видях паметника за първ път. Тогава имаше плоча. На другия ден, доколкото знам, тя е била отстранена. Господин Лилов добре обясни, това е нормална процедура. В далечата вече 2017 година в Общински съвет Видин и в общината е входено искане за поставяне на паметника.
2: Тогава решението се единодушно ли се взема?
5: Да, решението се взема единодушно, защото това е нормална процедура и не виждаме нищо лошо в нея. Разбира се, тогава никой не знаеше какво се крие за сдружение Бъдин. Хубавото е, че нито общината, нито общинския съвет са участвали по някакъв начин. Парите са събрани от дарения и за мен е много жалко, че един страхотен град като Видин стана известен точно с този паметник. Има много хубави неща, които могат да бъдат показани. Мен лично ме дразни един символ, който е на паметника. Тази змия, която се е захапала опашката в постамента, е символ на едно тайно общество.
2: За масонското общество ли става дума?
5: Да, за масонското общество става дума. До тогава никой не знаеше нито какъв ще бъде паметника. Той се е минал съответните разрешения. Мисля, че е имало някакви забележки от Министерството на културата, но не съм сигурен.
2: Господин, склонна ли е местната власт? Какви механизми има местната власт да премахне, ако наистина недоволството сред обществеността продължава да тлее?
4: На този етап закон в община Видин не може да премахне паметника. Ако се самосезира и да извърши премахване по закона за устройство на територията. Единственият начин е ако някой от тези жалбоподатели внесе съдебен иск и съда вземе решение за премахването на статуята, тогава ние ще се съобразим с решението на съда и ще я премахнем.
2: Отче, вие, освен протестното писмо, имам предвид от страна на митрополията, което изпратихте до местната власт, какво друго можете да предприемете, след като изразявате такова остро несъгласие с това да бъде на това място това изображение?
3: Ами него високо посещен свидински митрополит Пахоми няма да престане във всяка една своя изява да говори за това нещо. В събота бяхме в Монтана, там също спомена поставянето на паметника и изразява навсякъде своето несъгласие. Той като пастир и като водач на Видинска митрополия не е съгласен с това нещо. Няма как да се подмине, няма как да се замълчи. Така че тук нататък той няма да мълчи нито свещенството, нито духовенството във Видинска епархия.
2: Добре, следим как ще се развие целият този спор. Междувременно, нека да кажа също, че ние опитахме да се свържем с представители на сдружението. Не се получи, не ни отговориха на обажданията. Поканихме тук и архитекти. Неофициално те изразиха възмущението си от това. Наистина казаха, че не се вписва с изобщо с тази среда, с тази част на Видин. Но, както казах, следим и ще видим дали този паметник ще остане тук, точно срещу брега на Дунав.
0: Да, Рени Христова за напрежението във Видина. Сега продължаваме на важна здравна тема. За 10-та поредна година комплексният онкологичен център в Бургас организира инициативата Бяла лястовица. Тя е посветена на жените, преминали през тежката диагноза рак на гърдата и на живота след нея.
1: Събитието е част от проявите през октомври, който е световен месец за борбата с заболяването. За личните истории, профилактиката и надеждата включваме сега от Бургас нашия кореспондент Стиляна Георгиева. Стиляна, добро утро.
0: Добро утро.
6: Добро утро от комплексния онкологичен център в Бургас. За съжаление, статистиката наистина е тревожена. Всеки ден 10 жени се сблъскват с тежката диагноза. Близо 5000 са за годишна база, а над 50 000 жени живеят с тази диагноза или преминават през тежко лечение. Ние се намираме в кабинета, където се извършват част от прегледите. Доктор Ани Владимирова, кажете ни какво трябва да знаят жените.
7: Здравейте! Най-важното, което искам да кажа на всички жени, е, че профилактичните прегледи са подходящи за жени във всяка възраст. Просто той трябва да бъде съобразен с възрастта им, с структурата на самите млечни жлези, както и с рисковите фактори. На първо място искам да кажа, че за жени около над 30 над около 30 годишна възраст. Първи метод за избор е ехографското изследване. Съгласно европейските стандарти по образна диагностика, след 45 годишна възраст мамографията е препоръчителна. Това искам да припомня и на жените, че могат да се възползват от профилактичен преглед с направление от личен лекар, като има малки особености, че между 30 и 50 годишна възраст ехографските изследвания са на всеки 2 години, между 45 и 69 годишна възраст. Метод на избор е мамографията с направление по здравна каса. Те се извършват на всеки 2 години, а след 70 годишна възраст изследванията, мамографските изследвания се извършват на всеки 3 години. Като основно значение има това, че не е нужно, ако някоя жена напипа формация, бучка или някаква промяна в гърдата си, да отлага посещението при лекаря до следващия профилактичен преглед. Хубаво е това да стане своевременно, възможно най-рано. Също така, искам да кажа, че не е нужно само през месец октомври да се говори за женското здраве. Хубаво е жените да имат по-богата здравна култура и да са по-информирани за собственото си здраве. Затова всяка жена, която не е успяла да проведе профилактичния си преглед в рамките на кампанията, може да го направи в следващите месеци. Тук се извършват профилактични прегледи по здравна каса, така че ви съветвам да го направите в удобно за вас време и час, чрез онлайн платформата, може да си запишете час.
8: Доктор Драголова, колко е важно вие, когато преглеждате една пациентка и намерите нещо обезпокоително, как го съобщавате? Това е един много тежък момент и деликатен.
7: Съобщаването на диагнозата изисква много прецизна диагностика. Никога при само едно образно изследване не можем да категорично да го кажа. Винаги насочвам жената за допълнително изследване. Ако е била на преглед при мен за ехографско изследване, я насочвам или за мамография, или за магнитен резонанс. И задължително диагнозата се потвърждава с хистологична верификация.
8: Медицинска сестра Ирина Димова, която е преминала през тежко онкологично заболяване и в момента се грижи за такива пациенти. Какво е важно в такъв момент, когато се чуе тежката диагноза?
9: Важно е подкрепата на близките хора и да повярвате вътре в себе си, че не всичко зависи от тази диагноза. Когато човек има вяра, надежда, има и шанс за излекуване.
8: Кремена Краева, която е успяла да пребори болестта, разкажете вашата история. Кога бяхте диагностицирана и как преминахте през тежкото лечение? И сега, както виждаме, вече сте добре.
10: Да, вече, слава Богу, съм добре. Здрава съм. 2019 година разбрах, че съм болна от рак. И се започна с изследвания, операции, химиотерапии, лъчетерапии и така нататък. Но имах голяма подкрепа от близките, от лекарите, от всички около мен. В смисъл, че имах правилната подкрепа. Никой не се държеше с мен, все едно съм болна. И това ми даваше сили да се боря още повече и с повече сили. Защото когато те съжаляват или ти казват, ти трябва да спочиваш сега, нали, не трябва да правиш това или не е правилно.
8: Живота трябва да продължи нормално.
10: По същия начин, както до сега си го живел. Няма причина да е по друг начин.
8: Много е важна психологическата подкрепа. Психолог Мария Стратиева.
11: Стратева.
8: Кажете ни, какво е най-важно да... Каква е най-важната подкрепа в този момент на една жена?
11: Да бъде заобиколена от близките си хора и да има възможност да изкаже на глас страховете си. Ако има желанието и потребността да остане в тишина, за да осмисли диагнозата, това е нейно право.
8: Какво трябва да се каже? Кои са правилните думи? И когато идват при вас, вие какво им казвате?
11: Правилни думи няма, защото много често фрази като всичко ще бъде наред, мисли позитивно, стигни се, ти си силна, по-скоро могат да доведат до това жената да подтисне чувствата си, за да не тревожи близките. И всъщност да изпитва самота, когато е заобиколена от толкова много хора.
8: Има ли бяла лястовица?
11: Бялата лястовица за всеки е нещо различно. Тя е в надеждата, в вярата, в доверието към нашите лекари, в доверието към нас самите, в хората, които остават до нас. Бялата лястовица помага на жените, които са диагностицирани, да не се чувстват сами. Защото целта на тази инициатива е да среща жени с подобен опит и опита може да бъде много вдъхновяващ за една жена, с която току-що е чула диагнозата.
12: Благодаря ви. Както чухте, цял месец продължават профилактичните прегледи. Моля ви, изследвайте се и то на време.
0: Да, благодарим ти, Силяна. Профилактиката е изключително важна и задължителна за всяка българска жена. Благодарим.
1: За всичко, по принцип, за нашето здраве. Благодарим на Силяна за тази важна информация. Сега да обобщим случилото се през тази нощ. Знаете, съобщихме вече два кораба. Бяха ударени в непосредствена близост до нашата морска територия, така наречената 12-милна територия. Единия срещу Бяла, другия срещу Крапец. Този, който е срещу Крапец, е потънал. По последна информация, която беше от областния управител, сега показваме и информацията, която е от сайта BTV новините.

0: наречените прилежащи води или много по-близо до българските териториални води. Това предизвика и спешна среща с службите, която свика премиера Румен Радев рано тази сутрин. Той определи ескалацията като и атаката срещу кораби толкова близо до българската територия като абсолютно недопустими и заяви, че ще извика на среща руския посланик Елеонора Митрофанова. Ще проведе разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Следим развитието на тази гореща тема през целия ден.
1: Да, още подробности очаквайте в BTV новините в 12 часа. А сега оставаме в компанията на преди обед. Хубав ден от нас. Утре ще се видим отново в 5.55.
0: Довиждане.

0: Дошъл съм да оправдая съмненията, че мога да им взема хляба на тези четиримата и ще ви кажа какво ще гледате днес преди обед. Освен мен, разбира се.
1: Ма каква е тая инвазия от хуманоидни роботи? Тебе кой те пусна тука?
0: Охраната на BTV. Днес съм решил да ви покажа някои от уменията си. Вече съм бил няколко пъти на обучение в Китай. Бил съм и на дискотека в Студентски. И оттам освоих някои неща. Но повече за това малко по-късно.
2: Какво? Бил си Студентски град? Ти ли бе? Я малко тук, като си бил Студентски град. Е, така можеш ли?
3: А? Можеш ли така? Само те питам, лекичко.
2: Основите на Студентски... Покажи ми. Основите на Студентски. Айде да те видим.
4: Показали ти го?
2: Провалихме роботите. Край. Сега, извинявай, пичага, теникия, робот, не ставаш за ефир, не си пораснал много на ръст, момчето. И гледай колко си нисък.
4: Моля. Какво искаш да кажеш? Той е малко по-нисък от мен. И бъдещето е в ниските водещи очеви. Здравей, Жорко, прекрасен си, не го слушай какво говори. Само да кажем, Жорко, че днес, Жорко се казва, да кажем, че днес ще ни гостуват Мира и Сузи, които вдигнаха фермата във въздуха. Очаквам ги малко по-късно, за да разбера какво ни им достигна, за да продължат да се борят за голямата награда от 75 000 евро.
5: Тя се ражда в бедно племе, живеещо на границата между Уганда и Кения, а днес обикаля световните модни подиуми. Жорко, трябваше да си научиш и ти твоя нос.
1: Как любовта я доведе в България? Историята на Purity Rachel, която няма как да не сте забелязвали и с столичните булеварди, разказваме след малко.
2: И какво друго?
0: Бекунтерът и Александър Ботлюк се сред светещи градини, динозаври и планети. Къде? Ще ви покажем.
2: И в родителска среща с Красимира Хаджи Иванова, която отплати кръв, как да говорим с децата си за секса? Нещо много важно.
4: Двама брати българи на колелото на смъртта в един от най-големите циркове в света и една сбъдната мечта. Тази на героя Светлю, който спаси селото си от пожар.
0: А сега към коментара на любопитното, за който тази седмица държим отговорни брати Аргирови. Докато вие поработите, аз отивам да си смажа веригите с масло.
2: Кащо се проводя.
4: Доскоро, Жорко!
2: Айде, Теникия, айде, че тук заплатата почна да се клати. Айде, лати, отвори вратата. Заповядай. Айде, миличек. Другата, можеш ли си отвориш или да ти помогна? Да, там има и друга врата, оправи се. Айде, заповядай. Давай. Тя е по-тежичка, оправяй се така. Айде, че заплатата почна да... Така... Но вижда неприятно, сега неща май се приби.
4: Ти издаваш роботи.
1: Верно го остави между двете врати.
5: Аз си мисля,
4: да, в тъмното.
5: Аз си мисля, че точно ти...
2: Уча го, на характер.
1: Да не ти изпочваш.
3: Ти го мразиш, този робот, според.
4: Така и така изглежда.
1: В рекламите.

0: ще го намерим там.
1: Вижте, възползвам се все още, докато няма организация за защита на роботите. Затова се възползвам, затова се шегувам така. Иначе, ако имаше такава организация, а то ще има такава, аз съм убеден, някакви крайни организации, е тогава вече стане страшно, не мога да се разберем.
2: А ако е автономен, мислимо, как ще да ти отговори?
1: Да, иначе аз с чат GPT винаги казвам моля.
3: И благодаря.
2: Нали?
0: Защото един ден, като се обърна,
2: че беше хана. Внимавайте, Жорко се връща. Жорко се отмъсти. Жорко се връща. Чакай, чакай.
4: Жорко е злопаметен.
1: Виж го, виж го. Виж го на просия. Какво искаш? Какво искаш, бе?
2: Така. Иска прегръдка.
1: Ела, ела, миличек. Ела.
0: Колко сме лесни хора.
2: Да, да, да.
1: Сега нали няма да ме стиснеш силно?
2: Браво.
1: Ох, танцуваме.
2: Вечна дружба. Вечна дружба.
1: Добре, миличе. Извиня, аз се шегувам. Това е заради шоуто. Няма.
3: Ими, заради оставам това сега отворим втората врата.
1: Прави каквото си искаш. Прави каквото си искаш, оставам те тук. Какво? Какво искаш от мен?
2: Иска да го оставя да си почива.
4: Макарена.
1: Не, то аз не знам макарена, ти сега ти я знаеш. Аз
3: той ще ти я покаже.
1: Е.
2: Ми, толкова. Добре. Толкова. Оставайте стъпки след малко.
1: Учи се в рекламата, след това ще има интервю с тебе.
2: Щастлив е, харесвам му тук много.
1: Поводях, харесвам му преди обед. Харесвам му тук.
2: Това според мен е нещо студентски град движение.
4: Там го овладял там.
3: Емоционалната му памет провокира.
1: Така или не, че с Жорко после ще си говорим?
2: Да. Не разкаже повече за себе си.
1: Да.
2: А вие? Как сте?
4: Много добре.
2: След тази среща с...
4: Еми, чудо се, радостен.
1: Как са, виж, ние работим тук.
2: Не го чувам,
1: Разбирам, искаш внимание, като всяко дете или там човек.
2: Тръгна.
1: Искаш внимание, да. Ние работим, обиди просто вине се малко.
4: Абсолютно се обиди. С нощи бяхме на концерт. Беше
2: днес,
4: много готин.
2: Днес с живи.
4: Днес с живи хора, с живи колеги. Беше много приятно. Михаил Белчев, човек, който заслужава огромно уважение, на което сме много благодарни за прекрасните текстове, които ни написа, за прекрасното приятелство, което имахме толкова дълги години. И благо да кажа нещо повече. Обстановката беше затрогваща. Много приятели на Михаил Белчев, наши колеги. Няма да ги изреждам, за да не забравя някой от тях.
0: Фондацията са били там.
4: Фондацията ние в една гримьорна бяхме с
0: тях. Като се съберете бакстейдж, за какво си говорите?
4: Познай. За музика. Ама това е за пред телевизията. За други работи.
2: Това е концерт, който се готви много отдавна за неговата 80-та годишнина, но той не можа да го доживее.
4: Точно така. Всички вярвахме, че ще бъде сред нас.
2: Беше подготвен с тази идея да се отбележи юбилейно.
4: Всички вярвахме, че ще бъде сред нас, но...
2: Аз видях едно видео във Фейсбук, много емоционално. Михаил Белчев, внук, е бил на сцената.
4: Точно така. Да, беше.
2: Беше на сцената, той е мъничко
4: бебенце,
2: на няколко месеца. Не знам на колко. И баща му мисля, че го изведе, нали?
4: Да.
2: И го,
4: да.
2: За малко публиката го аплодирала, е било много емоционално.
4: Много емоционално беше. Абе, една среща на приятели, така бих го казал, в памет на Михаил Белчев, залата беше пълна догоре. Много благодарим на всички, които уважиха това събитие. Беше хубаво.
2: Колко песни изпяхте?
4: Две. И двете са по текст на Михаил Белчев. Едната е Лодка в дъжда, която Светослав като замина за Норвегия и ме изостави тук. Аз временно я направих с нашия голям приятел, солиста на група Сигнал, Йордан Караджов, но с нощи Светослав. Откакто се върна от Норвегия, я изпълняваме заедно на концерт.
5: Дадах всичко от себе си с нощи.
4: И другата беше Залез. Пак емблематична песен по текст на Михаил Белчев.
2: Право ме яд, че не бях.
1: Виждам я.
2: Искаше ми се наистина.
0: Добре, ами предлагам ви преди да продължим с темите, да се върнем към една история. Преди сме ви разказвали в предиобед. Едно момче, което не се поколебава да се изправи срещу огъня, за да спаси родното си село.
1: Светлю Димитров. Той има още една голяма страст – футбола. Между лекциите в НСА, тренировките на малките футболисти на ФК Сливенград 1921, той не спира да раздава от себе си.
2: А точно преди Великден решихме да му подарим една сбъдната мечта. Пътуване до легендарния Анфилд, за да гледа мач на Ливерпул на живо.
3: Цвети Петрунова го изпрати на летището, а днес ще проследим пътя му към големия футбол и емоциите, които го очакваха там.

0: Срещаме Светло в училище Христо Ботев, Любимец, само на километри от огъня, който едва не отнема живота му. Днес той е тук, жив, усмихнат и сякаш по-силен от всякога, защото истинската му сила е отвъд това да избегнеш огъня. Той излиза и продължава напред.
1: Септември месец си част от тренерския състав на две групи тук.
2: Да, на две групи. Първи, втори клас и трети и четвърти.
1: Защо реши да се върнеш тук две години по-късно?
2: Директорът на училището се размени и предложи ми да работя с тези деца и аз интересен си да това ме държи в мен да работя с деца и затова реши да приема. В името на децата е на общо благо преодоляваш всички трудности.
0: След този поздрав тръгваме към Свиленград, при неговите момчета. Отборът, който никога не се отказва, дори когато всичко изглежда изгубено. Те чакат своя треньор, вярват в него и го връщат там, където принадлежи.
3: Той ми е като майка на мен.
4: За мен е като смешно. Толкова не бъде.
3: Той иска да помогне на всеки човек. Друг като него човек, предполагам, че няма.
1: Искате ли той един ден да се гордее с вас и как мислите, че може да го постигнете?
3: Ами, като малям на всеки човек, слушаме в училище и дисциплината.
4: Като не го карам да страна.
5: Тен, от БЧВ и от преди обед, не да гледаш?
2: Да.
5: От БЧВ и от преди обед имаш изненада за вас. Подарък, самолетен билет до Ливърпул за нощувки и билет за мач на Ливърпул за следващия сезон.
2: Много благодаря.
5: Казвай му, че Бадема е така.
4: Кой?
5: Бадема.
4: Бадема, ти завиждаш ли?
5: Много.
6: Намирам се на терминал 2, заминаващи летище София, а при мен, както може да видите, е Светли. Няколко месеца след като се видяхме с теб и децата, заминавате тази вечер, за да гледате мача Ливърпул.
2: И Манчестър Сити. Ще пътувам с един от моите най-близки приятели, който Лески ни събра. И отиваме да гледаме мача, да се прекараме добре.
6: Когато децата ти подариха тази награда съвместно с нас, голяма част от тях искаха да дойдат с теб. Успя ли да сбъднеш отчасти тяхната мечта?
2: Успяхме да сбъднем, според мен, много голяма част от тяхните мечти. Се свързах с ръководството на Лески и те ни осигуриха билети за мача с Залцбург на Соня Сурен, който беше от турнирите на Лига Европа.
6: Но има една по-голяма новина от това, че заминаваш да гледаш мача за Ливърпул. Вече си президент на твоя клуб.
2: Вече съм президент, да, на всички деца, вече са мои деца вече. И съм президент на детския клуб в Свиленград. И с малки стъпки се опитаме да подобряваме качеството на тренировките и като цяло базата.
6: Вярваш ли, че толкова бързо ще се случи всичко?
2: Честно казвам, ние в колата насам, като пътувахме, си говорихме, че за инцидента, който ме сполетя, и му казах, викам, преди две години, ако някой ми беше казал, че ще обиколя полуната свят и ще стана президент на клуба и ще мога да дам наистина всичко от себе си за тези деца, ще да му кажа да се прегледа някъде. Обаче с много постоянство. С много постоянство всичко се постига.
6: Освен да пожелая лек полет и да няма много турбуленции по пътя към Англия, няма какво друго, така че тръгвайте да не закъснеете за полета.
2: Много благодаря.

0: Здравейте, току-що пристигнахме в България, прибрахме се от мача, преживяхме едно уникално преживяване, едно уникално чувство на един велик стадион. Прибираме с големи емоции. Сега предстои да се насочим към работа в моя клуб, в който аз вече съм ръководител, и да продължим да развиваме децата.
1: Страхотно, страхотно.
2: И много се радваме, че това се осъществи и го видяхме. Нали разбрахте, че това е подарък от нас? Стана ви ясно?
3: Да.
2: Освен това, да припомним, че и Левски помогнаха за възстановяването на Светлю. И като казахме Левски, тук имаме футболни запалянковци.
4: Да, обаче сме, както сме черно и бяло, така сме и по отношение на футболните отбори.
2: Това не го разбирам. За него разбирам Левски. Ме ти защо от ЦСКА?
4: Под влияние на майка ми, тя беше голяма чорбарка. Да. А той под влияние на дядо ми, който разправяше, че Жаклин Кенеди убила мъжа си за заслужени за Гунди.
2: Е, много ми харесва. Те ми го казаха, аз го знаех, но много ми харесва. За пари подвичам.
4: Това е положението, да.
2: Да. Карали ли сте се на тема футбол?
4: О, да. О, по много теми сме се карали, но за футбол нещата са драматични. Като малки много играехме в футбол пред къщи. С наши приятели нещата са стигали и до бой. Защото ние тогава нямаше врати на самата улица.
5: Две тухли, така
4: тухли слагаме. И някой мини, оп, тухлата или направи вратата по-малка или по-голяма. Какво направи ти, бе? И почва скандал.
1: Сядате ли да гледате мачове заедно?
4: Еми, отдавна не сме гледали заедно, защото вече живеем с той си.
5: Аз съм в Банкя. Той е все още в центъра на София. Надявам се тук до няколко месеца и той да дойде в Банки.
3: На новите стадиони.
4: Верно, там откриха, да, верно. Ами, може да гледаме заедно, ама...
5: Много сме депримирани от изявите на националния отбор в момента.
1: Да.
5: Дано да има някакво положително развитие. Според мен е проблема и психологически, защото толкова много загуби.
4: Е, загуби, но последния път бихме.
5: Да,
4: и то Люксембург, там ги бихме, а тук паднахме от тези 2-1.
3: Страшна битка беше.
4: Първото по време играх страхотно, нашите второто по време малко пак се оплаших. От кого ги е страх, не знам.
3: Титан Люксембург.
2: Другата седмица ще стискаш ли палци ти конкретно на Левски в Пилзен?
4: Разбира се, искам да ги бият. Левски имат много добър отбор в момента.
5: И добър треньор.
4: И много добър треньор.
5: Но и ЦСКА са много добри. 3-2 в 90-та минута бихме.
2: Добре. Ако трябва ходите на дерби, сядате на различни места или сядате на едно? Един до друг.
4: Не, ние отдавна не сме ходили на стадиона по понятни причини, но къде беше последния път, когато ходихме на стадиона, беше един благотворителен матч, който направиха българските национални отбори на Македония и на България, ветерани. Разбира се, Христо ни покани. Във Варна беше матч и бяхме на... Имаше представителка на Македония, която пя много красиво, много талантливо момиче. Ние представлявахме България. И след концерта...
5: Купон, естествено.
4: Да, и се качихме на трибуната и...
3: По-братски.
4: Да, и матча мина. Това е закочени благотворителни.
5: Много интересно беше, защото Христо по едно време вика, давай, ще пееме песента си, а да видят македонците как пее. И изпяхме песента и идва Горан Пандев, който е голяма звезда, в Интер играеше и вика, абе, замирисва на море и как си ти я знаеме, вика. Не знаеме, ке я научи, бе, вика.
3: Горан Пандев.
2: Добре.
5: Голяма звезда.
2: Сега, да продължаваме ли нататък? Искате ли? Добре.
3: Ти чуваш мислите? Нашите мисли?
1: Космоса. Директно.
2: Извинявайте, имаме си Робов в студиото, вече нормално е така да
1: получи факс от
6: космоса.
1: Водя ви нататък. Сега ще видим една много интересна история за една много екзотична жена, която се ражда в племе. В едно много малко село на границата между Уганда и Кения.
3: Точно така, но живяла е в крайна бедност и е била жертва на сексуален тормоз.
2: Но един ден слънцето изгрява и на нейната улица. Тя открива своето призвание и днес обикаля модните подиуми из целия свят.
6: Как любовта я доведе в България и какво е Зонго, разказва Purity Рейчел пред репортера ни Габриела Стименова.
7: Здравейте! Здравейте, България! Здравейте, София! Аз съм Purity от Уганда.
8: Purity е едва на 22 години. Израства в далечната и много топла страна Уганда. А днес е едно от най-разпознаваемите лица на модния подиум у нас. Екзотичният и външен вид не остава незабелязан и от случайни минувачи по улиците на София. А ако и вие я срещнете, не се колебайте да я заговорите или да потърсите снимка. Тя с радост ще откликне на поканата ви. Как изглежда животът в Уганда?
9: Красива страна е. Бих пожелала на всеки да я посети, но когато говорим за недостатъците и не искам никой да преживява това. Сигурността не е добра. Както виждам, хората тук в България се разхождат с телефон в ръцете, без да се притесняват, че някой ще го открадне. В Уганда никога не можеше да се разхождаш с телефона си, без да имаш едно на ум.
8: В племе ли живееше там?
9: Когато говорим за племена, в Уганда има около 50-56 различни групи. Всяко племе говори на собствения си език. Когато ме питаш дали живея в племе, да, имам такова и се казва Самя. Самя е племе от Кения, но предците ни са се преместили в Уганда.
8: Може ли да ми кажеш нещо на езика на вашето племе?
9: Когато поздравяваме някого, казваме
7: Ориоте. Ориоте.
9: Означава как си.
8: Как мога да кажа добре съм?
7: Fine, thank you. It means you can say okay,
9: кажи,
7: you can say like duam lam.
8: Duam lam.
9: О, момиче, произношението ти е чудесно.
8: О, да, аз съм от Уганда. Но зад красивата й усмивка се крие историята за едно трудно детство.
9: Раснах в малко село близо до границата с Кения. Живеех с много чичовци и лели. А майка ми беше обект на голям тормоз, докато беше омъжена. Гледайки това, всеки ден ме травмира. Накара ме да се питам дали наистина бях родена в правилното семейство. Родителите ми се разведоха и моето истинско страдание започна. Преместих се да живея с мои роднини. Трябваше да загубя много неща от себе си. Като момиче, като жена, загубих действеността си. От човек, който трябваше да се грижи за мен. Не обичам да го разказвам в подробности, защото трябва отново да преживея тази травма. Това е нещо, което толкова много се пробвам да забравя, но не мога. Спомням си как един ден се покатерих на едно голямо дърво, само за да събера дърва за огрев, за да може роднините ми да имат вечеря. Все още имам белези по краката си.
8: Не се ли пробва да потърсиш помощ от някого?
9: След като се разделиха, родителите ми стояха далеч от мен. И беше трудно да потърся помощ от тях. Роднините ми си казваха каквото искат на баща ми. С майка си не поддържах контакт, защото нямах телефон.
8: Когато е на 15, животът на Purity поема нова посока. Заедно с братята и сестрите си, тя се мести в столицата на Уганда, Кампала.
9: Денят, в който се отървах от всичко е, когато бях изхвърлен от къщата. Избягах при приятелите си. Най-накрая успях да се свържа с майка си. Тя ме взе със себе си в столицата на Уганда, Кампала. Мислих си, че след като напусна селото, всичко ще бъде наред. Но майка ми също имаше много проблеми. Продавах храна на улицата. Пробвах се да разнасям дрехи, които да продавам. Беше много трудно. Не ходих на училище, защото майка ми нямаше пари, с които да плати училищните ми такси. Спомням си как учител ми се подиграваше заради зъбите ми. Казваше ми, Боже мили, имаш грозни зъби. Моментът, в който станах модел и започнах да вярвам в себе си. Защото преди това никога не съм вярвала в себе си.
8: Това истинската ти коса ли е или перука?
9: Косата ми е нещото, от което всички в България се впечатляват. Не е истинската ми коса, перука е. Наричам я Pure Offers, защото когато съм в Уганда, правя такива перуки и имам собствена марка.
8: На колко години беше, когато започна работа като модел?
9: На 19. Тогава започнах да търся в YouTube уроци как да моделствам и така станах модел.
8: Помниш ли първия си работен ангажимент?
9: В Уганда имаше малко ревю. Поканиха ме да дефилирам. Спомням си как през цялото време треперех от притеснение. Но в момента, в който стъпих на подиума, казах на камерата: аз съм създадена, за да бъда пред теб.
8: Purity сбъдва мечтата си да стане модел. А животът ти поднася още добри изненади.
9: В Уганда се запознах и с невероятния ми приятел. Той ми разказваше за своята красива страна България, за природата, за хората. Каза ми, ще те взема там, за да видиш страната ни. Първо бяхме приятели около 2-3 години. Когато пораснах, ми каза, че ме харесва и сега е моя гадже. В Уганда много чернокожи жени са във връзка с мъже от Европа. Те са много образовани и знаят, че това е нещо нормално напоследък, въпреки че назад в миналото не е било. Но ако го заведа на село, все някой ще ми каже: О, Боже мой! Пюрити, ти си имаш зонго? В Африка ние наричаме белите хора зонго. Ще бъде малко странно. Ще ме питат, всеки ден ли говорите на английски?
8: И преди малко повече от година, точно любовта води Пюрити в България.
9: Спомням си как се разхождах тук пред НДК. Бях изумена как хората си седяха по пейките, защото ние в Уганда нямаме такива. Харесвам метрото, планините тук, храната, баницата и млякото са любимите ми храни. Баница, взимам те със себе си в Уганда. А когато хапвам нещо друго, обичам да си добавим и лютеница.
8: Кой беше първият ти работен ангажимент в България?
9: Снимах реклама. Беше чудесна фотосесия. Хората бяха страхотни, обичащи, подкрепещи. Надъхват ме, казват ми, че съм красива. Искам да стоя тук завинаги, защото се чувствам у дома. Хората, храната, културата. Дори казах на приятеля си, че искам да нося вашите носи, тъй като те ми напомнят на нашите африкански традиции. 95% от хората са чудесни, за другите 5 имам няколко въпросителни.
8: Често ли те поздравяват непознати?
9: Много. Когато нося тази коса, повярвайте ми, ако ми дадеш една минута да се поразходя, всеки ще се обръща и ще ми каже: «О, Боже мой, много си красива! Може ли да се снимам с теб?» Това не се случва често в Уганда. Сега си тръгвам от България, защото визата ми ми позволява да остана само 3 месеца. Те вече изтекоха и трябва да се върна в Уганда. Когато успея отново да си оправя документите, ще бъда тук отново, защото с удоволствие ще се върна.
8: И въпреки, че отскоро е тук, угандийската красавица все повече започва да прилича на истинска българка.
9: Любимите ми певци в България са красивата Дара и Веселин Маринов. О, Боже мой, този мъж пее толкова добре. Любимата ми негова песен е «Лятна жълта рокля».
8: Можеш ли да ни я запееш?
9: Ох, не знам как да го запея. Не мога да пея, но мога да танцувам.
2: Ми, Фенка е на Веселин Маринов, но не е чула ваши песни.
5: Да, най-вероятно, най-вероятно, да. Права си.
2: Да. Освен това, поканете за някой клип.
5: Ми, идеята хич не е лош. Нали? Като си излезе новата виза, непременно ще...
1: Пожелаваме и да излезе новата виза. Пюрити, чакаме те обратно в България. Ще те водим на концерт на братя Аргирови.
3: Историята на Пюрити, тя доказва нещо... Тя доказва дори една теза на Сократ. Виждам усмивките ви, Оля и Яна. Но тя наистина доказва една теза на Сократ в един диалог Менон с думи прости, че няма значение откъде си, какъв те произхода ти. Когато откриеш любопитството в теб, волята, това да имаш личностно развитие и заложиш на образованието, заложиш на твоето наистина личностно развитие чрез вярата, има хора, които те подкрепят, може да стигнеш там, където мечтаеш, независимо от къде си и в какви изключително лоши условия си израснал и травмиращи истории си преживял.
6: Абсолютно съм съгласна и отново се потвърждава това, че усещането у дома в кавички всъщност не е никак свързано с държава, конкретна град или така нататък, а то си е, нали, субективно чувство, атмосфера, защото тя каза, че тук се чувства изключително много у дома, така че пожелавам много набързо да се оправи с тази логистика и администрация, защото знам какво, и да си се върне където се чувства най-себе си.
1: Въпреки тежката история, това видео, всъщност, през Пюрити видях България в друга светлина. Mm-hmm. Там нямат пейки. В Уганда нямат пейки.
2: Обикновено през очите на чужденците.
1: За нея тук е рай и колкото и да се оплакваме, България не е чак толкова зле. Много си е.
6: Да, и значи, какво друго нямат в Уганда, предполагам? Хуманоидни роботи, все още.
1: Не.
6: Определено ни повдигна адреналина, или поне моя, още от рано сутринта, Жорко. Но пък има едни и двама братя, за които повдигнатия адреналин е ежедневие. Така че...
10: Да ги очакваме с
6: рекламите. Да ги очакваме, да.
10: Да ги очакваме с рекламите. Също в Дашев с Емо. Ограничено земеделие, здравословен начин на живот. Знам, органично. Съветите на Амина Ишханян.
2: Родопчанките Сузи и Мира, които не успяха да се приборят за голямата награда във фермата «Кръвта вода не става», ще бъде след малко при нас.
6: И тестваме способностите на хуманоидния ни робот Жорко. Отново ги тестваме.
10: По-различни от хвърлянето на салфетки студентски град. По всичките маси се питат, коя си реклами.
11: Mm. Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
12: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
13: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт. Защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
12: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
13: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
14: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Biotene, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodense, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
15: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
16: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
17: Синкванон, пробиотик шампион.
18: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
19: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса, легендарния мюзикъл, отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
20: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
21: Ти ще ми дадеш треньор.
20: Ти трябват топки. Големи топки.
22: Готова съм.
23: Да тренираш мъжки отбор на...
24: Памни сте!
20: Гледайте
23: Скалапов.
20: Александра Лашкова.
22: Шегуваш се.
20: Спортната комедия...
25: Майко мила!
20: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
26: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
27: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
28: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
29: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
30: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Искате ли да продължим с една не е много приятна тема?
1: Но... Не, ние сме позитивно
0: предавани. Не, няма как, сега такъв е живота. Ама не е някаква особена новина, всички знаем. За съжаление, последните години населението на България се топи. Обаче, ако трябва да влезем в конкретика, вече цифрите наистина са доста плашещи.
2: Това вече не го знаехме. Знаехме, че е зле положението,
0: да,
2: обаче Яна чак толкова.
0: 14 000 души на година. И това са данни от миналата година, 25-та. Кое е по-парадоксалното обаче? Ние се топим, в същия момент държавата са влезли 44 000, напуснали са едва 9 000 и това не се отразява по никакъв начин на прираста.
2: Няма как, раждат се 50 000 деца, умират 100 000 човек.
0: Добре, но идващите 44 000, защо не се възпроизвеждат?
2: Ма чакай да се настанят първо. Тя ги вкара
1: да се регистрират.
2: Те, хората са се
0: върнали. Хора, нямаме време.
2: Хората са се върнали от горбет, от чужбина.
0: Ма не, то между другото, не говорим само за емигранти, говорим и за чужденци, които идват да живеят в България, защото им харесва.
2: Ми нека да се, както се казва в Добрич, да се полушотрат малко и после да се възпроизвежда.
0: Ще ти кажа какво са им казали сигурно още на границата. Няма градини.
3: Не,
2: това е в София.
3: Това е с децата една тенденция от много отдавна. Според мен това е и в цяла Европа. Не знам, едно време хората си имали даже и по 10 деца. Сега едно дете да имат и вече е голям успех.
4: Ами много е скъпо да имаш дете. Вече образование, първо детските градини, образование.
5: Скъпо удоволствие.
4: Скъпо удоволствие и те почват да се замислят. Те вече не се женят хората.
2: Един грип ти е между 200 и 300 евро.
0: Да.
4: И това е положение. Едно време е било много по-евтино да имаш деца. Много. Сега е лукс вече, което не е добре, защото е много важно да има деца. Много е важно тези, които идват след нас, ако продължаваме така.
2: И това трябва да е част от политиката на държавата, да има благоприятни условия за гледане на деца, за отглеждане на деца, да могат да работят жените, докато има малки деца. Все неща, които според мен в България са малко на заден план.
1: Обаче тук доста често дори хора, които ни гостуват, когато ги питаме защо се връщате в България, довода им е, че тук е много благоприятно за отглеждане на деца. Пак се получава...
0: Именно, защото е парадокс има.
2: Факт. Безопасна, България е много безопасна държава, сравнено с други държави в Европейския съюз.
0: Всеки четвърти българин е над 65 години.
4: Е, това
0: е. И това е другото, което е питесно.
4: Не, това е лошо.
0: Застаряващо.
4: Аз имам новина за вас. Сина ми от Норвегия е решил да се върне в България и да живее тук.
0: Наистина ли?
4: Въпреки, че има страхотна работа там, инженер, работи за една норвежко-американска компания, има много хубава заплата, казва тате, явно българския ген.
3: Вече говори.
4: Вече говори в него и казва, тук постоянно вали, няма слънце, защото аз преди години му предложих да дойде тук, да работим заедно. Той тогава ми каза, не мога бе, тате, имам друга глава, имам друг менталитет, искаш да каже. И преди 2 месеца ми се обади и каза, остава ли предложението от преди 5 години?
0: И те онлайн ще работи от тук или как?
4: Не бе, тук ще живее при нас.
0: А какво ще работи?
4: Ще работи за мен.
0: Така
3: кажи. Ти си голям барове, човека от Норвегия идва да работи за тебе.
4: Да, бе, България се развива, бе. С какво се занимаваш, когато не пеем? Я кажи сега тук.
3: Първо ще ни... Ще ни озвучава, когато нашия озвучител е заед. Второ, ще свири с нас на сцената.
4: А, верно, той е музикант.
3: Той си ами на всичкото отгоре и музикант.
4: Въпреки всичко съзирам конфликт на интереси, аз в цялата.
3: Ето как лекичко му подготвяше, но озвучаваше. Разбира се. Не, той си свири в една норвежка група и пътуват из цяла Европа. Абе, измислил го е.
4: Чай да пия една вода, че се развълнувах.
0: Се радваме, ето статистиката ще се променя в положителна посока по отношение на връщащите се българи от чужбина. Въпросът е, че трябва да се раждат деца.
3: Да. Еми сега ще му намерим една българка и след това се надяваме да има и деца.
0: Добре.
4: Днес ще му намериш българка за сводничество 5 години затвор.
3: И то в ефир да ги обявява.
1: Яна, понеже разбери настроението, дай някаква позитивна новина. Балансирай нещата.
0: Ами добре, искате ли да си поговорим за позитивна новина?
2: Позитивна новина, да си поговорим за пари.
0: Да си поговорим за пари.
3: Дайте ми кой лев на водещите.
0: И за новата мода в едно семейство хората да си имат отделни бюджети.
3: Еми да, това е много разпространено вече.
0: Вие така ли сте?
4: Не, ние сме от старото поколение, така че освен това нашите жени са директорки на водопад, така че няма как да има неотделни финанси. Милена имаше една така, искам да стана директор на водопад, тарарарири. Еми, ние сме от старото поколение и издържаме семействата си сами. Но огромна тенденция е това, казва се сплит. Mm-hmm. Тоест, жената има отделна сметка, банкова, мъжа има отделна сметка. Това е защото, пак искам да кажа, живота стана труден, поскъпнаха много нещата. Освен това има друг проблем. Примерно, мъжа е завършил висшето си образование и има дълг към банката заради студентските си години. Жената обаче, може би от по-заможно семейство или обратното, разбира се, тя няма дълг. И затова може би не иска да изплаща дълга на гаджето си, защото те не са женени. И решават, че по-добре за тях е да с отделни банкови сметки. Явно вече младите нямат такова чувство за еднаквост и за общност помежду си. Решават, че по-добре за тях е. Сега, когато дойдат децата, вече е друго. Доста по-скъпо е, когато имаш деца.
2: Освен това... се много и това съжителство. Моята финансова консултантка е много младо момиче, Джен Зи. Тя смята, че трябва да има още една стъпка. Жената да си има сметка, мъжа да си има сметка и да има
5: обща,
2: семейна
5: обща
2: сметка, в която да си слагате пари, които да покрият разходите за месеца, които са абсолютно задължителни.
5: Аз съм съгласна с това оптимално решение. Точно тръгнах да казвам същото. Именно защото, да, хем от една страна сте прав за това, че ако единия, примерно, има някакви дългове, изпраща кредити и така нататък, другия не е задължително длъжен, нали, да помага, да, но е хубаво.
4: Хубаво някакси, да помага, разбира.
5: Да, си мисля, че човек би трябвало да има такова едно усещане за избора му за партньор, в крайна сметка. Но пък, защо пък за някакви неща, които са глезотики, женски и така нататък, аз да тегля от общия бюджет или от неговия бюджет. Примерно това също ми се струва на мен брутално. Аз защото имам нуждата от, не знам, прическа, боядисване, ногти, нови дрехи и така нататък в месеца, да взимам от общия или пък от неговия бюджет.
2: Затова ти трябва твой, никой да не разбира.
5: Да си имаме по-отделен един общи. Общия е обикновено за съществените неща и нужди.
4: Аз искам да ви попитам, дамите, тук как става избора на партньор? Гледаме банковата сметка първо и тогава избираме партньор, или?
3: Не.
4: Или по любов?
3: Разбира се, че ще кажат не.
2: Разбира се, че не е така. Даже и по някои други неща преди любовта.
1: И въпреки всичко, в цялата тази тенденция, забелязвам мини тенденция, която, нали, още прави историята човешката, ни го доказват. Примерно, ако отидем на почивка, и мъжа и жената не дават 50 на 50, а винаги мъжа малко повече. Но не защото жената иска, защото мъжа го чувства, че така трябва да бъде. Казвам, не е генерална тенденция, мини тенденция в тази тенденция.
2: И така е хубаво. Аз смятам, че е окей, ако мъж иска да плати сметката.
5: Да
2: я плати. И ако иска да... Аз мисля, че отвъд феминизма и това, че сме много еманципирани и жените искат, нали, да са наравно с мъжете, мисля, че това е жест и ако мъж иска да плати, да поеме определена сметка, трябва да... В смисъл, няма нужда от тая борба, кой ще ми отвори вратата, дали ще си разделим сметката. Аз мятам, че това е окей, готово.
5: Уважавам джентълменството, но също би трябвало и мъжете да са окей с обратното. Тоест понякога, ако...
2: Жената да
5: нещо,
2: плаща.
5: Да. Имам повод, нещо, примерно, да имам повод, имам почерпка, имам хонорари.
1: Ти, между другото, не си почерпи от както си водиш.
2: Да, за новата работа.
1: Айде.
2: Кате, аз ти казах на традиции.
5: И сега е перфектният момент.
1: Знаеш какъв ресторант, скъп.
5: Тези тенденции са като едно колело. Колелото се върти и постоянно се променя.
1: Доказателства в ресторанта от среща.
5: А какво е да се качиш на колело от на смъртта и да знаеш, че живота ти зависи от човека срещу теб.
2: Зависи от твоята почерка.
4: Колелото на смъртта е мъже винаги плаща. Това е колелото на смъртта.
2: Не, за двама български братя това не е просто цирков номер, а професия, която ги отвела чак в Япония.
5: Дидо и Митко Попови вече години наред обикалят страната с едно от най-екстремните изпълнения в цирковото изкуство.
2: Историята им разказа Свети Петрунова.

0: Едно огромно колело, двама души и нито една възможност за разсейване. Докато единият изпълнява сложните елементи, другият контролира скоростта и движението. Тук няма място за колебание.
1: Как от треньори по гимнастика стигнахте до едно от най-сложните циркови изпълнения в света?
2: Никога не съм мислил да се занимавам с цирк, цирково изкуство. Аз до 22 годишен си бях в България, бях треньор по гимнастика, учих за учител по физическо възпитание, имах групички деца. Моят брат, тук, който е до мен, ми беше един от възпитаниците. И просто един прекрасен ден в залата дойдоха от един цирк в Германия да търсят дечица за цирка. Погледнаха ме така и ми викат, можеш ли да правиш задно салото? Викаме, какви сте въпроси?
0: Но пътят до колелото на смъртта също не е бил планиран. Първоначално Дидо е част от българска циркова трупа. После идва предложението да опита нещо, което за мнозина изглежда немислимо.
2: Цирка директора имаше това колело на смъртта и обяви, който иска да тренира, да започне да тренира. Почнахме над 20 човека. Много от тях казваха, това не е моето, това не е моето, това не е моето. А също, като стъпах първия път на колелото на смъртта, следващата вечер, въобще не можах да мигна цяла нощ, се въртя и си викам, какво правя, да не съм от нещо, съм се побъркал. Там се тренираше посред нощите. Нашия ред като нов номер беше от 11 вечерта до сутринта 3, 4, 5, кой колкото може да издържи.
0: 24 години по-късно Дидо вече има и четвърти партньор. Този път обаче партньорът е неговият по-малък брат. Митко е само на 20, когато решава да опита.
3: Беше 2012 година и тогава брат ми с първия си партньор разделят се и се оказва, че на него му трябва нов партньор. 2012 година аз тогава казах, не знаеш какво ще пробвам.
0: В Япония циркът е семейно преживяване, а Киношита циркъс, където работят двамата, е сред най-големите циркове в света.
2: В петицата на света най-големи циркове, да ни кажа и в тройката. Има адски много зрители, на една година се посещава от 1 200 000 човека. И тук в Япония съвсем различно като от Европа, пък да не говорим за България. Тук и хората са научени, че трябва да отидат на цирк, че това е нещо интересно, да си заведат децата. Просто семейно забавление.
3: Културно мероприятие. Да. Почти всички номера в Япония, много от тях си запазват същия начин, по който са ги правили преди 100 години.
2: Те са стари номера всички. Много артисти ме питат тук как да се попадне, обаче това е мисия impossible. Много, много трудно.
0: Но има нещо, което не може да бъде измерено нито в метри, нито в секунди. Доверието.
2: А без доверие колелото на смъртта не може.
3: Понеже сме братя, той правилно казва нещо, аз знам, че той има предвид нещо съвсем различно. Той прави по-сложните номера отвън, аз поддържам темпото и просто посигурявам да направя така, че той да е в добра позиция, да е в безопасност, ако е прекалено бързо, аз ще го намаля, ако е прекалено бавно, ще го натисна да стане по-бързо, така че постоянно трябва да го гледам.
1: След 24 години, кое е най-трудното? Страхът, тялото или моментът, в който осъзнаеш, че може би е време да спреш?
2: Това е последния ми цирк, имам сигурно още 2-3 години, понеже съм на такава възраст, че вече не ми се рискува, имам жена, имам семейство, деца и не бих рискувал повече живота си.
0: За Митко обаче решението да остане не е само заради адреналина. В началото той приема цирка просто като работа, докато един ден едно японско дете не му напомня защо си струва да продължава.
3: Помним си точно в Нагоя, мисля, че втората седмица, след която бях почнал да работя. Точно свършвахме номера, правим си комплимента с брат ми накрая и едно детенце си стои само отпред и така гледа нагоре и му светят очите и иска да каже нещо, да пляска, но не знае как да го направи, само го казва уа, уа, уа, и като го виждаш това как се отразява на някой, някак си ме пипна доста по неочакван начин, аз не съм много, кой знае колко емоционален. След известно време няколко писма от японци, малки деца, които ми казват, гледахме вашето представление, вашето шоу и толкова много се вдъхнових, че когато порасна, когато стана на 18, искам и аз да почна да тренирам в цирк. Това е много голямо уважение към това, което сме направили, към това, което сме опитали да предадем на хората като емоция, като чувство, като енергия, като желание, като страст. Вече две от тези деца, които бяха вече работят в цирка. Поради тази причина се усеща, че това, което правим, си струва.
0: И макар животът им отдавна да е свързан с Япония, двамата братя не забравят откъде са тръгнали. На арената родната България е винаги с тях.
2: Разбира се, че прославяме България, дори такива са ни и работните костюми. Те са в цветовете на българския флаг с орнаменти като носи. Всяка година над 1 милион души да чуят сега от България излизат артистите, братята, еди кои си. Това е голяма работа. И ние, разбира се, че сме горди.
4: Заговорихме се за Норвегия.
5: За Норвегия и Яна Белите нощи.
4: Много ни харесва там. Заговорихме се, защото не може да се връща, като толкова хубаво там, но си има причини, факт. Сега, видяхме двама братя, които правят нещо много опасно и доверието е единственото, което стои между тях в този опасен номер. Вие сте също двама братя.
6: Да.
4: Имате ли си безпрекословно доверие един на друг?
6: Еми, абсолютно.
7: Извън футбол.
6: Щом толкова време да работим заедно. Значи...
5: Обща ли ви е фирмата?
6: Не.
7: Ние сме сплит.
8: Благодаря ви, че бяхте наши гости.
6: Значи, трябва винаги да разчиташ на човека, който е до теб. Имаме много конфликти, но това е съвсем нормално, защото в този конфликтите се ражда истината. Допълваме се, така че мисля, че сме добра комбинация.
7: Абе, само в началото, когато бяхме в корема на майка ми, аз му казвам, виж какво, айди да видиш какво е положението. Той, ма ти няма ли да идаш? Викам, след тебе съм, пазя ти гърба, викаме, няма проблеми.
4: Добре. А сега сигурно сте фенове на Юрая Хип, или?
7: Абсолютно, да.
4: Дали? Ми искате да видим утре с кого ще имаме среща и вие ще присъствате на нея.
6: Супер.
7: Айде.
9: Here I was on a July morning, I was looking for love.
10: Винаги съм знал колко силно въздейства музиката. Показват го социалистическите държави, както и България, където тя намираше начин да пробие и да стигне до хората въпреки всичко. Истинската й сила е, че тя винаги намира сигурен път, дори там, където е била ограничавана.
6: Първият певец на Юрая Хип.
4: Китариста.
7: А, това можеш ли? Стига с този студентски. Можеш ли това?
4: Ти това го знаеш, нали?
7: А? Това ли беше? А? С маската как е? Не, питам само, не се заяждам. Не, питам просто, не се заяждам. Кажи ми с маската как е. Ако не мога ми кажеш с маската как е, ще ми кажеш след рекламите какво да очаквам. Защото то стана тук въщеника.
6: Добре.
4: Какво му каза? Не чухме.
6: Можеш. Ти си.
4: Да. Пепи, внимавай, защото виж, че работа е нацепен.
7: Не, аз ми
11: останете с нас. Връщаме се след малко.
6: Браво.
7: Браво.
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: повече от година Жорко живее в България, иначе е родом от Китай. Вече успешно се труди, а където и да се появи, предизвиква усмивки.
1: Не, сега чуда се как ли се ражда и пъпната връв. Това са други неща. Докъде се простират обаче, уважаеми дами и господа, способностите му и кога ще има нова глава, която ще го направи по-умен, се пита.
0: За всичко най-любопитно от света на роботиката ще си говорим с предприемача и технологичен експерт Никола Димитров.
2: И Жорко.
0: Здравей, Никола, добре дошъл.
2: Здравейте, за мен е удоволствие и чест.
0: Да се запознаем с госта. Това е най-необичайният събеседник, който сме имали в студиото на преди обед. Как се казва, какво умее, защо избрахте точно него да ни доведете?
3: Това е Жорката. Той има много така абстрактна функция все още. Така хората се притесняват от него, но още в началото искам да кажа, че не е чак толкова страшен. Той е по-скоро приятел на човека и помага в така маркетинг, пиар насоченост, може да прави готини неща за посетители на всякакви увеселителни паркове, ресторанти, хотели. Главно за такива цели се използва и може да забавлява най-вече най-малките дечицата.
1: Да разсеем сега един мит. Много хора се страхуват от тяхната автономност. Доколко в момента са автономни роботите, които са създадени до момента?
3: Няма на този етап, поне доколкото на мен е известно, напълно автономни роботи. Всичко, което виждаме по всякакви демонстрации, стоят хора с управляващ джойстик зад тях. И така, автономните роботи все още, слава богу, са далече от нас. Някои твърдят години, други твърдят повече години, някои казват месеци, но все още няма факт на автономни роботи.
1: Спомена демонстрациите. В много демонстрациите виждаме как човек води диалог и някои от роботите дори и остроумничат.
3: Да. Това е възможно, включително и Жорката сега ще го пращаме да поумнее, да може да почне да говори вече в реален разговор и да получава, дали да си извлича информация от интернет, за да може да говори.
1: Каза, че ще го пращате. Можеш ли да ни визуализираш това пращане?
3: Ами буквално той се изпраща в компании, които разработват нова глава, например, която може да се свърже с изкуствен интелект и с интернет, за да може да си извлече информация и да, така че да не му пречите пак и на основните функционалности, защото за един робот, между другото, е изключително трудно да стои прав, да не губи баланс, да не пада. Някакви базови неща за човека, за робот са изключително трудни.
0: Когато човек види хуманоиден робот,

0: от. Може би се включва малко и фантазията и това, което сме чели, фантастика, Айзак Азимов и така нататък, и, си, да. И започваме да си мислим, че вътре в него е това, с което си говорим, когато си говорим с ChatGPT, и това е всъщност най-страшното нещо, да има интелекта и да има супер интелигентност като ChatGPT и същевременно да е машина, която може да се движи. Но между тези две неща има една огромна пропуст, която все още не е разработена, нали така?
1: Точно така. Доколкото ми е известно на мен и на така, публичния сектор, няма все още такива роботи, които това нещо да могат да го правят съвършено. И хуманоидните роботи генерално се правят предимно за маркетинг цели. Това е много непрактично за един робот, да има човешки ръце, човешки стави, движение, много крака, много по-удобно е той да бъде на гуми, на колела, за да може да се придвижва по-лесно, да не се спъва и всякакви такива неща. Примерно по-практично е, ако е почистващ робот или ако е, примерно, сервизен робот, както предполагам сте виждали тези роботи, има едни с таблички, той може да занесе много повече чини, отколкото с двете си ръце. Нали, там трябва да пази и баланс, пак неща, които за нас са много лесни. Така че хуманоидните роботи са по-скоро изцяло за да оправдаят нашите впечатления от фантастика, които сме
2: добили. Ако Жорко е вкъщи, какво може да ми помага?
1: Жорко вкъщи може да помага с това да занимава децата, но пак ще трябва да има и ваше участие. Може да по-скоро за бизнеса да бъде полезен. Много е добър в пиар, в маркетинг, в това да събира интерес. Където и да отидем с Жорко, събира хората веднага, искат да се снимат с него, искат да си говорят с него, искат да видят какво може да прави.
0: Добре, извинявай, но...
1: Да, ето. Много е. Проявява емпатия, Жорко.
2: Жорко, сложи ръка на... Жорко.
0: Извинявай, Жорко, имам си гадже. Аз обаче искам да те контрирам малко с това, което каза, че се използва за маркетинг. Един документ се посочва, че Amazon вече е внедрил милиони роботи в логистичната си мрежа. Те не изглеждат така.
1: Не, те са вече специализирани роботи. Е, там нещата са вече много по-сериозни. Тук в хуманоидните роботи коментирах, но вече специализирани роботи, дали ще са за сортиращи центрове, дали ще са почистващи, например, дори включително в България вече има почистващи дронове, които може да почистват цяла сграда, което премахва риска от алпинистите да паднат, става много по-бързо и много по-достъпно за бизнеса. Има почистващи такива за приноза подземни гаражи, роботи, които напълно автономно, вече те си правят карта, нарича се мапинг това нещо, те си сканират пространството с сензорите и могат да почистят идеално едно помещение много по-бързо, ефективно и ефтино от един човек. В тези индустрии специализираните роботи вече действително са полезни за бизнес.
2: Тоест ние говорим в момента за абсолютно достъпни, за обикновените хора като нас, роботи. Между другото, в военната индустрия излязох, като Япония вече стана третата държава, която въвежда хуманоидни роботи, но като охрана, като патрул, и все още те не са автономни. В САЩ наскоро излезе новина за робота Роджер, който могат да го ползват като сапьор.
1: Да.
2: Което невероятно. Според теб, кога тези специализирани роботи ще станат част от ежедневието? Твой личен поглед.
1: Да, мой личен поглед е, че специализираните роботи вече са част от ежедневието, включително и ние имаме охранителни роботи, като те изглеждат като тези от Междузвездни войни, те са на колелца, ходят наляво надясно, имат между другото топлинни камери, може да засичат дали има хора и да пращат сигнал като СОТ, например, или някакъв такъв тип, може да дава сигнал, че има пожар. В тези неща вече съществуват специализирани напълно автономни роботи, така че бих казал, че вече са сред нас, но изискват много специализирана задача и тя трябва да бъде повторяема и ясна като процес, за да може това нещо да се заложи в робота, нали, Жорка, за да може да ги прави нещата. Ако той знае предварително какво, трябва да отида от точка А до точка Б, да сканирам дали има нарушители, които са навлязли в имота или примерно има пожар, това нещо може да стане. Но не може да очаквам от него, пускам робота, ти си знаеш какво да правиш. Нали, това няма как да стане, все още.
2: Мина това лето световното първенство по хуманоидни роботи в Китай. Видяхме невероятни постижения, рекорди на Юсейн Болт, но също и много, много грешки и големи провали. Какви са големите провали на роботите, които си бил свидетел ти?
1: Ами, ще дам пример с чашата, защото е пред нас и всички, включително и зрителите, могат да видят. Едно елементарно движение за човека е да вземе чашата и да отпие от нея. Това за робота е изключително трудно, защото той първо трябва да прецени колко тежи тази чаша, какъв натиск да приложи, за да няма щупи. неща, които ние ги правим напълно, без да ги да се замисляме дори, за робота са много сложни. Така че в такива финни движения, да трябва да подреди нещо, да сглоби, примерно, някакви неща, хуморените роботи им е много трудно.
0: Все много... пак на нас ни отнема години, като сме деца, да развием финната моторика, да развием очи, мозък, ръка.
1: Точно така. И тази прецепция за пространство, за тежест, за материал, доколко е чупливо това нещо, няма как да се научи толкова лесно робота. Но и в тази посока вече, между другото, в Китай включително има много фабрики, които дават на работниците в поточните линии VR очила, с които да обучават робота на самите движения. Така че върви се в тази посока, определено, но никой не може да каже с точност. То след което има втори технологичен момент. Нали, първият е да се открият реални такива роботи, които да могат да го правят това нещо, и после ще отнеме немалко време да се произведат достатъчно, за да почнат да...
2: Всъщност, ето каза Китай производство, публична информация, че китайското правителство е заложило такава програма да създадат 10 000 хуманоидни роботи, които тези 10 000 да създават следващите поколения.
1: Точно така.
2: Самите те.
1: Да.
2: Това пак говорим за специализираните роботи, не тези, които са достъпни за нашите възможности, като обикновени хора.
1: Да, тук по-скоро ще ви подведа истината. В Китай никога не е напълно така.
2: Да, така, че публична информация, това, което има, нали?
1: Да, при публичната информация това е така. Вярвам, че работят в посока хуморидни роботи, в сервизни роботи, в специализирани роботи. Те са изключително напред в тези технологии. Със сигурност ще изкарат нещо, което да е приложимо в бъдещето.
0: Връщам се пак на това, което ти каза за финната моторика. Това означава ли, че всъщност мечтата на всяка домакиня да има робот в къщи, който да зарежда миялната, да сгъва дрехи, да пуска пералня, е още фантазия? Или има вече възможности за хуманоидни роботи, които наистина могат да вършат домакинската работа в къщи?
1: Има твърдения, включително на Илон Мъск, че това нещо ще бъде решено много скоро, но практически аз не го виждам в следващите година-две. Тоест, близо сме, но никой не може да каже с точност доколко. Все пак напредък е експоненциален и човешкият мозък не може да го калибрира точно. Не е предвидим.
0: А колко струва Жорко?
1: Жорко е добър въпрос. Той може да бъде конфигуриран в много различни така направления. Но
2: базов пакет ли е това?
0: Да.
1: Около базовия пакет е по-скоро, да, с различни добавки, които ние сме го пращали за обучение, включително сега, нали, му се произвежда нова глава. Но може би около 40 000 евро.
2: Жорко, за 40 искам да ме впечатлиш по какъв свободен избор. Впечатли ме, за да те купя. Имаш 30 секунди да го измислиш и да го възпроизведеш.
0: Охо! Жорко може да ходи на външна туалет.
2: Да, това си помисли. Това колко сме елементарни хората.
0: Той се зарежда.
1: Да.
0: Колко време отнема зареждането? На нормален ток ли го зареждате или като електрическите автомобили му трябва специално зарядно?
1: Той си има тук една батерия в областта на кръста, която се изважда...
0: В бъбреците.
1: В бъбреците, да, вадим му бъбрека така, нагледно да си го представите.
2: Прекрасно е това.
1: Включва се към съвсем нормален ток, в рамките на час-час и нещо е напълно зареден, и след това имаме още около 2 часа батерия, в която може да се забавляваме.
0: Добре, а може ли да го предизвикам тогава на едно... един танц да направим, така, който ми е много на сърце.
1: Жорка,
0: готов ли си?
1: Жорка, сега да не ме изложиш.
0: Колеги, дайте музика. Чакаме.
2: Обаче си паснахте. Оле.
0: Роботите отгоре, ако могат да паснат.
2: Паснахте си.
0: Жорка, готов ли си?
1: Сега трябва да имаме предвид, че той, нали, в студентски град е бил.
0: Гледай!
2: Аз съм впечатлен от това, обаче. Оля, ти си невероятен талант. Добре, че Жорко да го открия.
1: Аз също съм впечатлен.
0: Чакай,
1: нещо, което не мога да направя.
0: Трепна.
2: Ама той унемя от теб, Оля.
1: Остана без думи.
2: И той има ръцете, дигни му ръчичките, обучи го.
0: Така,
1: трябва да му покажа.
2: Оп, така. Оп. Браво.
0: Охо-хо-хо. Макарена. Ето.
1: Той помни много добре, Жорка, това ще видиш в действие.
0: А Айде, Жорк.
1: Така.
0: Това обучение
1: ли? Студентски... Това беше обучение.
3: Студентски играч се гордее с теб. Давай.
1: Жорк, я покажи за какво сте научили. Ооо.

0: Владее ги нещата.
1: О, добре. Поздрави на бразилското посолство за това парче.
2: Новата глава какви способности ще му даде?
0: Новата глава вече ще му даде възможност да провеждаме реални разговори с него. Той ще може да отговаря, да търси информация в интернет, да ни дава контекстуални отговори, които са спрямо на това, което ние му задаваме. И до някаква степен да изразява някакво мнение.
2: Някакво мнение, да. Което е породено от човешкото мнение.
0: Да, да. Ние може да му заложим различни характери, доколко да е по-шеговит, доколко да е по-сериозен, да е по-делови. Тоест ние можем да направим различни личности.
1: Може да го направим зодия Скорпион.
0: Може да го направим зодия Скорпион, може да го направим зодия Везни. Където да не знае какво иска.
2: Престани.
0: Асцендент също може да се сложи. Няма проблем.
2: Жорко, беше ми много приятно, че беше на гости. Разбрах, че ще пращат на училище, така че като те пратят на училище, поумнеш, ще дойдеш тук, доведи някоя съученичка, нали? Да има момиче. И момиченца тук.
1: Има ли момиченца?
0: Има момиченца, да. Има. Те са в друг сегмент, но има.
1: Какъв сегмент?
0: Ами сега, не знам как бих могъл да се изразя.
1: Не е за сутрешно шоу.
0: Не е за сутрешно шоу, да.
2: А, добре, тогава.
1: Ей, роботите и всичко, братче.
2: Добре, сега логично тогава, защото има и мъжко и женско. Има ли LGBTQ роботи? Или до там още не са стигнали?
0: Ами честно да ви кажа, моите проучвания не стигат до там.
1: Ти като
0: възможно
1: си
0: го
1: вземеш вкъщи, ти ще решиш.
0: Но да, повечето роботи в този сектор са напълно така. Може да ги нагласите както на вас най-много ви.
1: Но заминава ли през нас новини за това, че мисля, че беше в Япония, хора все по-често си избират хуманоидни роботи за съжителство, просто защото са самотни да си имат приятелче вкъщи. Има хора, които дори се женят, сключват брак с хуманоидни роботи.
0: Да, да, там по-скоро, обаче не в физическия свят с роботи, ами по-скоро в такива на тяхни разработки, например на ChatGPT или на други модели, включително се ходят заедно на психолог. Аз това го видях като проучване, има много интересно проучване по темата.
1: Семейна терапия.
0: Да, на семейна терапия отива си човека, пуска си ChatGPT на режим на гласово управление на Voice и той си влиза в ролята, почва да си защитава нейните или неговите зависимости, конфигурацията.
1: Отиваме, сядаме с Жорко и казвам, много добър слушател е, обаче много затворен, нищо не ми споделя.
2: Така, крайно либерално ми стана. Много ти благодаря, че беше на гости. Нищо, ви очакваме с новата глава отново да поговорим и да направим демонстрация, защото малко по малко това е бъдещето и очакваме го с компания.
0: Абсолютно да, да.
2: Жорко и Мария, примерно.
0: Жорко и Мария, да. Има много колеги. Има и учители по тенис. Между другото, изключително работи. Там може да се изкуствен интелект да ти помага да се подобряваш.
2: Ето, тема за следващия път. Жорко, ариведерчи. Чао, беше ми приятно. Преди обед продължава с какво? Няма да ни кажеш ти, а ще ни каже Яна Донева и Екатерина Лазаревска.
3: Благодаря ви много. Да, вече съм в компанията на красивите братовчетки Сузи и Мира. Колко изморени са след снощния дуел и какво ни им достигна, за да спечелят 75 000 евро обаче след рекламата?
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Те са като двете страни на една монета. Много различни, но неразделни. Едната успяла бизнес градска дама, а другата отдадена на спокойния живот и мечтата да има къща с градина. Тези две цветни момичета са братовчетки и снощи напуснаха 10-ти сезон на фермата след дуел срещу танцорката Симона и майка Ивета. Престоят им селския двор беше кратък, но всички дълго ще го помнят. Ето защо.
1: Не, всичко.
2: Сладичкото, няма да ме беш. А да знаеш във фермата колко ще ревеш.
3: Аз Мира много я харесвам, говори с нея, но с Сузи нямам нито комуникация, нито смятам, че ще мога да изграда някаква такава. Защото кога си на нея казах за мен, тя си е много чупат характер. И в момента още поне в началото се сдържа. Но според мен от утре други ден се отприщят.
4: Искам да кажа за Мира, че съм много впечатлена и че така бързо се адаптира към нещата, свърши доста работа. Гледам, че се опитваш да си насякъде. Ама не мога да кажа същото за Сузи.
5: Това е проблем.
6: На тебе най-големите лентяи ти дадоха табелата лентяй.
7: Ама аз знам,
6: защото
7: аз
6: вече 4 седмици тук и те постоянно лежат някъде.
7: Ти го виждаш това, навънка ще съм с това лентяй, представиш
6: ли? Не, те ще го видят всички.
7: Не се вижда.
6: Не бе, човек, ама това са глупости, как ще ревеш за глупости?
7: Не искам тази табела, често ти казвам.
6: Добре, аз ще я взема да я носа.
7: Мусия.
6: Добре, аз ще я носа, обещавам ти. През цялото време аз съм вече колко 3 седмици тук, по-голем лентяй от Ивета и Симона няма.
8: Бахте пачката.
6: Успокой се!
8: Няма да носи никой. Ще изгоря сега в огъня, готова ще
6: се покръчиш. Не, няма. Аз ще я носа, казах ти.
9: Вие имате ли стратегия?
10: Да, това имате ли стратегия?
8: Кой?
10: Ти и Сузи.
8: Не, ще мога да има, аз няма. Моите наблюдения за хората, които правят много стратегия, е накрая първи страдат.
11: И си вчера се казали на Нора, че вече тотално са
12: с
11: другите.
12: Да, приказка само, които не казаха, бях убеден.
11: Не мога да ги понасям, разбираш, едва ги дишам. Вчера седим в сеновала и едва ги гледам.
13: Мира, ти вече го знаеш.
14: Ясно! Не още малко направим!
15: Не знам, но Сузи много я подкрепя, вика.
14: Това не се чува нищо!
13: Нищо не върши!
14: Върни се малко!
8: Дойдох за приключението, дойдох за емоцията, дойдох да усетя какво е да живееш във ферма. Смятам, че получих това, което искам. Отивам си аз лично с гордо вдигната глава. Благодаря за всичко, което преживях, за хората, които срещнах. Живота продължава.
0: Добре дошли, казвам на Сузи и Мира, за които животът продължава. Сега ще разберем как.
16: Здравей.
17: Да, Саварила.
0: Така, кажете ми първо как сте. Вчерашния дуел беше един от най-инфарктните, които съм гледала във фермата. Вие поведохте, после поведоха те, после вие отново. Беше адски успорван. Какви са вашите спомени?
8: Моите спомени са... Все едно беше вчера. Като наблюдавах всъщност какво се е случило, така спомените ме връхлетяха и отново това чувство на недоволство. Бяхме толкова близо до победата, но за съжаление не успяхме. Какво ни липсваше? Всички само за себе си може
0: стигна,
8: да прецени.
17: Е, малко късмет ни стигна, според
0: мен. На късмет ли са тези дуели?
8: И късмет... И други неща.
17: И други, ама като ти липсва късмет, колкото и да,
0: а защо
17: и да
0: всички...
17: се мъчиш, не става.
0: Защо всички толкова много се плашат от последната игра с въпросите от алманаха?
8: Ами, този алманах се развива около 2 часа през нощта. След толкова много игри, да. Притеснения, а и друго, което хората не го отчитат, да, притеснението е първо адреналина, който... те хваща от самото начало и те държи до самия край. Умората и друго нещо. Въпросите бяха толкова далече, аз не ги виждах. Аз разбирам с четене.
17: И двете не виждаме надалече.
8: Можехме да обърнем играта с алманаха. Не послушах моята интуиция.
17: Да.
8: И резултатът е ясен, видя се. Не успяхме. Съжалявам, че не успяхме. Можехме, но крайна сметка така ни е било писано.
0: Ти на няколко пъти видяха се и във видеото, лошо падаш.
8: Аз се прибих. Аз се прибих.
0: Направо да си го кажем.
8: Жалко, че не показах снимка на раните, които имах по краката и по ръцете. Но ориентирането беше върха. Аз нищо не чувах. Нищо не чувах.
0: А ти не виждаш и не чувах.
8: Освен, че не виждах. Не знам как може да ходиш толкова уверено, когато не виждаш. А и като не чуваш, тогава вече падането е в кърпа вързано. Но в крайна сметка успях и финиширах, въпреки всичките препятствия. Аз бях готова на всичко. В един момент си казах дали да слушам, защото аз слушах и падах и се прибивах. И накрая вече малко така забавих темпото, но в крайна сметка не съм се отказала.
0: Влязохте във фермата заради наградата, като не е малка, 75 000 евро, не са малко пари, или заради приключението?
17: И от двете по-малко, може би. Няма как да лъжим. 75 000 са 75 000.
0: Какво бихте направили с тях, ако ги вземете?
8: Аз влезнах първо заради приключението. Аз съм човек, който обича да се предизвиква. Смятам, че животът е твърде кратък, за да го живеем по скучен начин. А и фермата е моята мечта. Един ден като остаря да имам ферма и реших просто да подпаля това огънче. Е така, да стои да тлее в мен. И един ден това, което мечтая, да стане реалност. Ако бяхме спечелили, аз си повтарях, че моята сума щях да я даря. Щях да направя една вечера за моите близки приятели, но голяма част от парите щях да ги даря, но в крайна сметка, каквото и да кажа, ние не печелим, излезнахме твърде рано.
0: А ако се бяхте върнали, как щеше да продължи за вас играта? Например, кои щяхте да предложите за Ратай, ако бяхте станали, хипотетично отново казвам, фермери на седмицата, като спечелили дуела? Враговете или приятелите? Нека така директно да стрелям.
8: Ами, те враговете и приятелите много бързо се сменят във фермата. Днес харесваш едни, утре други. Толкова бързо се променят нещата и на този етап не мога да кажа кой бих номинирала за Ратай.
17: Не сме мислили към днешна дата, вече въобще не сме.
0: Кажете ми, кои врагове и кои приятели се обминаха от другата страна? Ви се промени мнението за тях? Ма направо с имена си говорете.
17: За мен, аз, мнението си ми е каквото е било вътре, така и навън.
0: Не припомни ни го.
17: Ами...
0: Симона и Ивета. Който...
17: Не, смисъл такъв. Тях по-скоро, може би, не съм ги усетила още в началото и не съм им дала, не съм ги допуснала. Не ми е трябвало със всеки да се спретелявам. Който съм го почувствала, съм си контактувала с него. И така е до ден днеш.
0: На Горан много се възхищавате.
8: Аз се възхищавах много на Горан.
17: Да.
8: И все още се възхищавам, но видях много неща, които аз не съм ги усетила и не съм ги чула във фермата. Смятам, че един победител, освен сила, бързина, трябва да има и достоинство и да знае какво говори. Не обичам хора, които излизат и говорят лошо зад гърба на другите хора. И това е много неприятно за мен. И го видях в фермата, не знаех за него, ние много неща не знаехме. Влизайки във фермата, бяхме като слепи и общо взето трябваше много бързо да се адаптираме и да изградим мнение за всеки един. Зрителите сигурно така, гледайки, са ни смятали за много неориентирани, но всъщност ние наистина бяхме такива неориентирани.
0: С това ли не ти издържаха нервите и се разплака на табелката лентяй? Обидите това, че те подценяват?
17: Може би ситуацията съвсем... Да. Тя няма поглед над мен. Това ме обиди, че тя след това...
0: Говорим за Ивета и Симона,
17: да.
0: Те ти дадоха.
17: Тя след това си казва, аз съм нямала поглед над нея, може би ще си променя мнението, ама. Мисля ти, нали, има жена с принципи, на възраст. Как така? Не си ме виждала, не знаеш какво съм правила, нямаш поглед, а ме оценяваш с някаква табелка.
0: Но то просто дете, че сега по-скоро, да. Тази табелка.
17: Даде, но тя може да ми я даде. По някакъв друг начин, а не да каже, Мира, я виждам, тя се включваше във всичко, а ти, ами как ти? Ти не си ме виждала аз дори какво правя. Защото аз лично от началото не я усетих тази жена и отбягла. Смисъл, тя беше на прозорци, аз в другия край. Как ще ме усети? Тя
0: и в живота ли реагираш? И в живота ли реагираш винаги така, бурно?
17: Да. Мисъл, когато някой... Според мен, естествено, тя може да си, тя си е, според нея си е права. Но когато според мен някой, директно си му казвам, че няма да, с обиколни думи да се правя, че го харесвам, директно си реагирам.
0: Бърканичков, той искаш да ти привлече в коалицията си, то просто ви облъскваш от нея. Крайна сметка, усетихте ли там по-голямо привличане към тяхната група?
17: Аз първия ден по-скоро усетих повече, после...
8: Той е голям дипломат. Бърхничков е голям дипломат. Знае как да комуникира с хората. Доста умел и с финес. Това го усетих. Но в крайна сметка аз обичам хора, които поднасят информацията по такъв нежен, балансиран начин. Неговата компания ми беше приятна. Накрая имаше едни думи, които така малко ме обидиха. И може би решенията от тук нататък ще бъдат водени от това, което каза. До ден днешен аз го уважавам този човек. Нищо лошо, но аз видях, че той държи повече на Симона и Ивета, което е напълно нормално. Да. Ние влезнахме в средата на предаването. Аз не очаквах, че още от първия ден някой ще се хвърли на врата ми и ще каже: Мира, ти си велика и искам до края да бъда с теб.
0: Добре, вашите семейства как гледат на това, което се случи с вас във фермата? Доволни ли са от вашето представяне?
17: Няма смисъл, като кажа, че не е доволна от
0: детето си. Е, защо, примерно, не те ли опекнаха, че прекалено много плака за една табелка?
17: Не.
0: Което също се играе и ти не си лен тя в живота, ти го знаеш.
17: То се играе и аз им обяснил, че някак такава ситуация, примерно, в която ти си сред непознати, първата седмица, въобще нямат поглед на теб и ти слагат някаква табелка, която нормално да реагирам. Аз съм си такава.
0: Така, твоят съпруг, децата?
8: Моят съпруг е много критичен. Да, той такъв даже с нощи. Защо избрахте това предимство? Как? Защо? Защото те ни дават опция. Единственото предимство, което реално ние можехме да използваме, е 23 секунди.
17: Според игрите, нали?
8: Според игрите. Да. Единственото. И ние не знаехме точките как са разпределени. С нощи ми писа брат ми.
17: Така ли?
0: Така.
8: Да, каза поздравления за твоето участие, но аз трябваше да бъда до теб.
17: Да.
0: Тоест, би искал той да е влязъл с теб в фермата ли?
8: Ами, ние с брат ми винаги сме били в много добри взаимоотношения. Те във фермата така много умело не
0: извъртят. Да, имате някакъв раздор.
8: Не от години, от може би по-малко от година, но тя простотията ходи по хората. Толкова глупави ситуации, които ни доведоха до тук.
0: Да, случва се.
8: Да не комуникираме.
0: Важно, че сте ги оправили, така ли да разбирам?
8: Ами, рано или късно ще се оправят. Няма как. Както казват, кръвта вода не става.
0: Точно така.
8: Това е едно начало.
0: Дори сигурна само съм, това да е ефектът от твой предстой във фермата, да. Си е струвало.
8: Да. Така е.
0: Нали?
8: Аз смятам, че няма случайни неща.
0: В писмото, което оставяте, правите един леко шокиращ избор. Сега няма да кажем какъв е за фермери на седмицата, но обосновете се сега тук предварително, защо го правите.
17: Ами на нас не беше даден шанс. Влезнахме и казаха ми, тази седмица не сте рата, но другата със сигурност отивате. А ние просто решихме, че на някои хора искаме да дадем шанс.
0: И да ги предпазите от вашата съдба.
17: Да.
0: Така ли?
17: Да, за да могат да изкарат малко повече в фермата.
8: Да, това беше решение почти изцяло на Сузи. И в крайна сметка, да, даваме път, шанс на младите.
17: Да, защото България е свикнал.
8: На различните, тези, които според нас няма да има такъв във фермата. Предстои да видим.
0: Ще бъде много интересно до вечера. 20 часа, BTV, фермата, кръвта, вода. Настава, благодаря ви много.
8: Благодарим.
0: Времето ни свърши, за съжаление. Ще имаме, предполагаме, други поводи, да си говорим за недвижимите имоти, да си говорим за билките и всички останали теми, които са интересни около вас, но за следващия път. А сега към колегите.
1: Ние така цветни, някои повече, някои по-малко.
5: Ние сме черно-бели.
1: Така, отиваме на едно изключително цветно място, където цветята светят, дърветата оживяват. Един 80-метров тунел може да ви погълне в хиляди малки светлини.
13: Александър Ботев вече се изгуби сред светещи градини, динозаври и планети.
5: Гледаме!

0: ботаническата градина на БАН буквално оживява под открито небе. Виждате, тези светлини са ме превърнали в нещо като чудато същество или пък Шрек. Важното е тук да имаш въображение. Нека видим за малки и големи какви инсталации има. Сега ще се срещна с един от виновниците, Георги Колев.
1: Това, което ме кара да продължавам да се занимавам със светлини, е именно усмивките на хората, емоциите, които докарваме. И това, че успяваме да разпалим тяхното въображение, реално ние създаваме един свят. Базата на един свят, оттам насетне всичко вече зависи от човека. Ние сме искрата, която трябва да разпали техния огън.
0: Започваме разходката от една градина в градината. Само че тези цветя не се поливат. Включват се в контакт.
1: В момента се намираме в нашата ботаническа градина, където имаме над 12 000 светещи цветя, които аз и моите колеги сме засадили собственоръчно.
0: Колко време отнема направата на една такава градина?
1: Тук конкретно градината ни отне около една седмица постоянна работа, тъй като всяко едно цвете, след като се забоде, трябва да бъде окабелено. И тук всъщност интересното е, че отидаха километри кабел.
0: И докато едни цветя светят, други се оказват декор на едни от най-важните предложения в живота.
1: Горд съм да кажа, че над 12 двойки са споделили един от своите най-хубави моменти в живота, именно тук на това място, където са отправени предложения за брак.
0: Колко рози има около теб?
1: Често казвам, не съм ги броил, но предполагам, че са поне 1000.
0: Обикновено хората тук са в тази позиция. Само че аз имам друго предложение за вас, да продължим нашата разходка с Георги. Предложението е прието, а следващата спирка е трудно да остане незабелязана. 80 метра светлина над главите ни.
1: Тук в момента се намираме в най-дългия светлинен тунел в България, 80 метров. Миналата година беше 70 в Пловдив, тази решихме да го надградиме и втория най-дълъг в цяла Европа. Mm-hmm. Изградена от над 78 000 светлини и над 7,5 км стрингове с лампички.
0: Колко?
1: 7,5.
0: Добре, де, това нещо как се изгражда вече?
1: Това нещо се изгражда много трудно, с добре координиран екип и с техники, с вишка.
0: Обаче на ръка.
1: Обаче на ръка.
0: Излизаме от тунела, само за да попаднем в следващия магичен свят. По пътя има кристално сафари, светещи животни, дървета и растения, които след залез изглеждат сякаш принадлежат на друга планета. А това пък е дървото на живота. Виждате корените и цялото въображение, което е вкарано. Малка част от нашата разходка. Реално, как се създава една такава инсталация?
1: Всъщност, това, което ние правиме, дори за самото събитие, когато го създаваме, е, че малко след като приключи настоящото, започваме да правим проучване на парка. Влизаме, разглеждаме го, гледаме алеите, коя къде завива, къде имаме отворени пространства, къде са по-тесни и също така гледаме къде природата е интересна, така че да може да си колаборираме с нея. Тук виждаме нашата интерпретация на дървото на живота с неговите корени. Успяваме да съчетаваме природа, светлина и музика, така че да създадем един магичен свят.
0: И колкото повече напредваме, толкова повече Земята започва да остава зад нас. Стигаме до планети, звезди и огромен космонавт. Ти такъв свят ли си представяш, като беше дете, че ще построиш един ден?
1: Честно казано, не съм си го представил, че ще го построя, но това е действително част от моята детска мечта, тъй като аз от малък съм запален по космоса. Жанра Deep Space е един от любимите ми.
0: Така, в рамките на километър и половина сменяме няколко различни свята, без да напускаме ботаническата градина.
1: Честно казано, и малки, и големи всички много се радват. По-възрастните хора казват, че ги кара да се чувстват като деца. И това е зоната, която може би пренася най-много хора в така, един свят на приказки, който по принцип не може да бъде видян в реалния свят. Нашата цел е да накараме хората да се откъснат от ежедневието си.
0: И може би точно това е най-хубавото в разходката, че за кратко не е необходимо да знаеш на колко си години. Достатъчно е да имаш въображение. Реално като дойдат децата тук, с какво искаш да си тръгнат?
1: Искам да си тръгнат с усмивка, с това, че може би сме помогнали на тяхното въображение да влезне в действие и да ги накараме да се почувстват в една друга вселена, в която иначе няма как да бъдат.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил. От София съм.
4: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
8: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ме сама в кухнята на Емо Юджи и определено се усеща отсъствието му, когато поредицата Да, шеф е на гости. А къде? Да видим.
1: Намирам се в работилницата на Нина Ишханян, която се занимава с нещо невероятно и днес ще ни покаже как всъщност храната може да ни помогне да се чувстваме по-добре, да се лекуваме, както се казва, и да я използваме по не само да ни нахрани, а да използваме по всевъзможни полезни начини. Много ти благодаря, че си гост в моето предаване. По-скоро аз съм гост при теб, ама все пак.
2: За което
1: наистина няма как да не ме интересува това нещо и да не се вълнувам супер много, защото сме заобиколени от супер интересни продукти. Особено този сусам, просто нямам търпение да разкажем за него. Така че първо да разкажем на нашите зрители какво ще готвим.
2: Ще направим три вида протеинови барчета. Ще използваме само здравословни неща с тях. И всеки от продуктите допринася на нашето тяло с нещо полезно.
1: Супер.
2: Което мисля, че е супер комбинация, защото приемайки полезни вещества, тялото ги усвоява по-бързо и не по-нея.
1: Добре, супер. Т.е. ти са освен здравословни и диетични. Сега три вида барчета сме отделили. Дай да разкажем сега първо. Имаме основа овесни ядки.
2: Смелени овесени ядки, черен
1: сусам. Така.
2: Малко
1: този сусам е просто невероятен. Погледнете, това е сусам, който е на флейкс. Той е направо като конфлейкс, като зърнена закуска от сусам. Това е невероятно нещо. Искам да ми кажеш как го правиш това нещо.
2: Да.
1: Добре, тук какво друго имаме?
2: Листенца от роза.
1: Добре, годжибери, разбира се.
2: И тахан от кашу.
1: Добре, супер. Тук имаме втория вариант, че ние с овесни ядки, какао. Това са какаови зърнца.
2: Какаови зърна, сурови.
1: Да. Супер.
2: Държа на това.
1: Добре, т.е. много е важно са сурови.
2: Да, добре. Защото повечето полезни вещества се запазват при изпичането.
1: Супер, се загубят, да. Добре, бадемово брашно имаме тук,
2: колкото
1: виждам. Кокос, подсладител вече, може и без него, в зависимост на формите колко слагате. Чия имаме, бадеми, тук имаме нещо интересно, какво е това?
2: Брашно от тиквени семки. За тикваните семки ще кажа именно за това.
1: Добре.
2: Трябва консумацията им да бъде по-честа в нашото меню, особено в сурови такива.
1: Дай да сглобим първо този, че съм пред него.
2: Да.
1: Формиши ни трябват също, за да може да го сглобим. Ето ни нашите форми. Е, така ще използвам аз тук.
2: Да.
1: Ти всъщност с какво си се занимавала преди да започнеш да се занимаваш с тези невероятни неща? Защото ти тук в работилницата имаме всякакви полезни етерични масла, продукти, сурови, натурални храни. И аз просто като влезнах и като ме лъхна един аромат от някакви супер вкусни неща и не мога да излезна по 2 часа. Интересно ми е как така се зареби, как така се захласна и се захвана с това нещо. Едно хобби, както казваш, да ти стане професия.
2: Когато децата ми бяха малки, започнах да ги лекувам с етерични масла.
1: Вау! Тоест лично си започнала с личен пример.
2: Да, и това
1: е много
2: яко. След това сложих етеричните масла в косметиката и разбира се, пробвам върху себе си. И след това етеричните масла на нашия пазар ми се сториха недостатъчни. Реших, че трябва да развия това.
1: Трябва да има повече. Добре, така е горе-долу, окей, смятам.
2: Е, перфектно.
1: Сега го смесваме.
2: А през това време аз да направя...
1: Айде, да. Смесвай, разбира се. Супер. Вижте колко лесно се получи. Готово, тази смес вече се притискаме, украсяваме и си имаме барчета. Супер. Добре. Твоите какви ще са другите?
2: Смелени овесни ядки, тахан от кашу, годжи бери, които направо мога да сложа вътре.
1: Добре.
2: Малко роза. Те са ядливи. Но слагам съвсем малко, защото понякога организъм има нужда.
1: И моля те, разкажи ми за това нещо наистина. Това е сусам също.
2: Флексъл, черен сусам е продукт, който стана случайно. Докато правихме масло от черен сусам, това всъщност е остатъчният продукт, обезмаслен флекс, но пълен с витамини и минерали, защото сусама не е печен в този вид.
1: А имаш ли такива случаи с клиенти, които примерно са дошли тук с някакво заболяване или нещо и всъщност са успели да се справят благодарение на тебе?
2: Да, това е движещата сила. Имам такива клиенти, които просто споделят проблемите си и аз споделям решенията, които знам. Голяма част от решенията си набавям от световните източници.
1: Да, т.е. намираш информация,
2: медицина,
1: да.
2: друга част, просто от други клиенти, които вече са минали през този проблем и ми споделят тяхното решение, което става много, много добра комбинация, защото е полезно за всички. Тиквените семки, например, в суров вид при по-честа консумация, да речем всеки ден по 100 грама, да речем, това може да ни оправи анемията. Силно богати са на желязо. Освен това имат омега-3, омега-6, омега-9, което ги прави супер продукт.
1: Тоест, това е единия продукт, който трябва да консумираме по-често в ежедневието си.
2: Да.
1: А други два продукта, такива, които може да кажеш?
2: Да, защото са и антибактериални. Другите два продукта са сусам и лен. Някак сме свикнали сусам и лен просто да ги използваме като поръската върху салатата за нещо вкусно.
1: Тоест пак са супер храна, която всъщност ни заобикаля е доста достъпна.
2: Абсолютно.
1: Супер, супер. Добре. Едните барчета аз съм ги направил вече. Ето, направя така леко, ще ги декорирам. Мисля, че станаха много добре. И ще ги оставя така настрани и да станат хубави тук в чиника. Трябва да останат поне 2 часа в хладилник и са готови, честно казвам. Може едно денонощие, няма никакъв проблем. Значи казахме за трите най-полезни неща, които избягваме в ежедневието да консумираме, а всъщност са доста достъпни и можем да го правим. Кое беше? Сусама, Лена?
2: И тиквените семки.
1: А Лена с какво?
2: Лена, калий, калций, магнези, фосфор също, омега-3, омега-6, омега-9, защото пък в сусама няма омега-3.
1: Ага, т.е. някаква комбинация от всичките,
2: разбира.
1: Да, много интересно.
2: Да, много важно за работа.
1: Добре, ти имаш ли някаква сутрешна рутина, нещо, което ти си правиш, което сутрин пиеш някаква напитка, примерно с някакви неща? Имаш ли такива, защото сега е доста актуално?
2: Да, черен кимион.
1: Черен кимион?
2: Една лъжица черен кимион с една капка масло от риган, етерично масло от риган. Защото пък етеричното масло от риган е единственото от продуктите, което чисти тънките черва.
1: Тоест ти си тотално наредила абсолютно всичко. Също нещо, което е много интересно.
2: Антибактериално.
1: Занимаваш си с парфюми и то с направата на такива, които...
2: Да, просто нали... обичам аромати.
1: Да, а доколко комбинация. Те са нормалните парфюми, стандартните парфюми са вредни всъщност и вредят на кожата, по какъв начин, доколко. И хубаво ли е това да го направим, защото аз го видях като един невероятен подарък, защото ти създаваш някакъв аромат и го подаряваш на някой. Това е супер готино за мене. Но, нали, естествено, че е здравословно, че е полезно за кожата.

0: супер. Твоето е супер. Така да продължавам тук овесенятки, бадемово брашно, какао. Слагаме и какаовите зърна, които са натушени.
1: Да, всички знаят, че
0: натурални, сурови.
1: Всички знаят, че това са богат източник на магнезий.
0: Така, слагаме малко еритритол в случая, защото няма малко по-сладко искаме да бъде това. Този микс. И слагаме форми пак, нали така?
1: Да.
0: Добре. Слагаме формите. Ами аз притиснах твоите барчета, мисля, че изглеждат супер, сега ще ги разрежа, ще ги декорирам, твоите ще ги смесим, ще ги декорираме и вече ще ги сложим в... ще изкараме готовия вариант, защото ние си направихме предварително, за да ги пробваме. Искам да ми дадеш обаче, няма как да не искам от теб някакъв съвет. Значи ти си човек, който супер много чете и се интересува от полезните продукти, съставки и храни. Кой е най-първият съвет, така, който се сещаш, че можеш да дадеш на хората спрямо опита и това, че наистина са идвали при теб всякакви хора в магазина? Кое е най-важното според теб, което трябва да знаят те, може би, за ежедневната си рутина, за храната като цяло?
1: Една лъжица масло от лен, само една лъжица масло от лен на ден, ни носи необходимата доза от трите омеги, калий, калци, магнези, фосфор. Което е много лесно, много елементарно и изчиства корема.
0: Аха, изчиства и корема. Вау. И това наистина е нещо, което хората няма да не се сетят да го използват, пък камо ли, нали?
1: Ами голям процент от хората вече го използват.
0: Браво, супер.
1: Тоест... Следващия такъв продукт, който все по-често се случва хората да го търсят, е маслото от бял трън. Както и брашното в бял трън, защото пък то съдържа повече силимарин, отколкото маслото, а активната силимарин, активната съставка на белия трън, която помага на черния дроб. И това, ако го комбинираме с кораво глухарче, става още по-добър диуретичен ефект,
0: да,
1: за черния дроб и за...
0: Подпомагаме яко много работата на черния дроб, да. Ами ето ги нашите готови вече барчета, които предварително направихме. Благодаря ти много, Нина. Наистина вкараме в един свят на вкусове, аромати и полезни продукти, което е тотално в моята аура. Много се радвам, че хората успяха да научат нещо полезно. Аз лично, Лена, го запомних, Сусама, задължително трябва да ги консумираме, както и тиквените сенки. Това са задължително неща, които трябва и е много достъпно и веднага може да променим в ежедневната си диета. Благодаря ти още веднъж и други път очаквам в студиото.
1: С удоволствие.
2: Липсва ни Емо и Юджи. Най-хубаво е, когато се готви в студиото на Предиобед Краси. Обещавам следващия път и ти да си тук. Затова сега на теб след малко ти предстои много интересен разговор за това как да говорим с децата за птичките и пчеличките, да го кажа.
3: За шушутата и пипитата.
2: Да.
3: Ще говоря с жената, която отговаря за секса на нацията, както е известна не само сред нас, а въобще доктор Радосвета Стаменкова, и с Пламена Николова ще говорим как да отпочнем този разговор с децата, защо той е важен, защо трябва да говорим с тях за секса, защо според тебе, защото иначе те научават за него, не е да останат необучени.
2: По други начини.
3: По други начини, от интернет, от разни други места и малко да щупим тази омерта, която е толкова традиционна за българското общество, и да кажем, че може да говорим спокойно по тези теми и да наричаме половите органи с истинските им имена.
2: Една страхотна тема. Останете с нас. След малко се връщаме с интересен разговор. Краси Хаджи Иванова, Рада Стаменкова
3: и Пламена Николова.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие сте с Родителска среща, рубриката, в която говорим за родителството с специалисти от различни области, защото никой не се ражда научен да е родител. Дойде денят, в който публично, по телевизията, да отворим темата, която присъства в живота на всички ни, но малко се правим, че я няма. Това е темата за интимността и секса. Как въвеждаме темата за тялото, секса, създаването на деца пред собствените ни деца? Какво всъщност знаят те, откъде го научават и какво се случва, когато възрастните мълчат? Мои гости са доктор Радосвета Стаменкова от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и Пламена Николова от фондация Райз България, която работи по теми, свързани с правата, здравето и образованието на децата. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Понеже и двете ви познавам, ще ви говоря на ти, позволявам си, това го казвам за зрителите. Струва ми се, че в нашето общество все още съществува една умерта така върху темата за секса, тялото, как наричаме интимните си части. Според вас откъде сме я наследили? Защо продължава да съществува? На какво се дължи?
1: Мисля, че умерта съществува върху много неща, не само върху секса, но секса като най-интимното от всичките, може би е най-заболено в някаква мистерия. Сложен е въпросът, едва ли идва само от едно място, идва както от миналото ни и една... Преди в миналото тези неща са били естествена част от живота на хората, не са били прикрити, защото всички са живели в непосредствена близост един до друг. Децата директно са разбирали как се случва процес с бебетата. След това обаче има един процес на модернизация и цивилизованост, в която секса се затваря в интимното пространство. След това започват едни времена, в които някакси общото е по-важно от частното и интимното. Него си го държим само тайно вкъщи и никога така и не стигаме до момента, в който всъщност започваме свободно и открито да говорим за секса и за интимността като част от живота, като всяка друга. И това ги прави, то е малко като такова самозахранващ се процес. Колкото повече не говориш за едно нещо, да, толкова повече изглежда странно, изолирано, да, и все едно не съществува.
0: Да. Раде, твоите наблюдения по въпроса?
2: Ако мога да се изразя като в социологическа анкета, има повече от един верни отговори на този въпрос.
0: Така.
2: Освен всичко това, което каза Пламенка, аз ще кажа, ще подчертая думата табу. Ние сме на Балканите и на Балканите за тези неща не се говори. Тук, ако не пиеш алкохол, те питат дали не си болен, но за нещата, свързани с интимността и откъде са се появили хората, не си говориме. И ние сме в лексикална култура, в която на сексуално преносимите инфекции се казва срамни болести, да, а на анатомично частта, в която се намират външните полови органи, я наричаме срамна област.
0: Ще, то си е срам.
2: И пада срам.
0: Добре, тъй като това е срам и не говорим за секса, как се отразя това на собствената ни сексуалност, на отношенията ни? Какво предаваме на децата като отношение към секса и тези теми?
2: Тогава, когато едно нещо се изговаря, то става по-ясно, по-лесно и по-приемливо. Думите са изключително важно нещо и си мисля, че все пак има вече генерации, семейства, хора и групи, които преодоляват и си говорят вкъщи за тези неща. Но много често източниците на информация за това какво се случва и как така съм се появил, се получават не от къщи, а от училище. Точно или от така. Детската градина, или от приятелския кръг. Тоест, дори да мълчим и да спазваме тази закон на Фьотски за мълчание, все някога и по-скоро рано, отколкото късно, децата ще разберат. И е по-добре да разберат по правилния начин.
0: От нас си, а не от някакви случайни източници. Да. Според теб, възможно ли е, аз съм сигурна, че е възможно и то се вижда, но родители, които искат да поставят тази тема в семейен контекст, някакси да обсъдят с децата си, но не знаят откъде да я започнат, как да я започнат, защото самите те, с тях не е воден такъв разговор. Какво мислите?
1: Да, със сигурност е трудно, когато ти не си минал през това като младеж или като дете дори, всъщност, защото този разговор трябва да започне на много ранна възраст, за да може да се води нормално след това.
0: Да, не една вечер на вечера. Не ще говорим за секс.
1: Да, това е, може би, Рада по-добре ще каже.
2: Аз по принцип с колегите основно работим с тинейджери и с техните родители, разбира се.
0: Те идват при вас, така ли?
2: Ние ходим при тях или правим неща, свързани с здравно образование, а родителите ни се обаждат и ни питат какво да правят. Но в последните години, за моя огромна радост, няколко пъти ми се обадиха да ме поканят да отида в детска градина.
0: О,
2: ме поканиха родителите, не да говоря с децата,
0: да.
2: Поканиха ме родителите и възпитателите, за да можем да отидем и да си говорим за това какви думи да употребят, как да наричат нещата, как да говорят разговора, водят разговора с децата си. И понеже ставаше дума за детска градина, и защото сигурно хората, които ни гледат, може
0: ще
2: би
0: се запитат
2: от тях
0: как?
2: Има деца от детска
0: кажи
2: градина.
0: Кажи как се говори с децата.
2: Значи, изчаквате детето да ви попита. Но предварително сте си написали домашното и знаете какво да кажете и как да
0: кажете. Как идва този въпрос? Под какви форми?
2: Ами обикновено да въпросът идва по начина, по който аз съм го задавала, както и вие сигурно сте го задавали. Как се раждат бебетата или основният въпрос, как съм се появил аз? Това са неща, които обикновено започват да си ги задават децата преди да тръгнат на училище. Да. И естествено няма на вечеря между... кебапчето и крем карамела или
0: да, поднесем
2: да кажем, айде сега да си поговорим за тия неща, но в момента, в който детето дойде и попита, ти трябва да си готов.
0: И какво му отговаряме? Как сме се появили на този
1: аз
0: свят?
1: Аз много се радвам, че да чуя това от Рада, защото ние също работим с детски градини. Аз като родител, който съвсем доскоро имаше дете в детската градина, мога да кажа, че има огромен страх и сред учителите, или по-скоро несигурност как да подходят към тези теми, защото не се обръща достатъчно внимание на това и защото има някаква бариера, в която от една страна говорим ли, не говорим ли. От друга, ако вземем, че говорим, да не би пък родителите да кажат къде ни се местите в личния свят, къде ние трябва да
0: много е вероятно така да стане.
1: И това добавя към това табу. Ние нямаме яснота дори в нещо, което е безкрайно формално и открито като образователната си система, от която част е и детската градина и ясвата в крайна сметка. Как говорим за тези теми? Защото те са в полусянка. И когато нещо е в полусянка и е полуясно, то и започва да става страшно. Нали? Не защото е страшно само по себе си, а защото наистина не знаем как да говорим за нея.
2: Между другото, тогава, когато ме поканих, аз очаквах, че ще отида и там ще си бъдем с 100% майки. Искам да кажа, че 20% от хората бяха татковци и това ме зарадва страшно. Защото и те искат явно да участват в този процес.
0: Добре, аз няма да спра да те питам. Как отговаряме на детето, така, ще е повинно?
2: Веднага отговарям. Не казваме, че те е донесъл щъркила, не казваме, че момченцата се раждат в зелките, а момиченцата в розичката.
0: Така
2: не
0: го знаех.
2: Да, се, нали, дори по-добре в зелките да се раждат, па ние в розите, нали така, по-красиво. А казваме нещата такива, каквито са. Ще дам пример от преди 280 години, тогава, когато аз зададах на майка ми въпроса как съм се появила и това става дума за соца, за края на соца. Мама извади една книжка с картинки, която се казваше, мисля, че бебе на нулева възраст от една френска психоложка, където имаше адски гофи
1: и тази книжка
2: като в вълшебни приказки и заедно минахме през нея и тя ми разказа как стават нещата.
0: Това е супер. Ние, между другото, имаме една анкета.
2: А сега има много повече неща, отколкото една книга. Има интернет.
0: Да, абсолютно. Ама в интернет има и други неща, така че дай да не залитаме към абсолютно свободни избора, по-скоро да насочим
2: ама
0: хората.
2: Ама идеята е родителя да каже, ела тук да видим заедно едно
0: нещо. Така, не, искам да кажа, да кажем кое става за показване. Нека да видим анкетата с нашите зрители.
3: Говорите ли за секс с децата си? Обяснявате ли им кое как става? И знаят ли, примерно, как те да наричат половици органи?
4: Да, по принцип някъде към 3. Малко по-рано даже, защото си има любопитство детско. Имам по-малко дете и тя вижда, че те е от различен пол.
5: Моят син е 2 на 9. Все още не сме говорили толкова много по тази тема, но е факт, че всеки ден се сблъсква с социалните медии, така че се е случило да ми задава въпроси.
4: При мен, примерно, моята баба наричаше половите органи с разни измислени имена и това носи малко повече срам после, след време.
6: Разчитате по-скоро на образователната институция, в която е тя, детска градина, после
7: първо,
6: училище?
7: Аз след това съответно вече институциите трябва да си свършите работата, да дадат достатъчно възпитание добро относно тези неща.
5: Обяснявам му го някак по-научно. Малко все едно е в университета. Например, че са нужни мъж и жена, но отново едва на 9 е и си любопитство.
4: Има доста литература по темата и сме чели книжки, които са специално адаптирани за деца.
6: А случва ли се примерно тя да ви попита как съм се родила, как съм се появила на този свят?
7: Естествено.
6: И какво я обяснявате?
7: Штъркила я донесъл.
8: Штъркила ги я донесъл. Това е най-хубавата версия за пред децата, за, нали, на тази възраст. Когато станат на 15, вече няма как да крием истината, но поне на този етап мисля, че няма смисъл да знаят прекалено много.
4: Не ги лъжим за пчелички, цветенца и всякакви такива, и хапчета и така нататък. Нито че Штъркела я е донесъл, така че тя знае, че мъжът и жената трябва да са заедно, за да се получи бебе. Добре е да знае и може би за в бъдеще ще знае как да се пази, нали, докато има сексуални контакти, и се надявам и повече и да споделя с нас.
0: Штъркела все пак си остава главен приносител на бебета, като че ли?
2: Штъркела, феята на зъбките и...
0: Или Штъркела, той Горкия, не знае каква отговорност е натоварен.
2: Герои са, може би, хубаво нещо, но аз отново казвам, не препоръчвам на родителите да се измъкват с това. Защото понякога, когато детето дойде вкъщи с въпроса как съм се появил аз, той е чул вече друга версия. И ни изпитва, за да разбере дали ние сме авторитет, дали ние лъжем, дали ние знаеме нещата или тая работа не е точно така. И ако ние му кажем, тебе Штъркела те донесе, а той е чул друга, много по-достоверна версия, ние се проваляме, ние се излагаме пред детето.
0: И то го знае.
2: Още нещо. Много важно, и ме питат родителите какви думи да употребяват. Да. И аз лично и колегите ми не препоръчваме да се употребяват думи от типа на пилето, пипито, касичката,
0: шушото
2: и така нататък. Не само защото след време... Може това да доведе до дълги финансово обусловени психотерапевтични сесии на човек, който иска да повярва, че няма долу мини 7 days, а нещо по-голямо и по-така величествено. Не само заради това, а защото е хубаво нещата да се наричат с истинските имена. И понеже същевременно не е добре да наричаме нещата с тия улични думи, трибуквените, дето ги пишеме и бегаме, можем да се придържаме към добрия стар латински,
0: който не е навредил. Тоест като жлъчката е жлъчка, пениса е пенис,
2: да, точно
0: е
2: така.
0: Добре,
2: точно
0: може
2: така
0: да ги кажем, за да чупиме този гипс най-накрая.
2: Само още нещо да кажа. Да. Има интересни начини, по които могат да се поднесат. Между другото, както е известно, един от най-важните органи в мъжката полова система са тестисите.
0: Да.
2: Знаете ли какво... Ти сигурно знаеш, защото май си от класическата гимназия. Какво значи тестис?
9: Свидетел.
2: Тестис, думата означава свидетел. Да. И това идва от римското право, да, защото един свидетел не е свидетел. Тестисите са два и затова са едни добри свидетели. Тоест има интересни неща, които могат да се научат
0: между времени. Кога ще видим тази тема като част от програмата в образованието?
9: Той е всъщност разговор за кога ще влезе в образованието, е разговор кога ще стане приемливо в обществото. Защото според мен страха на родителите да кажат, че не Штъркела носи бебетата, те се случват когато мъжа и жената са заедно и сперматозоиде обожда и клетката и така нататък, защото когато детето дойде с този въпрос, те се шокират от него, кръвта им се дръпва от лицето и мислят, че детето ще продължи да задава въпроси, на които те или не се чувстват комфортно да отговорят, или не знаят отговорите, да, и ги нямат. И по този начин всъщност децата обикновено губят интерес. Когато чуят правилния отговор, за тях това става обичайна тема, като се едно как вали дъжда.
0: Точно така.
9: Така че няма нищо страшно, просто наистина трябва да се говори.
0: Нека бъдат смели и да говорят с децата си. Благодаря на доктор Стаменкова и Пламена Николова. Това беше всичко от нас днес. Много се радвам, че дискутирахме тази изключително важна тема. Надявам се тя да стане приоритетна в образователен план, защото, както разбрахме, ако не го направим, децата пак ще научат всичко свързано с секса, само че от някой друг, а най-вероятно от интернет. Това беше всичко от родителска среща. Другия вторник пак с нас, а преди обед, утре точно в 9:30.

0: Нови удари с дронове срещу търговски кораби в Черно море, близо до българския бряг. Единият е потопен.
1: Дрон попал.
2: Дронни удари. Три пъти.
1: Руски
2: дрон.
0: За спасителните операции в районите на Бяла и на Крапец и за състоянието на пострадалите моряци предаваме на живо. На спешно заседание на съвета по сигурността премиерът обяви, че вика посланника на Русия.
3: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води.
0: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. И още реакции от България и света след минути. Обвиненията за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов Славчо Магеров обжалва наложената мярка за неотклонение. Здравейте, започват BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкуева. Нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море, този път в непосредствена близост до българските териториални води. 1:30 през нощта е получен сигнал за бедстващия кораб Челси 3 на 18 мили източно от Бяла. По данни на екипажа, съдът е бил атакуван с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Втори кораб е ударен на 17 мили източно от Крапец. Корабът е потънал. Премиерът свика извънредно заседание на съвета по сигурността. Румен Радев обяви вика на разговор посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Хронологията на събитията, спасителните акции край Бяла и край Крапец, състоянието на пострадалите моряци и първата реакция на държавата следят нашите репортери. Първо към фактите, които знаем до този час.
4: Малко преди 2 часа след полунощ, 3 надводни дрона поразяват плаващия под малтийски флаг кораб Челси 3 на 15 морски мили източно от Бяла. На борда има 15 души от Азербайджан и Украина.
1: Дрон попал.
2: Дронни удари. Три пъти.
1: Руски дрон.
5: Три дрона в параход попал.
6: Три дрона ни удариха. Дойдоха по вода. Слава Богу, не предизвикаха пожар на борда. Корабът ни не потъна. Остана стабилен на вода. Всички сме живи и здрави.
5: Все живи и здорови, все прекрасни.
4: Отправилите се към мястото катери на гранична полиция успяват да достигнат до плавателния съд и да спасят моряците, въпреки тежките условия.
7: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
8: С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището.
4: Корабът в момента дрейфа без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова.
9: Корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно преди това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
4: 4 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб на 17 морски мили източно от Крапец. Плавателният съд с 18 членен екипаж от Сирия и Египет потъва.
7: Преминаващи срещу търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Веднага след приключване на първата спасителна операция корабът на гранична полиция се насочи към мястото на потъналият, може би, кораб вече.
8: Навътре морето е изключително бурно, вълнението е над 4 бала. То е бурно за плаване, камо ли за маневри, подоближаване и изкачване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажа.
4: Останалите 13 души са в неизвестност. В района се провежда операция по издирването им.
0: Йордан Фотев от рано сутринта следи спасителната операция след атаката срещу кораба Челси 3 на 18 мили източно от Бяла. Колко души са били на борда, къде са сега и в какво състояние са, Данчо?
10: Здравейте! На борда на Челси 3 са били общо 15 души екипаж, които са спасени и се намират тук във Варна. Трима от тях са настанени във военноморската болница, двама азербайджански граждани на 42 и на 33 години, както и украински моряк на 58 години. Те са с термични изгарания втора степен, единият от моряците е с черепно-мозъчна травма. Тримата са настанени в клиниката по изгаряне, няма опасност за живота им. Други петима моряци бяха настанени, по-скоро преминаха през болница Света Анна за прегледи, но след прегледите е установено, че няма нужда да бъдат настанявани в болницата и те са освободени. След като са били освободени от болницата, са се присъединили към останалите моряци и в момента са настанени в хотел във Варна.
0: Данчо, каква информация дават моряците за случилото се?
10: Тук на брега моряците не желаеха много да говорят за случилото се. Единственото, което обясниха, е, че са били обградени от дронове. Видели са как са били обградени от дронове, след което са последвали три удара в корпуса на кораба им. Но той е останал стабилен, не е възникнал пожар. Те са успели да се евакуират и съответно в последствие да бъдат спасени от българските екипи, които са пристигнали на мястото.
0: Йордан Фотев следи ситуацията. Благодарим ти. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността заради новата атака в Черно море, която този път е много по-близо до българския бряг.
11: Правителството определи атаките като недопустими и обяви, че настоява за международна подкрепа.
3: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
11: Страната ни ще иска помощ и за разследването, чии са атаките по търговските кораби в Черно море.
3: Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
11: Премиерът обяви, че България ще потърси обяснение от руския посланник Елеонора Митрофанова.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
11: По време на спешното заседание на съвета по сигурността, властта получи сигнал за втори ударен кораб на 17 мили източно от Крапец и че след атаката той е потънал.
0: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо показване на международното хуманитарно и морско право, пише в позиция на президента Илияна Йотова, публикувана преди минути. В позицията е записано: тази нощ отново бяха атакувани два търговски кораба в прилежащата зона на Република България в Черно море. Корабът Челси 3 под малтийски флаг е ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна, а плаващият под флага на Гвинея-Бисао кораб HS Dignity е потопен на 15 морски мили източно от Крапец. След бързата реакция на Морския координационен спасителен център във Варна, целият екипаж на първия кораб е спасен, както и моряци от втория кораб. Всички усилия на българската държава с участие на въоръжените сили, гранична полиция, изпълнителна агенция, морска администрация са насочени към търсене и спасяване на оцелели. И още от позицията: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването, сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море в военна зона. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори. Необходимо е спешно да приведат в изпълнение препоръките от проведения на 7 октомври 2026 година Консултативен съвет за национална сигурност. И към политическите реакции. И управляващи, и опозиция в парламента бяха единодушни. Атаката е руска. Още сега от Десислава Ризова. Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Днес тук трябваше да има извънредно заседание, което се провали, но за сметка на това партиите успяха да изразят своите позиции по ескалацията в Черно море. Наистина всички бяха единодушни, че дроновете, които са поразили корабите в нашата, близо до нашата икономическа зона, са руски. Прогресивна България нарекоха това абсолютно недопустимо, но останалите опозиционни партии остро критикуваха действията на управлението, защото според тях между ударите, които се случиха миналата седмица и ударите тази седмица, правителството всъщност не е направило абсолютно нищо за деескалация на конфликта. Също така отправиха и критики за това, че е извикана Елеонора Митрофанова при премиера Румен Радев. Според тях в дипломацията нивото, на което тя трябва да бъде извикана, е в Министерството на външните работи, а не при премиера на приемащата държава. Междувременно министърът на външните работи Велислава Петрова пък изрази своя позиция в социалната мрежа Екс, което, като казва, че това е грубо нарушение на международното право, абсолютно неприемливо. Тя съответно е разговаряла с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и отново сме поискали помощ при разследването на ударите с дронове, но политическите реакции към този час вижте сега. За пръв път управляващите обявиха, че дроновете в Черно море са руски и трябват спешни мерки.
12: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо. Посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава. И що касае за непосредствени действия, мисля, че премиера каза, ще извика руския посланник днес.
0: Опозицията обаче обяви, че действията са закъснели, а управляващите, цитирам, се снишават.
13: Миналата седмица предупредихме до какво ще доведе беззъбото отношение към агресор. Беззъбото, мекушаво, доброжелателно отношение към агресията винаги води до едно, до увеличаване на агресия.
14: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, реално фалшифицираха го, доведе до това. Нищо България не каза, и отново се случи. Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент.
15: И вече никой няма съмнение, че става дума за руска атака. Това, че ние имаме държавници, които не смеят да споменат в едно изречение думата агресор и думата Русия, е огромен проблем за страната ни. Снишаването, клякането, страха никога не е помагал. Нито Путин, нито който и да е друг враг няма да уважава повече една държава, едно правителство, държавници, които се снишават.
16: Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава. Това, че правителството на господин Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин. Няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната плячка. В момента виждаме едно правителство, което допусна безпрецедентни атаки на българска територия, каквито не сме виждали от Втората световна война насам.
0: А Възраждане потърсих обяснение на случилото се в факта, че България продава оръжие на Украйна.
17: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Така че това, което трябва да случи по най-бързи начин, зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие. България да денонсира договора, който подписа Гюров.
0: Опозицията поиска и спешно изслушване на премиера и службите по темата. Все още не е ясно кога може да стане това спешно изслушване на премиера и службите по темата, но се говори за извънредно заседание, като част от него включително да бъде закрита, за да може да се изнесе и обсъди чувствителна или секретна информация.
18: Десислава Ризова с реакциите от парламента. А сега се връщаме към трагедията край Крапец. Там, след потъването на кораб, бяха спасени петима души от екипажа. 13 моряци са в неизвестност. Петомира Кирчева следи операцията по издирването им. Има ли нова информация?
19: Това, което знаем, много е оскъдна информацията за инцидента тук. Това, което знаем, че всъщност петима са спасените от екипажа от два кораба, които са минавали наблизо край инцидента. За съжаление, няма как да ви покажем, тъй като всъщност ударите са станали на около 32 км навътре в морето. Четирима са качени на единия кораб, единия на другия кораб. Все още няма официална информация от правителството за това кой е потъналия кораб, по чий флаг е пътувал. BTV обаче научи от три независими свои източника, че става въпрос за HS Dignity, който е плавал под флага на Гвинея Бисао. От портала за проследяване на корабите става ясно, че той е тръгнал от Алжир, а неговата крайна дестинация е била Румъния в Браила. Тук местните хора не са чули нищо, макар че част от тях казват, че между един и един и половина след полунощ са чули някакъв тът, но по-скоро са го отдали, че това е гръмотевичен удар, тъй като в района вали, морето е бурно, вятъра тук се усилва постоянно и за сега това е от тук. Продължава издирването на останалите от екипажа на потъналия кораб.
0: Петромира Кирчева предава от Крапец. Благодарим ти. Първи коментар от Украйна след атаката. Към момента няма реакция от Русия. Външният министър на Украйна Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за ударите по търговски кораби в Черно море. При атаките има и ранени украински граждани.
20: Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, при която бяха ранени украински и азербайджански граждани, за пореден път демонстрира съзнателното пренебрежение на Москва към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването в Черно море. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително.
0: След срещата по сигурността, на която стана ясно, че премиерът Румен Радев ще покани руската посланичка Елеонора Митрофанова на разговор, сега всички погледи са насочени към дипломатическата реакция на Москва. Пристигна ли вече руският посланник? Питаме Леда Цветкова, която е пред Министерския съвет. Добър ден!
21: Добър ден! Руският посланник Елеонора Митрофанова се е озовала на поканата за разговор на премиера Румен Радев. Срещата е продължила по-малко. Часа дипломатът вече напусна сградата на правителството. По време на срещата министър-председателя е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за това, чии са дроновете и кой седи зад атаките, но логиката сочи, че Украйна няма логика тя да унищожава собствените си кораби. Посланник Митрофанова от своя страна е заявила, че разбира тази логика, но няма никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с атаките срещу търговските кораби. Същевременно е заявила, че не изключва логиката тези атаки в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. А в телефонни разговори днес с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и главния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Румен Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговските кораби. Лидерите на Европейския съюз и на НАТО пък са изразили признателност за бързата реакция на българските власти по отношение на спасяване на бедстващите моряци.
0: Леда Цветкова, благодарим ти. И първи международни реакции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен реагира остро на новината и изрази благодарност към българските спасителни екипи за бързата им реакция.
22: Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие, които излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурността в Черно море. Изразяваме подкрепата си за България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция. Отговорните за тези действия трябва да понесат отговорност.
18: Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край българското крайбрежие. Според него нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговските кораби в Черно море се засилват и е напълно недопустимо. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че е разговарял с българския премиер Румен Радев за последните атаки. Алиансът ще засили присъствието си по източния фланг. Отново към водещата новина. Нови удари с дронове срещу търговски кораби в Черно море, близо до българския бряг. Единият е потопен. Йордан Фотев обобщава известните до момента факти. Данчо, към теб.
10: Здравейте отново от Варна. Да, ето какви са обобщените факти. Снощи малко преди 2 часа корабът Челси 3 е ударен на 15 мили източно от Бяла. На борда му има 15 членен екипаж, украинци и азербайджанци. Ударени с 3 дрона, не възниква пожар на борда, корабът остава стабилен. Веднага към него са отправени катери на гранична полиция, които успяват да спасят моряците, да ги доведат тук във Варна. Трима от тях са във военноморската болница с изгарания термични втора степен, без опасност за живота. Останалите моряци са настанени в хотели. 4 часа след тази атака последва втора атака на 17 мили източно от Крапец, горе на Северното Черноморие. Към момента властите не казват официално кой е атакуваният кораб. Според три независими източника, с които разговаряхме, това е HS Dignity. Кораб, който плава под флага на Гвинея Бисао и се е движил от Алжир към румънското пристанище Брила. На този етап не знаем какъв е товарът му. Корабът потъва. Петима от моряците му са спасени на борда на други плавателни съдове. Останалите 13 се издирват. Те са с националности от Сирия и Египет. Това е към момента. От тук отново към студиото.
18: Йордан Фотев, благодарим ти. Следим ситуацията и на нашия сайт btvnovinite.bg и в следващите ни емисии. Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки. Sometimes.

Здравейте! До края на днешния ден времето остава облачно и дъждовно. Най-интензивни и значителни ще бъдат валежите в източна и южна България. За 7 области там е обявен оранжев код за количества над 35 литра на квадратен метър. Има опасност и от локални поройни наводнения. Жълт код отново за проливни дъждове остава в сила за 17 области от централна, северна и западна България. А в източните райони предупрежденията са и за силен вятър, спориви и до 90 км в час. Черно море също ще е бурно. Извън заливите е възможно вълните да надвишават 2 метра и половина. И докато прогнозата по Черноморието вещае значителни валежи от дъжд, по планините над 1700 метра височина валежите ще бъдат от сняг. В по-голямата част от страната се усеща студен до умерен вятър от север. Благодарение на него, максималните температури днес няма да се повишат особено и в следобедните часове те ще са предимно между 10 и 15 градуса. В София очакваме до 11-14 в Пловдив и до 15-16 градуса във Варна и Бургас. В сряда остава облачно с валежи в Южна и Източна България, които постепенно ще намаляват и спират. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад, като се очертава умерен с по-силни пориви на изток. Максималните стойности няма да претърпят съществена промяна. Остават между 11 и 16 градуса. Повече слънчеви часове ни предстоят в четвъртък. Още в петък обаче облачността отново ще се увеличи, а до началото на следващата седмица на много места предстоят и валежи. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Водство. В навечерието на ключовия форум Станка Златева сезира прокуратурата за съмнения около документите, с които е поискано извънредно общо събрание. Собственикът на ЦСКА Гриша Ганчев пък отправи остри критики към ситуацията.
1: На 17 октомври клубовете ще трябва да решат кой ще управлява българската борба. Като кандидатите са настоящият президент Станка Златева и Тодор Ангелов, издигнат от Гриша Ганчев и легендите Валентин Йорданов и Армен Назарян. Ни преди избора обаче настоящото ръководство на федерацията сезира Софийската градска прокуратура. Според него има документи, свързани с членския състав и подкрепата на клубовете, които не са били представени в съда.
2: Нашия спорт няма дъно, което повече да копае. В събота има избор. Нека клубовете да преценят, ако искат да живеят в блатото, нека си живеят. Ако искат да се спре тоя расизъм, гнусен расизъм, да се спре тая дискриминация гнусна.
1: Ганчев защити правото на Кирил Милов, Семен Новиков и Едмонд Назарян да участват на предстоящото световно първенство в края на месеца.
2: Заради болни мозъци да не участват тези деца и да ме изкарва мене тая, че аз ги спирам да отидат. Как си представяте човек, който нищичко няма зад гърба си да готви Симеон Новиков и Кирил Милов и Едмонд Назарян? Че той е по-добре Назарян да се съготви в тях си.
1: Благодетелят на ЦСКА добави, че ако Ангелов спечели изборите, ще има вариант тримата да бъдат добавени към списъка за участие на форума на планетата.
0: Българския олимпийски комитет обяви ново партньорство. Спортният тотализатор ще обезпечи финансово българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Договорът е до края на 2028 година. Баскетбол. Балкани излиза тази вечер в третия си матч от Еврокъп срещу италианския Рома. Баскетболният шампион на България все още търси първата си победа в престижната надпревара. Двобой ще се проведе в легендарна зала, а повече за нея ще ни разкаже Петър Бакърджиев. Пепи, здравей!
3: Здравейте, добър ден от Рим. Не само легендарна сграда. Това е произведение наистина на изкуството, архитектурен шедьовър, сътворен преди повече от 70 години. През 57-ма и 8-ма е строена залата, която виждате. От ритецоли и нерви. Построена е за по-малко от година и е направена така, че да даде началото на олимпийския турнир по бокс. В тази зала ще играе сега и днес отбора на Балкан в търсенето си на първа победа в турнира Еврокъп срещу местния Рома.
0: Пепия, какво е общото между Мохамед Али и именно залата, в която ти ще гледаш двобоя?
3: Колкото и да звучи невероятно, отбора на Балкан, Ботевград и Мохамед Али ще играят в една и съща зала. Легендата на бокса, най-великият боксер за всички времена, Касиус Клей, с това име тогава, през 60-та година, в тази зала на олимпийския турнир, печели олимпийския златен медал в категория до 60 кг. В тази категория има и българин, а на олимпийските игри има още трима българи. По-късно Мохамед Али става светилото на бокса. В същата зала, по същия легендарен купол, тя изглежда по абсолютно същия начин отвътре с малки подобрения, Балкан тази вечер ще играе. Е това, ако не е матч за историята, очаквайте го до вечера, започва от 9 часа българско време.
0: Благодарим ти, Петър Бакърджиев, преди двубоя между Рома и Балкан в Еврокъп. А Шампионската лига се завръща тази вечер с 9 зрелищни двубоя. Галатасарай приема Барселона в Истанбул, а каталунците ще заложат на специални екипи в памет на Коби Брайант.
1: Те ще бъдат в специалните си черно-лилави екипи и без четирима футболисти. Трайно контузените Рафиня и Френки де Йон, както и Андреас Кристенсен и Руни Бърджи. В исторически план двата отбора са се срещали 10 пъти. Барселона доминира с 6 победи, а единствената им загуба в историята е именно при гостуване в Истанбул. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик пък е изправен пред сериозни тактически проблеми преди дългоочаквания сблъсък с Атлетико Мадрид. Общо шестима ключови играчи на червените дяволи пропускат двубоя, като най-тежко положението на позицията на левия бек. Заради контузиите на Люк Шоу, Мазрауи и Дургу, Карик е принуден да търси нови решения.
0: Тежка съдба за трикратен олимпийски шампион е една от емблемите на бокса. Защо Феликс Савон е принуден да събира храна от контейнер с буклук, може да прочетете в статия на нашия сайт btvsport.bg. Още новини ви очакват на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за спокоен следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Бирсе празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада – можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От вас след обед това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Премиерът Румен Радев проведе среща днес в Министерския съвет с посланника на Руската федерация Леонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. Припомням, че в 1:30 през нощта е бил атакуван с 3 въздушни дрона кораба Челси, 3 на 18 мили източно от Бяла, а втори кораб е ударен на 17 мили източно от Крапец. Корабът е потънал. По време на срещата с Митрофанова, министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова заявява от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заявява, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Ето какво каза Румен Радев по-рано по време на свикания извънреден съвет по сигурността.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право, пише в позиция на президентът Илияна Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически пъти чрез преговори. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 7 октомври 2020. 26-та година Консултативен съвет за национална сигурност казва още държавният ни глава. Първи коментар от Украйна след атаката. Към момента няма реакция от Русия. Външният министър на Украйна Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за ударите по търговски кораби в Черно море. При атаките има и ранени украински граждани. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително, казва още Сибига. И първи международни реакции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен реагира остро на новината и изрази благодарност към българските спасителни екипи за бързата им реакция. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че Европейския съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край българското крайбрежие. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че е разговарял с българския премиер Румен Радев за последните атаки. Алиансът ще засили присъствието си по източния фланг.

0: Времето до края на днешния ден, времето остава облачно и дъждовно. Най-интензивни и значителни ще бъдат валежите в 7 области от Източна и Южна България, където е обявен оранжев код за количества над 35 литра на квадратен метър. Жълт код отново за проливни дъждове остава в сила за 17 области от Централна, Северна и Западна България, а в източните райони предупрежденията са за силен вятър с пориви до 90 км в час. И докато прогнозата по Черноморието вещае значителни валежи от дъжд по планините над 1700 метра височина, валежите ще бъдат от сняг, а максималните температури днес няма да се повишат особено и в следобедните часове те ще са предимно между 10 и 15 градуса. Още новини след час. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
11: Стилът също.
12: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
13: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
14: ти ще ми дадеш треньор.
13: Ти трябват топки. Големи топки.
15: Готова съм.
16: Да тренираш мъжки отбор на...
17: Бавни сте!
13: Гледайте...
16: Скалапов.
13: Александра Лашкова.
15: Шегуваш се.
13: Спортната комедия...
18: Майко мила!
13: Да! Топки от 30 октомври в кината от BTV Studios.
19: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
20: В предаването има продуктово позициониране. I wanna...

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Часовникът показва 12 минути след 2 следобед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня, с теми за средата, в която живеем, лайфстайла, киното, телевизията и вътрешния ви свят. Посрещаме ви в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили в дъждовния следобед на 13 октомври. Какво се промени в ежедневното сметосъбиране след кризата с боклука и какви проблеми остават в столичния район Слатина? Докъде стигна строителството на метрото там? Как новите места в детските градини ще облекчат семействата? И кои са хората, които районът отличава като свои будители? Отговорите очакваме от кметът на Слатина Георги Илиев. Какво се случва, когато музиката срещне психологията, а звукът се превърне в път към най-дълбоките пластове на човешката душа? За архетипите в спектакъла «Архетипики» по повод 50 години ансамбъл София 6, за музиката като език отвъд думите и онова, което изкуството отключва в нас, ще разговаряме след новините в 15 часа с автора на постановката Мадлен Алгафари. Впоследствие ще научите какво се случва, когато звезда от женския футбол получи шанс да стане треньор на мъжки аматьорски отбор в малко провинциално селище. В студиото ни ще влезе актрисата Александра Лашкова за филма «Топки», който тръгва по кината, разпространяван от BTV Studios. Как се оцелява 25 години в едно и също предаване? Как се промениха участниците, зрителите и водещият? Какво се случва, когато след 25 години «Стани богат» ти даде възможност да избереш класиката или новите правила? След новините в 16 часа ще ни каже мистър «Стани богат» Ники Кънчев. Накрая минутите на психотерапевта Детелина Стаменова ще бъдат посветени на това кои навици тайно подхранват депресивните състояния. За вас следим и времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация на информационните платформи на BTV. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Започваме!

0: След тази песен на Теди Кацарова продължава предаването за града по BTV радио. Облачно и с дъжд посрещаме вторник в София, където измерват 12 градуса. Според сайта delivali.bg 12 градуса отчитат и във Велинград, където със сигурност отваряте чадърите. Облачно и в Русе при 16 градуса температура на въздуха. Сложете дъждобраните в Кърджали, където измервате 14 градуса в този час, докато ни слушате на 98,8 мегахерца. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Мръсен е въздуха в районите на Ардино, Панагюрище, Костенец. В този час също така повече финни прахови частици и в районите на Вилна, зона Градище, Враждебна, също така в момента е с повече финни прахови частици, както и квартал Овче купел. Сега, на вниманието на тези от вас, които се интересуват от спирането на водата, до 21 часа днес без водоподаване са на булевард Илиенци от номер 41 до улица Локомотив. Дано ремонтните дейности продължат по-кратко време, иначе ще има водоноска на булевард Илиенци пред номер 62. Ако шофирате, слушайте сега. Във връзка с заснемане на филмови продукции до 18 часа днес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по улица Кораб Планина в района около сградата на енергопроект 10 парко места. Също така до 20, между 18 и 20 часа днес по улица 6 септември в участъка между улица Любен Каравелов и булевард Евлоги Христо Георгиеви 11 броя парко места. От 18 часа днес до 20 часа утре и по улица 13 март 5 парко места. За заснемането на кинопроект до 17 часа днес и утре също така се ограничава движението по улица Буховско шосе. При необходимости по преценка на отдел пътна полиция към СДВР обаче ще има контрол на трафика и промяна в движението. Ако се намирате на път в страната, не забравяйте, че в следващите дни движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста, като ще има етапи на работа от 19 октомври до 22 октомври, както и до края на месеца. А пък утре и в други ден за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Кюстендил, като движението между 8 и 18 часа утре ще бъде при 343 км на пътя Дупница Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 часа ще се работи при 2 км на пътя в района на Бобошево, така че възможно е да има временно ограничение на преминаването на автомобилите в една лента, като трафикът ще бъде двупосочен в свободната. Шофирайте отговорно и внимателно в днешния ден. Това ви пожелава нашия екип.
1: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. След като миналата седмица станахме свидетели на първото по рода си нападение срещу кораби в изключителната икономическа зона на България, при което бяха атакувани два търговски плавателни съда, а страната ни проведе мащабна спасителна операция в акваторията на Черно море, последва втора атака в непосредствена близост до зоната рано тази сутрин. Петима са спасени от екипажа на ударения и потънал кораб на около 17 мили от Крапец. 13 души се издирват с общи областният управител на Добрич Руслан Страхилов по-рано днес. Първоначално тази сутрин беше съобщено за един ударен от дронове кораб, Челси 3, който плава под малтийски флаг. Плавателният съд е бил поразен на 18 морски мили или около 30 км от брега срещу Бяла област Варна. Това е много близо до българските териториални води. Сигналът за инцидента е получен около 2 часа през нощта. Екипажът е евакуиран с катер на гранична полиция, а моряците са пристигнали на морска гара Варна около 7:30 сутринта. Петима от пострадалите са с леки наранявания. Един от моряците, който е с изгаряния, е транспортиран на военноморската болница във Варна, а други пострадали са откарани за медицински преглед и лечение в многопрофилната болница за активно лечение Света Анна. По информация на областния управител няма тежко пострадали. Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Това заяви премиерът Румен Радев. Той добави, че България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу три кораба, така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Острите коментари и критики в парламента не закъсняха. Чуйте ги в репортажа на Десислава Ризова от BTV.
1: За пръв път управляващите обявиха, че дроновете в Черно море са руски и трябват спешни мерки.
2: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо. Посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава. И що касае за непосредствени действия, мисля, че премиера каза, ще извика руския посланник днес.
1: Опозицията обаче обяви, че действията са закъснели, а управляващите, цитирам, се снишават.
3: Миналата седмица предупредихме до какво ще доведе беззъбото отношение към агресор. Беззъбото, мекушаво, доброжелателно отношение към агресията винаги води до едно, до увеличаване на агресия.
4: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, реално фалшифицираха го, доведе до това. Нищо България не каза, и отново се случи. Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент.
3: Вече никой няма съмнение, че става дума за руска атака. Това, че ние имаме държавници, които не смеят да споменат в едно изречение думата агресор и думата Русия, е огромен проблем за страната ни. Снишаването, клякането, страха никога не е помагал. Нито Путин, нито който и да е друг враг няма да уважава повече една държава, едно правителство, държавници, които се снишават.
5: Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава. Това, че правителството на господин Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин. Няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната плячка. В момента виждаме едно правителство, което допусна безпрецедентни атаки на българска територия, каквито не сме виждали от Втората световна война насам.
1: А Възраждане потърсих обяснение на случилото се в факта, че България продава оръжие на Украйна.
6: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Така че това, което трябва да случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие. България да денонсира договора, който

0: дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу корабите в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщават от правителствената информационна служба. По време на разговора Радев е подчертал, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Същевременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в социалните мрежи, че е разговарял с Румен Радев и че Алиансът ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и ще адаптира отбранителните си мерки при необходимост след атаките срещу търговските кораби край България. Повече по тези и други теми следете на сайта btvnovinite.bg, в информационните ни емисии и публицистични предавания.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. Рекорден тон, на рекордни тонове отпадъци събра последното издание на Магата Фест в Слатина, рекорд, който показва, че когато на хората се предложи удобна възможност, те са готови да се включат. Но какво се промени в ежедневното сметосъбиране след кризата с боклука и какви проблеми остават в района, докъде стигна и строителството на метрото, за новите детски градини, за това кои са хората, които районът ще отличи като свои будители? Свършеното, нерешеното и приоритетите до края на мандата с кмета на район Слатина Георги Илиев в следващите минути. Добре дошъл в студиото ни.
1: Добре заварили.
0: Над 24 тона отпадъци от мазета, гаражи и тавани, събрани за кратко време

0: Това е един невероятен резултат. Така за Район Слатина и район Изгрев заедно работихте.
1: Да, искам да благодаря на всички граждани, които се отзоваха. Това всъщност в район Слатина беше второто издание в рамките на две седмици. Две седмици по-рано имахме друго издание на Магата Фест, нали, Мазета, гаражи и тавани, и на което събрахме по-малко, около 5 тона, но то пък само по себе си създаде този благоприятен ефект, че хората казаха: а, защо сега разбирам, след това няма как, защо, ако знаех по-рано, щях да си донеса моите неща, ама сега пак изтървах. Та, ефекта, който се получи, е, че всъщност тогава отговаряхме на хората: точно след две седмици заповядайте пред бившия хотел Плиска, ще разчистим, ще разположим всякакви възможни контейнери, донесете си. Имаше хора, които и тук за пръв път, защо се получи този резултат, хора, които ми споделяха, аз бях там на място през цялото време, и хора, които ми споделяха: ние си наехме превоз, спряхме си ремонта, за да може да донесеме мебелите, не да ги оставяме до кофите, а да ги донесем на това място. Затова аз съм искрено благодарен на всеки един, който така реагира и се включи в това събитие. Благодаря, естествено, на Столична община, които го организираха. Благодаря и на почистващата фирма, пък, която след събитието се съобрази с нашето желание. Това беше по идея на един от гражданите всъщност. Дойдоха и почистиха площада, измиха го дори на следващия ден. Беше наистина, получи се много добре. Сега, това, разбира се, са инцидентни събития. Следващото такова е още тази събота в район Искър. Но Магата Фест.
0: Да.
1: Но това, нека да минем така към другата тема, която е по, за съжаление,
0: по-голямата
1: тема за постоянното почистване.
0: Имахте сериозни проблеми имаме, в район Изгрев.
1: Така е. И в район Слатина, и в район Подуяне. Точно, нали, трета зона беше... Район. Това са трите района, които попадат в трета зона. От 1 декември миналата година до... Включително и до сега, мога да кажа, тези проблеми съществуват. Те, естествено, преди избора на фирма бяха доста по-сериозни. Сега в момента постепенно се подобряват нещата. За съжаление, не са на това ниво, на което всеки от нас бих искал да бъдат. Нали, почистването.
0: Какво може да се направи?
1: Ами, това, което е... Виждам, че се старае новата фирма, е, те повишават непрекъснато капацитета си. Аз говоря с тях, въпреки че, нали, договорите са между Столична община и фирмата, Столичен инспекторат като инструмент на общината, на голямата община, да контролира тяхното действие, също много помагат. Тъй че тук в случая искам да кажа, че те се вслушват. Ето сега, например, знаехме, че ще идва дъждовен период. Казахме им: вижте, няма, трябва задължително да минете и да отпушите всички дъждоприемни шахти, за да не се получава каквото се получава всеки път. Дъжда да ни изненада и отново да имаме наводнения, както стана пролетта или пък миналата есен.
0: И така, сега, слава Богу, няма
1: сега, такива. Ами сега в момента валя, видяхте, част... даже дори и вали. В момента нямаме така сигнали, че има някакви проблеми въпреки валежите. Тоест, те минаха тези по план, който ние бяхме създали, и отпушваха, въпреки че това, доколкото разбрах, техния камион, който е за отпушване, не беше дошъл все още. Те се съобразиха, наеха чужд камион, за да могат да извършат тази дейност на време, преди да почне дъждовния период.
0: Спомням си, че през лятото посочихте, че проблема остава особено видим в квартал Христо Ботев от гледна точка на отпадъците. Там какво се промени и контролирате ли качеството на услугата?
1: За съжаление, там проблема идва не само по линия на сметосъбирането от контейнерите. Значи контейнерите се вдигат вече на 100% навсякъде, където съществуват. Там, където има счупени, постепенно се променят с нови. Но проблема в Христо Ботев, а и не само в Христо Ботев, бих казал, и на други места, но в Христо Ботев най-осезателно се вижда това, че хората не изхвърлят отпадъците на регламентираните места. Има страшно много строителни отпадъци, които се появяват от някъде. Така, говорейки с местните хора, те твърдят и са ми пращали снимки, как пристигат камиони, бусове, които разтоварват. Даже имахме един случай, в който ето тук трябва да благодаря на столичен инспекторат. Аз получих сигнал с снимки. Там ясно се виждаше номера на автобуса. Виждаше се, че е на дадена фирма. Подадох сигнал, подадох снимките. Инспектората реагира, написа им акт. Връчихме акта на фирмата. Тоест има
0: редица действия,
1: има редица които се правят.
0: Добре, но как ще бъде предотвратено повторното натрупване на такъв тип отпадъци?
1: Ами, с повече работа от страна и на инспектората, с повече включване на гражданите. Тук отново искам да кажа, че
0: не трябва гражданите... глобите да се увеличат.
1: Просто. Ами не, вижте, глобите няма нужда според мен да се увеличават, защото те са достатъчно големи, те просто трябва да се налагат и да се събират. Тук вече самата столична община и самия столичен общински съвет би трябвало да помисли за по-ефективна система за събиране на наложените наказания. Аз лично смятам, че хора, които не си плащат данъците или хора, които не са си платили глобите, би трябвало да имат ограничен достъп до услуги от страна на общината, преди те да станат така, като всички останали редовни граждани, които са честни и са си издължили задълженията спрямо общината. И спрямо, всъщност, когато плащаш на общината, ти инвестираш в собственото си бъдеще и в начина на добрия начин на живот, който искаш. И всеки от нас, ти всъщност инвестираш в общността. То затова се казва община и общност. Затова, когато имаш задължения, трябва да си ги плащаш, за да може пък вече общината с тези средства, които е събрала, да подобри качеството ти на живот.
0: Важното е, че успяхте да постигнете по някакъв начин баланс помежду си с районните кметове в Подуене и Изгрев и да покажете на практика как се прави това, да се справите с един доста сериозен проблем, основен проблем, сметосъбирането и резултатите от феста, който мина за по-едрогабаритните отпадъци, което е, може би, един модел на управление на отпадъците, който би могъл да бъде възпроизведен и нататък в други райони.
1: Аз пак казвам, хората бяха, искам пак да им благодаря, защото те бяха напълно наясно. Следяха внимателно. Да, имаше и хора, които реагираха по-грубо, но всъщност всички бяха абсолютно наясно и нашата работа като кметове е това, да стига информацията възможно най-прозрачно до хората, за да бъдат те да си дадат сметка всъщност в каква ситуация сме, за да може да се реагира адекватно. Не сме спирали да правиме акции и преди да има фирма, и сега, както виждате, и чували сме, раздавали, и събирали сме, изобщо. Но без гражданите да се включат, няма как да постигнем успех.
0: И да се събуди тяхното съзнание, за да опазват природата и респективно да изхвърлят отпадъците си на определените за това места. Сега поглед към метрото, промените в градската среда, любима тема на всички и много важна тема за строителството на новите метростанции през Гелмилев и Слатина, като един от най-значимите инфраструктурни проекти за района и за столицата. Какво е актуалното състояние на строителството в момента? Остава ли този реалистичен срок за пускане в експлоатация до края на 2027 година?
1: В експлоатация на самото метро се страхувам, че не мога да съм 100% сигурен, че това ще се случи. Най-малкото, защото доколкото знам, се налагат поне 6 месеца да бъде тествано трасето, след като вече е изградено. Но това, за което искрено вярвам, че ще се случи, е да приключи работата по станциите, по тунелите, полагането, естествено, на мрежата отдолу.
0: Прокопали се целият тунел?
1: Така. Като питате къде се намира тунелопробивната машина, картицата или щита, както всъщност трябва да го наричаме, този тунелопробивен щит в момента се намира на метростанция 1, която е пред 31-во училище, преди да премине под булевард Цветняково и вече да влезе в пътя си към военна академия, където всъщност ще е мястото, къде ще излезе. Тоест, оставаме последната отсечка.
0: Добре, коя нова метростанция ще бъде най-важна за жителите на Слатина и как ще се промени придвижването им до центъра и останалите части на София?
1: Всяка една от метростанциите е важна сама по себе си, най-малкото защото около всяка една от тях има или достатъчно наброй жилищни сгради, или важни институции. Ето, примерно, тази станция, която е между арената и техпарка, няма жилищни сгради наблизо, но пък има ключова инфраструктура и ключови обекти, които предполагат посещението на много хора, така които е. Иначе тяхното идване би натоварило пък останалия градски транспорт.
0: Какво предвижда организацията на движение там?
1: Това, което се случва в момента е прокопаването вече е факт. Те първа трябва да се оборудват и да се обзаведат метростанциите, но специално на това място, това, което пред арената и техпарка, предстои да бъде изградена пешеходен надлез, който да свързва първия балкон на залата с нивото, където ще излизат асансьорите от метроспирката.
0: Добре, важно уточнение, но там, разбира се,
1: нека да очакваме срокове. Да, нека, аз не мога, не искам от името на колегите от метрополитен да говоря. Те си имат план, виждаме се, даже мой колега присъства на всяка една от техните оперативки, всяка сряда, да държим близък контакт, благодарим за всичко, което правят. Изобщо, метрото, то променя начин на живот. Но като транспортна услуга. Но във връзка с колкото и да не ми се иска да влизам в тази тема, която вие засегнахте преди това, става въпрос за опасностите, които ни заобикалят в съвременния свят и които, за съжаление, звучат все и все по-тревожно. Метрото всъщност е едно огромно отбранително съоръжение.
0: Така е, най-доброто бомбоубежище за сега в столицата.
1: Да, и всъщност аз се радвам, че ние вече разполагаме с нещо подобно от такъв мащаб. Да, то не е довършено, да, достъпа до него не е толкова свободен все още и се надявам до средата на следващата година вече да бъдат изградени и постъпите към него и метростанциите и стълбищата и изобщо всички клетки. Но сам по себе си този тунел вече съществува.
0: Настоявахте и след приключване на подземното строителство да бъде извършен цялостен ремонт на улица Гео Милев.
1: Да, това е моята, как, не искам да го наричам мечта, защото звучи малко детски, но да, това беше моя план още от самото начало, когато видяхме, че...
0: Има ли срокове и финансиране?
1: Финансиране вече има, да. Заложене в този заем, срокове, да, трябва да започне, надявам се, преди края още на мандата да имаме вече изградена една или две отсечки от този план. Много ще е трудно според мен да се направи цялостен ремонт от край до край, но пък не ми пречи да се надявам, че това ще се случи. Очаквам да се появи, ние участвахме в подготовката, съвсем скоро ще бъде пусната обществена поръчка за това нещо от Столична община, предполагам, и всъщност ние да така подпомагаме по всякакъв възможен начин, освен с това, че сме дали първоначално идеята, пък и с това, че участваме във всеки един момент, всяка една стъпка за реализирането на този процес.
0: Казахте заема и визирахте големия заем, който...
1: Големия заем, да, там има заложени близо 6 милиона евро, които ще отидат специално за проекта за Гео Милев.
0: Друго нещо важно е, че тази есен отвориха врати и детски пространства. Да кажем малко повече за детските градини. Съществено ли намаля недостига на места в тях след тези инвестиции, които направихте и кои бяха?
1: Не искам да звучи странно за хората, но е факт, че дори се наложи да закрием една от групите, която беше в филиал на детска градина в Гео Милев. В квартал Христо Ботев направихме изцяло нова сграда за 4 групи. Тя обаче се запълни моментално, т.е. там нямаме места, които да стоят свободни.
0: 62-та детска градина
1: за 62-та зубница, да. А в 183-та щастливо детство направихме разширение, което е за нови две групи. Така общо тази есен успяхме да открием още 150 места в детски градини в района.
0: И все пак недостига остава.
1: Недостига...
0: Ами, на аз, много места.
1: Така, недостига е преди всичко в яслените групи. И затова мисля, че остатъка от мандата би трябвало да вече да полагаме усилия точно в тази посока. Имам нещо на ум, има терен, за който се борихме дълго време.
0: Това, да не говорите за Христо Смирненски.
1: Говоря за Христо Смирненски, да, точно така.
0: Детско заведение.
1: Детско заведение, което, колкото и да е странно, е свързано с метрото, защото неговата територия, която ушким вече бяхме успели, минахме през делби, обединение на имоти, промяна на предназначение, и точно щяхме да така, вече да, да пускаме процедурата, за да правим проектиране и избор на изпълнение, се оказа, че метрото пък точно там е предвидило да има въздуховод. Та се наложи нова процедура, да бъде извадено това място от терена на детската градина, където метрото ще си направи своята инсталация. Та сега вече окончателно знаеме какъв ще е терена на тази бъдеща, това бъдещо детско заведение, което в зависимост от това как успеем да го проектираме и кога ще бъде изпълнено, то ще бъде направено така, че да може да поема 8 групи. А тези 8 групи дали ще бъдат яслени всичките, или 6 яслени, 2 градински, или 4 на 4, или обратното, вече ще зависи от това каква е нуждата на гражданите на района. Т.е. на хората, които живеят в Христо
0: Смирненски. При равни други условия, кога трябва да стане готово такова заведение?
1: Ами, при равни други условия би трябвало да е готово средата, т.е. за 28-29 година учебна. Т.е. средата на 28, септември месец 28 би трябвало да е готово с темповете, с които се движат подобни поръчки в Столична община.
0: И понеже вървим към края на разговора ни, а и времето ни напредна доста, има една много важна кампания «Будителите на Слатина», която дава възможност на жителите да номинират хора, които променят общността с труда и каузите си. Тази година финалистите са 33,
1: но бяха много повече номинирани. Аз това искам да кажа. Сред номинираните бях и аз, естествено, няма как да участвам в подобно нещо.
0: Гласуването продължава до 18 октомври. Томври онлайн, пряка връзка и с линк от нашия сайт също.
1: Добре,
0: ще има
1: благодаря много.
0: Предаването ни.
1: Хората трябва. Тук искам да отново да благодаря на хората.
0: Кажете ни в едно изречение, какво искате да постигнете с тази инициатива?
1: Ами, това е. Ние възстановяваме. Миналия мандат също направихме едно такова издание. Искам признание за хората, които вдъхновяват и развиват нашата общност. Община, общност. Много обичам тази връзка. Извиняйте, че повтарям отново, но ние трябва да се чувстваме като една общност, да работим заедно, да мечтаем заедно, да бъдем вдъхновени от примера на нашите учители, учени, всички, които всъщност развиват тази общност, които правят живота ни по-добър.
0: Нека да се чувстваме съпричастни с тази ваша кампания «Будителите на Слатина» и повече информация малко по-късно и на нашата страница.
1: А на деня на...
0: Кога е финалът?
1: Финалът, естествено, е на деня на будителите. На 1 ноември ще връчим наградите и всъщност отличим тези будители, които хората разпознават сред себе си.
0: До тогава има, разбира се, още време, така че гласувайте 18 октомври в тази кампания «Будителите на Слатина». Аз ви благодаря за това участие и за
1: и аз благодаря
0: всички детали по разнообразните теми, които засегнахме в това предаване. Кметът на район Слатина, Георги Илиев, гост в програмата ни днес. А какво се случва, когато музиката срещне психологията, звукът се превърне в път към най-дълбоките пластове на човешката душа? Това ще разберете от съавтора на постановката «Архетипики» по повод 50 години ансамбъл София 6, Мадлен Алгафари. След новините в 15 часа очакваме да се включи и тя, както и актрисата Александра Лашкова за филма «Топки», който тръгва по кината, разпространяван от BTV Studio. Останете с нас. Продължаваме след новините.

0: 3 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море с министрите на отбраната на Турция и Румъния. Пред тях Стоянов е заявил, че правителството осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право. Той призовал колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. Разговорът е по повод на новото нападение срещу кораби в Черно море. Припомням, че в 1:30 през нощта е бил атакуван с 3 въздушни дрона кораба Челси 3 на 18 мили източно от Бяла, а втори кораб е ударен на 17 мили източно от Крапец, като той е потънал. Премиерът Румен Радев проведе среща днес в Министерския съвет с посланника на Руската федерация Леонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. По време на срещата с Митрофанова министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заявява, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Ето какво каза Румен Радев по-рано по време на свикания извънреден съвет по сигурността.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право, пише в позиция на президентът Илияна Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически пъти чрез преговори. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 7 октомври 2020. 26-та година Консултативен съвет за национална сигурност, казва още държавният ни глава. Първи коментар от Украйна след атаката. Към момента няма реакция от Русия. Външният министър на Украйна Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за ударите по търговски кораби в Черно море. При атаките има и ранени украински граждани. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително, казва още Сибига. И първи международни реакции, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен реагира остро на новината и изрази благодарност към българските спасителни екипи за бързата им реакция. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че Европейския съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край българското крайбрежие. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че е разговарял с българския премиер Румен Радев за последните атаки. Алиансът ще засили присъствието си по източния фланг.

0: Времето до края на днешния ден, времето остава облачно и дъждовно. Най-интензивни и значителни ще бъдат валежите в 7 области от Източна и Южна България, където е обявен оранжев код за количества над 35 литра на квадратен метър. Жълт код отново за проливни дъждове остава в сила за 17 области от Централна, Северна и Западна България, а в източните райони предупрежденията са за силен вятър с пориви до 90 км в час. И докато прогнозата по Черноморието вещае значителни валежи от дъжд по планините над 1700 метра височина, валежите ще бъдат от сняг, а максималните температури днес няма да се повишат особено и в следобедните часове, те ще са предимно между 10 и 15 градуса. Още новини след час, останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро и още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
7: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
6: Гледайте Галин Стоев.
8: Българския в София съм го учил, от София съм.
6: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
9: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Уважаеми слушатели, какво се случва, когато музиката срещне психологията, а звукът се превърне в път към най-дълбоките пластове на човешката душа? Спектакълът Архетипики обещава не просто концертно преживяване, а пътуване към универсалните образи, скрити в колективното ни несъзнавано. Вдъхновител на тази необичайна среща е психотерапевтът Мадлена Алгафари, а поводът е забележителната годишнина 50 години ансамбъл София 6, които ще бъдат отбелязани на 17 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. За архетипите, музиката като език отвъд думите и онова, което изкуството отключва у нас, в следващите минути разговаряме с Мадлена Алгафари. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какво е усещането за тази много ярка творба, която предстои да видим? Бих я нарекал творба, защото такъв универсален спектакъл, който съчетава история, дух и прекрасни танци, не се среща толкова често, така че затова ви питам какво е усещането, което публиката може би ще успее също така да почувства.
2: Ами ще бъде един празник, тържество на българското изобщо. До сега не е правен подобен тип спектакъл, който да съчетава и фолклор, и малко обяснение за това какво представляват архетипите в нашето колективно несъзнавано и как те са превъплатени в случая българските народни танци.
1: Да кажем малко повече за вашата роля в спектакъла. Каква е тя?
2: Ами аз ще се появя няколко пъти, за да обясня на аудиторията какво означава архетип. Това са уния универсални символи, които независимо на коя точка на планетата се намира човек, на рационално ниво не, но на ирационално, подсъзнателно, ние всички ги преживяваме, усещаме, разбираме. Като, например, майката, детето, земята, небето, Бог, духовния водач, война, дървото на живота, слънцето. Всички тези архетипи присъстват в фолклора, независимо дали са нарисувани, извезани, описани, изтанцувани. И те са много дълбоки и много въздействащи.
1: Как започна вашата история с София 6?
2: Аз отдавна ги гледам, празнувам с тях, плача с тях. Така в моите клетки аз съм много закърмена с това, защото моята майка е етнограф и цялото ми детство е минало по едни бабини мазета за събиране на неоткрити текстове, на народни песни. Така че патриотизма, българщината са ми много дълбоко в клетките. След това те бяха поканени и на един световен конгрес, който имах честа да председателствам преди няколко години в България по психотелесна терапия, да танцуват, разбира се, и на други техни спектакли съм присъствала. Тези хора са изумителни. Те не са професионалисти, но с такава страст танцуват, че лекуват. Те са лечители направо.
1: Чудесно казано, и предполагам архетипики ще успее да ни излекува от някои стресиращи обстоятелства и ще ни накара да бъдем по-добри по някакъв начин. Може би не само да си припомним една история от 50 години, която се развива с този ансамбъл, но и една история на успеха, защото това всъщност стои зад ансамбъл София 6, нали така?
2: Да, така е. Те са вече 14 пъти носители на световни титли. Каква по-велика реклама на българското изобщо може да съществува.
1: А какво освен фантастичните танци на София 6 ще видим в рамките на постановката?
2: Там ще участват и други състави, и детския подготвителен състав, който подготвя бъдещите танцори в София 6 и още два такива. Ще има и много кадри, които ще текат на екрана, които ще разказват за великите герои, изобщо всичко голямо постигнато в нашата история. Във времена на духовни кризи това обръщане към корените е много спасително, много целебно. А сега в момента мисля, че се намираме отново в един такъв период на трансформация и обръщането към корените и много мощен терапевтичен инструмент. Танца винаги е бил такъв в човешката история. А когато пък говорим за нашите, българските, с хорото, което пресъздава оная общност, силата на рода, заедност, благодарение на които всъщност надмогваме себе си и оцеляваме, защото човек не е индивидуално същество. Той е създаден да принадлежи и порото го олицетворява.
1: В основата на архетипите стои идеята за универсални образи, за модели, които съществуват дълбоко в човешката психика. Има ли такъв модел, който най-силно определя живота ни днес?
2: Точно, нуждата от принадлежност, нуждата от заедност, кръга, хорото, мъжкото и женското, хванати за ръце. Само двете начала на мъжкото и на женското и онзи универсален символ на общността, на свързаността, са тези, които могат да позволят на човека като вид изобщо да пребъде, да оцелее.
1: Добре, може ли един спектакъл да се превърне в едно своеобразно огледало, в което всеки зрител да види различна част от себе си?
2: Възможно е. Ние винаги така проектираме себе си върху онова, което в изкуството възприемаме, образите. По този начин собствените си аспекти вътрешни и психологически отработваме, съпреживявайки. Нещото, което всъщност отличава човека от всички други живи същества. Ние можем да страдаме и да състрадаваме, да чувстваме и да съчувстваме. Това всъщност е дефиницията за човек.
1: Казахме от какъв архетип се нуждаем, но от какъв архетип можем и трябва да се освободим според вас? Има ли такъв, който управлява живота ни днес?
2: Те битуват всички вътре в нас. И доброто, и злото, и силното, и слабото. Въпросът е да ги осъзнаваме. И когато им даваме изява през творчеството, всъщност по този начин намираме една доброволна, безопасна, безболезнена версия на тяхното изразяване. В противен случай версията става през симптомите, през болестите.
1: В крайна сметка, какво ще бъде посланието на този спектакъл? Онова, което обединява проекта в едно?
2: Гордеем се, че сме българи.
1: Това ли да бъде и посланието, което ще отправите към зрителите, нашите слушатели, за да не пропуснат спектакъла?
2: Да, да. Обикновено ние сме най-единни тогава, когато ни обединява подобно чувство.
1: Какво мислите? Дали архетипики ще бъде един отговор за това, кои сме ние, или по-скоро нов въпрос да потърсим себе си?
2: Надявам се и да е и отговор, и да е и въпрос, и всички, които са в залата, да усетят с клетките си тази сила на духа българския.
1: Дано да е така. Благодаря ви за това участие. Желая ви на добър час, заедно с целия екип на ансамбъл София 6 и всички гости, които ще бъдат на събитието, на сцената, да се получи един великолепен спектакъл, който ще отбележи достойно 50 годишнината на ансамбъл София 6 Архетипики на 17 октомври в зала 1 на НДК. Благодаря ви за това участие.
2: Благодаря и аз.
1: В изминалите минути разговаряхме с Мадлен Алгафари.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването за града по BTV Радио. Продължаваме с информация за есенното почистване на София, в което можете да се включите на избрано от вас междублоково пространство, градинка или детска площадка. Събитието предстои на 17 октомври, като за целта с подкрепата на столичния инспекторат ще бъдат осигурени и материали за сметосъбиране и ръкавици. Така че можете да се включите в кампанията на 17 октомври в много райони на столицата, сред които Слатина, Надежда, Триади, Овче купел, Оборище, Възраждане, също и Красно село. Ще има места, на които ще можете да се запишете и съответно да се включите в акциите. А има и една специална акция да почистим София и езерата на Южния парк заедно, така че ако сте преценили, можете да се включите в доброволческите акции край езерата на Южния парк. Участниците там ще бъдат разпределени в екипи, всеки с координатор от Общинско предприятие Паркове и градски градини. На място ще бъдат осигурени чували, ръкавици и необходимите ръчни инструменти. Дейностите, изискващи специализирана техника, ще се извършват от квалифицирани служители на общината. Повече информация за участието можете да откриете в сайта dapochistim.sofia.bg. И още нещо важно, този път свързано с утрешната дата, 14 октомври. Обявен е жълт код за силен вятър и валежи в 14 области в Южна и Източна България. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив и Смолян. В източните райони вятър със скорост до около 90 км в час се очаква. В южните същата прогноза за вятър, валежи от дъжд обаче продължават, информират метеоролозите. Внимавайте, ако излизате навън и задължително си вземете чадър. Сега на вниманието на онези от вас, които шофират. Временно движението при 27-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в активната и аварийната лента поради пътно-транспортно произшествие. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Временно движението и по пътя Скомля Медовница се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът също се регулира от пътна полиция в този момент. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушате предаването За града по BTV Радио. Какво се случва, когато звезда от женския футбол получи шанс да стане треньор на мъжки аматьорски отбор в малко провинциално селище? Отговорът ще намерите във футболната комедия «Топки» на режисьора Любомир Печев, която излиза на екран на 30 октомври. Ще го видите филма, разпространен в кината от BTV Studios. В главната роля е Александра Лашкова, която заради образа на Лора трябва не само да влезе в света на футбола, но и да премине през сериозна физическа подготовка. Каква е тя? Ще ни каже самата Александра. Добре дошла при нас.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Какво е топки отвъд футбола и комедията и какво те привлече към ролята на Лора?
1: Лора е една контузена, бивша суперзвезда в женския футбол. Амбициозна, с амбиции да стане треньор. Обаче, за да стане треньор, тя първо трябва да премине едно изпитание и я пращат в Гарабов да тренира мъжки аматьорски футболен отбор Скала Бов с задачата да успее да ги вкара в трета лига, защото те са в аматьорската лига и сега трябва да стигнат в следващото ниво, трета лига. И така те залагат на тази млада жена да вкара балканските мечки в форма. И гледайте, за да видите какво става по-натам.
0: Кои са съотборниците или по-точно тези, които ще видим на терена?
1: Част от тях са Китодар Тодоров, Иван Сгрипаров, Веселин Петров и така редица други имена. Освен това си партнирам с Иван Савов, Снежина Петрова, Мариан Вълев и Алекс Иванов

0: да успееш и да станеш професионалист.
1: А как се подготви за ролята, защото това са различни спортове. Какво беше твоето първо усещане, когато стъпи на футболния терен?
0: Смешно беше, защото наистина прехода от гимнастиката към футбола е така, скока е голям. Ние в гимнастиката също имаме уред топка, но съвсем по различен начин боравим с нея. И как се подготвих? Цяло лято имах тренировачен лагер в домашни условия с моя годеник Даниел, който беше мой личен треньор в това изпитание. И
1: кое ти беше най-сложно?
0: Всичко водене на топка дори не можех да правя като хората, така че дълъг път беше, изминах много малко от него, така сега съм на много по-добро ниво, отколкото бях преди, но съм на много по-ниско ниво и от най-големия аматьор, футболист. Така че не си мислете, че нещо много съм дръпнала, но пък уважението ми към този спорт се повиши изключително много. Ако някога съм казвала, че това е лесен спорт, си връщам думите назад и вече разбирам защо е толкова обичан и гледан.
1: Трябваше ли ти самата да гледаш определени футболни отбори, как играят играчите?
0: Да, мачове? гледах отбори, гледах правилата, учех, да. Опитвах се да си подобря знанията, защото все пак в филма героинята ми е учила в НСА. Твърди, че има познания в тактически план, стратегически план, знае някои неща, така че исках за тези думи, като ги казвам, да има някаква плътност.
1: Не на последно място, филмът има и доста сериозни послания, защото Лора е в една среда, която е посрещната от сериозно недоверие и до известна степен сексизъм. Кое е трудно за една жена в една такава ситуация? Самото доказване или предразсъдъкът, че изобщо трябва да се доказва, за да заслужи това място?
0: Да, има ги тези теми на сексизъм, на расизъм. Изобщо в филма прокраднати са така доста очевидно, но са погледнати през нашето балканско чувство за хумор и така са разискани.
1: Както се казва, смеем се на предразсъдъците си.
0: Да, имаме ги като общество и е интересно да го видим отстрани. Ще излъжа, ако кажа, че не съм усещала такива неща и извън тази роля. Трудното е, може би, в това, че понякога, като се опитваш да се предокажеш, всъщност ти излизаш не толкова компетентен, колкото всъщност си. А само защото се буташ да се доказваш и искаш много силно да го изкрещиш, то те прави по-малък, отколкото всъщност си. Но мисля, че вървим и света върви в така добра посока, в която да се надяваме, че няма да има скоро такива предразсъдъци към жените.
1: Със сигурност, още повече, че има и състезания по женски футбол, които никак не са малко, има, и има страхотни шампионки.
0: Има, ние в филма даже успяхме и да снимаме с един такъв отбор, отборът на София Лейдис. Поздравяваме ги специално. Така разпитах ги момичетата, опитах се да се поставя на тяхно място, видях всъщност какви са техните проблеми, какъв е изобщо техния свят.
1: Какво ти казаха? Кое е най-важното, което трябваше да запомниш?
0: Много бяха симпатични момичетата, много бяха трудолюбиви. Това не е първото нещо, което си представяш, когато кажеш една спортистка жена, нали, да тренира футбол. Нещо необичайно е. Те бяха много смели, заставаха зад решенията си. Мисля, че това, което научих от тях, е точно това, да бъдеш дисциплиниран, всеотдаен и когато харесваш нещо и когато гориш в нещо, да не се страхуваш да го преследваш заради някакви предразсъдъци или нещо друго.
1: Каза, че филмът, разбира се, с много смешки, изпъстане с особено силно чувство за хумор, и това не е случайно. Предразполагат и Китодар Тодоров, и Мариан Вълев, Снежина Петрова също биха могли да бъдат забавни в това, което ни представят, но какво е усещането да бъдеш в една такава силна актьорска компания? Имаш ли моменти, в които едва запазвахте сериозността, докато се забавлявате, вероятно?
0: Усещам се като голяма късметлийка. Да мога да си партнирам с такива актьори и да мога да се уча от тях. Смешно беше, няма да те лъжа. имаше много пъти, в които сме разбивали дубала и сме се разсмивали заради някоя простотия, която сме си намислили.
1: Вкарване на дуспата, например, на някой, или да биеш дуспата на някого.
0: О, те пък бяха много смешни. Имам аз там една сцена, в която се предполага, че съм много добра по футбол и сега ще им покажа на момчетата какви номера знам. Беше много смешно, защото аз съм много уверена като Лора, че съм добра футболистка. Всъщност, действителност, Александра никак не е добра футболистка.

0: И беше смешно да ги заснемаме тези сцени, в които аз твърдя, че и сега ще видиш какво ще стане и как ще ти направя такъв финт. А всъщност 14 дубла по-късно, на 15 успявам да го направя въпросното нещо. Така че имаше интересни моменти.
1: И сигурно много фрази, които публиката ще чуе и ще запомни след като гледа топки. Любомир Печев е режисьор за първи път. Това е негов пълнометражен игрален дебют на практика като режисьор. Има и сценарен екип с Невена Кертова, която е работила над сериали като Под прикритие, Стъклен дом. И в този състав с прекрасните актьори ще станем свидетели на доста непредвидими, бих казал, ситуации. Такива, да, каквито има на футболния терен, но и във филма.
0: Да, това е първият филм на режисьора, на Любомир, но смея да твърдя, че той с този филм, въпреки че му е първи, успява да покаже някакъв негов личен стил, някаква индивидуалност, която аз съм виждала и в негови късометражни проекти. И много се надявам да е успешен филма и тепърво му предстоят според мен още интересни неща.
1: Как искаш да те запомнят зрителите в Лора? Като една забавна героиня, която се опитва да оцелее в мъжкия футбол или като жена, която постепенно променя средата, в която се намира?
0: Не бих искала да натрапвам някакво мое желание, как искат да ме възприемат хората. Смятам, че когато ходиш да гледаш някакво изкуство, било то театър, кино или каквото и да е, всеки на базата на своите преживявания и натрупвания си взима по нещо за себе си. И се надявам да може, така да съм си свършила работата, че да е толкова многопластово, че да може всеки да му проговори по някакъв начин нещото, което съм се опитала да постигна и да направя.
1: Изглеждаш и по различен начин във филма.
0: Любимото ми.
1: Нали?
0: Любимото ми е да се преобразявам за роли. Много обичам, така че...
1: Ще те видим с съвсем различен имидж.
0: Много обичам. Това ми е една от любимите части на професията, да се преобразя тотално, да сменя прическата, очите, ако щеш, и защото начинът, по който ходя, изглеждам, мисля. Така че опитах се да направя нещо подобно.
1: Какво още да кажем за теб, свързано с номинация преди време, най-добра женска роля на фестивали в Лондон, Лос-Анджелис, Барселона?
0: Имах такава ситуация с първия късометражен филм, в който участвах. Ла Плюста с режисьор Невена Николова. От тогава минаха доста време
1: месеци,
0: мина.
1: Да. Какво си спомниш от този момент? Как се почувства тогава? Това беше... пак един звезден миг за теб.
0: Да, хубаво се почувствах. Няма как. Хубаво е. Приятно.
1: Може би и сега погледите ще бъдат насочени към теб в тази нова роля, в това ново амплуа за теб. Накрая, на 30 октомври, топки тръгва по кината, благодарение на BTV Studios. Ако трябва сега да поканиш слушателите в кинозалата, кои са трите думи, с които ще го направиш?
0: Много ще се радвам всички слушатели да заповядат в кината от 30 октомври, да дойдат да видят тази балканска футболна комедия и много се надявам да им хареса.
1: Да гледат повече футбол и повече дами да се насочат към този спорт.
0: Ами това са две неща, които в България много обичаме. Футбол и комедиите, ние ги обединяваме, така че се надявам, че всеки ще може да се забавлява и да му проговори по някакъв начин този филм.
1: А ще те гледаме ли някъде и на театралната сцена?
0: Седмица по-късно след премиерата на Топки, всъщност е и премиерата на един друг филм, в който участвам, Немигранти. Там разискваме много българска също тема. Дали да си тръгнеш от там, където си се родил и да си търсиш късмета някъде другаде, или да останеш и да се опиташ да развиваш това, което ти е дадено и което имаш.
1: Желая ти много успех
0: във
1: всичко, което правиш, и на добър час на филма Топки, а вие бъдете в кината и го гледайте от 30 октомври на големия екран, благодарение на BTV Studios. Александра Лашкова в главната роля на Лора, гост в предаването ни днес. Много успех!
0: Благодаря!
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: песен на Елизабет в ефира на BTV Радио и предаването За града. Как се оцеляват 25 години в едно и също телевизионно предаване? Как се промениха участниците, зрителите и водещият? Какво се случва, когато след четвърт век ти дават възможност да избереш класиката или новите правила? След новините в 16 часа, мистер Стани Богат, Ники Кънчев, влиза в студиото на BTV Радио. Накрая са минутите на психотерапевта Детелина Стаменова, с която ще коментираме кои навици тайно подхранват депресивните състояния. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV Радио в 16. Аз съм Лиляна Боянова. България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Това пише в позиция президентът Илияна Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 7 октомври Консултативен съвет за национална сигурност, казва още държавният ни глава. Премиерът Румен Радев проведе среща в Министерския съвет с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. По време на срещата с Митрофанова, министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари да са в полза на Русия. Посланик Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море с министрите на отбраната на Турция и Румъния. Пред тях Стоянов е заявил, че правителството осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право. Той е призовал колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. Разговорът е по повод на новото нападение срещу кораби в Черно море. Припомняме, че в 1:30 през е бил атакуван с 3 въздушни дрона кораба Челси 3 на 18 мили източно от Бяла, а втори кораб е ударен на 17 мили източно от Крапец, като той е потънал. Първи коментар от Украйна след атаката. Към момента няма реакция от Русия. Външният министър на Украйна Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за ударите по търговски кораби в Черно море. При атаките има и ранени украински граждани. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително, казва още Сибига. И първи международни реакции. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен реагира остро на новината и изрази благодарност към българските спасителни екипи за бързата им реакция. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че Европейския съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край българското крайбрежие, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че е разговарял с българския премиер Румен Радев за последните атаки. Алиансът ще засили присъствието си по източния фланг.

0: Времето облачно остава и утре с валежи в Южна и Източна България, които постепенно ще намаляват и спират. Температурите няма да претърпят съществена промяна, остават между 11 и 16 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио, приятен следобед.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
6: Синкванон, пробиотик шампион.
7: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването За града по BTV Радио. Нека играта в Стани богат започне сега. Реплика, която вече 25 години е част от телевизионната история на България. А човекът, който я произнася, се е превърнал в синоним на самото предаване. Четвърт век, хиляди участници, безброй въпроси, жокери, грешни, верни отговори, големи печалби и още по-големи емоции. Но как се оцелява 25 години в едно и също предаване? Как се промениха участниците, зрителите и самия той, Ники Кънчев? Сега ще разберем от него. Добре дошъл при нас.
1: Благодаря, Геми. Много ти благодаря за поканата, за хубавото интро. Точно така, абсолютно имахме всичко за тези 25 години и надявам се нататък предаването да има своя живот. Стартирахме на 12 май 2001 година в ефира на България, когато преди нас имаше Минута е много, едно класическо, много хубаво предаване, което аз съм гледал като дете и съм му се възхищавал. Петър Вучков беше неговия водещ. Но там приятелите и колеги от БНТ просто даваха книги. Докато Стани богат се появи и с шут отвори пространството на знанието и го върза с парите. В добрия смисъл, така както нашите олимпийски шампиони, медалисти, след като мина олимпиадата и се върнат в България и сега им се дават и трябва да им се дават поощрения с коли, с чекове, така и в Стани богат изведнъж се върза по идея на англичани, разбира се, се върза знанието с големите пари.
0: Кой излезе под ковашницата на Стани богат?
1: Сега, да кажем малко за началото и кои хора бяха в началото. Началото се сложи от продуцентите тогава от Sia Advertising. Това са четирима много готини хора. Един от тях вече не е между живите. Росен Цанков, доведения син на легендата Стефан Данаилов. Бог да го прости на Росен. Другият Димитър Гочев, един от най-добрите ни оператори. Неговия син Радо Гочев сега е оператор на Под прикритие. Другият е Никола Топарев, Нико Топарев, който продължава да е един от водещите продуценти в България. Негови са
0: различни телевизионни формати.
1: Да, точно така, да не ги изброяваме. И четвъртият е Димитър Митовски, също един от най-креативните момчета в България. Той е от Пловдив, художник. Той пък е създател след това на Под прикритие. С нас са работили режисьори като Виктор Чучков, който направи в BTV сега последно медицинският сериал, също така Мартин Илиев.
0: Вяра Надежда Любов.
1: Вяра Надежда Любов, да. Другият режисьор там бяха и Роги също беше. Тримата режисьори на този сериал бяха режисьори на Стани богат.
0: Е, също това е много любопитно.
1: Да, изброявам всички тия имена поради една причина. Ние българите много обичаме да побългаряваме някои формати, да ги правим така български. Слава Богу! И за съжаление, защото ако го бяхме побългарили, със сигурност щяхме да дадем голямата награда. Но ето, тази награда не е дадена и това не е нагласено, не е продуцирано, не е препродуцирано, дано ни разберат хората, които ни слушат, но, примерно, продуциране означава организацията, създаването и прочее, дано ни разберат. За добро или за лошо, ние все още нямаме голям победител, но в същото време ние държим стандарта така, както е заложен от трима англичани, един адвокат и двама телевизионни продуценти. Сега Стани богат се управлява от Sony в световен мащаб и да ти кажа, когато се завърнах преди 3 години, Жоре, в предаването, имахме репетиции, аз да си припомня някои неща, те са поискали да ме наблюдават на репетициите, тогава разигравахме игри, така, без аз да знам, за да видят нивото ми, настроението ми и прочее. И като се свършили тия неща, са казали, Ники е готов, няма какво да го мислим, действайте. Което е голям комплимент за мен. Добавям само още едно-две имена към историята на Стани богат. Това са Георги Бардаров, един от хората, които ни пишеха въпросите. Сега професор в Софийския университет, 4-5 великолепни книги, особено неговият най-четен, може би, разказ в целия български интернет за Петата ракия, Адажио за Мария, Още броя дните. Това са европейски романи. И добавям Дойчи Маргоевски. Това беше Господин компютър, когато, нали, така вечер казвам Господин компютър, може ли и вие да... Защото все пак е
0: да
1: човек.
0: Да.
1: Защото все пак е човек, не е машина, нали? Пак изчезва два отговора. Дойчи Маргоевски дълго време беше с нас. Той после се специализира в киноиндустрията, в цветовете на филмите, които гледаме. И ми намекна, че работи по някои от холивудски продукции, защото му бях на гости и пихме по една бира в Лондон. И малко по-късно ми каза шефче, гледай Бухемска рапсодия и особено финалните надписи. И аз наистина, като почнаха финалните надписи, защото филма беше великолепен. И до сега го гледам с голямо удоволствие, филма за Фреди. Той беше доскоро най- гледания музикален видеофилм Биго Майкъл. Буквално това лято с 790 милиона. Фреди беше с 780 милиона. Та и накрая снимах Дойчи Марговски вътре в финалните надписи.
2: Стани богат стана съвсем различно, ново от този сезон.
1: Да.
2: Предаване с един различен регламент.
1: Сега, за емоциите, които ти казваш и новите правила, призовавам хората да гледат всяка вечер. Играта реално започва преди самата игра. Питаме нашите участници кой вариант от двете версии на правилата ще изберат. Дали съвременната, в която включва повече възможности, като жокери, нали, убеди се на приятел, помощ от водещия,
2: помощ от
1: приятеля, да, придружителя, плюс 50 на 50, да. Срещу старата класическа версия, която е по-дисциплинираща играча. Когато си в съвременната версия, според мен, гледаш къде да заключиш, какво да направиш, не се мобилизираш. А сега тук ще помоля господин Кънчев, нали, на една ръка разстояние и аз веднага помагам. Имат предимства и двете версии, така че абсолютно са свободни нашите участници да избират или едната, или другата. А ако ме питаш за някакво съотношение, повечето избират съвременната версия, да кажем 70% на 30%. Другото важно, така, което да кажа, че продължава Стани богат да е едно огледало на нашата страна и на нашата действителност. Ние не вкарваме участници от Узбекистан, Малайзия, както вкарват някои ресторантьори, готвачи и обслужващ персонал. При нас играят българи. Те са възпитаници на тази образователна система. И началното, и средното училище, и университетите. Аз бих призовал към по-строги, да не кажа драконовски мерки спрямо даването на диплома, спрямо грамотността на българина. Да има някакъв общ тест, който ако след предлог членуваш, нали, да не можеш да повтаряш, ако правиш грешки в правописа, ако нещо друго, ако мекаш, нали, сега не знам как това да се превъплати в действие, но точно тия 4-5 години в средното образование са ковачницата. Трябва да бъдем по-строги тогава с децата. Това е за тях, това е за тяхно добро. Още един език, още един спорт за момичетата. Веднъж ще ги нападне някой някъде на улицата и те ще трябва да му бият един шут или да избягат. Затова трябва физическа култура.
2: Не забелязваш ли обаче, че младите хора са някак демотивирани? Някак пасивни?
1: Забелязвам. Забелязвам. Всяка ваканция играе много волейбол на морето и идват хора, които имат желание. Разбираш, но той няма физическа култура. Значи в волейбол, по физическо, там не знам какво са правили по физическо. Футбол сигурно ги пуска. Дай една топка и тичайте. Играйте. Ами волейбол имат 4-5 основни движения с 3 урока. Те се усвояват. Тоест, да, демотивацията е много сериозна сред младите, но виж, не може да ги съдим. Това е друго поколение. Те си търсят техния път, да, чрез телефоните, чрез дигиталното. Да, вярно, всичко им се поднася. Да, вярно, преди, когато като голям музикален фен търсих информация за Purple, за Dire Straits, въобще в България беше немислимо. Търсил съм без да знам грам немски, бъкел немски, не знам и до сега. Имаше едно списание Melodius Ritmus, да много произнасям правилно на немски. Там се бях абонирал заради източно-германско, заради картинките. Разбираш ли? А сега всичко ти е така, тук и
2: всичко
1: те пак,
2: в телефона, да.
1: И пак ги мързи да погледнат и да прочитат и да се информират.
2: Има още нещо важно. Когато се включват дори като жокер, било то помощ от публиката или по телефона. Днес живеем във време, в което и Google, и социалните мрежи, и изкуственият интелект са буквално, както ти казваш, на един клик разстояние. А какво според теб обаче означава да знаеш в 26-та година? Защо изобщо е важно това любопитство да бъде съхранено?
1: Ами,
2: и по някакъв начин наистина знанието да бъде богатство.
1: Първо, когато знаеш и тук във вашия офис да излезем да пием по едно кафенце с дамите, ще поговорим за това какво се случва днес. Идва киномания, при теб идват художници, да се поинтересуваш какъв е стила на този художник, какви филми идват, как се развива българското кино, имаме ли добри режисьори. Ама те са наслагвания. Нали? Защо няма добри писатели от рода на Балзак, Чехов и такива световно известни? Нали? Един Дан Браун, да кажем, или Гришан. Защото сега почти всички по-умни хора стават кинорежисьори. Те разказват историите си, защото е много по-достъпно да гледаш, отколкото да четеш. И аз си признавам, че не чета вече толкова много. Но един Ридли Скот, като режисьор, другите съвременни режисьори. Те разказват, те взимат една книга и правят един страхотен прочит. И тук трябва така от обща култура да те яде. Да кажеш, о, какво става? Снощи България би Люксембург, те пък ни биха тук. О, значи българите можем нещо. И още, и още, и това натрупване. Ако говорим за комерциалното, трябва още по-пряка връзка с училището, гледането на Инстаграма, как някой е някъде на хубав остров и се пече, нали, или посещава футболен матч на любимата Барселона, еми отидеш до Барселона, Геми, да си купиш билет. Нали? Един билет е... Аз ходих на Бон Джови сега, като бях в Америка, ми $280 беше билет за Бон Джови. По стари български лева, 560 лева.
2: Сега, кой би дал в България такива
1: пари, както да. Се казва? Сега, това говори, нали, и за други стандарти, щом там се пълни, и това не беше най-скъпия билет, но фенството, любовта, интересното, то струва пари, хората така го направиха, че да даваш.
2: Ама и знанието е богатство.
1: Точно така. Това исках да кажа, че знанието трябва да си повишава цената. При нас да идват още по-образовани, още по-готови, още по-мотивирани, ами да гледат внимателно предаването. Много е важно на кой въпрос иде за това питане, на кое ниво. На шести въпрос не може да е много труден. На 8, 9, 10 вече почват капани, обърната логика. Каза за жокера, обади се на приятел. Сега малка помощ от водещия тук. Преди това винаги ги инструктирам. Вижте, намеквам, не мога да кажа прочети само BTV радио, защото има и BTV телевизия. Може търсенето да отиде в друга посока. Така. И то да е фатално. Друго е да напишеш BTV радио. Казвам им, нали така, виж какво ще съобщиш. Дълъг е въпроса, тона ти, нали, не се панирай. Половината разбират и казват само BTV радио. Uh-huh. А другите, кое предаване да. Е всяка сутрин по BTV радио с водещ гейм. Опа, и това са вече 10 секунди. Другото, инструктирам хората, които са на линия, естествено адреналина им е вау, нали, буф. Сигурен съм, не съм бил жокер, ама слагам се в техните обувки. Казвам им само, търсете, но и мислете. Един отговор от четирте възможни да махне, нищо да не намери на компютъра, но един да махне, пак е голяма помощ да играч.
2: Ако сега седнеш на стола на Стани Богат и срещу теб застане Ники Кънчев като водещ, да, кой въпрос се страхуваш да ти зададе?
1: Много са. Аз не съм енциклопедия. Добър съм. Музика, кино, обществен живот, литература, всички тия процеси ги следа. Географията ми е топ. Много обичам да научавам нови неща.
2: Обаче в областта на физиката и химията.
1: Ами да кажем, физика, химия, да. Там ще ми е много трудно. Логиката не винаги хващам. Също искам от нашите създатели на въпроси да не хващат един факт и върху него да правят въпроса, а да има възможност да се разсъждава. Ето, пътувайки из България, измислих един въпрос за по-ниските нива. Всъщност да го зададем на нашите слушатели и към тебе. Ако караш, включил си популярния Waze или навигация, идва кръгово и той ти казва, влезте в кръговото и излезте от вторият изход. Представи си кръгово, втори изход. В 90% от случаите, ако нещо не е изчанчено на самото кръгово, ти ще продължиш надясно, а направо, б наляво, отговор С или отговор Д, ще се върнеш оттам, откъде си тръгнал.
2: И тук, преди да сме си скъсали шофьорските книжки, вървим напред.
1: Напред, точно така. Защото мислим, първият изход е в дясно, втория, ако не е някакъв полу на 45 градуса, то е отсреща.
2: Точно отсреща.
1: Ето, така е. Такива въпроси искам да има, които да може човек да си ги визуализира, да отговори. Трудно се пишат такива въпроси.
2: За да продължим напред, но и към финала, да, след 25 години Стани Богат, какъв е следващия въпрос, на който искаш да отговориш професионално и лично?
1: Телевизиите да продължават да забавляват. Естествено, Ергена, другите предавания, те са и забавление. Гледайте ги, уважаеми зрители, като на урок, особено малото поколение, как да не правите, как не се сваля жена, как не се прецаква приятел, как не се прави това, онова, зад гърба на другите, лицемерието, ако може да изчистим. Нали? Естествено, телевизиите, в случая Евала на BTV, че приоти предаването, трябва да образова хората, да им дава още един шанс. Постоянно получавам отзиви, включително онзи ден бях на един басейн последните слънчеви дни и един господин така по-бански си разговаряхме, ми каза, Ники, пускам, гледам, защото дори не заради теб, нали? Така, заради въпросите. Интересно ми е да научавам такива неща. Така че въпросите, които имаме да отговаряме ние, медиите, са много, защото ние сме пред очите на хората. Нашата отговорност е тази. Да помагаме, да даваме всички предпоставки, да наторяваме почвата, върху които растат нашите деца, нашите прекрасни цветя, от които се очаква да поемат България след буквално 5-6-10 години. Времето много бързо минава.
2: Времето минава бързо, но 25 години Стани Богат продължават напред с новите правила в ефира на BTV от 18 часа всяка делнична вечер, буквално след малко, когато свърши предаването за града по BTV радио. Бъдете готови да превключите и на канала на BTV, за да гледате Стани Богат с Ники Кънчев. Благодаря ти за това участие. Желая ти още 25 по 25 минимум.
1: И аз благодаря, на добър час.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Може ли някой от най-обичаните ни ежедневни навици неусетно да задълбочават потиснатото настроение, недоспиването, социалната изолация, непрекъснатото сравняване с другите, самокритиката и отлагането понякога се превръщат в един затворен кръг, от който е трудно да излезем сами. За скритите модели в ежедневието, за връзката между начина на живот и психичното здраве, в следващите минути разговаряме с Детелина Стаменова. Кои навици тайно подхранват депресивните състояния? Това е въпросът, по който ще си поговорим днес. Добре дошла в програмата ни.
1: Здравей, много ми е приятно да те чуя, въпреки че е първия от лошите дни на есента, както беше толкова слънчева и прекрасна долния ден. Съжаление, метеоролозите се оказаха прави, вторника го писаха сив, може би ще се събудим чак през април с поредица от по-светли дни, което кара хората, които са чувствителни по време на тези сезони, да не се чувстват толкова добре, колкото го правят през лятото. Сигурно и твоето наблюдение такова.
0: Така, и като погледнем времето навън, определено можем да изпаднем в подобно депресивно състояние и да си кажем, в това лошо време, какво ли хубаво може да ни се случи.

0: на година. Това означава, че повечето хора, дори тогава, когато са умерени потребители, прекарват близо месец в просто преглеждане на интернета си. Като лошото в случая не просто загубеното време и това, че то бива убито, а че нарушава нашия фокус на едни много ненужни парчета. Това, че прекарваме време в непрекъснато сравнение и че напълва мозъка ни с нерядко негативни новини и драма, включително и драма по теми, които дълбоко не ни вълнуват, от типа на как изглежда някой или правилния начин за смяна на дограма и всевъзможни други неща, за които хората обичат да се дразнят един друг в социалните мрежи. Това можем да поправим, като видим къде най-често отива времето ни и изключим тези мрежи от нашия телефон или от ежедневието си, както и да махнем тези подсещания, нотификациите, за да можем поне да не се дразним, когато пристигне нещо ново за правене.
1: Има и още един често срещан модел, а именно отдръпването от приятели, близки и занимания, нещо, което е част от едно депресивно състояние, особено занимания, които преди са ни носили удоволствие. Защо, когато се чувстваме зле, понякога се отказваме именно от тези неща, които биха могли да ни помогнат да се почувстваме по-добре? Според теб.
0: Заради яйцата или кокошката, ние се чувстваме зле, което ни кара да се отдръпнем, защото не искаме да си позволим в такова състояние да ни виждат. Но има и нещо, което много помага и което трябва да знаем, че социалните мрежи, за които вече ти казах, те допринасят и за тъй наречения затърнен начин на живот. Той е отговорен и за това да бъдем физически неактивни, и за това да си намираме кавички приятели или удобни теми, защото социалните мрежи следят от какво се интересуваме и така. Дори непознати хора могат в един момент да бъдат по-лесно достъпни, отколкото полагането на усилия да се видим с приятели и те да потвърждават това, което тези нови хора, с които сме създали отношения, те да потвърждават нещата, които мислим. Оттам нататък е много кратък пътя към това да не прекараме време с хора на живо, а от COVID-пандемията знаем колко зле се отрази това на психичното здраве на много хора и някои още не могат да се избавят, да си върнат навика да се срещат с хора на живо. А именно те създават усещане за истинска група. Другото е, че независимо дали ще бъде гледане на филми или това скролване, липсата на достатъчно сън е отделен фактор, който може да допринесе за усещането, за не се чувствам добре, дори да не го наричаме конкретно депресия, да е твърде смело и невярно, за да наричам така, то за едно умение, което идва към нас, защото нуждата от сън е в задоволяването е в основата на едно добро здраве.
1: В този смисъл, кога нарушаването на съня е просто следствие от натоварения живот и кога е част от порочния кръг, който поддържа потиснатото настроение и води до депресивно състояние?
0: С изключение, може би, на спящата красавица нямаме много други герои, които да са едновременно красиви и известни, и да са известни с това, че са спали. И съня да става все по-популярен е една тема, с която се занимават някои автори, като Брене Браун, например, защото съвременният градски живот, който има и много светлина, която пречи на съня и много шум, освен това има и много задачи, които трябва да изпълним, заради което искаме да си починим с време към себе си. Всички те допринасят за това самия да отива по-назад в списъка на приоритетите или, както казват старите хора, отсън спомна няма, само че самия е много важен за здравето и най-вече за психичното.
1: А може ли постоянната самокритика да подхранва депресивни преживявания?
0: Със сигурност.

0: като начина на възпитание и разбира се това как родителите се отнасят с нашите успехи и неуспехи, защото не само неуспехи. Някога родителите са много критични към успехите, като казват, то може и повече. Това в последствие се превръща в един модел, при който човек във времето не може да се зарадва и на това, което има, дори да е постигнал много, защото не му е създаден навика да може да оценява докъде е стигнал.
1: Както разбрахме до тук, и отлагането на много задачи и срещите, и разходките, и грижата за себе си по някакъв начин са изключително важни, но колко важни са все пак и други фактори, например, как да говорим за, например, движението, времето навън или редовното хранене за психичното ни благополучие, без да създаваме някакво погрешно впечатление, че разходката или здравословния начин на живот могат сами да излекуват депресията.
0: Те не могат да излекуват сами. Комбинацията от различни фактори и етапа, в който сме и се намира съответния човек, следва да бъде оценен от професионалисти за стана психичното здраве. Но идеята на това, което говорим с теб, е да покажем колко е сложно взаимодействието и за това, че ако усетим, че не можем да контролираме мислите си за нещата, които ни се случат, ако си повтаряме на ум много неща, ако не спазваме една базова хигиена, която е и в съня, и в намаляване на свръхпреработената храна, която е отделен голям фактор за това хората генерално да не се чувстват добре. Ако оценим живота си като по-заседял, а не за толкова активен, и във всяко едно от малките квадратчета сложим по едно кръстче, че правим нещо. Правим ли нещо за това да прекарвам повече време в живи разговори. Квадратчето да го запълним с това, че не сме яли храна, която не е била от пакет, че е купена от по-зеленчука. Ако сложим кръстче на това, че сме имали 7-8 часа сън, вероятно в рамките дори на един месец, дори не много, но можем да се почувстваме по-добре. И това само по себе си вече един път, както и седенето на слънце. И ако след като вземем всички тези мерки, не продължаваме да не сме толкова добре, колкото бихме искали или колкото сме били в миналото си, вече можем да говорим с някой, за да дискутираме, а какво още повече можем да направим, за да се погрежим за себе си.
1: Това е много важно, така че трябва да се наблюдаваме и разбира се да наблюдаваме и близките си, хората около нас, които биха могли да ни помогнат в такава ситуация и дано да успеем да разпознаем всички тези навици, за които поговорихме в ежедневието си, които ни водят до подобни депресивни състояния и да ги отстраняваме. Това може би и посланието на нашия разговор днес, нали така?
0: Да, нека да се грижим за себе си и нека да мислим какво още можем да направим, за да е нашия живот и тази на другия по-добър.
1: Психотерапевта Детелина Стаменова в изминалите минути по BTV Радио. Благодаря за това участие. Желая много успех.
0: Благодаря.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Така завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, там режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17 часа, след това и с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. С настъпването на есента и застудяването отново идва сезонът на респираторните вируси и грипа. Как да различаваме грипа от останалите вирусни инфекции, кога да потърсим лекар и доколко ваксините ни предпазват от тежко боледуване. По темата ще разговаряме с професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. И още в предизборните интервюта днес ще чуете Виктор Папазов, икономически съветник на Възраждане, които издигнаха Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент. Важното казано на гласа започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете Facebook страницата на BTV Радио и се присъединете към новият ни профил в Instagram. Бъдете и утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море, още по-близо до българския бряг, край Бяла и край Крапец, единият е потопен. Ще ви покажем кадри от рискованите спасителни операции в бурни води и първите разкази на оцелелите.
1: Дрон попал.
2: Дрон ни удари. Три пъти. Руски дрон.
0: Премиерът извика за разговор посланника на Русия. Каква е позицията на Елеонора Митрофанова? А Скопие извика нашия посланник в Северна Македония заради прибирането на Ива Михайлова. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море, този път в непосредствена близост до българските териториални води. 15-членният екипаж на кораба Челси 3, атакуван до Бяла, беше спасен, но вторият кораб, който беше ударен до Крапец, потъна. Само петима моряци от борда му са спасени.
3: Челси 3 с 15 моряци от Украина и Азербайджан е поразен с 3 надводни дрона източно от Бяла.
4: Дрон попал 3 раза.
5: Дронове ни оцелиха 3 пъти. Руски дронове.
6: 3 дрона ни удариха, дойдоха по вода.
7: 3 дрона?
8: Да. Не, водяна е.
6: Да. Слава Богу, не предизвикаха пожар на борда. Корабът ни не потъна, остана стабилен на водата. Всички сме живи и здрави.
3: Изпратеният към мястото кораб на гранична полиция 514 Бургас с 9-членен екипаж успява да достигне до плавателния съд и да спаси моряците въпреки тежките условия в района.
9: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
10: С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците.
3: Корабът в момента дрейфа свободно без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова, като преди това е разтоварил зърно и слънчоглед в южната ни съседка.
11: Корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно преди това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
3: 6 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб на 15 морски мили източно от Крапец. Плавателният съд HS Dignity, плаващ от Алжир към Румъния, с 16-членен екипаж от Сирия и Египет, потъва.
9: Преминаващи също търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Веднага след приключване на първата спасителна операция, корабът на гранична полиция се насочи към мястото.
10: Навътре морето е изключително бурно. Бурно вълнението е над 4 бала. То е бурно за плаване, камо ли за маневри, подоближаване и изкачване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажа.
3: Останалите 11 души са в неизвестност.
0: След атаките в Черно море, премиерът Румен Радев свика спешно съвета по сигурността и извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Тя заяви, че Москва допуска и версията за провокация от трета страна.
12: След новите атаки с дронове, правителството задейства дипломатическите канали и поиска подкрепа от съюзниците ни.
13: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
12: Последва среща на премиера с посланник Елеонора Митрофанова.
14: Митрофанова заяви, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговските кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.
12: В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът призова за общи действия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море.
13: Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
12: Военният министър обяви, че България може да конвоира търговски кораби само в териториалните си води и че ще разположи допълнително две безпилотни летателни системи.
1: Няма яснота по отношение какви са дроновете, но това, което може да се каже, че имаме по-различни ситуации. Няма логика да бъдат украинците да бъдат собственици кораби. При това ситуация очакването, че дроновете са били от руска страна.
12: След разговорите с европейските лидери, Румен Радов обсъди и с румънския премиер необходимостта от тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море и безопасността на корабоплаването. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: Президентът Илияна Йотова остро съди поредните атаки срещу търговските кораби в Черно море според държавния глава. Те са грубо погазване на международното и хуманитарно морско право.
7: Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Създалата си ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори.
0: И към политическите реакции и управляващи, и опозиция в парламента бяха единодушни. Атаката е руска.
15: Тито обявиха, че дроновете в Черно море са руски и трябват спешни мерки.
16: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо. Посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава.
15: Опозицията обаче обяви, че действията са закъснели, а управляващите, цитирам, се снишават.
17: Миналата седмица предупредихме. До какво ще доведе беззъбото отношение към агресор. Беззъбото, мекушаво, доброжелателно отношение към агресията винаги води до едно, до увеличаване на агресия.
18: Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент.
19: Вече никой няма съмнение, че става дума за руска атака. Нито Путин, нито който и да е друг враг, няма да уважава повече една държава, едно правителство, държавници, които се снишават.
20: Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава. Това, че правителството на господин Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин.
15: А Възраждане потърсих обяснение на случилото се във факта, че България продава оръжие на Украина.
21: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Така че това, което трябва да случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие.
15: Опозицията заяви, че ще иска извънредно изслушване на премиера и службите по темата, ако трябва и на закрито заседание при наличие на секретна информация. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Първи коментар от Украина след атаката. Към момента няма реакция от Русия. Външният министър на Украина Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари по търговски кораби в Черно море. Сред пострадалите при атаката срещу един от корабите Челси 3 има и украински граждани. Корабът е с украинска собственост, но плава под малтийски флаг.
22: Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, при която бяха ранени украински и азербайджански граждани, за пореден път демонстрира съзнателното пренебрежение на Москва към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването в Черно море. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително.
0: Европейският съюз осъди категорично атаките край българските брегове, а темата ще бъде осъдена по-късно тази седмица и от Европейския съвет.
23: Трите евроинституции, съветът, парламентът и комисията изразиха подкрепата си към България. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е недопустимо. След телефонен разговор с българския премиер, генералният секретар на НАТО препотвърди тясното сътрудничество на Алианса с съюзниците от Черноморския регион.
14: Ще продължим да наблюдаваме средата за сигурност и да адаптираме позициите си за възпиране и отбрана според необходимостта.
23: Румъния призова виновните за атаките да бъдат подведени под отговорност. Реакция и от Берлин.
2: Мислите ни са с близките на жертвите, а солидарността ни с нашия съюзник България.
23: Мнозина припомниха, че нападенията срещу търговски кораби застрашават глобалната продоволствена сигурност, лишавайки уязвими общества от критични храни.
0: В отговор на въпроса, гарантирана ли е сигурността на доставките за Лукойл Нефтохим Бургас, преди минути от компанията отговориха за BTV, че към момента няма отказани доставки на нефта. Ситуацията в Черно море се наблюдава непрекъснато. И към останалите водещи теми до този час, 12 дни преди изборите, Централната избирателна комисия показа и хартиената бюлетина за президентския вод. До дни ще приключи техническата проверка на всички машини за гласуване. Разликата между бюлетината за гласуване у нас и в чужбина е единствено в изписания избирателен район, където ще се използва. А общо ще бъдат отпечатани 6 милиона и 600 хиляди бюлетини. Това е равно на броя на избирателите плюс 10% резерв. На изборите ще има 9311 секции в страната, около 2000 ще са с две машини, а зад граница ще са 242 секции, като в 38 от тях ще има две машини.
4: Ето тази, например, е за Враца. Отгоре на Кочана пише Врачански. По този начин ще изглежда. Гласуване извън страната от 1 до 27 и не подкрепям никого.
0: Скопие обвини София в провокация заради пристигането на Ива Михайлова у нас. 23-годишната жена с двойно гражданство е подсъдима в Северна Македония за катастрофа, след която има починало и няколко ранени. Българският посланник в Северна Македония Желязко Радуков бе извикан за разговор във външното министерство в Скопие. Днес Северна Македония обвинява София в намеса в правната система на страната и смята, че изпраща погрешен сигнал относно зачитането на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона. Скопие ще запознае международните институции със случая. Апелативен съд в Пловдив не уважи жалбата на Совчо Мегеров за полека мярка за неотклонение. Обвиняемият за убийството на бизнесмена Илян Филипов остава в ареста. Заседанието се проведе при закрити врата заради данни, свързани с интимния живот на обвиняемия и здравословното състояние на член от семейството му. Защитата твърди, че по делото няма преки доказателства срещу Мегеров. Обвинението представя пред апелативния съд нови доказателства, които подкрепят предположението, че именно Мегеров е извършителят на престъплението. Апелативният съд прие, че има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Защитата спори доказателствата и посочи, че на видеозаписите не се вижда лицето на извършителя.
5: Към момента никой не разглежда вина, никой не разглежда въпроса това ли е извършителя или не е това. Разглеждат се предпоставките на закона. Съдът възприема доказателствата по начин, като предполага, че е възможно той да е извършител. Аз обаче не смятам така.
8: Представих пред съда нови доказателства, направих собствения анализ на тия доказателства. Според мен те са в подкрепа на повдигнатото обвинение. В тази връзка очаквам и решението на съда. Има открити оръжия, чието изследване тече в настоящия момент и изобщо не е сигурно, че това са оръжията.
5: А законно ли притежават?
8: Не мога да ви кажа, най-вероятно не.
24: Къде са открити?
8: Открити са в избино помещение на ползвано, така да кажа, ползвано от сестрата на обвиняемия.
0: Майка и непълнолетният и син са задържани за убийството на 67-годишния мъж от Димитровград, с който жената живеела на семейни начала. Мъжът е намушкан с нож след семейен скандал в двора на къщата му в Димитровградския квартал Черноконево. Задържани за убийството са 32-годишната жена, с която мъжът е живеел на семейни начала, и 14-годишният и син. В опит да се отърват от тялото, двамата го натоварили в багажника на кола, но катастрофирали в контейнер за смет в съседен квартал и избягали. По-късно са задържани. Жената е в ареста за срок от 24 часа, а непълнолетното момче е с полицейска закрила. Протест за по-високи заплати в Шумен на работещи в културни институти, лечебни заведения и детски градини. Те блокираха за кратко част от централния булевард Славянски в града и заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, действията им ще прераснат в стачка. В Шумен работещите в бюджетния сектор настояха правителството да заложи минимум 10% увеличение на възнагражденията в проекта за бюджет за следващата година.
6: просто с тези заплати, като ходим да пазаруваме, гледаме само на промоция, която се предлага.
9: Ние сме изключително притеснени, че към настоящия момент няма някаква информация за така водена политика по доходите.
0: И за финал на емисията фотограф засне с дрон изключително рядка азиатска черна мечка албинос. Животното е забелязано в гориста местност в Централен Китай в район, включен в списъка на Световното природно наследство на ЮНЕСКО. На видеото се вижда как мечката албинос се катери по високо дърво, ляга да си почине и се храни с диви плодове. Мечката албинос не е отделен вид, а екземпляр появил се в резултат на генетична мутация при азиатската черна мечка. Подобни представители на вида се срещат изключително рядко в дивата природа. Лице в лице започва след минути. Цветанка Ризова с анонс на темите и гостите в предаването днес. Цвети, здравей!
10: Здравей, Иване! Ще ми гостува бившия премиер Николай Денков. Кой е полезният ход за страната ни, след като атаките с дронове в Черно море зачестиха, а тази нощ много близо до нашия бряг бяха ударени още два търговски кораба. И още, защо се провали парламентарното заседание на тема Петрички Ескобар? В студиото ще дойде Ивелин Михайлов, който иска да стане президент. Защо?
0: Цвети, благодаря. Очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: и виновините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Бирсе празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
5: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр, прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквоном Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Синквоном – пробиотик шампион!
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.

Здравейте! Днес до полунощ остават оранжевите и жълти кодове за значителни валежи в почти цялата страна. Очакват се количества до около 35 литра на квадратен метър в някои райони и повече. А утре предупреждението е за силен вятър в Източна България. Там скоростта му може да достига 90 км в час. В Южна България жълтият код е заради продължаващите валежи. В сряда времето пак ще е облачно и дъждовно. Минималните температури между 6 и 11 градуса. След обед максималните стойности ще са между 10 и 17 градуса. В столицата около 10, 13 градуса в Пловдив и около 14 във Варна. От запад валежите ще намалеят и започнат да спират. Според прогнозата за космическото време, утре ще има слаби смущения в земното магнитно поле. По нашето Черноморие силен вятър и валежи от дъжд, по-продължителни над южното крайбрежие. Максимални температури там между 14 и 16 градуса. Утре дъждовете ще продължат Стара планина, Родопите и Странджа, а над 1500 метра сняг. Вятърът в планините е силен и бурен. Над масивите в югозападна България очакваме валежите да спрат. Максимални температури между 0 и 5 градуса. В четвъртък временно спиране на валежите и намаление на облачността. В петък отново дъждове над по-голямата част от страната. Тогава и в събота се очаква понижение на температурите и усилване на вятъра. Към събота променлива облачност и превалявания над Източна България. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 11 и 16. От неделя спиране на валежите и постепенно повишение на температурите. А след малко започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Тази нощ два нови търговски кораба са били ударени с дронове много близо до нашия бряг в Черно море. Единият от тях е потънал, 11 моряци са в неизвестност. Помните, миналата седмица бяха поразени два други кораба. Властите отказваха тогава да посочат чии са дроновете, докато не открили сигурни доказателства. Днес също не назоваха директно кой, но премиерът Радев извика руската посланичка Елеонора Митрофанова и каза, че логиката сочи, че дроновете са руски. Новини от този разговор обаче няма, защото Митрофанова не била разполагала с никаква информация от Министерството на отбраната на Русия. Какъв е полезният ход на страната ни? Това ще попитам сега бившия премиер Николай Денков, но преди това да чуем премиера Румен Радев и военния министър Димитър Стоянов.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: По отношение на член 4 от НАТО, още от пореден консултативен съвет, включително опозиционните партии се обвиниха от това, че член 4 не е необходим да бъде активиран.
0: И така, Николай Денков, бивш премиер, сега депутат от Продължаваме промяната. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Можете ли да влезете в обувките на премиера Румен Радев, за да кажете как бихте реагирали, ако вие бяхте премиер в тази изключително напрегната обстановка?
3: Първо, ситуацията вече е различна дори от това, което обсъждахме преди няколко дни. В случая корабите са на няколко мили от нашата територия, защото ние имаме 12 мил на териториална зона в морето. Второ, това става само няколко дни след предишните два кораба. Нека да кажем, за съжаление, изказвам и своите съболезнования, тези 10 човека, които казахме, че са изчезнали сега 11 човека
0: да
3: изчезнали. Това е ефемизъм да се каже, че да, тези хора са загинали, така че хора загиват.
0: И преди имаше загинали.
3: Така че ситуацията е доста различна и оттам обсъждането за член 4, както беше споменато от министъра на отбраната, всъщност вече стои с пълна сила. Очевидно е, че България вече не е защитена от такива атаки. Да припомня, че стана дума и за антени на Starlink, които бяха изгорени преди два дни.
0: И това е нещо, което на времето е било строено от руснаците. Тоест, те там, не знам, доста добре знаят какво е положението.
3: Да, отделно, все пак антените Starlink са Съединените щати.
0: Но този обект на времето е строен.
3: Така че тук говорим за съвсем агресивна, ясна атака, бих казал, към неприкосновеността на България. Така че член 4 е на място. Аз не разбрах, след като премиера е говорил с ръководителя на НАТО Марк Рюте, следва ли нещо от това. Това, което аз бих направил със сигурност е или бих изискал по член 4 да се направи обсъждане как трябва да се усили защитата на източния фланг на НАТО и специално в Черно море.
0: Няма
3: или ако това не стане, да и аз видях, че няма такова искане, поне трябва писмено да се изпратят конкретни искания от какво има нужда България, за да защити по-добре бреговете си. Тук може да става дума за радари, защото да продължаваме да се оправдаваме, че не знаеме какво се случва на 15 км от нашия бряг, това вече е проблем. Може да става дума за ракети, каквито другите държави в НАТО имат, ние нямаме. Може да става дума за антидрон системи, които да бъдат по-мощни от тези, които се използват реално в отбранителната промишленост, а не тези, които МВР купува за някакви техни локални действия. Така че тук има какво да се направи по отношение на подкрепата от нашите съюзници. И тук искам много ясно да подчертая. Подхода на премиера в първите му 1-2 месеца всъщност му пречи сега да си свърши работа.
0: Защо смятате?
3: Не можеш да отидеш в Париж на 14 юли, когато те е поканил президента Макрон, да му кажеш, гледай си работата за твоята инициатива и сега в момента ние да искаме от същите тези хора да ни помогнат, без да има някакво притеснение. Така че още тогава казахме, че подходът е грешен, аз самия го казвах, включително и в това студио. Важно е да се знае, че когато стане напечено, Нашите съюзници от Европейския съюз и НАТО са тези, на които можем да разчитаме. И второто, което е не по-малко важно, има неща, които могат да се направят вътре за България. Няма никаква гаранция, че ще продължават да идват танкерите към Лукойл.
0: За сега казаха официално, че на този етап, да.
3: Много е интересно. Значи вицепремиера Пулев казва, няма никакви проблеми, всичко е наред. Управителя на Лукойл казва същото. Премиера днеска сутринта казва, за сега нямаме проблеми, обаче стана много по-трудно и може и да спрат. Така че погледнете какво е казал премиера и ще разберете, че дори той вече не може да скрие факта, че Черно море е абсолютно в момента на прага да бъде затворено изцяло. Това се отнася не само до танкерите, става дума за износа на зърно. 2022 година ние започнахме моментално преговори тогава с Гърция, дали може с влакове да се изнесат към гръцките пристанища, така че да могат нашите зърнопроизводители да си реализират реколта, да могат да започнат подготовката за до година. Отделно са свързани с проверки какво има в складовете и на нефт, и на горива, защото проверките до сега много често показват, че по документи имате едно, ама на практика се оказва,
0: че държавния резерв е
3: не, че складовете не са пълни. Тя такава информация излезе преди време, когато имаше проверки. Отделно, че голяма част от този резерв е в чужбина, някой от тях в Западна Европа. Така че аз действително съм поразен как някакси с лека ръка, може би за да се успокои населението, се казва, или поне до вчера се казваше, няма проблем. Не, има проблем и пак казвам, без паника трябва да се подредят нещата, които България трябва да подреди и зависят само от нея, за да имаме гориво, за да може да се изнесе зърното, за да имаме достъп до торове, които също са ни необходими. Всичко, за да може държавата
0: това
3: да функционира нормално.
0: Това е при хипотеза, че Черно море бъде затворено ли за корабоплаване?
3: Ние вървим натам. То е почти затворено. След като корабите, които бяха в икономическата зона, бяха ударени, и ние казахме, т.е. не ние. Управляващите казаха, ама той е далече, ние нищо не може да направим там. Сега един от корабите е бил в българските териториални води. Излезъл е и малко след това е ударен. Ако следващия път е в териториалните води, това задвижва автоматично член 5 на НАТО. Така че ние се намираме в съвсем друга ситуация и всякакви самоуспокоителни фрази от типа на Кашпировски няма проблеми, с нищо не помагат. Ние трябва да се подготвим за лошите варианти, за да не се реализират те.
0: Сега аз чух Димитър Стоянов да казва, че член 4, за който вие настоявате от договора с НАТО, за да бъде активиран, трябва да има заплаха за териториалната цялост на страната, и така пише там, за политическата стабилност. Нужно ли е да се наистина активира този член, при условие, че поне за сега няма никаква опасност?
3: Аз ще обърна въпроса обратно. Няма никакво съмнение в момента, че Черно море е територия, място, в което се разиграват военни действия и се потопяват кораби с дронове и вероятно и с подводни взривни устройства. Всичко това означава, че България вече е при фронтова държава. И тя е фронтова държава не защото го е искала, а защото Русия изнесе техните нападения, за да блокира корабите на Украина до бреговете на България. Така че ние сме на източния фронт в момента и до нас се водят военни действия.
0: Сега, интересно, то не е интересно, но е важно да отбележим, че дори Възраждане, днес пред Сон Чуганчев, почти признаха, че дроновете и те мислят, че са руски, защото индиректно става ясно, защото ние изнасяме оръжие. Щом ние изнасяме оръжие, руснаците могат да ни удрят. Така че това е някакво индиректно признание. Но аз наистина се учудвам, че част от българския политически елит и от хора, които се занимават с публицистика, смятат, че това е нищо и че ние едва ли не си го заслужаваме. Сякаш се радват, аз съм виждала как се радват, когато руснаците ударят Киев. Киев ще гори, Киев ще бъде под огъня. Тази психология вас изненадва ли? Аз наистина съм потресена, когато умират хора, да се радваш. И да смяташ, че дори ние си го заслужаваме.
3: Добре, че го казвате, защото аз и хората около мен сме убедени, че тази трагедия, тя е трагедия, която засяга всички, които са потърпевши. Най-вече украинците, защото срещу тях се стрелят, там падат бомбите в Киев, Харков, Одеса. Хората умират.
0: Да, и да се радваш на това, някой се радва
3: означава на това. Да си загубил цялата човещина, която тя е човешка, ако щете, тя е християнска, тя е това, което ни събира заедно, за да можем да направим нещо заедно.
0: Да, да, да.
3: Така че ти
0: но
3: да
0: това
3: се
0: е друга
3: радваш,
0: тема вече за психолог, трябва
3: злорадстваш,
0: да това.
3: Както се казвам, аз не знам дали не е и за психиатър, да злорадстваш, когато другите са зле, това е много лош признак. Аз все пак се надявам, че българското общество не приема това. Ние сме известни с това, че сме защитили евреите, когато са ги вкарвали в лагерите, което показва, че тогава не сме били такива. Аз много се надявам, че сега в един момент хората ще осъзнаят, че така както украинците в момента страдат, утре може да страдаме ние.
0: Не знам, аз наистина се опасявам, че някои хора мислят, че те си го заслужават. Аз дори мисля, че ако на нас не се случи нещо, пак същите хора да ще кажат, ами заслужихме си го. Наистина, но хайде да спрем с това. Така, да минем на друга тема. Това, което чухте в консултативния съвет по национална сигурност, знам, че не подкрепихте декларацията, но усетихте ли у службите, че службите знаят за какво става въпрос? Имат информация изпреварваща, работи разузнаването ни, и военното, и другото?
3: Първо, аз не мога да изнасям класифицирана информация, но това, което публично беше изнесено, мога да кажа кое е вярно и кое не е вярно. В известен смисъл, без да влизам в детайли. Както каза един от участниците, когато ясно беше казано там, има ли някой, който смята, че това не са руски дронове, никой около масата не каза не. Всъщност всички, службите, премиера, президента...
0: Извинете, че ви прекъсвам. А казаха ли как ще разберем, дори да предположим, че намерим отломки от дронове, как ще разберем дали са руски или украински? Трябва да пише нещо, нямам, сериен номер ли да има какво?
3: Нямам усещането, че те се опитват да разберат чии са.
0: Но дори да намерим отломка, дали там е написано дронът е украински, дронът е руски?
3: Значи, аз това, което... Вижте... Всеки, който обича детективски романи, всеки, който гледа как работи живота, реалния живот, знае, че винаги стръгва от това, кой е заинтересован. Да, понякога се правят такива отвличащи маневри. Но
0: това казвам
3: ти,
0: и Митрофанова, го каза
3: когато...
0: и няколко анализатори, също споменаха, че може това да е украинско нападение, за да навлече гнева към Русия.
3: Това са пълни глупости. Значи същите тези хора обясняваха как няма да нападнат Украина само няколко дни преди да я нападнат. Същите хора обясняваха, че в Крим няма руски войски, когато те вече бяха завладели Крим. Така че руснаците и по-точно руския режим в момента в Кремъл лъже във всеки един момент, защото това е техния начин –

0: други обяснения.
1: Салата с
0: рукола. Видяхме сега, че за антените се премълча и никой даже не каза, че има такъв проблем, въпреки че в Полша вече при подобен случай хванаха 4 човека само за една седмица, които са направили този...
1: Аз научих за това от Ивайло Мирчев и неговия пост.
0: Това
1: не
0: искам
1: чух
0: да
1: официална
0: кажа.
1: Информация за това.
0: Няма нито един случай, в който ние да виждаме, че наистина някой се опитва да разбере какво се е случило, когато има замесени най-вероятно руски служби, руски атаки. Да не говорим за Христо Грозев и така нататък. С други думи, аз не вярвам на нашите управляващи и на нашите служби днес, че изобщо се опитват да разберат какво се случва.
1: Защо? Каква може да има целта да прикрият нещо, което може да ни сполети отново?
0: Най-добрият прочит, който мога да дам, но и на него не вярвам особено, е, че те се опитват да умилостивят руската страна, че като се държат мило с Путин, видите ли, той няма да нападне България. Тази идея, тя е абсолютно неработеща и всичко това беше показано вече повече от 10 години. Това се опитаха някои европейски държави, като Германия, примерно. Това се опита Тръмп през последния период. Това се опитват и нашите управляващи. Резултата е, че колкото повече се отстъпва спрямо този режим, който се опитва да завладее цяла Източна Европа, и той го казва, че иска да завладее цяла Източна Европа. Колкото повече му се отстъпва, толкова по-нагъл става. Защото думичката е нагъл, агресивен и без никаква милост прямо човешкия живот. Те са готови да убиват, да взривяват само и само, за да си постигнат целите. Ето това е режима, на който по никакъв начин не трябва да се позволява да заеме място в Източна Европа. Защото ако го заеме, хората в Източна Европа ще живеят в такъв режим, в който няма свобода. И след това ще се опитат и да го пренесат и в Западна Европа. И други са се опитвали, не са успели. И тези няма да успеят. Въпросът е какво трябва да преживеем, за да бъдат върнати там, където им е мястото.
1: Добре, а защо беше провалено днес? Как си обяснявате всъщност то ясно защо беше провалено парламентарното заседание, което трябваше да разисква случая с Петрички Ескобар? Говорихте ли с колегите си от Прогресивна България след това да ги питате защо е провалено, тъй като те не направиха кворума тогава?
0: Краткият отговор, защото имат да крият нещо. По-сериозния и
1: самите те приеха тази
0: точка. По-дълбокия отговор е, те нямаше как да не я приемат, защото ние искаме по правилник на Народното събрание, те не могат да я откажат. Така че те, председателя на парламента, трябваше да я назначи тази точка. Но това, което е по-важно, е, че те имат какво да крият, защото този конкретен случай не е единствен. Това, което виждаме, е, че там има нещо доста по-сериозно, с това, че от 28 човека 5 са свързани с наркотрафика. С това, че от 274 молби за помилване през 2022 година са удовлетворени само 11. Тоест, една на 25. И ние виждаме, че тази една е на човек, който само 3 седмици преди това се бие в коридора на болницата и само скоро след това вече се занимава с наркоразпространение отново. Това показва много по-сериозен системен проблем. Някой прикрива наркотрафикантите в България. Ето това е, което като че ли не са готови да отворят като тема за дълбока дискусия Прогресивна България.
1: А ви очаквахте от това заседание да стане ясно, ако наистина е вярна вашата хипотеза, че ще стане ясно, че някой покровителства наркотрафика, някой държи ръката на Йотова и разподписва помилването на Петрички Ескобар и на още 4-5 наркодилъра.
0: Целта на това конкретно заседание беше да разберем какъв е бил механизма и какви са били доводите с документи, които са довели до това госпожа Йотова да подпише това помилване. Отново да напомня, става дума за опрощаване на 10 години от присъдата на човек за наркотрафик, при положение, че в същото време там е имало 130 молби, които са по здравословни причини, но от тези 130 молби е удовлетворена тази. Така че трябва да има някаква причина. Кой е подал такава информация, която е послужила за подписването? И понеже всичко обвито в някаква тайна, ние не знаем състава на комисията, не ни предоставят документите с аргументи,

0: моменти, които не са коректни, в смисъл юридически не са коректни, това означава, че там се прикрива нещо доста по-сериозно. И ние искахме с това заседание да разберем какво се е случило в затвора, в болницата на затвора, как е процедирала едната комисия и другата комисия, така че да стигне предложение за решение до Йотова. Ако някой друг е нарушил закона и е подал невярна информация, нека да си понесе последствията. Но абсолютно неприемливо това нещо да стои зарито и да се правим, че няма проблем. Всъщност това е общ проблем на цялото управление на и на премиера Радев, и на президента Йотова. Заривайки си главата в пясъка, правейки се, че няма проблем, той проблема не изчезва, той става по-голям. И това го виждаме навсякъде.
1: На финала само кажете.
0: Проблема с цените, проблема с заплатите на лекарите, проблема с бюджета, проблема с това, което се случва на източната ни граница. Те няма да изчезнат, като казваме, ама всичко е наред, няма проблем. Трябва да се каже ясно какъв е проблема, за да може да се реши.
1: Съвсем финален въпрос. Мислите ли, че пристигането на Ива Михайлова от Кочани тук в България се е случило абсолютно случайно, само с нейния адвокат, без никакво участие на държавата или на службите?
0: Аз не мисля, че трябва да коментираме нищо друго, освен това, че Ива Михайлова заслужава лечение, такова, което да й даде максимално подкрепа в този момент. Така че нека да мина лечението, другите неща ще ги изяснява, който трябва.
1: Благодаря за този разговор. А след много кратките реклами ще попитам Ивелин Михайлов, защо иска да стане президент.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоен послание. Коса, легендарния мюзикъл, отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
9: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
10: ти ще ми дадеш треньор.
9: Ти трябват топки. Големи топки.
11: Готова съм.
12: Да тренираш мъжки отбор на...
13: Бавни сте!
9: Гледайте...
12: Скалабов.
9: Александра Лашкова.
11: Шегуваш се.
9: Спортната комедия...
14: Майко мила!
9: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

0: студиото Ивелин Михайлов, лидер на Величи и кандидат за президент. Здравейте, господин Михайлов.
1: Здравейте.
0: Предполагам, че щом се кандидатирате, допускате, че може да станете президент. А защо искате да станете президент?
1: Сега ще ви отговоря на този въпрос, госпожо Ризова. Първо обаче искам два въпроса да ги махнем, защото винаги в края остават. Един е за исторически парк. Какво се случва там? На 17 октомври ще има отворени врати. Акционерите ми помолиха да ви донеса едно писмо, да изпратите екип от телевизията, за да не се мъчат толкова много хората да гадаят по този въпрос.
0: Какво трябва да видят там?
1: Пирамида ли е, измама ли е, защото ако 15 милиона струва фугирането на шипка, хората могат лесно да направят съпоставка, както предния гост каза, че с очите, визуално и пътя на логиката, когато следва един човек, може да ги види нещата. Отделно подали сме жалба срещу Народното събрание. Искаме дело да водим, за да се накаже Народното събрание, и нося един документ, който изискахме от ДАНС. И този документ, ДАНС казва, че няма такъв доклад. Устно са казали неща, които в момента имат като информация.
0: Моля ви, дайте контекст. Какъв доклад? Какво
1: протестирате? Имаше един доклад в Народното събрание, който винаги сте цитирали и вие в телевизиите.
0: Така да, припомнете на зрителите сега.
1: Да, измама за 70 милиона, руски агенти и други неща. И поне сме искали източниците да ни представят на този доклад. Откъде сте набавили информация? Имат ли такъв доклад? Искаме да го видим като
0: секретно. И това е отговор от ДАНС?
1: Това е отговор, ето вижте, Държавна агенция национална сигурност. Официален отговор, в който казват, няма такъв доклад. Те са говорили в Народното събрание съвсем други неща и самото Народно събрание го е направило това нещо секретно, а то не е било секретно. Но те не могат да наредят на Народното събрание да каже каквото и да е. Или един вид ДАНС казва, че това е постановка, в която са участвали те. Казвам ги тези неща, за да махнем тази първа тема. И втората е как се издържам. Не са майка ми или любовниците този път. Имам фирма, която работи и извършва определена дейност, с която се издържам. За да ги махнем въпросите.
0: Ама чудесно, сега, значи вече, да, вече съм... две дами са облегчени.
1: Ми повече,
0: сам се
1: да, повече,
0: а, повече
1: да,
0: дами са
1: да,
0: облегчени.
1: Да, така че вече сме спокойни в тези въпроси. Тръгваме
0: няма
1: към
0: да
1: президентството.
0: Няма да ви мислим как преживявате.
1: Да, тръгваме към президентството. Защо решихме да излъчим кандидатура? Това го решиха членовете и симпатизантите на Величие. Решихме да излъчим кандидатура, защото нашата борба не е завършена. Това, което обеща премиера Румен Радев преди президент и нали, кандидат за народен представител, когато беше, не се случи. И отново политическата
0: какво
1: система...
0: Какво обещал пък не се е случило?
1: Ами той обеща, че ще се прибори с олигархията, че ще работи в полза на хората, ще да създаде по-добри условия за българското население, но това не се случи.
0: Тоест не виждате ли, че има битка
1: и
0: с олигархията?
1: И отново, в никакъв случай, това, което виждам на тези президентски избори, е, че те работят заедно. Или тук представители на ППДБ, Възраждане, ГЕРБ, ДПС и Прогресивна България работят заедно, защото това, което те правят, е отново
0: върху
1: един и същи
0: проект
1: модел.
0: Работят заедно?
1: Проектът е да направят президент Иляна Йотова. И ще кажа защо. Иляна Йотова заема позиция, в която тя не казва нищо. Това не е защото се страхува или мълчи, а защото да може да създаде в съзнанието на избирателя едно усещане, че тя е на наша страна. И Йотова не казва нищо, защото едните казват, тя подкрепя Русия, другите казват, тя подкрепя Европейския съюз. И по този начин тя е насочена към цялото население. От друга страна, виждаме ППДБ. Това не може да са хора, които искат в момента да спечелят избирателите, още по-малко, че ние имаме 10 дни до изборите, 12, и те да заемат такава позиция, която се поема и подкрепя само 20% от населението. Или има една социология, която може винаги да се направи, как е разпределено населението в България. 50% са с русофилски уклон, 30% неутрални и 20% са русофоби. Което означава, когато заемаш позиция антирусия, както в момента това, което се случва, те се концентрират върху много тесен кръг. Или Гюров в никакъв случай не може да е претендент на Йотова.
0: Ама
1: Възраждане от другата
0: тези
1: страна...
0: Тези хора, мислите ли, че го правят нарочно, а те не вярват?
1: 100%
0: нарочно. Вие смятате,
1: нарочно.
0: Че значи, това с дроновете не е проблем. Изчезват кораби, моряци
1: да.
0: Загиват...
1: Тези
0: война
1: хора,
0: се води
1: тези
0: и ние трябва да сме
1: не се любители
0: на
1: жертвите, които всеки ден ги има в България, от здравната система, убити от мутри по някакъв начин или притиснати или прокудени. Те не се интересуват от това нещо, както и техните ръководители, по-нагоре които са. И от една страна Путин, от другата Тръмп или пък европейските ръководители. За тези хора човешкият живот не струва нищо. там единственото, което се гледат, са парите. Поради тази причина, те гледат, правят един център Йотова и две крила. Костадинов, който отива към диктатура, и тези, да кажем, крайните либерали така се позиционират. Дали с такива едните
0: и другите съмнявам. Как отива Костадинов към диктатура?
1: Ами Костадинов е, знаете, по-троснат, по-рязък, той един вид иска все едно да върне диктатурата в България. Така го възприемат избирателите. Неговият он, неговите.
0: Това е послания. Отражението му.
1: Това са посланията, които излъчва, и той тръгва към тази група, която иска много силна държава, твърда ръка и да не се дава възможност, примерно, на либералите да си кажат своята позиция. Либералите от своя страна страхуват се от това, което може да направи Костадинов, затова се консолидират около Гюров. И социолозите. Това, което правят, е да помогнат, когато казват, че Йотова е единствения избор, хората не гласуват за Йотова, те гласуват против Гюров или против Костадинов. И така тя събира вота, от една страна вота на прогресивна България, от друга страна оплашените хора, които трябва и сега с войната да ги оплашим, защото ето, ние имахме един човек, който един вид казва, ние трябва да влезем във война. Другите казват, не, ние не трябва да влезем във война. И
0: аз не съм
1: ядра.
0: Чула нито един български политик да каже, че ние трябва да влезем
1: във война. Е, за действието на член 5.
0: Не, 5, 4.
1: За действието на член 5. На член 5, защото те казват, че и член 5 след.
0: Не, аз не съм 4. Чула. Кой е казал за член 5?
1: Казват го много пъти.
0: Аз нито веднъж не.
1: Много пъти го казват. Ето казаха, той е бил преди това в български териториални води. Той е бил сигурно преди това и в на много други държави, включително и турски.
0: Ама ако се беше случило в нашите териториални води,
1: сега, когато ние говорим за национална сигурност, това, което е важно, първо да видим в какво състояние сме. Нося един детектор на лъжата, който 7 пъти ми го правиха.
0: На вас кой?
1: Да, на една и съща. Аз отидох по мое желание, в който се оказа, че Бойко Борисов извършваше едно шпионско и подривна дейност от името на премиершата преди на Сърбия, а сега министър-председателка Ана Барнабич, или
0: чакайте,
1: както се
0: чакайте,
1: казва.
0: Чакайте, чакайте, Борисов с Ана Барнабич.
1: Да, и аз съм го казвал връзката? и преди съм го казвал. Той унищожава економически район в България и изпълнява разпореждания
0: на
1: чужд управленец, който, ако гледаме сега, дали
0: само,
1: ние сме
0: към... Това е много интересно. А
1: само
0: кой, да ви кой кажа, район унищожава?
1: Само да обясним. Сърбия са 100% подвластни на Русия и на Китай.
0: Така.
1: Там и Русия, и Китай са ги снабдяват и с оръжие, и изграждат джепе линии, нали, цялата инфраструктура. Всичко е направено от тези две държави. Което означава, че Сърбия към този момент е една държава, която цялата информация разузнавателно се предава в Русия. Ние казваме дали по някакъв начин сме фланг на НАТО. Ние не можем да сме фланг на НАТО.
0: Защо?
1: Ето давам ви едната причина. Бойко Борисов до този момент, заедно със своите метастази във властта, които има, този човек дава информация срещу пари. Но по-интересното е, че не са само участници в тази схема Бойко Борисов, тук участват и ППДБ, Иво Прокопиев, по-скоро и Димитър Енчев, но имаме доказателства, че са и ППДБ, тук участват и Възраждане в тази
0: система.
1: Да, дават
0: информация?
1: Ами, вижте, щом те
0: на сърбите дават информация.
1: Щом те се подчиняват на сръбската премиерша, а сега президентша.
0: А как се подчиняват? Как точно?
1: Ами тя казва, искам в България, в района на Ветрино, Вълчи дол, Провадия, Варна, да се поставят ветрогенератори на фирмата CWP. И ще ви дадем, вероятно, бонус. Не виждам, или пък нещо друго има. Бойко Борисов ме вика 2023 година и ми го казва лице в лице, както е името и на вашето предаване.
0: Какво ви казва?
1: Казва ми, сръбската премиерша ми каза, че искаме там да поставим перките, защо си против. Или, след като ние имаме в българската власт такова проникване на чуж шпионаж и на хора подвластни на Сърбия, ние тръгваме да казваме, че по някакъв начин дали ще сме защитени. Второто нещо. Дадох много информация за кражба на крайбрежна зона типа. Значи, когато говорим за национална сигурност, трябва да знаем как се изгражда. Има крайбрежието, една зона, която се казва крайбрежна зона типа, в която няма право да се строи. Тя е такава зона, която при военни действия или проблемни действия да могат да се разположат военните установки, всичко. Това е зоната, която е буферната зона и тя осигурява сигурността на България. Във Варненско тази крайбрежна зона типа, плюс плажа, плюс част от морето, е откраднато от Даниел Славов. Един контрабандист, който скоро се разкриха големи проблеми там. С баба Алино, си спомняте, с кадастъра, с много други неща. Но той е откраднал земята, която трябва да е буферна зона.
0: Как е откраднал? Някой трябва да
1: открадна, бе, той е сменил като чрез кадастъра, той е сменил от крайбрежна зона типа, е направил земеделска земя. От земеделска земя е купил и после направил регулирани парцели. Или те са извършили измама. Ние сме сезирали за тази измама. Предното правителство, всички медии сме изпращали писма, сегашното правителство. В момента каква е ситуацията? Бившия ръководител на ДАНС, който се казва Кирил Димов във Варна и който е, така да кажем, ментор на Пламен Тончев, който е сегашният ръководител на ДАНС, защото ни разчитаме на някакво разузнаване, той всеки ден е с Даниел Славов. Или ние имаме пробив в информацията и в националната сигурност.
0: Шеф на ДАНС.
1: Бившият регионален, да, и е назначен от Прогресивна България отново на позиция, въпреки че е пенсионер от ДАНС. Той е назначен пак на друга ръководна позиция. Тези хора
0: събират... И вие сте
1: събират,
0: ги видели двамата.
1: Тези хора събират, не само аз, много други, тези хора събират информация всеки ден. Тази информация, тя се продава на всеки, който я иска. И за това нещо ние сме информирали и НАТО, и Европейския съюз, когато дойде посланника на Дания, когато те станаха ръководители на Европейския съюз във външната комисия, аз съм го казал, но не виждам реакция. И в този момент вижте какво се случва. Българските граждани, ние ги занимаваме с крайния резултат. Как да защитим България? А ние не можем да я защитим, защото системата, която държавата трябва да изгради, не работи. Поради тази причина има нужда от президент, който
0: так,
1: да може
0: да, кажа, не разбрах защо
1: да комуникира да с службите, да каже официално какво не е наред, защото сега
0: той
1: никой не го казва.
0: Той получава пълен обем информация.
1: Но сега не го казва никой, не го казва настоящия
0: нали
1: президент.
0: Нали са секретни информации?
1: Това не, вижте,
0: как секретната информация,
1: когато имаме пробити служби, те трябва по някакъв начин тези служби първо да се сменят. Ако не искат министър-председателя да ги смени, това трябва вече да се огласи, че ние имаме проблем, защото ние не можем да сме в състояние предвоенно и ние да не разчитаме нито на служби, нито на полиция, нито на армия. По-интересното е, защо другите партии, като ППДБ, не казват тези съществени въпроси и не говорят нищо, дали защото кмета на Варна е техен, нали, той участва в цялата тази далавера, дали защото те участват с Бойко Борисов също в схема, с която те работят с чужди държави, които са извън европейски, извън натовски и точно в този момент...
0: Разбирам въпросите, но да разбрах, вие казахте, че сте били на полиграф.
1: Да.
0: Каква е връзката? Вие сте се явили на полиграф, а сте научили от полиграфа ли? Какво за шпионска дейност на Борисов,
1: каза,
0: ПП и прочее?
1: Бойко Борисов лично на мен ми каза, а също съм направил полиграф, че участника на Иво Прокопиев, който се казва Димитър Енчев и Иво Прокопиев, които са зад кулисните играчи за ППДБ, са вторите участници в тази афера.
0: А каква е връзката с вашето явяване на полиграф?
1: Ами, аз съм човека на когото. И двете страни тогава се опитвали да въздействат. И ППДБ, чрез Иво Прокопиев и Димитър Енчев...
0: Някой притискал ли ви? Ви
1: значи
0: казвате,
1: на, полиграфа
0: полиграф
1: се дават, на полиграфа се дават твърдения. Те се описват в цялостност, за да може тези твърдения да се проверят. Вярвайте, че полиграфа винаги дава тези твърдения към службите. Но службите до сега не са ме потърсили. Въпреки сигналите, които съм подал, никой не ме търси да говори с мен. И ще ви кажа защо. Защото те предпочитат тази информация да не се разпространява, тази информация да бъде запазена и хората да смятат, че ние в момента се чудим какво да направим, а нашите управляващи знаят какво да направят, правят шоу пред избирателите, за да не се видят високите цени, за да не се видят другите
0: край
1: проблеми.
0: Нямаме време. Благодаря ви. Това беше всичко. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От най-спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Нова атака с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Този път в непосредствена близост до българските териториални води. 15-членният екипаж на кораба Челси 3, атакуван до Бяла, беше спасен. Но вторият кораб, който беше ударен до Крапец, потъна. Само петима моряци от борда му са спасени. Челси 3 с 15 моряци от Украина и Азербайджан е поразен с 3 надводни дрона източно от Бяла. Изпратеният към мястото кораб на гранична полиция Бургас с 9-членен екипаж успява да достигне до плавателния съд и да спаси моряците въпреки тежките условия в района. Корабът в момента дрейфа свободно без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова, като преди това е разтоварвал зърно и слънчоглед в южната ни съседка. 4 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб. На 15 морски мили източно от Крапец, плавателният съд HS Dignity, плаващ от Алжир към Румъния, 18-членен екипаж от Сирия и Египет потъва. Останалите 13 души са в неизвестност. След новите атаки в Черно море, премиерът Румен Радев свика спешно съвета по сигурността и извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова, а президентът Илияна Йотова остро осъди поредните атаки. Митрофанова заяви, че Москва допуска и версията за провокация от трета страна. Тя допълни, че не разполага с информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът призова за общи действия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Военният министър обяви, че България може да конвоира търговски кораби само в териториалните си води и ще разположи допълнително 2 безпилотни летателни системи. След разговорите с европейските лидери, Румен Радев обсъди и с румънския премиер необходимостта от по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море и безопасността на корабоплаването. И към политическите реакции. И управляващи, и опозиция в парламента бяха единодушни. Атаката е руска. Опозицията обаче обяви, че действията са закъснели, а управляващите, цитирам, се снишават. Възраждане потърсиха обяснение на случилото се във факта, че България продава оръжие на Украина. Опозицията обяви още, че ще настоява за спешно изслушване на премиера и службите по темата, ако трябва на закрито заседание при наличие на секретна информация. Европейския съюз също осъди категорично атаките край българските брегове, а темата ще бъде обсъдена по-късно тази седмица и от Европейския съвет. Трите евроинституции, съветът, парламентът и комисията изразиха подкрепата си към България. По думите на Урсула фон дер Лайен, Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е недопустимо. А след телефонен разговор с българския премиер, генералния секретар на НАТО потвърди тясното сътрудничество на Алианса с съюзниците от Черноморския регион. Румъния призова виновните за атаките да бъдат подведени под отговорност. Реакция и от Берлин. Федералният министър на външните работи Йохан Вадефул заяви: мислите ни са с близките на жертвите, а солидарността ни с нашия съюзник България. Мнозина припомниха, че нападенията срещу търговски кораби застрашават глобалната продоволствена сигурност, лишавайки уязвими общества от критични храни. Времето. Облачно остава и утре с валежи в южна и източна България, които постепенно ще намаляват и спират. Температурите няма да претърпят съществена промяна. Остават между 11 и 16 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
1: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
8: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
5: Здравейте, на 13 октомври, вторник, започва авторското предаване на BTV Radio «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. С настъпването на есента и застудяването отново идва сезонът на респираторните вируси и грипа. Как да различаваме грипа от останалите вирусни инфекции? Кога да потърсим лекар и доколко ваксините ни предпазват от тежко боледуване? По темата ще разговаряме с професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. И още в предизборните интервюта днес ще чуете Виктор Папазов, икономически съветник на Възраждане, които издигнаха Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вице-президент. Останете с нас, започваме само след броени минути.
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Президентски избори 2026. България решава.

0: интервюта. Днес мой гост е Виктор Папазов, икономически съветник на Възраждане, които издигнаха Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вице-президент. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Два нови търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море, край българския бряг, като единият потъна. Как оценявате случилото си и доколко България е подготвена да защити сигурността си в Черно море?
1: България, според мен, няма отдавна възможност да се защитава, защото за да влезем в НАТО, ние трябваше на практика да разформироваме армията си и да унищожим въоръженията си. Тъй че нямаме такава възможност, иначе да, води се война и в тая война има жертви. Аз не знам защо е цялата тая възбуда, след като удари по кораби в Черно море има вече повече от година. Някак си забравихме март месец ли беше, когато украински дронове удариха танкер до бреговете на Турция, друг газовоз в Средиземно море. Но във всяка война, като в тангото, тая игра се играе от двама и руската страна започна да прави същото, което започна украинската. Тъй че тепърва ще гледаме подобни събития и инциденти. На всичкото отгоре ние не правим нищо, за да покажем, че сме неутрална страна и не участваме. Ние активно продаваме оръжие на Украина, активно подкрепяме неразумните позиции на Европейския съюз и санкциите, които се налагат, тъй че няма какво да се учудваме.
0: Сега Възраждане издигна Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вице-президент. Какви са основните послания, с които тази двойка влиза в кампанията и какво отличава кандидатите ви от останалите участници в изборите?
1: Отличава ги това, че Възраждане, че и двамата всъщност представляват единствената алтернатива и са различни избор. Всички други кандидати или повечето, особено двойката Йотова Вълчев и Гюров Кандес, са верни евроатлантици и те подкрепят всичките, така казано, неразумни, аз бих ги нарекал вредни мерки, които и санкции, които налага Европейския съюз, защото с цялата си политика Европейската комисия на практика унищожава Европейския съюз или унищожава икономическата му база. И това много скоро ще го усетим болезнено. Всъщност, вече аз мисля, че българите усещат негативите от това, усещат чувствително негативите от влизането в еврозоната неподготвени, на база на фалшифицирани данни, на сила ни набутаха там, за да ни наложат и финансов контрол, за да отнемат последната ни остатък от национален суверенитет. Та виждаме, нищо добро не ни чака. Колко е съгоривата по две вече? Два пъти ги поскъпнаха, за да няма и една година. Чудесна икономическа политика води Европейски съюз. Няма що.
0: Но каква трябва да бъде ролята на президента в икономическата политика, макар държавния бюджет и управлението на икономиката да са основно отговорност на правителството и парламента? Какви реални инструменти има президентът, за да влияе върху тези решения?
1: В зависимост от това кой ще е президент, президента и президентската институция биха могли да служат и като коректив, доколкото имат правомощие, и най-вече като генератор на различни идеи и предложения и за политика, и за икономическа политика, и за външно-икономическа политика. Тъй че много неща могат да се направят. Ние виждаме, че в момента всъщност изпълняващата длъжността президент, госпожа Йотова се служи като нещо, като патерица на правителството, но то е нормално, след като доскорошни шеф и ментор, сега е министър-председател. Тъй, че нищо добро аз не очаквам, ако българите не направят различен избор и не гласуват за Костадинов и Волгин.
0: Цените на основните хранителни продукти остават сериозен проблем за много домакинства. Какви конкретни мерки предлага Възраждане, за да станат храните по-достъпни, без да се стига до изкуствено изкривяване на пазара?
1: Мерки трябва... Първо, трябва да започнем да се грижим за собственото си производство и да осигурим хранителен суверенитет. Това няма да стане нито за ден, нито за два. За жалост, България я превърнаха в колония и мерки, като говоря за хранителен суверенитет, въпрос е в това. 80% от храната в България е внос. Може би подобен е мащаба на търговията, която се контролира от големите вериги. Как очаквате тогава цените да спаднат? Единственият начин е да насърчим родното производство. Идеи много, мерки има, но, както казах, трябва хората да направят различен избор и да изберат хора, които милеят за бъдещето на България, а не хора, които слушат какво им се казва от Брюксел и изпълняват, разбира се. Тъй, че ето, питате, помните ли, че текущия министър-председател в предизборната си кампания каза, че трябва да се обмисли как да се внася петрол от Русия? Какво направи? Нищо. Колко месеца вече е на власт? 4-5, нищо не направи. Само свалянето на санкциите срещу Русия би означавало съществено, много чувствително сваляне на цените на горивата. А оттам и по цялата верига на междуотрасловите връзки, това се отрази в цените на храните, в цените на отоплението, в цените на всичко.
0: Добре, да, каква промяна предлагате в енергийната политика?
1: В енергийната политика... Току-що казах, това е част от енергийната политика. Това, което би трябвало да се направи, е да помислим да възстановим проекта, примерно за АЕЦ Беляне, защото България скоро ще се окаже с сериозен енергиен дефицит, независимо какво ни говорят адептите на там фотоволтаици и вятърни перки. Това са ненадежни източници на електроенергия и модерна съвременна икономика не може да се гради на базата на такива източници. Отново казвам, това са комплекс от мерки, които трябва да се прилагат и то в продължение на дълъг период от време. Няма да стане за два дена, но ако българите изберат този път хора, които милеят за България, това би било едно добро начало, за да почнем да възстановяваме националния си суверенитет и да започнем да се грижим за българските интереси.
0: Кои трябва да бъдат основните приоритети в държавния бюджет? Здравеопазване, образование, инфраструктура, отбрана или пък социалните политики? Откъде могат да дойдат средствата и кои разходи според вас трябва да бъдат ограничени?
1: Колкото до разходи, ние виждаме, че държавната и общинската администрация са силно раздути и сериозно неефективни. Казахте здравеопазване. Не е тайна. Много честни и почтени лекари казват, че моделът ни на здравеопазване е сбъркан. Така е организирано, че той ще глъта все повече пари и ще бъде все по-неефективен. Тоест, трябва да се проведе сериозна реформа в здравеопазването. За армията виждаме, че какво плащаме в аванс някакви самолети със съмнителни качества и те не се доставят, което означава неизпълнение на договорите, но България няма силата и смелостта, поне тези, които управляват в момента, да поискат разваляне на договора, връщане на парите. Много неща могат да се направят. Да говоря ли за един неизгоден договор в енергийната област, заради който плащаме по половин милион долара или евро на ден. И после казваме, няма пари за здравеопазване, няма пари за учениците. Еми няма да има пари, когато се подписват вредни договори, които ощетяват България.
0: А какви мерки бихте предложили за овладяване на инфлацията и за по-голяма предвидимост за бизнеса и домакинствата?
1: Много трудно, след като ни лишиха от национална валута, решенията в България вече се взимат за българската икономика, се взимат в Брюксел и в Франкфурт. Трудна и дълга ще е битката. Ние Възраждане предупреждаваше в продължение на години, че това, което се случва, че ще има засилена инфлация, сериозно увеличаване на цените, че всичко това ще се случи. Случи ли се? Да. Едни хора, които защитаваха влизането ни в еврозоната неподготвена, и сега мълчат гузно. Да цитирам ли, скоро някой ме подсети, ми показа клип, на който господин Кирил Петков, който беше и служебен министър-председател, а не само служебен министър-председател, но обясняваше как българите ще забогатеят и цените ще се дигнат с 0,5%. Оказва се, че цените се удвоиха, докато заплатите останаха същите. Тоест, българина обедня. Съществено обедня двойно. Благодарение на ето такива недоразумения, които управляват страната ни. И за това българите трябва да се замислят и да направят различен избор.
0: Благодаря ви за това интервю, а вие останете на честотата ни. Продължаваме с още интересни теми, само след броени минути.
2: Президентски избори 2026. България решава.
3: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучение. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
8: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
9: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
10: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Зелена роза. В кината от BTV Studios.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: С настъпването на есента и застудяването отново идва сезонът на респираторните вируси и грипа. Как да различаваме грипа от останалите вирусни инфекции, кога да потърсим лекар и доколко ваксините ни предпазват от тежко боледуване? Има ли основания за притеснение от нови вируси и как да се предпазим, без да изпадаме в излишна тревога? По темата сега включваме професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добър вечер!
2: Добър вечер, здравейте!
1: Каква е картината в момента, кои респираторни вируси циркулират най-активно и какво да очакваме през следващите седмици?
2: Картината е такава, че грипните вируси все още са редки, но циркулират и се засилват. И в същото време има цяла плеяда вируси, причиняващи остри респираторни заболявания, най-вече на горните дихателни пътища. Тоест хрема, със затруднено дишане и кашлица, която от стичащия се секрет. Единични са случаите на инфекции с вируси, които засягат и то тежко долните дихателни пътища, причинявайки съответно бронхит, бронхиолит или пневмония.
1: Кога обикновено започва грипната епидемия в България? Има ли признаци, че този сезон ще бъде по-различен от предишния?
2: Не, много е рано да се говори още. По-скоро ранното начало на грипния сезон, т.е. ние говорим за грипен сезон в момента, в който докажем първите вируси, а това с всяка година се изтегля все по-рано, но това не е свързано с

0: се прогнозира, аз по-скоро си мисля, че ще е както миналата година. А миналата година имахме максимално около 150 на 10 000 в пика заболели. 150 на 10 000 спрямо предишните 3 години, в които бяха около 200 на 100 000. Предполагам, че ни очаква подобен така грипен сезон и вече активността на грипната епидемия ще бъде максимална декември, януари, февруари до средата на март, може би.
1: А как да различим грипа от COVID и другите респираторни вируси, след като симптомите често се припокриват?
0: Интересна истината е малко трудно за отдиференциране. Да, в класическия вариант знаем грипа как настъпва за няколко часа. Човек от пълно здраве е вече налегло, но тук също има много нюанси. Другите вируси, малко по-постепенно е началото, особено примерно при аденовируси. Само, че тук зависи от подлежащия имунитет. При един по-слаб имунитет, всеки един от вирусите, причиняващи остри респираторни заболявания, може да протече доста тежко, с бързо и начало и с тежко протичане. И обратно, грипа, особено грип Б, протича по-леко, по-постепенно е началото, с по-слаби симптоми. И в много случаи всъщност може да се прекара на крак, в смисъл на то заболяване си има, но особено хората в активна възраст, улисани в задълженията си, просто се насилват да ходят на работа, да си извършат там служебните задължения. Тоест не е необходимо, ако имаме грип, наистина да не можем да станем от леглото, както е класическата картина. Разбира се обаче, бързам да добавя, първо, че ако си останеме вкъщи, ще дадем възможност на организма да се оправи много по-бързо, няма да чакаме цяла седмица да се влачим и няма да има осложнение. И второ, още по-важно, няма да заразяваме така колеги и въобще хората около нас или в градския транспорт, така че може би първото условие за всяко едно инфекциозно заболяване е да си останем вкъщи и да си останем на легло.
1: Кои групи хора са изложени на най-голям риск от тежко протичане и осложнения?
0: Двете крайни възрастови групи, децата и възрастните. И колкото са по-малки децата и по-възрастни възрастните, толкова по-тежко протича. Най-тежко всъщност е съответно за деца до 5 години. При тях много пъти първата среща с грипния вирус е доста тежка клинична картина. И от другата страна са по-възрастните заради техните хронични заболявания и изчерпан имунитет. И всъщност основният дял на хоспитализациите се дължи именно на възрастните хора, за хората над 75 години.
1: Кога е най-подходящият момент за противогрипна ваксина и има ли смисъл да се постави, ако грипната вълна вече е започнала?
0: Най-подходящия период е преди така острото разразяване на епидемията, т.е. все още докато циркулацията на вируса е ограничена. А това за нашата страна по принцип са месеците октомври и ноември. Има смисъл да си я поставим, защото шансът да се разболеем в началото е минимален заради минималната циркулация, но с засилването на грипната вълна с увеличаващия брой случаи, шансът да се разболеем е по-голям. Така че, де-факто, грипната вълна вече е започнала с доказване на първите вируси, но все пак случаите бавно ще се повишават и октомври и ноември ще бъде идеалното време за поставяне.
1: Колко време след вакцинацията се изгражда защита и доколко тя намалява риска от тежко боледуване и хоспитализация?
0: Идеалното време е 2 седмици. Това е времето, в което ще изградим надежден имунитет, който ще ни предпази. Трябва да знаем обаче, че още след първата седмица вече имаме известен имунитет, който също ни пази и всъщност втората седмица е за засилване на този имунитет. И второ, че имаме все пак някакъв подлежащ от предишната година, ако сме се вакцинирали или сме боледували. Независимо от това, че все пак е бързо

0: преходен този имунитет, т.е. при всички респираторни вируси, поне веднъж годината се налага вакциниране, все пак, както и при COVID, остава един имунитет на известно ниво. Т.е. не сме напълно лишени от имунитет, той не е достатъчен, разбира се, да ни предпази, но все пак имаме някаква защита. И другото, което трябва да се знае, при грипния вирус имунитетът е типово специфичен. Т.е. ако сме се разболели от грип тип Б, след това сме абсолютно уязвими от грип тип А. И затова е хубаво да направим ваксината, която защитава и срещу двата типа грип, като всъщност за грипа има и срещу двата щама, основни двата типа вътре в А, AH1N1 и AH3N2.
1: Може ли човек да се вакцинира срещу грип, ако в момента има лека хрема или други симптоми на настинка?
0: Това е много важен въпрос, който повдигате. По принцип, за вакциниране противопоказания са острите заболявания. Острите в острия стадий, в тежко, сериозно заболяване. И особено при малките деца, няма как да очакваме те да са напълно здрави при положение, че винаги имат макар и лека хрема. И ако чакаме и тя да изчезне, силно стесняваме времето, в което може да ги вакцинираме. И това важи не само за грип, това важи и за техните имунизации от задължителния имунизационен календар. Така че тук трябва да се прецени на лице ли е остро заболяване, с температура, с всички симптоми, или е на лице едно възстановяване вече от остро заболяване, при което детето вече е в, или съответно възрастния, е в добра кондиция, но действително не е напълно здрав. Това не е противопоказание.
1: Каква е ролята на антибиотиците при грип и вирусни инфекции? Защо приемат им без лекарска преценка може да бъде проблем?
0: Много, много важен въпрос е. Само ние всъщност в цяла Европа лекувахме COVID с един антибиотик, срещу който, разбира се, резистентността веднага скочи. Постулат е, правило е, закон е, вирусно заболяване не се лекува с антибиотици. Те са създадени като механизъм на действие да възпират бактериите и тяхното мултиплициране. И нямат абсолютно никакъв ефект върху вируси. И затова е абсолютно излишно. И не само излишно, то е вредно. Създава резистентност, създава затруднение при последващо лечение на бактериално заболяване и няма никакъв ефект върху вирусното заболяване. И аз мисля, че все по-малко всъщност се приемат антибиотици, особено за това допринесе действително ограничаването на изписването на антибиотици вече само от лекар, това действително доведе до намалена консумация на антибиотиците и вече леки такива крехки начинки на ограничаване на резистентността, намаляване на резистентността на някои проблемни бактерии. И това е бъдещето, това е идея, която трябва да продължи, защото безкрайно важно да не останем без тези оръжия, които имаме при бактериални заболявания и да стигнем до случаи, каквито има, но все още единични, на изолиране на бактерии, които са резистентни срещу всички антибиотици, които имаме на пазара.
1: А кога има смисъл от противовирусно лечение?
0: Има смисъл, когато вирусът е чувствителен на противовирусния препарат. Конкретно за грип имаме такива препарати и те трябва да се прилагат рано, още в първите ден-два максимум от заболяването, защото след това вече е късно. Вече вирусът е така намножен, създал е проблеми и ние вече просто търпим последиците от неговото патогенно действие. Има много заболявания. Имаме за херпес, типлекс, зостер вируса, има за хив. Там, където има специфично антивирусно лечение, то е безкрайно ефикасно и се прилага още в началото, разбира се, с огромен терапевтичен успех.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение. BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Нова атака с дронове срещу два кораба в Черно море. Опасно близо до бреговете ни единият е потопен.
1: Кадри показват нощната драматична операция в Бурно море. Първо пред BTV говори екипажът, отплавал на помощ.
0: Реакциите, спешен съвет по сигурността и разговор на премиера с руския посланник у нас.
1: ЦИК показа хартиената бюлетина за президентския вот.
0: София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване, обяви престижна класация.
2: BTV новините от цяла България и света. Смиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Нова ескалация в Черно море, опасно близо до България.
0: Точно седмица след атаката в изключителната ни икономическа зона, ударите с дронове по търговски кораби се повтарят този път още по-близо до нашия бряг. Премиерът свика спешно съвета по сигурността и повика на разговор посланника на Москва у нас. Два плавателни съда бяха поразени тази нощ край Бяла и край Крапец. Нападенията са в непосредствена близост до териториалните ни води, простиращи се на 12 морски мили от брега. 15-членният екипаж на кораба Челси 3, атакуван до Бяла, беше спасен. Този до Крапец обаче потъна. Петима моряци са спасени, а 13 са в неизвестност. Йордан Фотев обобщава.
3: Челси 3 с 15 моряци от Украина и Азербайджан е поразен с 3 надводни дрона източно от Бяла.
4: Дронове ни оцелиха 3 пъти. Руски дронове.
5: 3 дрона ни удариха, дойдоха по вода.
6: 3 дрона?
7: Да. Не, водяна е.
5: Да. Слава Богу, не предизвикаха пожар на борда. Корабът ни не потъна, остана стабилен на водата. Всички сме живи и здрави.
3: Изпратеният към мястото кораб на гранична полиция 514 Бургас с 9-членен екипаж успява да достигне до плавателния съд и да спаси моряците въпреки тежките условия в района.
8: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
9: С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците.
3: Корабът в момента дрейфа свободно без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова, като преди това е разтоварил зърно и слънчоглед в южната ни съседка.
10: Корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно предвид това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
3: 6 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб на 15 морски мили източно от Крапец. Плавателният съд HS Dignity, плаващ от Алжир към Румъния, с 16-членен екипаж от Сирия и Египет, потъва.
8: Преминаващи също търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Веднага след приключване на първата спасителна операция, корабът на гранична полиция се насочи към мястото.
9: Навътре морето е изключително бурно. Бурно, вълнението е над 4 бала. То е бурно за плаване, камо ли за маневри, подоближаване и изкачване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажа.
3: Останалите 11 души са в неизвестност.
0: И така, какво знаем за пътя на корабите до злополучните минути тази нощ? Челси 3 е отплавал от турското пристанище Гиресун на 10 октомври на път за молдовското пристанище Джурджулещи на река Дунав. Очаквало се да пристигне там късно днес. Движил се е на север през Черно море, следвайки безопасния коридор в близост до бреговете на държави членки на НАТО, Турция и България, когато ударен на 17 морски мили източно от град Бяла. Сигнал за помощ е подаден в 1 часа и 15 минути, а в 4 часа и 43 минути 15-членият екипаж е качен на граничен кораб Бургас, показва данните на граничната ни полиция. Според моряците, съдът е бил атакуван с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Вторият кораб, HS Dignity, отплава на 5 октомври от алжирското пристанище Мустаганем, с курс към румънското пристанище Браила на река Дунав. Очаквало се да пристигне там на 15 октомври. Плавателният съд е бил ударен на 15 морски мили източно от нос Крапец и е потънал. За разлика от предишните инциденти, както стана ясно, ударите този път са в непосредствена близост до териториалните ни води. България упражнява суверенитет върху водите, морското дъно и въздушното пространство над тях при спазване на международното право до 12 морски мили или приблизително около 22 км. Какво знаем за атакуваните плавателни съдове? Челси 3 е пътувал с празен курс под флага на Малта. Корабът принадлежи на украински корабособственик. HS Dignity пътуват под флага на Гвинея Бисао. Корабът е собственост на компанията HS Maritime Dynasty SA, която е базирана на Маршаловите острови, управлява го ливанска компания и също не е имал товар.
1: За ескалацията сега от София и Варна, първо към Йордан Фотев и операцията по спасяването на екипажите в морето. Йордане, къде са петимата моряци спасени от потъналия HS Dignity? И знае ли се тяхната националност?
6: Здравейте от Варна. Четирима от спасените моряци, трима сирийци и един египтянин са на борда на търговският кораб Азов Конкорд, който ги качва след потъването на HS Dignity. Корабът вече е тук край града. Във Варненския залив го очаква плавателен съд на военноморските сили. След минути моряците ще бъдат прехвърлени на него и ще бъдат транспортирани тук до морската гара, където ще бъдат прегледани и разпитани. Азов Конкорд ще продължи пътя си към Турция. Петият спасен моряк е на борда на друг търговски кораб.
1: А какво се случва с моряците от Челси 3?
6: Трима от тях са настанени във военноморската болница с изгаряния втора степен. Няма опасност за живота им. Останалите моряци са настанени в хотел във Варна.
1: Йордан Фотев с обобщение от Варна. А ние оставаме в морската столица с ексклюзивен репортаж на Йордан Фотев за драматичното спасяване на 15-тимата моряци от Челси 3.
0: Рискованата операция беше извършена от 9-членния екипаж на граничния полицейски кораб 514 Бургас. Среща със спасителите първо по BTV.
3: Граничният полицейски кораб 514 Бургас пристига при поразения плавателен съд около 3 часа след атаката.
11: Тъмно, дъжд, вятър. Внимавам за хората си, за хората на кораба, за целостта на самия гранично полицейски кораб.
3: При вълнение от 4 бала започва сложна операция, при която дори сантиметрите са от значение. 22-метровият кораб Бургас застава борт на борт с 136-метровия Челси 3.
11: Изключително внимавахме да не ударим двата кораба, защото как споменах, лошите метеорологични условия, двата кораба играеха наляво, надясно, горе, надолу.
12: Бордово клатене с придружаващи силни удари по корпуса.
3: След нападението Челси 3 е леко наклонен на една страна. Именно на нея е извършено прехвърлянето на моряците.
12: То е изключително опасно. Корабите се отдалечават и се сближават един към друг. Може да попадне член на екипажа между двата кораба, да бъде притиснат.
3: За щастие това не се случва. Операцията е извършена перфектно и за 10 минути моряците са прехвърлени на граничния кораб.
11: Това ни е работата. Ние сме, както се изразяваме, полицията в услуга на обществото.
3: За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
1: Ситуацията наложи премиерът да свика спешно съвета по сигурността и да извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова.
0: София все още търси отговори кой стои зад ударите, а Москва допуска провокации от трети страни.
13: Правителството задейства дипломатическите канали и поиска подкрепа от съюзниците ни.
14: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
13: Последва среща на премиера с посланник Елеонора Митрофанова. По време на разговора Румен Радев е посочил, че не вижда логика Украйна да атакува собствените си кораби.
15: Митрофанова заяви, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговските кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.
13: Военният министър напомни, че България може да конвоира търговски кораби само в териториалните си води и ще разположи допълнително две безпилотни летателни системи. Димитър Стоянов повтори тезата за логика към Русия.
16: Няма яснота по отношение какви са дроновете, но това, което може да се каже, че имаме по-различни ситуации. Няма логика да бъдат украинците, да бъдат собственици кораби. При това ситуация очакването, че дроновете са били от руска страна.
13: Атаките осъди и външният министър.
17: Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи.
13: В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът призова за общи действия за спиране на атаките.
14: Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
13: Радев обсъди и с румънския премиер необходимостта от по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море и безопасността на корабоплаването.
18: Леда Цветкова за реакцията на властта. Леда, за какво още са разговаряли премиера и руския дипломат?
19: Добър вечер. Срещата между премиера и Елеонора Митрофанова не продължи дълго. Руският посланник напусна сградата на правителството за по-малко час. По време на разговорите премиерът Румен Радев е подчертал, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значително засилване и ескалация на конфликта. Радев също така е обърнал внимание и на икономическите последици за страната ни от поскъпването на застраховките за корабоплаването до затруднението на доставките на товари и на петрол за рафинерията в Бургас.
18: Леда, има ли промяна в тона между София и Москва след последните атаки в Черно море?
19: Срещата показва, че София търси обяснения от Москва. За сега обаче позицията на руската страна не внася особено яснота. Самия факт, че премиерът Румен Радев извика за разговор руския посланник е дипломатически сигнал за сериозността на ситуацията. За сега обаче няма данни за допълнителни мерки срещу Русия или промяна в дипломатическите отношения.
18: Леда Цветкова с информация от Министерския съвет.
0: Президентът нарече атаките грубо погазване на международното и хуманитарно морско право.
18: Сигурността на веригата за доставки е сериозно застрашена, генерирайки значителен риск за страната ни, се казва в позиция на пресекретарията на държавния глава. Пред медии Илияна Йотова заяви, че предстоят много разговори.
20: Предстои ми разговор с колеги европейски лидери, които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искано извънредна точка на съвета и наистина бързам.
0: Реакциите в Народното събрание за първи път и управляващи и опозиция бяха категорични, че атакуващите дронове са били руски. Стигна се и до упреци към властта за бездействие, цитирам, условия на агресия.
18: За пръв път управляващите обявиха, че дроновете в Черно море са руски и трябват спешни мерки.
21: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо. Посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава.
18: Опозицията обаче обяви, че действията са закъснели, а управляващите, цитирам, се снишават.
22: Миналата седмица предупредихме какво ще доведе, до какво ще доведе беззъбото отношение към агресор. Беззъбото, мекушаво, доброжелателно отношение към агресията винаги води до едно, до увеличаване на агресия.
23: Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент.
22: Вече никой няма съмнение, че става дума за руска атака. Нито Путин, нито който и да е друг враг, няма да уважава повече една държава, едно правителство, държавници, които се снишават.
24: Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава. Това, че правителството на господин Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин.
2: А Възраждане потърсих обяснение на случилото се във факта, че България продава оръжие на Украйна.
4: Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни. Така че това, което трябва да случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие.
2: Опозицията заяви, че ще иска извънредно изслушване на премиера и службите по темата, ако трябва и на закрито заседание при наличие на секретна информация. За БТВ новините, Десислава Ризова.
18: Първи коментар от Киев след атаките. Към момента няма реакция от Москва. Външният министър на Украйна Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари. Сред пострадалите при нападението срещу единия от корабите Челси 3 има и украински моряци.
5: Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, при която бяха ранени украински и азербайджански граждани, за пореден път демонстрира съзнателното пренебрежение на Москва към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването в Черно море. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително.
0: Европа застана зад България, атаките и морската сигурност ще бъдат обсъдени по-късно тази седмица от Европейския съвет.
7: Трите евроинституции, съветът, парламентът и комисията изразиха подкрепата си към България. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо. След телефонен разговор с българския премиер, генералният секретар на НАТО препотвърди тясното сътрудничество на Алианса с съюзниците от Черноморския регион.
15: Ще продължим да наблюдаваме средата за сигурност и да адаптираме позициите си за възпиране и отбрана според необходимостта.
7: Румъния призова виновните за атаките да бъдат подведени под отговорност. Реакция и от Берлин.
10: Мислите ни са с близките на жертвите, а солидарността ни с нашия съюзник България.
7: Мнозина припомниха, че нападенията срещу търговски кораби застрашават глобалната продоволствена сигурност, лишавайки уязвими общества от критични храни.
0: В отговор на въпроса, гарантирана ли е сигурността на доставките за Лукойл Нефтохим Бургас, от компанията отговориха за BTV, че към момента няма отказани доставки на нефт, а ситуацията в Черно море се наблюдава непрекъснато.
18: Това е втора атака близо до наши води в рамките на 7 дни. Поразените кораби са общо 4. Нападение в открито море има и по-рано от тази година. На 28 май три танкера са атакувани с морски дронове край бреговете на Турция. Екипажите им са невредими. 4 месеца по-късно, на 5 октомври, турски кораб Царевица, който плава от украинското пристанище Измаил за Италия, се запали недалеч от румънска офшорна платформа за добив на петрол и газ. Украйна обвини Русия в атака с дрон. Загина капитанът на кораба и още един член на екипажа. Ден по-късно дронове поразиха два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Единият Алфа Латан. След атаката потъна, екипажът му беше обявен за изчезнал. На другия атакуван плавателен съд Айбъл. След удара избухна пожар на борда. 18-членният екипаж беше успешно евакуиран.
0: Трагичен инцидент край Варна. Пожар в дом за възрастни хора взе жертва. Двама души са в болница. Огънят е пламнал около 3 часа през нощта в дом. Топли грижи. Обитателите, 30 души са евакуирани. Загинала е жена на 76 години. Окръжната прокуратура ръководи досъдебно производство по инцидента. И репортаж по зрителски сигнал за лоши условия и липса на адекватна грижа за възрастни в регионалния хоспис в Дряново.
18: Дъщерята на настанен там мъж твърди, че баща е отслабнал драстично, а при посещението си го заварила бос, премръзнал и без зъбните си протези. Институциите започнаха проверка.
25: Преди няколко месеца родителите на Галина Христова, която работи в Германия, са настанени в общинския хоспис. Майка е починала там, а когато се върнала в България, за да види баща си, била шокирана от видяното. Разказва, че я гонили от сградата.
26: Не съм очаквала, че мога да попадна в такъв ад. Просто бях в ступор. Баща ми беше седнал, бос, краката му бяха посинели от студ, отдолу мръсни, по една тениска. Той беше неадекватен. От глад, от студ, от ужаса, който ежедневно преживява там.
25: Екипът на BTV отиде на място, за да провери условията.
1: И защо?
3: Аз идвам, за да ви попитам конкретни въпроси в управляваният център.
6: Нека да дойдат проверяващи наши органи.
3: Ние защитаваме обществения интерес.
6: Ами защитавате. Знаете ли жената какъв проблем надигна, че му нямало долните зъби?
25: В стаята на Милан Костадинов екипът ни установи, че той е без протеза, а в шкафчето му има мухъл.
8: Ами, това се чувствам нормално, как да кажа. Не съм идеално. Нали, аз съм възрастен човек.
25: След посещението, община Габрово назначи проверка, а директорът на центъра призна за пропуски в хигиената.
9: Ами, най-вероятно, ето по този пример има. Има, но признавам, че бях по-рязка с жената, но грижата е и за комфорта на пациентите и понеже тя беше шумна. И аз повиших тон. Почистване се извършва сутрин, дезинфекция на масички, на повърхности, шкафчета, но там ни беше бръкнато в самото шкафче.
11: Изключително неприятна ситуация за мен, така че при установяване на виновни длъжностни лица ще предприемем всички мерки.
25: Резултатите от проверката ще бъдат готови до края на седмицата. За BTV новините, Димитър Варбанов.
0: 12 дни преди изборите Централната избирателна комисия показа и хартиената бюлетина за президентския вот.
18: До дни ще приключи и техническата проверка на всички машини за гласуване.
15: След последните промени в изборния кодекс, с хартия ще се гласува само в секции с под 300 избиратели или в случай, че има технически проблем с машината в дадена секция.
12: Ето тази, например, е за Враца. Отгоре на Кочана пише Врачански. В този начин ще изглежда гласуване извън страната от 1 до 27 и не подкрепям никого.
15: Разликата между двете бюлетини за гласуване у нас и в чужбина е единствено в изписания избирателен район, където ще се използва. Общо ще бъдат отпечатани 6 милиона и 600 хиляди бюлетини. Това е равно на броя избиратели плюс 10% резерв. На изборите ще имат 9311 секции в страната, около 2000 ще са с две машини. Зад граница пък ще са 242 секции, като в 38 от тях ще имат две машини.
27: Машините ще тръгнат към различни точки в страната и в чужбина в последната седмица преди изборите, като за чужбина ще пътуват 280 машини.
15: До момента вече са ремонтирани 7200 машини. До четвъртък трябва да приключи подготовката на всички 12800 устройства. Поправката струва около 10 милиона евро.
28: Батерията пренебрежим разход, принтери, четци, захранващи адаптери, които са развалени. Това са по-скъпите части.
15: Машините не са свързани с интернет. От ЦИК са категорични, че няма как на тях да се качи различен софтуер. 3000 техници ще са ангажирани в изборния ден всичко с устройствата да е наред.
18: България решава.
0: Кой ще е следващият президент? В изборния ден бъдете със специалното студио на BTV. Ексклузивно пред BTV, председателят на Конституционния съд.
18: Идеите на кабинета за промени в основния закон и отзоваването на членове на Висшия съдебен съвет и Конституционния съд са пряка намеса в независимостта на властите. И те не могат да се подчиняват на политическа воля, заяви Павлина Панова в интервю на Канна Рачева.
29: Съдя Павлина Панова определи новите идеи за конституционни промени и възможността за отзоваване на съдии от Конституционния съд преди изтичането на 9-годишния им мандат като накърняващи независимостта на отделните власти.
30: Възможността за отзоваване означава пряка намеса в именно тази независимост, защото органът престава да бъде независим тогава, когато членовете му зависят от политическата воля или от волята на този, който е посочил съответният член, било на Конституционния съд, било на Висшия съдебен съвет. Не ми се ще да вярвам, че управляващите, които заявиха такива намерения, нямат познание относно това какво означава независима власт.
29: Два пъти вече Конституционният съд не успява да вземе решение по въпроса с така наречената домова книга със служебни премиери, която беше приета с шестата поправка в Конституцията преди 2 години. Според съдя Панова, ново сезиране е безпредметно, защото съставът на съда е същия и едва ли някой съдя е променил мнението си.
30: Това обаче не е пречка конституционният законодател да измени тази разпоредба и тогава произнасянето на съда вече би станало безпредметно с оглед именно нейното действие в момента.
1: Кога може да се случи това?
30: Когато се събере конституционно мнозинство, ако имат желание депутатите да направят такава промяна в Конституцията.
29: За разлика от този въпрос, Конституционният съд е бил доста конкретен по темата с референдумите. Някои от тях са недопустими.
30: Референдум по въпрос, решен с международен договор, който е ратифициран и влязъл в сила за България, може да се провежда само преди неговото ратифициране. След неговото обнародване и влизане в сила, той става част от вътрешното законодателство и има предимство пред законите, които му противоречат.
29: За БТВ новините, Канна Рачева.
18: Обвиненият за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов остава в ареста.
0: И още до края на БТВ новините, на 13 октомври.
18: След прибирането на Ива Михайлова, македонската прокуратура поиска задържането на българката под стража. Какво следва?
0: Протестиращите ученици във Франция с нови блокади и шествия предаваме от Париж.
18: Славчо Мегеров, подсъдим за убийството на бизнесмена от Пловдив Илиян Филипов, остава в арест. Апелативният съд в Пловдив не уважи жалбата му за по-лека мярка за неотклонение. Прокуратурата представи и нови доказателства по разследването.
13: На 30 септември в 1 часа е получен сигнал за убийството на Илиян Филипов. По данни на обвинението, именно тук на приземния етаж на жилищната сграда пред асансьора е извършено убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Обвиняем към момента е само един – Славчо Мегеров.
14: Мегеров обжалва задържането си, но апелативният съд потвърди най-тежката мярка. Според магистратите има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Заседанието се проведе при закрити врата заради данни от интимния живот на обвиняемия и информация за здравословното му състояние, както и на негов близък.
16: Направих собствения анализ на тия доказателства. Според мен те са в подкрепа на повдигнатото обвинение.
14: Според обвинението, събраните до момента доказателства подкрепят предположението, че именно Мегеров е извършителят. Но конкретен мотив още няма.
16: По отношение на мотивите, колегите от първоинстанционната прокуратура има да положат още доста усилия, за да се установи един единствен или няколко мотива, които да са убедителни в достатъчна степен.
14: Според защитата няма преки доказателства, които да уличават Мегеров в престъплението.
17: Видяхме, че е разпитан един нов свидетел, който между другото придобива впечатления, разбира за убийството на господин Илиян Филипов, веднага звъни на Славчо Мегеров, който е бил стъписан. Съдът възприема доказателствата по начин, като предполага, че е възможно той да е извършител. Аз обаче не смятам така.
14: Мегеров все още не е давал обяснения пред разследващите. Събирането на доказателства продължава. За БТВ новините, Катерина Семерджиева.
0: Служител на пътно-поддържаща фирма загина на магистрала Тракия, след като беше блъснат, докато обезопасява участък при 27-я километър. Мъжът служител на автомагистрали е работил на автобана, когато става верижна катастрофа между три автомобила, единият от тях го удря фатално. Трима души са ранени, са в болница, пробите за алкохол и наркотици и на тримата шофьори са отрицателни, уточниха от МВР.
18: Инциденти на релсите, катастрофа на железопътен прелез от нечовешки живот в Монтанско.
0: Удариха се влак и лека кола.
19: Колата е пометена от бързия влак Мездра Видин на сигнализиран прелез в Портитовци. 48-годишният шофьор издъхва на място.
20: Датчици са поставени 2 км преди това. Означава, че близо 2 минути преди автомобила да бъде ударен от влака е светила светлината и звукова сигнализация.
19: Катастрофата блокира релсите за часове, а пътниците са извозени с автобуси. Хората в района настояват за бариери, обещани им миналата година. От железопътната инфраструктура уверяват, че проект има, но не се ангажират със срокове.
21: Поне малко повече да предпазват от такива происшествия.
20: Осигурено е финансиране, в момента тече проектирането и този прелез ще бъде оборудван с бариери.
19: Мотрисата е влачила автомобила на повече от 100 метра от мястото на ударът. Миналата година жертвите на ЖП прелези са 5. За БТВ новините, Рени Христова.
0: Прокуратурата в Северна Македония иска задържане под стража на Ива Михайлова. Обвинението е уведомило съда, че 23-годишната българка с двойно гражданство е нарушила наложените мерки за неотклонение. Михайлова е подсъдима за катастрофа в Кочани, в която има загинали и ранени, включително и тя. А след неколкократни откази на съда да се лекува у нас, вчера Михайлова се върна тук, за да започне лечение.
29: Вътрешното министерство на Северна Македония поиска издаването на международна заповед за задържане на Ива Михайлова.
1: Доколко судът донесе таква отлука, Министерството за вътрешни работи веднъж истата тя процесира преко каналите, които ги имаме международна съработка, и се надавам дека нашият източен сосед ќе се отважи да ги почитува международните правила.
29: Според бивши ни посланник в Скопие Александър Йорданов, прибирането на българката е успешна операция и на двете държави.
2: Такова преминаване не може да стане без участието на съответните разузнавателни служби от двете страни. Това става само с някаква взаимна договореност.
29: Не бива да се изключват и други версии, твърдят юристи.
3: Ива Михайлова се е появила в България през някоя шенгенска граница, а тя е само една с Гърция. На нашата граница не е необходимо това. Тоест, тук българските власти нямат касателство.
29: Българският посланник в Скопие Желязко Радуков е извикан за разговор във външното министерство в Скопие. Северна Македония определи действията на София като пряка намеса в правната система на страната и заяви, че те изпращат погрешен сигнал относно зачитането на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона. Скопие ще запознае международните институции със случая.
0: За пети път днес националните ученически демонстрации обхванаха цяла Франция.
18: Над 450 000 души участват в шествията в големите градове. Стотици училища и университети остават барикадирани в знак на протест срещу лошата материална база, липсата на достатъчно преподаватели и системата за селекция за висше образование. Ученическото недоволство избухна в средата на септември и предизвика сериозни сблъсъци с силите на реда. Стотици бяха ранени и полицаи, и демонстранти. Каква е атмосферата в момента в края на петия национален протест?
0: Въпрос към кореспондента ни в Париж, Десислава Минчева. Деси, здравей!
4: Иване, здравей, сега е спокойно, но само преди час тук в района на Дома на инвалидите в Париж имаше невероятни сблъсъци с силите на реда, опожарени коли, хвърляне на павета и сълзотворен газ. И днес отново много видима разлика между протестиращите ученици с открити лица, които не влизат в директен сблъсък с полицаите, и всичко е спокойно до момента, в който в техните шествия се вклинят Black Bloc, с така наречените черни качулки, радикално настроени елементи, анархисти, които влизат именно в сблъсъците с полицията. Така беше, за съжаление, и допреди малко тук.
0: Де се чувства ли се умора след цял месец на протести и какво може да се случи в следващите дни?
4: Иване, струва ми се, че умората е много видима, защото барикадите започват вече един месец всяка сутрин в 6 часа. Много ключов ден е идната събота. Първо, защото започва ученическата ваканция и това може да намали мотивацията за протести. Второ обаче, защото е обявено желанието на така наречените жълти жилетки да влязат в бунтовете, ученическите бунтове, а това неминуемо ще доведе до нови, много сериозни сблъсъци с силите на реда. Второ, ще политизира движението на учениците, а и твърде вероятно ще отклони общественото внимание от техните искания.
0: Десислава Минчева, на живо от Париж. Благодарим ти.
18: София, най-предпочитана за кратки пътувания в Европа.
0: Българската столица оглави туристическа класация и изпревари 63 града на Стария континент. Репортаж на Мария Аладжова.
5: Есенният дъжд не спря туристите да разгледат София. Най-посещаваното място е в сърцето на София, а именно Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. 23-годишният Уилямс от Боливия за първи път влиза в православен храм. Студентът живее в Мадрид. Преди няколко дни пристига у нас по покана на приятел.
7: Надмина очакванията ми, най-вече с богатата история, която има страната ви. Да вземем, например, площадът на толерантността. Там виждаш всички етапи, през които е минала България. Това е наистина невероятна страна.
10: В Португалия в храмовете има статуи, а тук са картини и стенописи с всички светци.
5: Тази година София изпреварва Лисабон, който е на второ място в класацията Best City Breaks за 2027. В нея са гласували над 11 000 души. Кметът на София се похвали с постижението. 5 дни в София ще прекарат Линея и приятелките й.
6: В Дания не чуваме много за Югоизточна Европа и за нас е любопитно да посетим страна, която е различна от нашата.
8: Много е старинно. Има много руини.
6: Да, и има много неща, които са останали от съветския период. За нас е много интересно.
5: С победата си София ще бъде рекламирана като топ дестинация в следващите 12 месеца в международната туристическа платформа. За BTV новините, Мария Алачова.
18: Останете с BTV.
0: Спокойна вечер.

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: ИТВ радио, за да знаеш всичко.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
0: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
5: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Памни сте!
0: Гледайте...
7: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
6: Шигурш се.
0: Спортната комедия...
9: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
10: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Войната в българската борба ескалира дни преди избора на ново ръководство. На 17 октомври на извънредно общо събрание клубовете ще трябва да решат кой ще управлява федерацията. А бившият президент на централата Гриша Ганчев остро разкритикува Станка Златева, след като тя сезира прокуратурата.
1: Една от причините управителния съвет на Българската федерация по борба да се обърне към прокуратурата е заради съмнения около подписката, послужила като основание за съдебното свикване на извънредно общо събрание.
2: Нашия спорт няма дъно, което повече да копае. Нека клубовете да преценят, ако искат да живеят в блатото, нека се живеят. Заради болни мозъци да не участват тези деца, като нищо ще се откажат. Треньора ни бил грозен, нелицеприятен. Хубаво като е. Такъв грозник, вие сте и красавците, дали? Но дайте да взимаме манекени, Джордж Клуни, примерно. В света има два вида хора. Без значение, грозни ли са, красиви ли са. Добри хора и лоши хора.
3: Ние няма да търсим реваншизъм или нещо. Гледаме да върви борбата напред. Дано да няма такива жалби, както в Олимпийския комитет, както и в штангите сега.
1: На 17 октомври в спор за властта влизат настоящият президент Станка Златева и Тодор Ангелов, издигнат от Гриша Ганчев и легендите Валентин Йорданов и Армен Назарян, който поиска оставката на Златева.
4: Станка, подавай оставка, моля се. Ти това трябва да имаш морал да се подаваш оставка. Ние сме едно семейство. Тя раздели борбата.
1: Ганчев добави, че ако Ангелов спечели изборите, има вариант Кирил Милов, Семен Новиков и Едмонд Назарян да бъдат добавени към списъка за участие на световното първенство в края на месеца.
0: Българският олимпийски комитет обяви ново партньорство. Спортният тотализатор ще обезпечи финансово българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Договорът е до края на 2028 година. Балкани излиза тази вечер срещу Рома в търсене на първа победа в авторитетния баскетболен турнир Еврокъп. Римският клуб е съвсем нов, но с големи амбиции. Повече разказва Петър Бакарджиев.
5: Здравейте, добър ден от вечния град. Без съмнение в Рим си имат абсолютно всичко. Имат Колизеума, разбира се. Имат своята бляскава история, своята величествена архитектура. Без никакво съмнение, Рим има своите колосални достижения в изкуството, изобразително, музикално, какво само да кажем за италианската кухня. Едно нещо обаче във вечния град доскоро поне нямаха и това е голям европейски баскетбол. Нещата обаче драматично се промениха и само за няколко седмици Рим вече има не един, а два европейски големи баскетболни проекта. Как става това ли? Почти като магията в българския футбол. Със смяна на лицензии, със смяна на имена, със смяна на градове дори, с местоседалища, само и само традицията да продължава. По същия начин и тук. Настоящия съперник на Балкан до вечера, отбора на баскетболен клуб Рома, купи лиценза на Кремона, вече е в баскетболния елит. Максима Рома, другия проект, за който стои легендата на италианския футбол, принца на Рим, Франческо Тоти, купи пък лиценза на Бреша и той също вече е в елита на Италия по баскетбол и в евротурнирите. За един от баскетболистите на Балкан, двобоя тази вечер е повече от специален. Само на 15 години Павлин Иванов напуска родния дом и родния Ямбол, за да се впусне в приключението си на професионален баскетболист. А първият му отбор е тук в Италия, малко по-насевер от Рим, в Тревизо, легендарният тогава тим на Бенетон Тревизо.
6: С нощи, като слагахме в хотела, точно ми замериса на тази миризма и ме удари носталгията за едно време как беше. Днес най-приятно се върнеш в държава, в която си бил, аз бях 4 години. И да. Вълнувам се.
5: Миризма на какво, извинявай, на спагети, пица или нещо друго, нещо, на което не мога.
6: В хотела, като влязахме, просто беше точно това италянско, за което ми е останало в главата.
5: В 21 часа стартира поредното евроучастие на Балкан в италианската столица. Всички подробности и крайния резултат очаквате в късната емисия.
0: Шампионска лига се завръща тази вечер с 9 зрелищни двубоя. Галатасарай приема Барселона в Истанбул, а каталунците ще заложат на специални екипи в памет на великия Кобе Брайант.
7: Те ще бъдат в специалните си черно-лилави

0: екипи и без четирима футболисти. Трайно контузените Рафини и Френки де Йон, както и Андреас Кристенсен и Руни Барджи. В исторически план двата отбора са се срещали 10 пъти. Барселона доминира с 6 победи, а единствената им загуба в историята е именно при гостуване в Истанбул. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик пък е изправен пред сериозни тактически проблеми преди дългоочаквания сблъсък с Атлетико Мадрид. Общо 6 ключови играчи на червените дяволи пропускат двубоя, като най-тежко е положението на позицията на левия бек. Заради контузии на Люк Шоу, Мазрауи и Дургу, Карик е принуден да търси нови решения.
1: 2 години наказание за непълнолетния вратар на Локомотив Горна Оряховица след удара срещу главния рефер Владислав Велев по време на матча с Национал София в елитната юношеска група. Повече за скандала и наказанията четете на btvsport.bg. Казват, че магията на футбола има силата да обединява. Но в Демократична република Конго тя прави нещо много повече. Връща волята за живот. Десетки мъже, осъкатени от бруталната война с бунтовниците, превърнаха прашния терен в своето бойно поле за надежда.
0: На това игрище болката се превръща в сила. Всички тези мъже са с ампутирани крайници. Полевите играчи са без един крак, вратарите без ръка. Повечето са невинни жертви на кървавия конфликт в страната.
2: Бях на работа, когато бунтовниците нахуха. Тръгнах си към вкъщи под дъжд от куршуми. Един от тях ме улучи. Събудих се в болницата, а кракът ми вече го нямаше. Но си казах, че не мога да спра до тук.
0: Историята на Паскал е историята на милиони. Източните провинции на Конго са опустошени от десетилетия. Конфликтът вече отне хиляди животи и превърна над 5 милиона души в бежанци. Въпреки ада на войната, 30 атлети намериха сили да се включат в първия в историята на страната национален турнир за хора с ампутации.
2: Щастлив съм, че сме заедно. Тук съм, за да вдъхновя и другите като нас, които се крият по домовете си.
0: Когато войната отнеме всичко, спортът спира да бъде игра. Той става последен шанс за живот. На този прашен терен футболът е оцеляване.
1: Тежка съдба има и трикратен олимпийски шампион и една от емблемите на бокса. Защо Феликс Савон е принуден да събира храна от контейнери с буклук, може да прочетете в статия на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.

Здравейте! До полунощ в Южна и Източна България важи оранжев код за дъждове с количества около и над 35 литра на квадратен метър. В останалата част от страната също вали, а утре предупреждението е за силен вятър и отново дъждове. Жълт код е обявен в Източна и част от Южна България. Там скоростта на вятъра може да достига 90 км в час. Валежите от дъжд в повечето области продължават. Прогнозата е от запад те постепенно да намаляват и спрат в течение на деня. Сутринта минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. След обед максималните стойности остават почти без промяна от днес, между 10 и 17 градуса. В София около 10-13 градуса в Пловдив и около 14 във Варна. По-продължителни ще са валежите на Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Атмосферното налягане вече е по-високо от средното за месеца. Утре се очакват слаби смущения в земното магнитно поле. За сега, до края на седмицата, няма да има геомагнитни бури. Напомням, че утре по нашето Черноморие ще е облачно, доста ветровито и с валежи, по-значителни над южното крайбрежие. Максималните температури очакваме да бъдат между 14 и 16 градуса. Вълнението на морето е между 3 и 5 бала. Утре в планините над 1500 метра ще вали сняг, в Родопите над 1200 метра. В по-ниските части прогнозата е за дъждове. Вятърът е силен и бурен. Максимални температури на 1200 метра около 5 градуса, а на 2000 метра около 0. В четвъртък предстои временно спиране на валежите и намаление на облачността. Времето обаче остава хладно, ветровито и дъждовно. В петък отново валежи и понижение на температурите. Към събота очакваме усилване на вятъра и дъжд най-вече над източните области. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 11 и 16. Изгледите са в неделя валежите да намалеят и спрат, но остава ветровито. Добрата новина е, че тогава започва повишение на температурите. Към понеделник вероятността за валежи е малка. Затова поне до неделя не забравяйте чадъра си вкъщи. А сега останете с BTV.

0: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Атаки с дронове на 18 мили от българския бряг. Как отговаря властта? И още, ще задейства ли НАТО щит над България? Каква музика слушат българите?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from...

Jam hot. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Още два търговски кораба бяха ударени от дронове близо до българския бряг, точно седмица след първата подобна атака. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Екипажът на един от корабите, ударен край Бяла, беше спасен. Другият кораб потъна. Спасени са петима моряци. Четирима от тях пристигнаха във Варна тази вечер. След атаките и спешен съвет по сигурността, премиерът Румен Радев привика на разговор руския посланник у нас. Македонското министерство на вътрешните работи издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова. ЦИК показа как ще изглежда хартиената бюлетина за президентския вот на 25 октомври. Два товарни кораба бяха поразени от дронове тази нощ. Нападенията са в непосредствена близост до българските териториални води. Двата кораба са били празни. Единият е украински, а другият на ливанска компания. Корабът Челси 3 е отплавал от Турция към Молдова. На 17 морски мили източно от град Бяла е ударен. Сигналът е подаден в 1 часа и 15 минути. 15-членният му екипаж беше спасен. Вторият кораб HS Dignity е плавал от Алжир към Румъния. Плавателният съд е бил ударен на 15 морски мили източно от Крапец и е потънал. Петима моряци са спасени. 11 са в неизвестност.
1: Челси 3 с 15 моряци от Украина и Азербайджан е поразен с три надводни дрона източно от Бяла.
2: Дрон попал три раза.
3: Дронове ни оцелиха три пъти. Руски дронове.
4: Три дрона ни удариха, дойдоха по вода.
5: Три дрона?
6: Да. Не, водяна е.
4: Да. Слава Богу, не предизвикаха пожар на борда. Корабът ни не потъна, остана стабилен на водата. Всички сме живи и здрави.
1: Изпратеният към мястото кораб на гранична полиция 514 Бургас с 9-членен екипаж успява да достигне до плавателния съд и да спаси моряците, въпреки тежките условия в района.
7: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
8: С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците.
1: Корабът в момента дрейфа свободно без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова, като преди това е разтоварил зърно и слънчоглед в южната ни съседка.
9: Корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно преди това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
1: 6 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб на 15 морски мили източно от Крапец. Плавателният съд HS Dignity, плаващ от Алжир към Румъния, с 16-членен екипаж от Сирия и Египет, потъва.
7: Преминаващи срещу търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Веднага след приключване на първата спасителна операция, корабът на гранична полиция се насочи към мястото.
1: Търсенето на други 11 моряци продължи през целия ден и по въздух. А четирима от моряците, спасени от преминаващия в близост търговски кораб Азов Конкорд, тази вечер бяха транспортирани с него до Варненския залив. Там бяха прехвърлени на влекач Мизар на военноморските сили, с който стигнаха до българския бряг.
9: Трима сирийски и един гражданин на Египет са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. В момента гранична полиция провежда с тях беседи.
1: Петият спасен моряк от HS Dignity пътува за Варна с друг кораб, а 11 души остават в неизвестност. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Ситуацията наложи премиерът да свика спешно съвета по сигурността още сутринта и да извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова. София все още търси отговор на въпроса кой стои зад ударите, а Москва допуска провокация от трети страни.
10: Правителството задейства дипломатическите канали и поиска подкрепа от съюзниците ни.
5: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
10: Последва среща на премиера с посланник Елеонора Митрофанова. По време на разговора Румен Радев е посочил, че не вижда логика Украйна да атакува собствените си кораби.
11: Митрофанова заяви, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговските кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.
10: Военният министър напомни, че България може да конвоира търговски кораби само в териториалните си води и ще разположи допълнително две безпилотни летателни системи. Димитър Стоянов повтори тезата за логика към Русия.
12: Няма яснота по отношение какви са дроновете, но това, което може да се каже, че имаме по-различни ситуации. Няма логика да бъдат украинците, да бъдат собственици кораби. При това ситуация очакването, че дроновете са били от руска страна.
10: Атаките осъди и външният министър.
13: Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи.
10: В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът призова за общи действия за спиране на атаките.
5: Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
10: Радев обсъди и с румънския премиер необходимостта от по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море и безопасността на корабоплаването.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че води разговори с колегите си от Румъния и Турция за извънредна точка в следващото заседание на Европейския съвет в Брюксел. Пред обществената телевизия Йотова обясни, че целта е да се наложи мораториум над използването на дронове в Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Първи коментар от Киев след атаките. Външният министър на Украйна Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари. Сред пострадалите при нападението срещу един от корабите Челси 3 има и украински моряци.
14: Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, при която бяха ранени украински и азербайджански граждани, за пореден път демонстрира съзнателното пренебрежение на Москва към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването в Черно море. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително.
0: Военното министерство на Русия съобщи, че дронове са атакували два кораба в Черно море, но в акваторията на пристанище Миколаев за четирите морски съда, поразени в изключителната икономическа зона на нашата страна, Москва продължава да не дава коментар. Рискованата операция по спасяването на моряците от Челси 3 беше извършена от 9-членния екипаж на граничния полицейски кораб Бургас. Йордан Фотев се срещна с спасителите, които разказват за драматичната операция в бурното море.
15: Граничният полицейски кораб 514 Бургас пристига при поразения плавателен съд около 3 часа след атаката.
16: Тъмно, дъжд, вятър, внимавам за хората си, за хората на кораба, за целостта на самия гръщ полицейски кораб.
15: При вълнение от 4 бала започва сложна операция, при която дори сантиметрите са от значение. 22-метровият кораб Бургас застава борт на борт с 136-метровият Челси 3.
16: Изключително внимавахме да не ударим двата кораба, защото как споменах, лошото метеорологично условие, двата кораба играеха наляво, надясно, нагоре, надолу.
17: Бордово клатене с придружаващи силни удари по корпуса.
15: След нападението Челси 3 е леко наклонен на една страна. Именно на нея е извършено прехвърлянето на моряците.
17: Това е изключително опасно. Корабите се отдалечават и се сближават един към друг. Може да попадне член на екипажа между двата кораба, да бъде притиснат.
15: За щастие това не се случва.
1: Операцията е извършена перфектно и за 10 минути моряците са прехвърлени на граничния кораб.
16: Това ни е работата. Ние сме, както се изразяваме, полицията в услуга на обществото.
1: За БТВ новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Още от изминалия ден служител на пътноподдържаща фирма загина на магистрала Тракия, след като беше блъснат, докато обезопасява участък при 27-я километър. Мъжът служител на автомагистрали е работил на автобана, когато става верижна катастрофа между три автомобила. Единият от тях го удря фатално. Трима души са ранени и са в болница. Пробите за алкохол и наркотици и на тримата шофьори са отрицателни, уточниха от МВР. Трагедия в Димитровград. Семеен скандал завърши с убийство. Жертвата е 67-годишен мъж. Задържани са съпругата му и доведения му син.
18: В квартала всички са в шок.
19: Осъзнахме, че ситуацията се случва тук и съответно ни стана доста кофти. Притеснително е.
18: Убийството е извършено след поредния конфликт в къщата, където 32-годишната жена и жертвата са живеели.
20: Тя бяга, той си я прибира и в един момент явно е дошло повече, забрала е по-големия син, който не живее с тях и с нощи е било нещо фатално.
18: Мъжът е душен и наранен с нож.
20: Те са го убили и тръгват с колата. 14-годишно дете да кара кола към града и са катастрофирали.
18: След катастрофата двамата бягат, но са хванати от полицията. Тялото е открито в багажника. Жената е задържана за до 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила. Предстои разследването да изясни ролята им в тежкото престъпление. За БТВ новините от Димитровград, Мария Георгиева.
0: Прокуратурата в Северна Македония иска задържане под стража на Ива Михайлова, защото е нарушила наложените й мерки за неотклонение. За нея вече е издадена и международна заповед за арест. 23-годишната българка с двойно гражданство е подсъдима за катастрофа в Кочани, в която има загинал и ранени, включително и тя.
21: Вътрешното министерство на Северна Македония поиска издаването на международна заповед за задържане на Ива Михайлова.
22: И се надавам дека нашиот източен сосед ќе се одважи да ги почитува меѓународните правила.
21: Според бившини посланник в Скопје, Александър Йорданов, прибирането на българката е успешна операция и на двете държави.
23: Такова преминаване не може да стане без участието на съответните разузнавателни служби от двете страни. Това става само с някаква взаимна договореност.
21: Не бива да се изключват и други версии, твърдят юристи.
24: Ива Михайлова се е появила в България през някоя шенгенска граница, а тя е само една с Гърция. На нашата граница не е необходимо това. Тоест, тук българските власти нямат касателство.
21: Българският посланник в Скопие Желязко Радуков е извикан за разговор във външното министерство в Скопие. Северна Македония определи действията на София като пряка намеса в правната система на страната и заяви, че те изпращат погрешен сигнал относно зачитането на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона. Скопие ще запознае международните институции със случая.
0: Бивш руски младежки шампион по кикбокс, издирван от Интерпол за търговия с оръжие и участие в екстремистка група, иска политическо убежище у нас. Съдът в Хасково остави под стража за 40 дни руснака Анзор Унежев. Той е влязъл в страната от Турция нелегално, без документи за самоличност. Издирван от Руската федерация за участие в производство и продажба на огнестрелни оръжия и боеприпаси и организиране на екстремистка група между 2007 и 2016 година. През последните 10 години е живял в Турция като политически бежанец.
25: Аз дойдох в България, за да получа политическо убежище. Не съм виновен и никога не съм извършвал тези престъпления. Нямам общо с никакви оръжия за преработване, още повече за масово производство.
26: Не било такова никогда.
0: 12 дни преди изборите Централната избирателна комисия показа хартиената бюлетина за президентския вот. До дни ще приключи техническата проверка на всички машини за гласуване. Ще бъдат отпечатани общо 6 милиона и 600 хиляди бюлетини. Това е равно на броя избиратели, плюс 10% резерв. На изборите ще има 9311 секции в страната, като около 2000 ще са с две машини, а зад граница ще са 242 секции, като с две машини ще са 38 от тях.
2: Ето тази, например, е за Враца. Отгоре на кочана пише Врачански. По този начин ще изглежда. Гласуване извън страната от 1 до 27 и не подкрепям никого.
0: Протест за по-високи заплати в Шумен на работещи в културни институти, лечебни заведения и детски градини. Те блокираха за кратко част от централния булевард Славянски в града и заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, действията им ще прераснат в стачка. От Шумен работещите в бюджетния сектор настояваха правителството да заложи минимум 10% увеличение на възнагражденията в проекта за бюджет за следващата година.
3: Просто с тези заплати, като ходим да пазаруваме, гледаме само на промоция, която се предлага.
4: Ние сме изключително притеснени, че към настоящия момент няма някаква информация за така водена политика по доходите.
0: От света. За пети път днес националните ученически демонстрации обхванаха цяла Франция. Над 450 000 души участват в шествията в големите градове. Стотици училища и университети останаха барикадирани в знак на протест срещу лошата материална база, липсата на достатъчно преподаватели и системата за селекция на висшето образование. Ученическото недоволство избухна в средата на септември и предизвика сериозни сблъсъци с силите на реда. Стотици бяха ранени и полицаи, и демонстранти. Посланичката на Съединените щати в Гърция напуска поста след разкрития за злоупотреба с влияние и други провинения. Оставката й беше поискана от Белия дом след серия разкрития на вестник Wall Street Journal. Според тях, като посланик Фатина Кимбърли Гилфойл е лобирала в Гърция, Румъния и България в полза на гръцка компания за доставки на американски втечнен газ. Освен това, тя е заявявала, че Съединените щати могат да повлияят за смяната на правителства, както е станало в Румъния. Преди да заеме поста, е била годеница на Доналд Тръмп младши.
6: Тя не беше част от семейството ми. Доколкото знам, е излизала с сина ми преди доста време. Вършеше добра работа, но не ни хареса това, което чухме. Не съм разговарял с нея, не, но тя няма да бъде повече там.
0: Края на мисията се връщаме у нас. В навечерието на празника на бойната авиация трима офицери от военновъздушните сили бяха удостоени с почетния знак на президентството. Отличие получи подполковник Димитър Метаксов за принос към гарантиране на суверенитета на въздушното ни пространство. Той беше сред пилотите на МиГ-29, които съпроводиха самолета Спартан с тленните останки на цар Самуил. За висок професионализъм при овладяването на критични ситуации, свързани с пожарите, беше отличен майор Марин Тасков. Третият награден е полковникът от запаса Методи Николов. С това се разделяме. Спокойна вечер!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Radio.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Зрелищна нощ в Шампионската лига. Късен гол спира Бар Мюнхен от победа в Норвегия, докато ранно попадение шокира Манчестър Юнайтед в Мадрид. Два точни изстрела на Хари Кейн и обрат не стигнаха на баварците да надвият Викинг 3-3. А Георгий Кабаков отсъди дуспа и изгони Майкъл Олисе от германския Колос. В Мадрид Атлетико стигна до победа на червените дяволи с 2-0. В Норвегия Георги Кабаков имаше решаващи намеси. При 0-2 българският рефер отсъди дуспа за Байер Мюнхен, която Хари Кейн превърна в гол, а след това английският капитан се разписа и за 2-2. Попадение на Луис Диас направи обрата пълен, а веднага след него Кабаков имаше нова важна намеса, след като изгони Майкъл Олисе. Гол в добавеното време на Херман Йохан спря баварците към паметна победа. На Метрополитано, гол в 50-та секунда, дело на Пабло Бариос пък даде аванс на Атлетико Мадрид. А след три гради, две от които за червените дяволи, Адемола Лукман оформи крайното 2-0 и донесе първа победа над дюшекчиите през сезона в Шампионската лига. Хулиан Алварес пък бе силно освиркван от привържениците на Атлетико Мадрид при смяната си. Така, селекцията на Майкъл Карик вече 5 поредни матча във всички турнири е без успех. 2 години наказание за непълнолетния вратар на Локомотив Горна Оряховица след удара срещу главния рефер Владислав Велев по време на матча с Национал София в елитната юношеска група. Повече за скандала и наказанията четете на btvsport.bg. Продължаваме с баскетбол от Еврокъп. Балкан помечта за гръмка победа във вечния град, но след драматичен развой отстъпи на Рома след продължение. От Рим предава Петър Бакарджиев.
1: Най-добрия си мач за сезона Балкан Ботевград прати битката срещу фаворита Рома в продължение. 45 минути здрава игра в вечния град, но за съжаление Балкан отстъпи след 45 минути игра с 5 точки разлика, 77-72, като и на полувремето, и след 30-та минута, дори и в 33-та ботевградчани водеха. Случи се нещо много рядко виждано по баскетболните терени, когато играе Балкан Ботевград, а и всеки един друг български отбор в евротурнирите. Българските играчи бяха водещи, българите бяха лидери, а най-резултатен Александър Стоимов с 16 точки, Тошков отбеляза 9, а Павлин Иванов 10. За съжаление, малко не достига на ботевградчани, които играха невероятно равностойно срещу отбор, предвождан в своето ръководство от некой да е от сензацията Лука Дончич, може би най-добрият европеец, един от най-добрите играчи в NBA. Рома с колосален бюджет, 5 пъти по-голям от този на Балкан и равностоен матч, за съжаление, загубен от българския тим. Следващата седмица в Ботевград ще гостува състава на Алият Кабейкис, който в поредния кръг сензационно победи Паок от Солун, фаворита в нашата група с 9 точки разлика като домакин.
0: Войната в българската борба ескалира дни преди избора на ново ръководство. На 17 октомври на извънредно общо събрание клубовете ще трябва да решат кой да управлява федерацията. А бившият президент на централата Гриша Ганчев остро разкритикува Станка Златева, след като тя сезира прокуратурата.
2: Една от причините управителния съвет на Българската федерация по борба да се обърне към прокуратурата е заради съмнения около подписката, послужила като основание за съдебното свикване на извънредно общо събрание.
3: Нашия спорт няма дъно, което повече да копае. Нека клубовете да преценят, ако искат да живеят в блатото, нека се живеят. Заради болни мозъци да не участват тези деца, като нищо ще се откажат. Треньора ни бил грозен, не ли си приятен. Хубаво като е, такъв грозник, вие сте и красавците, дали? Но дайте да взимаме манекени, Джордж Клуни, примерно. В света има два вида хора. Без значение, грозни ли са, красиви ли са. Добри хора и лоши хора.
4: Ние няма да търсим реваншизъм или нещо. Гледаме да върви борбата напред. Дано да няма такива жалби, както в Олимпийския комитет, както и в штангите сега.
2: На 17 октомври в спор за властта влизат настоящият президент Станка Златева и Тодор Ангелов, издигнат от Гриша Ганчев и легендите Валентин Йорданов и Армен Назарян, който поиска оставката на Златева.
3: Станка, подавай оставка, моля се. спортист, това трябва да имаш морал, да се подаваш оставка. Ние сме едно семейство. Тя раздели борбата.
2: Ганчев добави, че ако Ангелов спечели изборите, има вариант Кирил Милов, Семен Новиков и Едмонд Назарян да бъдат добавени към списъка за участие на световното първенство в края на месеца.
0: Българският олимпийски комитет обяви ново партньорство. Спортният тотализатор ще обезпечи финансово българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Договорът е до края на 2028 година. И на финала. Български триумф на Европейското първенство по вдигане на тежести до 23 години в Дурас, Албания. Денис Данев завоюва златния медал в категория до 60 кг. Русенецът записа двубой от 263 кг с един повече от вице-шампиона Гига Одикадзе. Данев заслужи още един златен медал в изтласкването, както и бронзово отличие в изхвърлянето. Така се разделяме. Спокойна вечер.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Тази нощ на по-голямата част от страната валежите продължават. В сряда отново е обявен жълт код за силен вятър и дъждове. В Източна България се очаква скоростта му да достига 90 км в час. Морското вълнение е между 3 и 5 бала, а в Южна и Югоизточна България силният вятър ще е придружен от валежи. Сутринта минималните стойности между 6 и 11 градуса, а максималните, почти като днес, между 10 и 17 градуса. За София около 10-13 градуса. В Пловдив и около 14 максимална във Варна. След обед изгледите се облачността от запад временно да се разкъса и намалее. Над Западна България валежите ще намалеят и спрат, но изгледите са за хладно и ветровито време в по-голямата част от страната. Според прогнозата за космическото време, в сряда ще има слаби смущения в земното магнитно поле, а до края на седмицата вероятността за геомагнитни бури е минимална. 14 октомври ще е много ветровит и дъждовен по нашето Черноморие. По-значителни и продължителни ще са дъждовете над Южното крайбрежие. Максималните температури там между 14 и 16 градуса. В планините над 1500 метра дъждовете ще преминат в сняг. В Родопите валежи от сняг на около 1200 метра. Вятърът в планините е силен, а в масивите от Източна България бурен. Максимални температури предимно между 0 и 5 градуса. Временно спиране на валежите и намаление на облачността се очертава в четвъртък. Към петък отново дъждове в много области от страната. Усилване на вятъра се задава в събота плюс застудяване и валежи над източните области. Максималните температури ще бъдат предимно между 11 и 16 градуса. В неделя ветровито време и постепенно спиране на дъждовете. Тогава започва затопляне, което очакваме да продължи и в началото на следващата седмица. До тогава дръжте чадъра си в готовност. Аз ви пожелавам успешна сряда с BTV.

0: Още два търговски кораба бяха ударени от дронове близо до българския бряг, точно седмица след първата подобна атака. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Екипажът на един от корабите, ударен край Бяла, беше спасен. Другият кораб потъна. Спасени са петима моряци. Четирима от тях пристигнаха във Варна тази вечер. След атаките и спешен съвет по сигурността, премиерът Румен Радев привика на разговор руския посланник у нас. Македонското министерство на вътрешните работи издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова. ЦИК показа как ще изглежда хартиената бюлетина за президентския вот на 25 октомври. Два товарни кораба бяха поразени от дронове тази нощ. Нападенията са в непосредствена близост до българските териториални води. Двата кораба са били празни. Единият е украински, а другият на ливанска компания. Корабът Челси 3 е отплавал от Турция към Молдова. На 17 морски мили източно от град Бяла е ударен. Сигналът е подаден в 1 часа и 15 минути. 15-членният му екипаж беше спасен. Вторият кораб, HS Dignity, е плавал от Алжир към Румъния. Плавателният съд е бил ударен на 15 морски мили източно от Крапец и е потънал. Петима моряци са спасени. 11 са в неизвестност.
1: Челси 3 с 15 моряци от Украина и Азербайджан е поразен с 3 надводни дрона източно от Бяла.
2: Дрон попал три раза.
3: Дронове ни оцелиха три пъти. Руски дронове.
4: Три дрона ни удариха, дойдоха по вода.
5: Три дрона?
6: Да. Не, водяна е.
4: Да. Слава богу, не предизвикаха пожар на борда. Корабът ни не потъна, остана стабилен на водата. Всички сме живи и здрави.
1: Изпратеният към мястото кораб на гранична полиция 514 Бургас с 9-членен екипаж успява да достигне до плавателния съд и да спаси моряците, въпреки тежките условия в района.
7: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
8: С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците.
1: Корабът в момента дрейфа свободно без екипаж край Бяла. Пътувал е от Турция към Молдова, като преди това е разтоварил зърно и слънчоглед в южната ни съседка.
9: Корабът е в състояние, в което му позволява да бъде на вода, няма данни за изтичане на гориво и съответно преди това, че е бил празен, няма данни и товара да замърси морето.
1: 6 часа след атаката срещу Челси 3 пристига сигнал за втори ударен кораб на 15 морски мили източно от Крапец. Плавателният съд HS Dignity, плаващ от Алжир към Румъния, с 16-членен екипаж от Сирия и Египет, потъва.
7: Преминаващи също търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Веднага след приключване на първата спасителна операция, корабът на гранична полиция се насочи към мястото.
1: Търсенето на други 11 моряци продължи през целия ден и по въздух. А четирима от моряците, спасени от преминаващия в близост търговски кораб Азов Конкорд, тази вечер бяха транспортирани с него до Варненския залив. Там бяха прехвърлени на влекач Мизар на военноморските сили, с който стигнаха до българския бряг.
9: Трима сирийски и един гражданин на Египет са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. В момента гранична полиция провежда с тях беседи.
1: Петият спасен моряк от HS Dignity пътува за Варна с друг кораб, а 11 души остават в неизвестност. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Ситуацията наложи премиерът да свика спешно съвета по сигурността още сутринта и да извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова. София все още търси отговора на въпроса кой стои зад ударите, а Москва допуска провокация от трети страни.

0: да тези нападения срещу търговските кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.
1: Военният министър напомни, че България може да конвоира търговски кораби само в териториалните си води и ще разположи допълнително две безпилотни летателни системи. Димитър Стоянов повтори тезата за логика към Русия.
2: Няма яснота по отношение какви са дроновете, но това, което може да се каже, че имаме по-различни ситуации. Няма логика да бъдат украинците да бъдат собственици кораби. При това ситуация очакването, че дроновете са били от руска страна.
1: Атаките осъди и външният министър.
3: Повторните нападения срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи.
1: В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът призова за общи действия за спиране на атаките.
4: Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: Радев обсъди с румънския премиер необходимостта от по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море и безопасността на корабоплаването.
5: Президентът Илияна Йотова заяви, че води разговори с колегите си от Румъния и Турция за извънредна точка в следващото заседание на Европейския съвет в Брюксел. Пред обществената телевизия Йотова обясни, че целта е да се наложи мораториум над използването на дронове в Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Първи коментар от Киев след атаките. Външният министър на Украина Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари. Сред пострадалите при нападението срещу един от корабите Челси 3 има и украински моряци.
6: Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, при която бяха ранени украински и азербайджански граждани, за пореден път демонстрира съзнателното пренебрежение на Москва към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването в Черно море. Черно море е жизнено важно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. На това трябва да се отговори решително.
5: Военното министерство на Русия съобщи, че дронове са атакували два кораба в Черно море, но в акваторията на пристанище Миколаев. За четирите морски съда, поразени в изключителната икономическа зона на нашата страна, Москва продължава да не дава коментар. Рискованата операция по спасяването на моряците от Челси 3 беше извършена от 9-членния екипаж на граничния полицейски кораб Бургас. Йордан Фотев се срещна с спасителите, които разказват за драматичната операция в бурното море.
7: Граничният полицейски кораб 514 Бургас пристига при поразения плавателен съд около 3 часа след атаката.
8: Тъмно, дъжд, вятър, внимавам за хората си, за хората на кораба, за целостта на самия гръщ полицейски кораб.
7: При вълнение от 4 бала започва сложна операция, при която дори сантиметрите са от значение. 22-метровият кораб Бургас застава борт на борт с 136-метровия Челси 3.
8: Изключително внимавахме да не ударим двата кораба, защото как споменах, лошото метеорологично условие, двата кораба играеха наляво, надясно, нагоре, надолу.
9: Бордово клатене с придружаващи силни удари по корпуса.
7: След нападението Челси 3 е леко наклонен на една страна. Именно на нея е извършено прехвърлянето на моряците.
9: То е изключително опасно. Корабите се отдалечават и се сближават един към друг. Може да попадне член на екипажа между двата кораба, да бъде притиснат.
7: За щастие това не се случва. Операцията е извършена перфектно и за 10 минути моряците са прехвърлени на граничния кораб.
8: Това ни е работата. Ние сме, както се изразяваме, полицията в услуга на обществото.
7: За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
5: Още от изминалия ден служител на пътноподдържаща фирма загина на магистрала Тракия, след като беше блъснат, докато обезопасява участък при 27-я километър. Мъжът служител на автомагистрали е работил на автобана, когато става верижна катастрофа между три автомобила. Единият от тях го удря фатално. Трима души са ранени и са в болница. Пробите за алкохол и наркотици на тримата шофьори са отрицателни, уточниха от МВР.

0: кафе. Трагедия в Димитровград. Семеен скандал завърши с убийство. Жертвата е 67-годишен мъж, задържани със съпругата му и доведения му син.
1: В квартала всички са в шок.
2: Осъзнахме, че ситуацията се случва тук и съответно не стана доста кофти. Притеснително е.
1: Убийството е извършено след поредния конфликт в къщата, където 32-годишната жена и жертвата са живеели.
3: Тя бяга, той си я прибира и в един момент явно е дошло повече. Забрала е по-големия син, който не живее с тях. И с нощи е било нещо фатално.
1: Мъжът е душен и наранен с нож.
3: Те са го убили и тръгват с колата. 14-годишно дете да кара кола към града и са катастрофирали.
1: След катастрофата двамата бягат, но са хванати от полицията. Тялото е открито в багажника. Жената е задържана за до 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила. Предстои разследването да изясни ролята им в тежкото престъпление. За BTV новините от Димитровград, Мария Георгиева.
0: Прокуратурата в Северна Македония иска задържане под стража на Ива Михайлова, защото е нарушила наложените й мерки за неотклонение. За най-вече е издадена и международна заповед за арест. 23-годишната българка с двойно гражданство е подсъдима за катастрофа в Кочани, в която има загинал и ранени, включително и тя.
4: Вътрешното министерство на Северна Македония поиска издаването на международна заповед за задържане на Ива Михайлова.
5: И се надавам дека нашиот източен сосед ќе се одважи да ги почитува меѓународните правила.
4: Според бившини посланник в Скопје, Александър Йорданов, прибирането на българката е успешна операция и на двете държави.
6: Такова преминаване не може да стане без участието на съответните разузнавателни служби от двете страни. Това става само с някаква взаимна договореност.
4: Не бива да се изключват и други версии, твърдят юристи.
7: Ива Михайлова се е появила в България през някоя шенгенска граница, а тя е само една с Гърция. На нашата граница не е необходимо това. Тоест, тук българските власти нямат касателство.
4: Българският посланник в Скопје, Желязко Радуков, е извикан за разговор във външното министерство в Скопје. Северна Македония определи действията на София като пряка намеса в правната система на страната и заяви, че те изпращат погрешен сигнал относно зачитането на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона. Скопје ще запознае международните институции със случая.
0: Бивш руски младежки шампион по кикбокс, издирван от Интерпол за търговия с оръжие и участие в екстремистка група, иска политическо убежище у нас. Съдът в Хасково остави под стража за 40 дни руснака Анзор Унежев. Той е влязъл в страната от Турция нелегално, без документи за самоличност. Издирван от Руската федерация за участие в производство и продажба на огнестрелни оръжия и боеприпаси и организиране на екстремистка група между 2007 и 2016 година. През последните 10 години е живял в Турция като политически бежанец.
8: Аз дойдох в България, за да получа политическо убежище. Не съм виновен и никога не съм извършвал тези престъпления. Нямам общо с никакви оръжия за преработване, още повече за масово производство.
9: Тем более масовим каким-то производством. Не было такого никогда.
0: 12 дни преди изборите Централната избирателна комисия показа хартиената бюлетина за президентския вот. До дни ще приключи техническата проверка на всички машини за гласуване. Ще бъдат отпечатани общо 6 милиона и 600 хиляди бюлетини. Това е равно на броя избиратели, плюс 10% резерв. На изборите ще има 9311 секции в страната, като около 2000 ще са с две машини, а зад граница ще са 242 секции, като с две машини ще са 38 от тях.
10: Ето тази, например, е за Враца. Отгоре на кочана пише Врачански. По този начин ще изглежда. Гласуване извън страната от 1 до 27 и не подкрепям никого.
0: Протест за по-високи заплати в Шумен на работещи в културни институти, лечебни заведения и детски градини. Те блокираха за кратко част от централния булевард Славянски в града и заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, действията им ще прераснат в стачка. От Шумен работещите в бюджетния сектор настояваха правителството да заложи минимум 10% увеличение на възнагражденията в проекта за бюджет за следващата година.
11: Просто с тези заплати, като ходим да пазаруваме, гледаме само на промоция, която се предлага.
12: Ние сме изключително притеснени, че към настоящия момент няма някаква информация за така водена политика по доходите.
0: От света за пети път днес националните ученически демонстрации обхванаха цяла Франция. Над 450 000 души участват в шествията в големите градове. Стотици училища и университети останаха барикадирани в знак на протест срещу лошата материална база, липсата на достатъчно преподаватели и системата за селекция на висшето образование. Ученическото недоволство избухна в средата на септември и предизвика сериозни сблъсъци с силите на реда. Стотици бяха ранени и полицаи, и демонстранти. Посланичката на Съединените щати в Гърция напуска поста след разкрития за злоупотреба с влияние и други провинения. Оставката й беше поискана от Белия дом след серия разкрития на вестник Wall Street Journal. Според тях, като посланик Фатина Кимбърли Гилфойл е лобирала в Гърция, Румъния и България в полза на гръцка компания за доставки на американски втечнен газ. Освен това, тя е заявявала, че Съединените щати могат да повлияят за смяната на правителства, както е станало в Румъния. Преди да заеме поста, е била годеница на Доналд Тръмп младши.
13: Тя не беше част от семейството ми. Доколкото знам, е излизала с сина ми преди доста време. Вършеше добра работа, но не ни хареса това, което чухме. Не съм разговарял с нея, не, но тя няма да бъде повече там.
0: Края на мисията се връщаме у нас. В навечерието на празника на бойната авиация трима офицери от военновъздушните сили бяха удостоени с почетния знак на президентството. Отличие получи подполковник Димитър Метаксов за принос към гарантиране на суверенитета на въздушното ни пространство. Той беше сред пилотите на МиГ-29, които съпроводиха самолета Спартан с тленните останки на цар Самуил. За висок професионализъм при овладяването на критични ситуации, свързани с пожарите, беше отличен майор Марин Тасков. Третият награден е полковникът от запаса Методи Николов. С това се разделяме. Спокойна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Зрелищна нощ в Шампионската лига. Късен гол спира Байер Мюнхен от победа в Норвегия, докато ранно попадение шокира Манчестър Юнайтед в Мадрид. Два точни изстрела на Хари Кейн и обрат не стигнаха на баварците да надвият Викинг 3-3. А Георги Кабаков отсъди дуспа и изгони Майка Олисе от германския Колос. В Мадрид Атлетико стигна до победа на червените дяволи с 2-0. В Норвегия Георги Кабаков имаше решаващи намеси. При 0-2 българският рефер отсъди дуспа за Байер Мюнхен, която Хари Кейн превърна в гол, а след това английският капитан се разписа и за 2-2. Попадение на Луис Диас направи обрата пълен, а веднага след него Кабаков имаше нова важна намеса, след като изгони Майка Олисе. Гол в добавеното време на Херман Йохан спря баварците към паметна победа. На Метрополитано, гол в 50-та секунда, дело на Пабло Бариос пък даде аванс на Атлетико Мадрид. А след три гради, две от които за червените дяволи, Адемола Лукман оформи крайното 2-0 и донесе първа победа на дюшекчиите през сезона в Шампионската лига. Хулиан Алварес пък бе силно освиркван от привържениците на Атлетико Мадрид при смяната си. Така, селекцията на Майкъл Карик вече 5 поредни матча във всички турнири е без успех. 2 години наказание за непълнолетния вратар на Локомотив Горна Оряховица след удара срещу главния рефер Владислав Велев по време на матча с Национал София в елитната юношеска група. Повече за скандала и наказанията четете на btvsport.bg. Продължаваме с баскетбол от Еврокъп. Балкан помечта за гръмка победа във Вечния град, но след драматичен развой отстъпи на Рома след продължение. От Рим предава Петър Бакърджиев.
1: Най-добрия си мач за сезона Балкан Ботевград прати битката срещу фаворита Рома в продължение. 45 минути здрава игра в Вечния град, но за съжаление Балкан отстъпи след 45 минути игра с 5 точки разлика, 77-72. Като и на полувремето, и след 30-та минута, дори и в 33-та ботевградчани водеха. Случи се нещо много рядко виждано по баскетболните терени, когато играе Балкан Ботевград, а и всеки един друг български отбор в евротурнирите. Българските играчи бяха водещи, българите бяха лидери, а най-резултатен Александър Стоимов с 16 точки. Тошков отбеляза 9, а Павлин Иванов 10. За съжаление, малко не достига на ботевградчани, които играха невероятно равностойно. Срещу отбор предвождан в своето ръководство от некой да е от сензацията Лука Дончич, може би най-добрият европеец, един от най-добрите играчи в NBA. Рома с колосален бюджет, 5 пъти по-голям от този на Балкан и равностоен матч, за съжаление, загубен от българския тим. Следващата седмица в Ботевград ще гостува състава на Алият Кабейкис, който в поредния кръг сензационно победи Паоко Цолун, фаворита в нашата група с 9 точки разлика като домакин.
0: Войната в българската борба ескалира дни преди избора на ново ръководство. На 17 октомври на извънредно общо събрание клубовете ще трябва да решат кой да управлява федерацията. А бившият президент на централата Гриша Ганчев остро разкритикува Станка Златева, след като тя сезира прокуратурата.
2: Една от причините управителния съвет на Българската федерация по борба да се обърне към прокуратурата е заради съмнения около подписката, послужила като основание за съдебното свикване на извънредно общо събрание.
3: Нашия спорт няма дъно, което повече да копае. Нека клубовете да преценят, ако искат да живеят в блатото, нека се живеят. Заради болни мозъци да не участват тези деца, като нищо ще се откажат. Треньора ни бил грозен, нелицеприятен. Хубаво като е, такъв грозник, вие сте и красавците, дали? Но дайте да взимаме манекени, Джордж Клуни, примерно. В света има два вида хора. Без значение, грозни ли са, красиви ли са. Добри хора и лоши хора.
4: Ние няма да търсим реваншизъм или нещо. Гледаме да върви борбата напред. Дано да няма такива жалби, както в Олимпийския комитет, както и в штангите сега.
2: На 17 октомври в спор за властта влизат настоящият президент Станка Златева и Тодор Ангелов, издигнат от Гриша Ганчев и легендите Валентин Йорданов и Армен Назарян, който поиска оставката на Златева.
3: Станка, подавай оставка, моля ти се. ти това трябва да имаш морал да се подаваш оставка. Ние сме едно семейство. Тя раздели борбата.
2: Ганчев добави, че ако Ангелов спечели изборите, има вариант Кирил Милов, Семен Новиков и Едмонд Назарян да бъдат добавени към списъка за участие на световното първенство в края на месеца.
0: Българският олимпийски комитет обяви ново партньорство. Спортният тотализатор ще обезпечи финансово българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Договорът е до края на 2028 година. И на финала. Български триумф на Европейското първенство по вдигане на тежести до 23 години в Дурас, Албания. Денис Данев завоюва златния медал в категория до 60 кг. Русенецът записа двубой от 263 кг с един повече от вице-шампиона Гига Одикадзе. Данев заслужи още един златен медал в изтласкването, както и бронзово отличие в изхвърлянето. Така се разделяме. Спокойна вечер!